Tällainen oli Johann Nepomuk Hummelin Te Deum, D-duuri kuorolle ja orkesterille. Uuden-Seelannin sinfoniaorkesteri soitti ja Uuden-Seelannin Tower Voices kuoro lauloi, johtaja oli Uwe Groth. Venäjän filharmoninen orkesteri soittaa Samuel Friedmanin johtamana orkesterimusiikkia Majest Mussorgskin operasta Hovanshina. Aluksi alkusoitto eli aamunkoitto Moskovajoella ja sen jälkeen neljännestä näytöksestä persialaisten orjien tanssi.

Kuulimme Majest Muzorskin operasta Hovanšina, alkusoiton eli aamunkoiton Moskovajoella ja neljännestä näytöksestä persialaisten orjien tanssi. Orkestroija oli säveltäjä Nikolai Rimski-Korsakov. Venäjän filharmoninen orkesteri soitti levytyksessä vuodelta 1995. Kapellimestari oli Samuel Friedman.

Pierre Boulezin johtama Chicagon sinfoniaorkesteri soittaa Alexandra Skriabinin sinfonisen runon Le Poème de l'Extase, Hurmion runoilma, opus 54.

Näin päättyi Aleksandr Skriabinin sinfoninen runo opus 54, Le Poème de l'Extase, Hurmion runoelma. Pierre Boulez johti Chicagon sinfoniaorkesteria. Kamariorkesteri Viotta Ensemble soittaa Julius Röntgenin serenadin A-duuri opus 14 seitsemälle puhaltimelle.

Seuraavaksi soi Antonin Dvorakin sonatiini viululle ja pianolle G-duuri opus 100. Osat ovat allegro risoluto, larghetto, scherzo tempossa molto vivace, lopuksi finaali tempossa allegro. Dvorakin sonatiinin soittavat Ivan Zenati viulu ja Antonin Kubalek piano.

0: Tähän finaaliin tempossa Allegro päättyi Antonin Dvořákin sonatiini viululle ja pianolle G-duuri opus 100. Sen soittivat Ivan Zenati viulu ja Antonin Kubalek piano.
1: Vokaaliyhtye Singer-Puur laulaa osia myöhäisrenessanssin ajan slovenialaisen säveltäjän Jakob Handlin eli Jakobus Galluksen kokoelmasta Moraalia vuodelta 1596. Kuulemme osat numerosta 29 numeroon 47. Kaikki laulut on sävelletty roomalaisten runoilijoiden teksteihin, kuten Ovidiuksen, Martialiksen ja Vergiliuksen sanoihin. Ensimmäinen laulu on Musica Musarum Germanaa.

0: Puurin tulkintana osia Jakob Handlin myöhäisrenessanssin ajan säveltäjän kokoelmasta Moraalia vuodelta 1596. Viimeinen laulu oli Plus laudatorii. Äänite oli vuodelta 1999.
1: Capella Coloniensis -yhtye soittaa nyt Hans Martin Linden johtamana. Ohjelmassa on Antonin Reichan sinfonia S-duuri opus 41 eli sinfonia numero 1. Reichan sinfonian osat ovat Largo, Allegro spiritoso, Andante un poco adagio, Allegro un poco vivo.

Andrew Parrottin johtamat vokaaliyhtyö Tavernier Consort ja kamariorkesteri Tavernier Players esittävät nyt Claudio Monteverdin kokoelman Madrigali Guerrieri et Amorosi, sodan ja rakkauden lauluja Monteverdin 8. madrigaalikirjasta vuodelta 1638. Tämän kokoelman ensimmäinen madrigaali on kaksiosainen, Altri canti di Marte, muut laulakoot Marsista, ja Due belli occhi, fur l'armi, kaksi kaunista silmää. Tekstit tähän ensimmäiseen madrigaaliin on kirjoittanut Giovanni Battista Marini. Vokaaliyhtyö Tavernier Consort ja kamariorkesteri Tavernier Players, johtaja on Andrew Parrott.

Vokaaliyhtye Tavernier Consort ja kamariorkesteri Tavernier Players esittivät Andrew Parrottin johtamana Claudio Monteverdin kokoelman Madrigali Guerrieri et Amorosi, sodan ja rakkauden lauluja, Monteverdin 8. madrigaalikirjasta vuodelta 1638.

Hyvää huomenta Yle Radio Yhdestä. Täällä Jalmari Laine. Tänään on tiistai 30. päivä kesäkuuta. Nimipäivää viettävät Päivö, Päiviö ja Leif sekä ortodoksisen kalenterin Andreas, Antero, Antti ja kumppanit. Onnea kaikille merkkipäivää tänään juhlistaville. Aurinko on pääkaupungissa noussut kello 3.

3.59, Oulussa 2.29 ja kesäyön auringon valtakunnan raja kulkee Kuusamossa. Siellä auringon yläreuna nousi kuun 13. päivänä ja laskee siellä sen jälkeen ensimmäisen kerran tänään. Oulussa aurinko laskee 12 minuuttia yli puolen yön ja Helsingissä kello 22.48. Kello on 6.31 ja hartaat sävelet aloitetaan hengellisen laulukirjan laululla Laula Herran rakkaudesta.

Tomi Aallon johtama Musica Fidei-kuoro lauloi ja pianoa soitti Matti Pesonen. Laula Herran rakkaudesta on hengellisen laulukirjan laulu 9 ja sen sävelmä on Thomas John Williamsin. Sitten virsi 409, Suo Jeesus paras opettaja. Sen sävelmä on eteläpohjalainen koraalitoisinto. Sanat ovat Antti Rädyn ja Vilhelmi Malmivaaran. Suomen rauhanyhdistysten keskusyhdistyksen nuorten miesten kuoro laulaa johtajanaan Joska Vähäjylkkä.

SRK:n nuorten miesten kuoro Joska Vähäjylkän johdolla lauloi Virre 409 Suo Jeesus paras opettaja. Virren 275 Mä elän laupeudesta laulaa Kampin laulu johtajanaan Markku Pihlaja. Sävelmä on Richard Faltinin ja suomenkieliset sanat Simo Korpelan.

Kampin laulu lauloi virren 275. Tammikuussa pyysimme kuuntelijoita kertomaan rakkaimmista virsistään ja hengellisistä lauluistaan. Niitä soitetaan hartausohjelmissa näin Ylen 100-vuotisjuhlavuonna. Martta Paltamon Mieslahdesta kertoo, että Sionin virsi 133 soi virteni kiitosta Herran, Sotkamon herättäjäjuhlien juhlavirsi, on jäänyt mieleen vuosikymmeniksi. Se löytyy myös virsikirjasta virtenä 903.

Siinä esiintyivät lauluyhtye Toisinto ja Sinikka Kontio. Soi virteni kiitosta Herran on pohjoispohjalainen Toisinto, sanat ovat Mikko Katilan ja Herkko Kivekkään. Ennen aamuhartautta kuunnellaan vielä virsi 516, kuulkaa keitä mestari. Tuohon spirituaaliin on suomenkieliset sanat laatinut Anna-Maija Raittila. Radion kamarikuoro laulaa ja sitä johtaa Timo Nuoranne.

0: Kuulkaa, keitä mestari. Virsi 516 oli tämä. Radion kamarikuoro lauloi Timo Nuoranteen johdolla. Aamuhartauden pitää hiippakuntadekaani Juha Rauhala Oulusta. Hän puhuu Pyhänmaan löytämisestä pysähtymällä toisen ihmisen todellisuuden äärelle. Hartausmusiikkina on virsi 462, soi kunniaksi luojan, ja siitä lauletaan ensimmäinen säkeistö.
1: Isän ja pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Raamatussa kerrotaan Mooseksesta, joka näki erämaassa palavan pensaan. Pensas paloi, mutta ei kulunut loppuun. Kun Mooses meni lähemmäksi, hän kuuli Jumalan äänen. Riisu kengät jalastasi, sillä paikka, jossa seisot, on pyhä. Pyhä maa ei ollut temppeli. Se ei ollut suuri juhlasali eikä loistelias rakennus. Se oli erämaa. Karu ja tavallinen paikka, jossa Jumala kuitenkin tuli ihmistä vastaan. Olen työssäni saanut kohdata monia ihmisiä ja monenlaisia elämänkohtaloita. Jotkut niistä elävät muistoissani yhä edelleen. Olen saanut vierailla monissa kodeissa, suurissa ja kauniissa, pienissä ja vaatimattomissa. Kodeissa, joissa kaikki näyttäisi olevan kohdallaan, ja kodeissa, joissa elämä on jättänyt kovatkin jälkeensä seiniin, esineisiin ja ihmisten kasvoihin. Ja aina kun menen ihmisen kotiin, minulla on ollut merkillinen tunne, aivan kuin olisin astumassa vähän pyhään tilaan. Ei siksi, että koti olisi täydellinen, vaan siksi, että siellä on eletty. Siellä on valvottu, odotettu, naurettu, kannettu huolta, kiistelty, petetty, toivottu. Sinne ei voi astua kovin suurin oletuksin. Ihmisen kotiin astuessa astutaan samalla hänen elämänsä maisemaan. Erityinen tuntu minulle on vuosien varrella tullut rintamamiestaloissa. Ei niinkään niiden rakennustavan tai ulkomuodon vuoksi, vaan siksi, että niin monissa niistä olen kuullut elämän tarinoita, jotka kantavat edellisten sukupolvien kovaa kohtaloa ja samalla ihmeellistä tulevaisuuden uskoa. Sotien jälkeen Suomessa oli paljon menetetty. Maata oli menetetty, kymmeniä tuhansia nuoria miehiä ja naisia oli kuollut. Monen elämän alkuperäinen suunta oli katkennut. Uutta elämää lähdettiin rakentamaan lähes tyhjästä, ainakin aineellisesti. Ja silti rakennettiin, naula kerrallaan, huone kerrallaan, perhe kerrallaan. Niihin taloihin muutti ihmisiä, jotka eivät välttämättä puhuneet paljon menetyksistään, mutta joiden elämä kertoi sitkeästä toivosta. Ehkä juuri siksi sellaisessa kodissa on joskus aistittavissa jotakin erityistä. Niissä on surun kerroksia, mutta myös ihmeellistä elämänvoimaa. Niissä on hiljaista historiaa. Ihmisiä, jotka eivät saaneet kaikkea takaisin, mutta jotka alkoivat silti rakentaa huomista. Oscar Wilde kirjoitti kerran, missä on surua, siellä on pyhää maata. Se on melko vahva lause. Se ei tarkoita, että suru itsessään olisi kaunista tai tavoiteltavaa. Ei kärsimystä tarvitse romantisoida. Mutta ehkä Wilde tavoitti jotakin siitä, minkä myös Raamattu tuntee. Jumala ei ole läsnä vain siellä, missä kaikki on ehjää, kirkasta ja onnistunutta. Jumala voi olla erityisen lähellä juuri siellä, missä sydän on murtunut, missä ihminen on menettänyt paljon, missä sanat loppuvat. Pyhä maa voi olla sairaalan huone. Se voi olla keittiön pöytä, jonka ääressä on itketty. Se voi olla vanha rintamamiestalo, jonka seinät kantavat vuosikymmenten hiljaisia rukouksia. Se voi olla ihmisen sydän, joka on käynyt raskaaksi. Kristillinen usko ei sano, että elämän haavat katoavat nopeasti. Se ei lupaa meille tietä, jolla ei olisi kipua. Mutta se sanoo, ettei mikään kipu ole Jumalan ulottumattomissa. Jumala ei väisty ihmisen surun ja kivun edestä. Hän ei käännä katsettaan pois. Hän tulee lähelle. Evankeliumeissa kerrotaan Jeesuksen viimeisestä matkasta. Kun Jeesusta vietiin ristiinnaulittavaksi, sotilaat pysäyttivät Simon Kyreneläisen ja panivat hänet kantamaan Jeesuksen ristiä. Simon ei ollut lähtenyt liikkeelle sitä varten. Hän oli matkalla omille asioilleen, mutta yhtäkkiä hän joutui keskelle toisen ihmisen kärsimystä. Ehkä siinä on jotakin hyvin olennaista ihmiselämästä. Me emme aina valitse niitä hetkiä, joissa meitä tarvitaan. Joskus meidät pysäytetään toisen ihmisen kivun äärelle. Emme ehkä osaa sanoa oikeita sanoja, emme pysty ratkaisemaan kaikkea. Emme voi palauttaa menetettyä, emmekä poistaa surua. Mutta voimme jäädä viereen. Voimme kuunnella, voimme kantaa hetken aikaa yhdessä. Ja joskus me itse olemme niitä, joiden voimat ovat loppumassa. Silloin toisen ihmisen läsnäolo voi olla kuin pieni ikkuna valoon. Ehkä hän ei sano paljon. Ehkä hän vain istuu vieressä, keittää kahvit, tarttuu käteen tai soittaa oikealla hetkellä. Mutta juuri sellaisessa hetkissä Jumalan armo voi tulla näkyväksi. Meidän aikamme puhuu paljon voimasta, menestyksestä ja pärjäämisestä, mutta on olemassa myös toisenlaista voimaa. Pehmeää voimaa, hiljaista voimaa. Sitä, joka ei hallitse eikä murskaa, vaan kantaa. Sitä voimaa, joka näkyy uskollisuutena, myötätuntona ja siinä, ettei ihminen jää yksin. Ehkä pyhä maa alkaa juuri siitä, missä ihminen suostuu pysähtymään toisen ihmisen todellisuuden äärelle. Kun astumme toisen kotiin, toisen suruun tai toisen tarinaan, meidän pitäisi ehkä astua sinne kuin Mooses palvan pensaan eteen, kunnioittain ja varovasti. Sillä siellä, missä on surua, siellä voi olla pyhää maata. Siellä, missä ihminen kantaa toista, siellä Jumala on jo lähellä. Rukoilkaamme. Rakas Jumala, kiitos kodeista, jossa elämä on saanut tapahtua iloineen, suruineen, muistoineen ja toivoineen. Kiitos niistä ihmisistä, jotka ovat ennen meitä rakentaneet elämää vaikeuksien keskellä. Kiitos heidän sitkeydestään, uskollisuudestaan ja hiljaisesta rohkeudestaan. Opeta meitä kulkemaan toistemme elämän piireihin kunnioittain. Anna meille herkkyyttä ymmärtää, että jokaisen ihmisen elämässä on kohtia, jotka ovat pyhiä ja hauraita. Ole lähellä niitä, jotka kantavat surua, sairautta, yksinäisyyttä tai menetystä. Anna heidän tuntea, etteivät he ole yksin. Ja kun kohtaamme ihmisen, jonka taakka on raskas, anna meille rohkeutta pysähtyä, kuunnella ja kantaa hetken aikaa yhdessä. Aamen.

0: Virttä 462 soi kunniaksi Luojan, lauloi psallaamuskuoro Ilmo Riihimäen johdolla ja urkuri Juhani Haapasalon säestyksellä. Aamuhartauden piti hiippakuntadekaani Juha Rauhala Oulusta. Tämä kanava on Yle Radio 1. Minä olen Jalmari Laine. Toivotan hyvää huomenta. Tänään on tiistai 30. päivä kesäkuuta. Onnea kaikille merkkipäiväsankareille. Nimipäivää viettävät tänään Päivö, Päiviö ja Leif, siinä missä ortodoksisen kalenterin Andreas, Antero, Antti ja kumppanitkin. Helsingissä aurinko on noussut kello 3.59, Oulussa 2.29 ja kesäyön auringon valtakunnan raja kulkee Kuusamossa. Siellä auringon yläreuna nousi 13. päivänä kuluvaa kuuta ja laskee ensimmäisen kerran tulevana yönä 0.48. Laskuaika Oulussa on 0.12 ja Helsingissä 22.48. Kohta vuorossa kello 7 uutiset, uutisten jälkeen aamusoitossa muun muassa François Couperinin musiikkia brasilialaisena tulkintana ja Max Bruchin ruotsalaisista kansansävelmistä inspiroituneita sävelmiä. Myöhemmin aamun ja aamupäivän edetessä tapaamme Tove Janssonin Sukua ja huonetta. Sofia Jansson kasvoi suvussa, jossa satu ja todellisuus kulkivat rinnakkain, mutta oliko perhe-elämä yhtä muumien lämmintä maailmaa? Sen hän kertoo kello 10.
1: Yle Uutiset kello 7 ja Pälvi Tammi, hyvää huomenta. 2/5 varusmiespalveluksen käyvästä naisesta kokee epäasiallista kohtelua palveluksensa aikana. Asia käy ilmi varusmiespalveluksen loppukyselyistä. Kalle Hyttinen jatkaa.
2: 20 000 varusmiespalveluksen vuosittain suorittavasta nuoresta vain noin 800 on naisia, eikä määrä ole viime vuosina kasvanut. Kuitenkin lähes 40% naisista kokee palveluksensa aikana epäasiallista kohtelua. Yleisimmin se on kiusaamista tai sukupuolista häirintää. Miehistä epäasiallista käytöstä kokee alle 10%. Varusmiesliiton puheenjohtaja Mats Uotila näkee naisten kohtaaman häirinnän erittäin tärkeänä kehityskohteena puolustusvoimille.
3: Nämä luvut on ehdottomasti todella huolestuttavia ja aivan liian korkeita, että tämä on sellainen asia, johon puolustusvoimien pitää suhtautua vakavasti. Sanoisin niinkin, että tällainen sikailu varusmiespalveluksessa, niin se on epäisänmaallista toimintaa.
2: Kysymme puolustusvoimien komentopäällikkö Vesa Valtoselta, onko puolustusvoimissa ongelmaa naisiin kohdistuvien asenteiden ja käytöksen kanssa.
4: Tekemistä riittää vielä. Massiivista ongelmaa emme koe, mutta tekemistä riittää silloin, kun yksikin nainen kokee, että tämä on epätasa-arvosta.
1: Venäläisen teknologiayritys Yandexin karttapalveluihin ilmestyneet sumennukset paljastavat, mitä sotilaskohteita Venäjän hallinto haluaa piilottaa. Asia selviää pohjoismaisten yleisradioyhtiöiden SVT:n, NRK:n ja DR:n sekä virolaismedia Delfin yhteisestä selvityksestä. Karttapalvelussa on sensuroitu sumentamalla lähes 120 kohdetta, joiden joukossa on muun muassa sotilaskohteita ja ydinvoimalaitoksia. Karttapalvelussa sumennut kohteet sijaitsevat lähellä Venäjän länsirajaa. Sosiaali- ja terveysalan kattojärjestöt puolustivat illan A-studiossa tarvettaan saada kiisteltyjä STEA-avustuksia. Pääministeri Orpon hallitus ajautui viime viikolla kriisiin sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanin avustuskriteereihin tekemien muutosten takia. Rydman linjasi, että vastaisuudessa esimerkiksi kattojärjestöt eivät saisi avustusta. Ne evättäisiin myös järjestöiltä, joiden toiminta kohdistuu ei-terveydellisperusteiseen tausta- tai identiteettiryhmään. Orpo kuitenkin palautti kriteerit uudelleen valmisteluun. Kattojärjestöjen mukaan niitä tarvitaan, jotta niiden jäsenjärjestöjen toiminta on tehokasta ja kohtaavaa työtä pystytään tekemään. Hallituksen puheenjohtaja Soile Kuitunen, sote-järjestöjen kattojärjestö SOSTEsta.
5: Kyllähän sosiaali- ja terveysjärjestöjen ydin on siellä ihmisten auttamistyössä. Mutta jotta se toiminta on tuloksellista, vaikuttavaa, yhdenvertaista, turvallista, niin sehän tarvitsee koordinaatiota ja johtamista. Ja siinä tarvitaan sitä kattojärjestöjen työtä. Että monesti kun ihminen hakeutuu vaikka ikääntynyt vertaistuen pariin tai ryhmätoimintaan, niin eihän hän näe sitä kattojärjestöä, mutta hän näkee sen lopputuloksen, eli sen palvelun ja auttamistyön, mitä hän saa.
1: Kongon demokraattisessa tasavallassa vahvistettujen Ebola-tapausten määrä on noussut yli 1300. Tartunnan saaneista lähes 400 on kuollut. Euroopan tautien ehkäisy- ja valvontakeskuksen mukaan Ebolan tartuntariski on Euroopan väestölle tällä hetkellä alhainen. Sitten säähän. Maan etelä- ja keskiosassa aluksi alueen itäosassa sadetta. Päivällä lännestä alkaen selkeää ja poutaa. Päivän ylin lämpötila on enimmäkseen 20–24 astetta, etelässä 24–27. Maan pohjoisosassa monin paikoin sadetta. Päivällä lännestä alkaen vähitellen poutaa ja selkeämpää, mutta yhä paikoin sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on 14–21 astetta. Lapissa luoteistuuli on voimakasta. Maastopalovaroitus on voimassa Satakunnan, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Etelä-Karjalan, Pirkanmaan ja Etelä-Savon maakunnissa. UV-säteily on iltapäivällä voimakasta Ahvenanmaan, Varsinais-Suomen ja Uudenmaan maakunnissa.
0: Siinä olivat uutiset ja kesäkuun viimeisten hetkien säätiedot. Kello on nyt 7:05.
6: Yle Radio 1.
7: Sofian lapsuus ei ollut mikään muumilaakso, sillä äidin tragedia varjosti elämää. Tuve Janssonin veljen tytär Sofia Jansson kertoo sukunsa vaietusta tarinasta. Yksi maailma, kaksi katsetta. Tiistaina kello 10 Yle Radio 1 ja tietysti myös Yle Areenassa.
0: Nyt tätä tiistai-aamua jatketaan musiikin merkeissä. Minä olen Jalmari Laine. Tästä lähtee aamusoitto. Tervetuloa mukaan.

Aloitetaan aurinkokuninkaan aikaisella musiikilla, François Couperinin musiikilla siis. Tämä seuraava Le Bavolet Flottant, se voisi kääntyä ehkäpä hulmuavaksi nauhaksi tai huiviksi. Bavolet oli kaulaa suojannut tuona aikakautena käytössä ollut vaatekappale tai asuste jotakin huivin ja päähineen välimaastosta. François Couperinin cembalomusiikkia nyt brasilialaisena tulkintana asialla kitarataiteilijat Sergio ja Odair Assad.

Se oli François Couperinin Le Bavolet Flottant, alunperin cembalo-sarjasta numero 9. Joseph Haydnin kosketinsoitin musiikki tapaa joskus jäädä sinfonioiden ja jousikvartettojen varjoon. Ronald Brautigam tasaa puntit fortepianon ääressä.

Ronald Brautigam soitti Joseph Haydnin Allegretton G-duuri. Max Bruch inspiroitui ja ammensi paljon Euroopan eri kolkkien kansansävelmien kansanmusiikin aineksista. Hän jätti jälkeensä muun muassa skotlantilaisen fantasian, venäläisten kansansävelmien pohjalta sävelletyn sarjan Kolni Drein, suuren teoksen sellolle ja orkesterille juutalaisista musiikillisista perinteistä ja aineksista. Ja myös serenadin ruotsalaisten kansansävelmien mukaan, siitä kuunnellaan nyt marssi.

Juha Kankaan johtama Keski-Pohjanmaan kamariorkesteri soitti saksalaista musiikkia ruotsalaisista aineksista, Max Bruchin Marssin. Johannes Brahms oli elämänsä ehtoopuolella jo valmis luopumaan leikistä ja sävellystyöstä, mutta vanhoilla päivillään suuri sinfonikko innostui klarinetista instrumenttina kuultuaan Richard Mühlfeldin soittoa. Näin syntyi useampikin klarinettisonaatti.

Johannes Brahmsin sonaatista klarinetille ja pianolle S-duuri, Allegro Appassionaton soittivat klarinetisti Franklin Cohen ja pianisti Vladimir Ashkenazi. Vesi on inspiroinut musiikin tekijöitä kautta aikain. Vesi voi olla metafora tietenkin musiikin virralle, liikkeelle, kerroksellisuudelle, välkkeelle tai helinälle. Ja samalla jotakin, paitsi tuollaista hyvin kuvailevaa ja runollista, niin hyvin arkinen asia, joka paikassa läsnä oleva aine, elämän elinehto, joka tekee elämän pallolla mahdolliseksi. Veden olomuodot ovat olleet lukemattomat tällä planeetalla kutakuinkin 4,5 miljardin vuoden ajan. Viimeisinä vuosisatoina on syntynyt vesiaiheesta musiikkia ja utelias äänimatkailija Eva Tigerstedt kuulostelee tämän päivän ohjelmassa vettä. Kaija Saariaho on kuvannut vettä kaukaisessa rakkaudessaan. Barokkiaikana Georg Philipp Telemann luonehti musiikin keinoin Hampurin vuorovettä, vuoksia ja luodetta. Myrskyä merellä La Tempesta di Mare kuvasi sävelmissään Vivaldi, ja vesielementit löytyvät Sibeliuksen 6. sinfoniasta.

William Herschel kenties ei lukeudu noihin äsken lueteltuihin vesielementistä inspiroituneisiin säveltäjiin. Hän viihtyi paitsi nuottirivien myös taivaankappaleiden parissa ja hänen ansioihinsa astronomina lukeutuu myös muun muassa Uranuksen löytäminen. Hän oli myös tuottelias sinfonikko aikana, jolloin Joseph Haydn vasta teki matkaansa kohti kuuluisuutta. Tässä oli Allegro 17. sinfoniasta. Sitten kuunnellaan Bellinin operamusiikkia, mutta tällä kertaa ilman ihmisääniä. Yksi Norman tunnetuimmista ja koskettavimmista hetkistä on Norman ja Adalgisan duetto Mira o Norma. Siinä kaksi naista, jotka ovat rakastuneet samaan mieheen, löytävät kilpailun sijaan yhteisymmärryksen. Korkeat naisäänet ovat seuraavassa korvatut oboella ja huilulla.

Norman ja Adalgisan dueton Vincenzo Bellinin Normasta soittivat instrumentaalisovituksena oboisti Hans de Vries, huilisti Jacques Zoon ja Lontoon studio-orkesteri, jonka johdossa oli Harry Rabinowitz. Kello on 7.30 ja jatketaan tätä radioyhden aamusoittoa napolilaisella serenadilla. Sen säveltäjä on Gerhard Winkler, saksalainen kevyen musiikin ja elokuvamusiikin tekijä, joka oli aktiivinen ajalla ennen ja jälkeen toisen maailmansodan. Hän teki musiikkia tosiaan Valkokankaalle ja hänen menestysiskelmiään olivat muun muassa Mytäläin ja Capri Fischer.

Gerhard Winklerin napolilaisen serenadin soitti Kerava-kvartetti. Jatketaan sitten unen jälkeiseen tilaan havahtumisella. Gabriel Fauré'n A Présent Rêve on laulu, jossa laulun kertoja protagonisti ensin on vaipuneena täydelliseen rakkauteen ja unenomaiseen tilaan ja siitä sitten herää todellisuuteen. Käyrätorvella on seuraavassa korvattu lauluääni.

Gabriel Forén Unen jälkeen A Présent Rêve soittivat Gregory Hastis käyrätorvi ja Stephen Hallows piano. Sitten tanssitaan hitaita, hidastakin hitaampia, La Plus Que Lente.

hidastakin hitaampaa. Claude Debussyn La Plus Galante oli tämä valssi ja sen soittivat viulisti Wilde Frang ja pianisti José Gallardo. Katolisen kirkon pyhimykset eivät suinkaan ole kaikki mitään puoliksi myyttisiä hahmoja historian hämäristä. Heitä löytyy tältäkin vuosituhannelta ja peräti ihan milleniaalisukupolven riveistä. Tiedät ripissä on tänään aiheena katolisen kirkon pyhimyskultti ja nimenomaan nettiajan pyhät ihmiset. Heistä esimerkkinä 20 vuotta sitten tuolloin teini-ikäisenä kuollut Carlos Acutis. Hän oli internetin ihmepoika, videopelaaja ja ohjelmoija. Ja siitä ei ole kuin muutama vuosi, kun hänet on julistettu pyhimykseksi. Hänestä kuullaan lisää Tiedet ripissä alkaen kello 13. Radio 1 aamusoittoa jatketaan kansallissäveltäjän pienellä sarjalla.

Sellainen oli Jean Sibeliuksen pieni sarja Jorma Panulan johtaman Radion sinfoniaorkesterin esittämänä.

François-Joseph Gossekin musiikkia oli tämä Gavotti, jonka soittivat huilisti Gunilla von Bahr ja Jan-Ulev Vedinin johtama kamariorkesteri Musica Vitae. Gossek oli belgialaista syntyperää ja hän vaikutti Pariisissa aikana, jolloin vanha järjestelmä Ancien Régime ja vallankumouksen tuulet kohtasivat. Gossek ei päätään menettänyt missään vaiheessa, hän eli aikalaiseksi varsin pitkän elämän. Hän kuoli lähes 100-vuotiaana 1829. Ja hänen säveltuotannostaan oli tosiaan tuo hovikäyttöön, mitä ilmeisimmin tanssittavaksi sävelletty Gavotti. Ja tanssittavaa musiikkia on myös seuraava.

selloversio Aram Khachaturianin tutusta sapelitanssista soi siinä, ja asialla oli kotimainen kokoonpano Total Cello Ensemble. Koska ajankohta on mikä on, niin kuunnellaan vielä musiikkia Vivaldin kesästä, eli Antonio Vivaldin 4 vuoden ajan toisesta konsertosta 3. osa Presto, sen esittävät viulisti Gil Shaham ja Orfeus Kamariorkesteri.

0: Johann Michael Bach, Johann Sebastian Bach, Christoph Willibald Gluck ja Eloise Werner. Heidän musiikkiaan kuullaan Euroradio-konsertissa keskiviikkona kello 19 uutisten jälkeen sekä Yle Areenassa. Tervetuloa mukaan!
1: Tämä tiistai-aamu on pian jatkuva kello 8 uutisilla ja 8 uutisten jälkeen Radio 1 aamua vetää Paula Jokimies. Kanava on siis Radio 1. Minä olen Jalmari Laine. Toivotan hyvää huomenta tähän kesäkuun viimeiseen päivään. On tiistai 30.6. Merkkipäivä sankareille onnittelut. Nimipäivää viettävät tänään Päivö, Päiviö ja Leif sekä ortodoksisen kalenterin Andreas, Antero, Antti ja kumppanit. Kesäyön auringon valtakunnan raja kulkee pohjoisessa nyt Kuusamossa. Siellä auringon yläreuna nousi kuun 13. päivänä ja laskee siellä sen jälkeen ensimmäisen kerran tulevana yönä 0.48. Oulussa aurinko laskee ensi yönä 12 minuuttia yli puolen yön ja Helsingissä tämän vuorokauden puolella 22.48. Valoisaa on ollut jo pidemmän tovin. Oulussa aurinko nousi 2.29 ja Helsingissä minuutin vaille 4. 25 sekuntia vaille 8 on nyt kello. Tästä jatketaan siis Paula Jokimiehen vetämällä Radio 1 aamulla uutisten perään. Muistojen Boulevardilla musiikki soi tuttuun tapaan 9 ja 10 välillä. Ja Janssonien sukukunnan Tuuven sukulainen Sofia Jansson, hän on Maarit Taastulan vieraana kello 10.
2: Yle Uutiset kello 8. Lähes 40% naisista kokee asepalveluksensa aikana epäasiallista kohtelua. Valtaosa suomalaisista käyttää lähimaksua vähintään viikoittain. Sää poutaantuu koko maassa lännestä alkaen. Hyvää huomenta radiouutisista. Lähetyksen toimittaa Pälvi Tammi. 2/5 varusmiespalveluksen käyvästä naisesta kokee epäasiallista kohtelua palveluksensa aikana. Asia käy ilmi varusmiespalveluksen loppukyselyistä. Kalle Hyttinen jatkaa.
3: 20 000 varusmiespalveluksen vuosittain suorittavasta nuoresta vain noin 800 on naisia, eikä määrä ole viime vuosina kasvanut. Kuitenkin lähes 40% naisista kokee palveluksensa aikana epäasiallista kohtelua. Yleisimmin se on kiusaamista tai sukupuolista häirintää. Miehistä epäasiallista käytöstä kokee alle 10%. Varusmiesliiton puheenjohtaja Mats Uotila näkee naisten kohtaaman häirinnän erittäin tärkeänä kehityskohteena puolustusvoimille.
4: Nämä luvut on ehdottomasti todella huolestuttavia ja aivan liian korkeita, että tämä on sellainen asia, johon puolustusvoimien pitää suhtautua vakavasti. Sanoisin niinkin, että tällainen sikailu varusmiespalveluksessa, niin se on epäisänmaallista toimintaa.
3: Kysymme puolustusvoimien komentopäällikkö Vesa Valtoselta, onko puolustusvoimissa ongelmaa naisiin kohdistuvien asenteiden ja käytöksen kanssa.
5: Tekemistä riittää vielä. Massiivista ongelmaa emme koe, mutta tekemistä riittää silloin, kun yksikin nainen kokee, että tämä on epätasa-arvoista.
2: Perusmuotoisesta pahoinpitelystä tuomitaan Suomessa useimmiten vain pieniin sakkorangaistuksiin. Asia käy ilmi Ylen tekemästä laajasta oikeudenkäyntiasiakirjoihin perustuvasta selvityksestä. Perusmuotoinen väkivalta on esimerkiksi lyömistä. Tällaisesta pahoinpitelystä voidaan tuomita sakko, enintään 2 vuotta vankeutta tai sakko ja vankeutta. Suurimmassa osassa tapauksista tuomio on kuitenkin 6 euron päiväsakko, joka on pienin mahdollinen. Pahoinpitelyt johtavat ehdottomaan vankeuteen vain harvoin. Yhdysvalloissa korkein oikeus on hylännyt presidentti Donald Trumpin valituksen seksuaalista hyväksikäyttöä ja kunnianloukkausta koskevasta tuomiosta. Trump sai 3 vuotta sitten siviilioikeudenkäynnissä tuomion toimittaja ja kirjailija E. Jean Carrollin seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja kunnianloukkauksesta. Korkeimman oikeuden päätös tarkoittaa, että Trumpin tulee maksaa Carolille 5 miljoonan dollarin korvaukset. Lähimaksaminen ja älypuhelimen käyttö lähimaksujen kuittamiseen ovat lyöneet itsensä laajasti läpi suomalaisten parissa. Tämä selviää Finanssiala ry:n tuoreesta tutkimuksesta. Tutkimuksen mukaan 92% suomalaisista käyttää lähimaksua vähintään viikoittain. Mitä nuorempi kuluttaja, sen todennäköisemmin lähimaksu tehdään kännykällä. Iäkkäämmät ikäryhmät suosivat lähimaksussa maksukorttia. Finanssiala ry:n johtava asiantuntija Kirsi Kleppin mukaan suomalaiset ovat varautuneet myös hyvin maksamisen häiriöihin.
6: Kaikki ei suinkaan ole yhden kortin varassa. Suomalaisilta löytyy käteistä useampia kortteja, älypuhelimia, mobiilisovelluksia ja mobiililompakoita. Ja mobile pay esimerkiksi tai siirto tai molemmat löytyvät jo 3/4 suomalaisista. Ja nämä uudet maksutavat sitten täydentävät varsin hyvin muuta maksamista.
2: Suomen suurista teleoperaattoreista viimeinenkin luopuu tänään lankaliittymistä. Elisa kertoi vuoden alussa lakkauttavansa niin yksityisasiakkaiden kuin yritysten lankaliittymät kesäkuun loppuun mennessä. Puhelinlankaverkko on ollut Suomessa käytössä 1880-luvulta saakka ja Suomi on ollut vuosikymmenien ajan Euroopan kärkimaita puhelinliittymien määrässä. Elisalla alkaa valtava urakka, kun yhteensä 1000 kilometrien pituinen puhelinlankaverkosto puretaan. Purkutyöt kestävät vielä useita vuosia. Venäläisen teknologiayritys Yandexin karttapalveluihin ilmestyneet sumennukset paljastavat, mitä sotilaskohteita Venäjän hallinto haluaa piilottaa. Asia selviää pohjoismaisten yleisradioyhtiöiden SVT:n, NRK:n ja DR:n sekä virolaismedia Delfin yhteisestä selvityksestä. Karttapalvelussa on sensuroitu sumentamalla lähes 120 kohdetta, joukossa muun muassa sotilaskohteita ja ydinvoimalaitoksia. Karttapalvelussa sumennetut kohteet sijaitsevat lähellä Venäjän länsirajaa. Perussa presidentinvaalien toisen kierroksen on voittanut niukasti oikeistolainen ehdokas Keiko Fujimori. Vaalit pidettiin jo 3 viikkoa sitten, mutta ääntenlaskenta kesti poikkeuksellisen pitkään. Fujimori on entisen autoritaarisen presidentin Alberto Fujimorin tytär. Sitten säähän. Maan etelä- ja keskiosassa, aluksi alueen itäosassa sadetta. Päivällä lännestä alkaen selkeää ja poutaa. Päivälämpötila enimmäkseen 20–24 astetta, etelässä 24–27. Maan pohjoisosassa monin paikoin sadetta. Päivällä lännestä alkaen vähitellen poutaa ja selkeämpää, mutta yhä paikoin sadekuuroja. Päivän ydinlämpötila on 14–21 astetta. Lapissa luoteistuuli on voimakasta. Maastopalovaroitus on voimassa.

0: Satakunnan, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Etelä-Karjalan, Pirkanmaan ja Etelä-Savon maakunnissa. Ja UV-säteily on iltapäivällä voimakasta Ahvenanmaan, Varsinais-Suomen ja Uudenmaan maakunnissa. UV-indeksin arvo on 6.
1: Kello 8 Yle Uutiset toimitti Päälevi Tammi.

Ero hyvästä ystävästä tuo tietynlaista haikeutta, vaikka tietääkin, että tiemme kohtaavat jälleen. Nyt on luovuttava ihanan kesäkuun seurasta, sillä ovelle koputtelee jo heinäkuu. Tämä on Radio 1 aamu. Minä olen Paula Jokimies. Hyvää huomenta ja kesäkuun viimeistä päivää.

60-luvun alussa kitaristi Charlie Bird kävi kavereidensa kanssa kuulostelemassa Brasilian musiikkielämää ja palasi reissulta mukanaan salkullinen sambaa. Tenorisaksofonisti Stan Getz oli niin ikään musiikin lajiin jo tutustunut ja kiinnostavaksi havainnut, mutta kelvollista soittokaveria ei tahtonut löytyä, kunnes hän yhytti Charlie Birdin ja yhdessä päivässä kaksikko levytti 7 kappaleen verran Brasilian rytmejä. Tämä O-Pato mallintaa ankan lyllerrystä. Eläinten käytöstä tai ääniä kuvaavaa tai niistä inspiraationsa saanutta musiikkia on tehty maailman sivu. Arvelen, että monella meistä ensikosketus klassiseen musiikkiin on tullut Sergei Prokofievin Pekka ja Susi -sävellyksen myötä. Siinähän jokaisella eläimellä on oma soittimensa ja teemansa. Äärimmäinen kuriositeetti löytyy death metalin saralta. Hatebeak-nimisen yhtyeen laulajana toimi Valdo-niminen Afrikan harmaa papukaija. Tiettävästi maailman ensimmäinen yhtye, jonka solistina on ollut eläin. Ja jotta tämä papukaija ei olisi stressaantunut liikaa, yhtye ei käynyt kiertueilla. Eläimet ymmärtävät ja kuuntelevat musiikkia, vaikkakin lajikohtaisia eroja on paljon, kuten meillä ihmisiksi nimetyilläkin. Osa pitää klassisesta, toiset populaarimusiikista. Sitten on eläinmaailman ekspertit, kuten esimerkiksi ryhävalaat, joiden laulu muistuttaa melodista musiikkia ja kantaa vedessä satoja kilometrejä. Ryhävalaat lurittelevat lemmestä tai lemmekkäästi, eli urokset houkuttelevat laulullaan naaraita. Valailla on myös käytössä eri aikoina erilaisia hittisävelmiä ja eri murteita. Murteet ovat toki tuttuja myös esimerkiksi lintumaailmasta. Tuiketavallinen punakylkirastas esimerkiksi kuulostaa kovinkin erilaiselta eri puolilla maata. Nyt soittaa pianisti Maja Garibian.

Armenialaista sukujuurta oleva pianisti, laulaja, säveltäjä Macha Garibian sai kimmokkeen tähän lauluun tai laulun nimeä kantavaan levyyn yhdysvaltalaisen Maya Angelun naiseutta ylistävästä runosta ja isänsä laulutyylistä. Trioaan Garibian täydensi tässä kappaleessa kahden ruotsalaisen, Linda Uulahin ja Isabel Sörlingin laulu äänillä. Laulun nimi oli, ehkä arvasitkin, Mana Mana. Ruotsalainen musiikkielämä kiertyy pienellä twistillä tähän päivään. Kuten tiedetään, halu ja tarve kuulla musiikkia on suurimmalle osalle ihmisistä arkipäivää. Tutkijat tiivistävät asian niin, että ihminen ei voi vastustaa musiikkiin eläytymistä. Ja erityisesti nuoret suhtautuvat musiikkiin intensiteetillä, josta vanhempana voi vain haaveilla. Tänä aikana nuorten ongelmana, jos sen sellaisena haluaa nähdä, on runsauden pula. Tarjonta on valtavasti, suurin osa vain klikkauksen päässä. Osa kuitenkin tietää ja ehkä myös muistaa ajan, jolloin tarjonta oli melkoisen olematonta. Legendaarisen ruotsalaisen Merirosvo-radion Radio Nordin lähetysten lopettamisesta tulee tänään kuluneeksi 64 vuotta. Merirosvo-radio seilasi Bonjour-laivalla Ruotsin aluevesirajojen ulkopuolella Ahvenanmaan eteläpuolella. Radio Nord oli suomalaissyntyisen Salomon Kotschakin ajatus. Myöhemmin hänet tunnettiin nimellä Jack Kotschak. Radio Nordin toiminta-ajatus oli lähettää yksinomaan viihdettä ympäri vuorokauden, etupäässä suosittua musiikkia ja lyhyet uutiset kerran tunnissa. 60-luvun alussa ei populaarimusiikkia Suomen radiosta kuullut, joten eteläisen ja lounaisen Suomen nuoriso kuunteli Merirosvo-radion lähetyksiä innolla. Ja etuna esimerkiksi Radio Luxemburgin oli huomattavasti parempi kuuluvuus. Vaikka itse asema lähetti ohjelmaa vain reilun vuoden, oli sen vaikutus suurempi. Niin Ruotsissa kuin Suomessa radion tarjontaa laajennettiin ja Suomessa Yle käynnisti sävelradion. Nyt tältä Suomen Yleisradiosta soitetaan kahden italialaisartistin musiikkia. Gnut laulaa, Alessandro D'Alessandro soittaa harmonikkaa. Sotto o muro.

0: Italialaiset laulaja, lauluntekijä Gnut ja harmonikkataiteilija Alessandro da Alessandro Sotto Omuro. Kuuntelet Radio 1 aamua. Kello on tuota pikaa 22 minuuttia yli 8.
1: Minkä eliön tieteellinen nimi on Umma-Gumma? Mihin viittaa afrikkalaisen hämähäkkilajin tieteellinen nimi Palindroma morogoromma? Miksi eliöiden tieteelliset nimet ovat joskus leikkisiä? Tällä viikolla Aristoteleen kantapäässä Pasi Heikuran vieraana on Helsingin yliopiston kasvitieteen professori Jouko Rikkinen, jonka kanssa syvennymme eliölajien nimeämisen taiteeseen. Aristoteleen kantapää tiistaina kello 12.35 ja Yle Areenassa aina.

Siinä kiteytyi pakenemisen paras kaava. Se, että kaksi ihmistä pakenee omaan hurmaavaan kuplaansa. Emma Salokoski ensemble ja kappale Paetaan. Eskapismi, todellisuuspako on ymmärrettävästi näinä aikoina yleinen harrastus. Reaalimaailma vaatii vastapainoksi jotain aivan muuta, vaikka sinänsä ironista on se, että sitä voi paeta vielä hurjempien visioiden pariin. Esimerkiksi kirjallisuudessa ja elokuvissa erilaiset dystopiat ovat tavattoman suosittuja. Liekö se jotenkin lohdullista, että vieläkin huonommin voisi mennä? Mutta usein todellisuuspaon tavoitteena on löytää jotain kaunista ja epätodellista. Se voi olla esteettisesti rauhoittavaa katsottavaa tai vaikkapa lukumatka menneiden vuosisatojen hovielämään.

tutkimuksessa. Tuolloin se esitettiin huonossa valossa, kuten alati toistuvastikin, eli todellisuuspakoisia syyllistetään siitä, että he eivät halua kohdata nykyajan epäkohtia ja pyrkiä muuttamaan niitä. Ja esimerkiksi viime vuonna tohtoriksi väitellyt A-klinikkasäätiön toimitusjohtaja Hannu Jouhki totesi väitöstutkimuksessaan, että todellisuuspakoisuus eli eskapismi ei ole vain hetkellinen tunne, vaan se voi ennustaa addiktioiden syntymistä. Siis, että eskapismi ennustaa muun muassa päihteiden käyttöä, rahapelaamista, digipelaamista ja internetin käyttöä. En nyt tohdi ryhtyä vastaväittäjäksi, ehkä jonkin sortin hetkelliseksi inttäjäksi, sillä onhan eskapismi varmaan yhtä vanhaa kuin ihmiskuntakin. Meillähän on suotu kyky leikkiä, kuvitella ja unelmoida. Erona hyvän ja haitallisen todellisuuspaon välillä on varmaan sen kesto. Jos haluaa koko ajan pysyä fantasiamaailmassa, kyllä se on ongelma. Mutta esimerkiksi taiteen suoma siirtymä pois maailman pahuudesta hetkelliseen hyvyyteen, ei se voi olla haitaksi. Topi Saha laulaa, se joka karkuun pääsi.

Laulaja lauluntekijä Topi Sahan toisen levyn tunnetuimpia lauluja. Tarina jätetyksi tulemisesta ja kaipauksesta, se joka karkuun pääsi. Kaustiselta kotoisin oleva Saha on omalla ainutlaatuisella tavallaan kansanperinteen kertojien jatkumoa. Tämä on Radio 1 aamu. Minä olen Paula Jokimies. Hyvää huomenta ja tiistai-päivää, joka on 30. kesäkuuta, eli kuun viimeinen päivä. Kello on juuri tällä hetkellä 8.31. Uutisissa kerrotaan, että suuri osa pahoinpitelyistä tuomituista selviää pienellä sakkorangaistuksella. Asia käy ilmi Ylen laajasta selvityksestä. Huomattavasti suurimmassa osassa pahoinpitelyissä tuomitaan 6 euron päiväsakkoja. Se on pienin mahdollinen päiväsakko. Ehdotonta vankeutta tuomitaan pahoinpitelystä vain harvoin. Yli puolet suomalaisista sanoo Petteri Orpon hallituksen epäonnistuneen tehtävässään. Tämä selviää Helsingin Sanomien teettämästä kyselytutkimuksesta. Turun yliopiston poliittisen historian professori Markku Jokisipilä arvioi lehdessä, että Orpon hallituksen madonluvut johtuvat sen 3 päätavoitteen epäonnistumisesta.

saamisesta. 2/5 varusmiespalveluksen käyvästä naisesta kokee epäasiallista kohtelua palveluksensa aikana. Asia käy ilmi varusmiespalveluksen loppukyselyistä. 20 000 varusmiespalveluksen vuosittain suorittamasta nuoresta vain noin 800 on naisia, eikä määrä ole viime vuosina kasvanut. Epäasiallinen kohtelu on yleisimmin kiusaamista tai sukupuolista häirintää. Uutisia kuulet kello 9.

iranilaissyntyinen maailman kansalainen Lulu Gelikshtani ja DJ-duo Thievery Corporation Bateau Rouge. Me tietynikäiset ihmiset muistamme, miltä puhelinkopissa haisi. Soitimme reissuiltamme kerran kuussa kotiin kulloisenkin maantielelaitokselta ja sanoimme, että kaikki hyvin terveenä olen ollut, lähettäkää vähän rahaa. Puhuimme intiimit puhelut kotoa niin, että kaikki perheenjäsenet kuulivat, kun yritimme supattaa käden suojista, että minäkin sinua. Se oli lankapuhelinaikaa se. Mediassa puhelimella on ollut valtavan suuri rooli. Siinä on roikuttu usein tupakkasuupielessä odottaen, että joku päättäjä suostuisi vastaamaan. Vihjepuhelimeen on tullut se vinkki, jonka perusteella on julkaistu jymyskuuppeja. Taiteilijat totta kai hyödynsivät olemassa olevaa infraa ja puhelinkoppeja ja lankapuhelimia käytettiin muun muassa äänitaiteessa. Vuonna 1969 Museum of Contemporary Art Chicagossa järjestettiin uraa uurtava Art by Telephone-näyttely. Taiteilijat eivät tuoneet teoksia museoon, vaan he soittivat ohjeet museon työntekijöille puhelimitse ja työntekijät valmistivat teokset ohjeiden mukaan. Elokuvissa suurvaltajohtajat nostivat aina sen punaisen puhelimen luurin, kun kriisin puhkeamiseen oli enää minuutteja. Ja vielä vuonna 2002 jännityselokuva Phone Boothin tapahtumat sijoittuvat puhelinkoppiin. Tänään päättyy lankapuhelimien yli 140-vuotinen historia Suomessa. Kuten on kerrottu, Elisa luopuu lankaliittymistä viimeisenä ja Suomen viimeinen kaupallinen lankapuhelu soitetaan tänään Elisan puhelinmuseossa. Vieläkin muistan. 14580 Paula puhelimessa.

0: Algerian Ennio Morricone eli säveltäjä muusikko Ahmed Malek. Lempinimi tuli hänen elokuvasävellystensä ansiosta ja tämä kuultu kappale oli Theme Rhythm Légie. Niin sen ensimmäisen kädessä pidettävän matkapuhelinpuhelun soitti Motorolan työntekijä Martin Cooper Yhdysvalloissa, mutta Suomi pääsi maailmankartalle vuonna 1991, kun maailman ensimmäisen kaupallisen matkapuhelinverkon eli GSM-puhelun soitti Suomen Pankin johtaja Harri Holkeri. Kuuntelet Radio 1 aamua, kello on tällä hetkellä 8.42.
1: Vanhollisesta erilaisuus oli myös tällaista ihan kylien kristillisyyttä, eli kaikki ei kuulunut välttämättä erityisesti liikkeeseen tai ei välttämättä tunnustanut sitä uskoa, mutta se oli semmoista yhteisöllistä laajemmin.
2: Tommi Kinnusen esikoisromaani Neljäntien risteys reilun 10 vuoden takaa lukeutuu teoksiin, jotka kuvaavat elämää vanhoillislestadiolaisuuden vaikutuspiirissä. Kuinka lähelle todellisuutta romaani osuu ja mitä se sysää pohtimaan liikkeestä nykyajassa?
3: Enot sylittelijä olivat niinku hoivaavia. Et jotenkin se monipuolisuus, että voitaisiin nähdä niinku miehetkin sen liikkeen kehyksessä eri tavalla kuin se vaan, että ne on vallassa ja naiset on alistettuna.
2: Kuuntele Maailma tarinoina Yle Radio 1 torstaina 12 uutisten jälkeen tai Yle Areenassa.

Ykköset ja nollat ovat nykymaailman rakennuspalikoita, datapuuroa, sitä, jota me kaikki nautimme lähes päivittäin. Mutta tässä laulussa kerrottiin hänestä, jolle maailma on mustavalkoinen, ja hänestä, joka haparoi siellä jossain välimaastossa. Luonteiden erilaisuudesta huolimatta he hymyilevät toisilleen, eli se oli toiveikas laulu. Bo Kaspers orkesteria Eto Nol. Helsingissä ykköskonsertti lienee tänään Gregory Porterin esiintyminen Allas Live-tapahtuman paikalla, mutta suunnatamme katse välillä Oulun seudulle Euroopan kulttuuripääkaupunkitapahtumien kirjoon. Oulussahan vastuuta eli tarjontaa on jaettu peräti 39 muun kunnan alueelle, ja ohjelmistosta näkyy se, että kulttuuria halutaan tarjota ihan kaikille, mikä on valtavan hienoa. Kuhmon nykytanssifestivaali Joutsentanssikin toimii tänä vuonna osana kulttuuriohjelmaa Oulu 2026, ja päivät rakentuvat liikkeen ja luonnon ympärille, eli välillä makoillaan Sammalmättäällä, sitten uidaan koskessa ja kohta lauletaan nuotion ääressä. Art Oulu taidealueelle sijoittuva Dominic Fleischmannin installaatio Kuvien puutarha, sitä tutkitaan tänään, ja sen lisäksi pop-up-pajassa kokeillaan valokuvan siirtämistä kasvin lehdelle. Ja jos haluat kurkata tulevaisuuden jats-nimiin, kannattaa mennä illalla jatspatiolle kuuntelemaan Veera Aliska -kvintettiä. Se koostuu nosteessa olevista Metropolian ja Sibelius Akatemian jats-osaston opiskelijoista. Nyt musisoivat äiti ja tytär. Tytär Rita Pajees on basunisti ja äitinsä Elisabeth Rooma taituroi klassista kitaraa. Kvien lo diria.

Tässä vauhtia on kiihdyttävät Rita Pajees ja Elisabeth Romaquin Loteria. Yhdysvallat hallitsee päivittäistä uutisvirtaa, se määrittää talouden tasetta ja kulttuurin kehitystä. Siksi on ehkä ihan hyvä kerrata, että mitenkäs tämä koko homma sai alkuunsa. Teemalla käynnistyy tänään sarja Amerikan vallankumouksesta. Tämä Ken Burnsin ohjaama sarja seuraa sodan vaiheita ja vaikutuksia eri ihmisten näkökulmasta, sotilaiden, johtajien, orjien, alkuperäiskansojen ja eurooppalaisten liittolaisten. Teemalla siis tänään kello 21 Amerikan vallankumous ensimmäinen osa.

Walter Leonin sävelmä Kole Kiala teki hitiksi 80-luvun alkupuolella kolumbialainen laulaja Rodolfo ja yhtyeensä Tipica. Taisi olla sitä kumbiaa, mitä laulussa huudeltiin. Kohta on vuorossa uutiset, ne toivittaa Pälvi Tammi ja sen jälkeen muistojen Boulevardin sävelmät kattaa kuultavaksemme Jalmari Laine. Oli olotila mikä vain, niin kuppi mustaa kahvia tehoaa. Ja nyt se tenhoaa musiikin muodossa K.D. Lang laulaa.

0: kanadalainen laulaja K.D. Lang ja kappale Black Coffee. Kello tulee 9 on uutisten vuoro.
1: Yle Uutiset toimittaa Pälvi Tammi. 2/5 varusmiespalveluksen käyvästä naisesta kokee epäasiallista kohtelua palveluksensa aikana. Asia käy ilmi varusmiespalveluksen loppukyselyistä. Kalle Hyttinen jatkaa.
2: Lähes 40% naisista kokee palveluksensa aikana epäasiallista kohtelua. Yleisimmin se on kiusaamista tai sukupuolista häirintää. Miehistä epäasiallista käytöstä kokee alle 10%. Varusmiesliiton puheenjohtaja Mats Uotila.
3: Nämä luvut on ehdottomasti todella huolestuttavia ja aivan liian korkeita. Tämä on sellainen asia, johon puolustusvoimien pitää suhtautua vakavasti. Sanoisin niinkin, että tällainen sikailu varusmiespalveluksessa, niin se on epäisänmaallista toimintaa.
2: Kysymme puolustusvoimien komentopäällikkö Vesa Valtoselta, onko puolustusvoimissa ongelmaa naisiin kohdistuvien asenteiden ja käytöksen kanssa.
4: Tekemistä riittää vielä. Massiivista ongelmaa emme koe, mutta tekemistä riittää silloin, kun yksikin nainen kokee, että tämä on epätasa-arvoista.
1: Petteri Orpon hallitus on saanut hallituskautensa heikoimman arvion Helsingin Sanomien teettämässä kyselytutkimuksessa. 52% vastanneista sanoo hallituksen onnistuneen tehtävässään huonosti tai melko huonosti. 21% sanoo, että Orpon hallitus on suoriutunut hyvin tai melko hyvin. Edellisen Sanna Marinin hallituksen toimia piti epäonnistuneena 16% kesällä 2022, eli yhtä lailla noin 10 kuukautta ennen vaaleja. Tänään soitetaan Suomessa viimeiset lankapuhelut, kun suurista teleoperaattoreista viimeinenkin luopuu lankaliittymistä. Elisa kertoi vuoden alussa lakkauttavansa yksityisasiakkaiden ja yritysten lankaliittymät kesäkuun loppuun mennessä. Edelleen osa puheluista saattaa näyttää tulevan perinteisestä lankapuhelinnumerosta. Kyseessä voi olla tavallinen mobiiliverkkoa hyödyntävä liittymä, joka on säilyttänyt tutun puhelinnumeron. Elisan liiketoimintajohtaja Eetu Prior.
5: Puhelut ovat edelleen erittäin tärkeä palvelu suomalaisille, vaikka sosiaalinen media onkin kasvattanut paljon merkitystään. Tuoreen tutkimuksen mukaan 4/5 suomalaista soittaa edelleen puheluita viikoittain. Ja nämä puhepalveluthan kehittyvät koko ajan paremmiksi. Uusimmat palvelut näyttää soittajan nimen ja äänenlaatu paranee koko ajan. Lisäksi on tullut uusia käyttötapauksia. Esimerkiksi ohjelmistot muuttuvat puheohjatuiksi ja vaikka tekoälyä voi ohjata helpommin puheella kuin kirjoittamalla sinne tekstiä.
6: Nuo olivat Elisan liiketoimintajohtajan sanoja. Uutiset toimitti Pälvi Tammi ja kello on nyt 3:09. Tästä käynnistyy Muistojen Boulevardi ja avausraidalla esiintyy musiikin vanha mestari. Aloitetaan matka Hoagy Carmichaelin ja Johnny Mercerin kappaleella The Old Music Master.

0: along about 1917. Jazz will come upon a scene. And then about 1935, you begin to hear swing, boogie, woogie, and jive. He hit a chord that rocked the spinet and disappeared into the infinite. And up until the present day, you could take it from me, he's as right as can be. Everything is happening that way, yeah.
1: Se oli musiikin vanha mestari Hoagie Carmichael, basistina Artie Bernstein ja rumpalina Spike Jones. Ja Hoagie Carmichael käytti siinä paitsi lauluääntään, niin myös pianonsoittotaitojaan. Jatketaan sitten heinäpellolle tutun kotimaisen konkarin kanssa.

koivupuun. Mä ilmassa kummallista näin ja vannon uskonut en taikaan. No sieltä se saapui kuitenkin ja heinältä tuoksui kaikki maa.

Sellaista maalaisidylliä maalaili Hector Heinäpellolle vuonna 1972. Kuunnellaan sitten ranskalaisen suuren tähden ja tyyliikoninkin Françoise Hardin ensimmäinen hitti. Sellainen hitti, josta tuli suosittu myös ranskalaisen kielialueen ulkopuolella. Britanniassa saavutetun menestyksen johdosta singleä myytiinkin noin 2 miljoonaa kappaletta.

Siinä soi laulu kaikille tytöille ja pojille tuli garçons et les filles. Françoise Hardy uransa alkutaipaleella vuodessa 1962. Samoihin aikoihin seuraavalla bossanova-sävyisellä kappaleella osallistuttiin San Remon iskelmäfestivaaliin. Chica.

Perkee, tiedusteli Toni Rennie San Remon iskelmäfestivaalilla vuonna 1963, mutta ei tällä kappaleella päässyt finaaliin. Sen sijaan hän voitti kilpailun toisella omalla sävelmällään Uno per tutte, josta tuli myös Italian edustaja Euroviisuihin Emilio Pericolin esittämänä. Naurun remakkaa sitten luvassa seuraavaksi Hildegard Knef ja saksankielinen versio George Gershwinin kappaleesta They All Laughed, Alle Lachten.

se parhaiten nauraa, joka viimeksi nauraa. Alle Lachten oli siis Hildegard Knefin saksan kielellä laulama George ja Ira Gershwinin kappale They All Laughed.

Tässä esiintyi Eero Väre kerran Telefunken tango-orkesterin. Maria, kun mulle noin hymyilet, on Kullervo Linnan sävellys, ja tuo levytys oli vuodelta 50. Hypätään 60-luvun puolelle ja Tony Bennettin aina niin tyylikkääseen seuraan. Kappale on Sadie Wimmerstedtin ja Johnny Mercerin käsialaa I Wanna Be Around. Ja orkesterin tahtipuikkoa heiluttaa Marty Manning.

I wanna be around, lauloi siinä Tony Bennett. Maailma on uusi aamun koittaessa. Tätä ajatusta jatkaa Gunnar Wiklund.

Dick Powell oli mies pääosassa vuoden 1935 elokuvamusikaalissa Broadway Gondolier, jossa soi Harry Warrenin musiikki, muun muassa tämä Lulu's Back in Town. Suomessa tuo elokuva kääntyi lauluiksi Venetsiasta, ja sinne tästä jatkammekin Venetsian karnevaalille. Siellä gondoliereina vuonna 1958 Britta Koivunen, trumpetisti Nisse Nordström ja Erkki Melakosken yhtye. Laulu on kansansävelmä Julius Benediktin muovaamana ja Saukin suomeksi sanoittamana.

Tässä oli äänessä Rachelle-niminen ranskalainen laulajatar, joka maataan edusti vuoden 1964 Euroviisuissa Kööpenhaminassa André Popin säveltämällä kappaleella Le Chant de Malerie. Voiton vei Italian tuolloin 16-vuotias edustaja Giuliola Cinquetti laululla Non olettaa. Ja Suomen edustaja oli Lasse Mortenson, edustuskappale Laiskotellen.

Paul Anka on kirjoittanut lauluja myös muille artisteille ja tässä oli esimerkkinä Tom Jonesin levyttämä räväkkä She's a Lady, yksi vuoden 1971 suurista hiteistä. Ja suomeksihan laulun levytti Danny nimellä Hän on Lady.

Siinä oli Paul Anka itse ja yksi hänen menestyskappaleistaan Lonely Boy. Sitten kuunnellaan Helena Siltalaa ja Erik Lindströmin kvintettiä. Siltalalla ja Lindströmillä riitti tiivistä yhteistyötä. Ranskalaiset korot-kappale lienee tuon yhteistyön hedelmistä tunnetuin. Mutta sellainenkin on kuin Näinä päivinä vuodelta 1955. Se on suomennos Shelton Brooksin klassikosta Some of These Days. Reino Helismaa suomalaisena sanoittajana käytti tässä pseudonyymiä Orvokki Itä.

Näinä päivinä lauloi Helena Siltala suuresta amerikkalaisesta laulukirjasta ammentaessaan vuonna 1955. Ja alkuperäistä Some of These Days-kappalettahan oli laulanut ainakin tummaääninen Sophie Tucker. Muistojen yössä kerran samoilee seuraavalla raidalla Eino Grön.

Muistojen yössä kerran lauloi ja kulki Eino Grön. Yrjö Saarnion sävellys ja Martti Jäppilän teksti kyseessä. Sitten kuunnellaan hollantilaisten suosikkivalssi Amsterdamin kanavista.

Amsterdamin kanavista aan de Amsterdamse grachten oli kyse tässä Peter Gumansin sävellyksessä, joka alun perin on vuodelta 1949 ja ikivihreäksi se nousi tuona juuri kuultuna Wim Sonneveldin tulkintana. Ray Charles oli vuoteen 1962 saakka tehnyt lähinnä soulia ja rhythm and bluesia, mutta tuolloin hän yllätti ihailijansa levyttämällä albumillisen verran country- ja western-musiikin klassikoita. Pitkä soitto oli nimeltään Modern Sounds in Country and Western Music, ja sen suosituimmaksi raidaksi osoittautui myös Suomessa single-julkaisuna hyvin menestynyt I Can't Stop Loving You.

0: Ray Charlesin sydämeen käyvä tulkinta Don Gibsonin kappaleesta I Can't Stop Loving You soi Muistojen Boulevardin päätösraitana tänään. Konsertin oli laatinut Riikka Holopainen.
1: Arkena ruuduista on mahdollista pitää ehkä pieniä taukoja, mutta kokonaisvaltainen vapaus ruuduista voi olla mahdotonta. Lomalla tilanne voi olla toisin. Mitä ruuduton loma voi antaa? Ja miksi loma on hyvä aika pohtia suhdetta älypuhelimeen ja ruutuihin? Minä olen Satu Kivelä ja etsin vastauksia yhdessä kasvatustieteen professori Nina Sajaniemen ja kokeneen varhaiskasvatuksen opettajan ja lapsiperheitä kohtaavien ammattilaisten kouluttajan Taina Sainion kanssa. Kuuntele Havaintoja muutoksesta ja merkitysten etsijät -ohjelmaa Yle Radio Yhdessä keskiviikkoisin kello 10. Kaikki ohjelmat ovat kuunneltavissa myös Yle Areenassa.
0: Aivan kohta 10:00 tavataan Maarit Tastulan ohjelmassa Sofia Jansson. Hän on Tuve Janssonin sukua ja huonetta, suvusta lähtökohdista, jossa satu ja todellisuus ovat kulkeneet rinnakkain. Muumien lämmin maailma tunnetaan kautta maanpiirin. Tiedämme, että muumitaloa ei lukittu yöksi, mutta millaista oli Janssonin perheessä? Oman perheen sisällä kuulemma elettiin myös varjoissa. Esikoiskirjailija Sofia Jansson kertoo aivan kohta Maarit Tastulan ohjelmassa lisää. Ja vesi virtaa kuin vettä vaan klasariparatiisissa tunnin päästä. Vesi voi olla metafora musiikissa virralle, liikkeelle, kerroksille, välkkeelle, helinälle, vaikkapa mille. Samalla vesi on arkinen, joka paikassa läsnä oleva ja yli 4 miljardia läsnä ollut aine, elämän elinehto tällä pallolla. Joten ei ihme, että eri tyylisuuntina ja aikakausina useampi säveltäjä on vedestä inspiroitunut ja vesiaiheesta musiikkia säveltänyt. Polkuja näiden musiikillisten purojen varteen avaa Eva Tigerstedt siis tunnin päästä. Ja sitten iltapäivän puolella kuolemasta ja kuolemattomuudesta keskustellaan Kulttuurikoktailin kirjapodcastissa. Millaista on kirjoittaa menettämisestä? Sitä ajatusvyyhtiä avataan 12 uutisten jälkeen. Mutta nyt Maarit Tastula, yksi maailma, kaksi katsetta, vieraana esikoiskirjailija Sofia Jansson.
2: Yksi maailma, kaksi katsetta ja monta tapaa olla ihmisiksi. Minä tässä, Maarit Tastula, yksi ihmettelijä muiden joukossa. Esikoiskirjailija Sofia Jansson, Moomin Characters-yhtiön hallituksen puheenjohtaja. Jos leikittäisi nyt niin, että meillä olisi tässä edessä sellainen vanhanaikainen vaaka, ja tällä vaalla pitäisi punnita sun lapsuutesi onnet ja epäonnet. Kumpi vaan puoli painaisi enemmän?
3: Ui, vaikea kysymys. Mä sanoisin ehkä, että koko elämäni aikana mä oon ajatellut, että mulla on ollut hirveän onnellinen lapsuus. Mutta sitten kun mä vanhemmiten on vähän tarkastellut, että mitä siinä niinku varhaislapsuudessa oikein tapahtui, niin mä mietin, että miten se on mahdollista, että se oli onnellinen, koska se oli oikeasti aika traaginen.
2: Eli sun lapsuus ei ollut mikään muumilaakso?
3: Se ei ollut mikään muumilaakso. Mutta siitä on puhuttu hyvin vähän, jopa niin kuin meillä kotona.
2: Eli ne traagiset asiat on lakastu maton alle?
3: Ne on, niistä on vaiettu semmoisella hyvin tyypillisellä suomalaisella tavalla, että no, huonot ja pahat asiat, ei puhuta niistä, niin kuin, että mennään eteenpäin.
2: Vasta ilmestynyt elämäkerta kirjasi Kolme saarta. Se on tarina isästä, äidistä ja lapsesta, eli sinusta ja sinun vanhemmistasi, Lasse Janssonista, Tuve Janssonin veljestä ja Niita Leschistä, äidistäsi. Miksi tuntuu elintärkeältä kirjoittaa muistiin oma lapsuus juuri nyt, kun sinunkin ikäsi alkaa kuutosella, niin kuin minunkin?
3: Joo, mä luulen, että juuri sen takia, että mulla on omia lapsia ja niillä on nyt, mulla on jopa lapsen lapsia. Ja sitten mä ajattelin jossain vaiheessa tietyt tarinat ja tietyt asiat, mitä on tapahtunut, niin kukaan muu ei voi niitä niille kertoa, koska kaikki ne ihmiset on jo kuollut. Et mun on ihan pakko kirjoittaa nämä paperille, että muuten häviää, ihan kun ne ei olisi ollut ikinä olemassa. Niin se oli kyllä iso semmoinen sisäinen ajuri, se, että on niinku pakko dokumentoida.
2: Mm. Sä kirjoitat muuten siinä kirjassa jotenkin tähän tapaan, että isä tuntuu olleen varauksettoman rakkauden kohde, äiti jomottava tuska takaraivossa tai jotain sen tyyppistä.
3: Joo, joo. No näinhän se on niinku aika pitkän ajan mun elämästä ollut, että niinku äiti oli semmoinen niinku jotenkin musta aukko siellä jossain takaraivossa, joka oli vaan, teki kipeätä ja jotenkin oli semmoinen ihmeellinen osa mun elämää, josta niinku mä en oikein saanut mitään selville, koska ihmiset ei puhunut hänestä. Ja sit mä jätin sen. Sitten se jäi sinne niinku vähän niinku hampaankoloon jotenkin.
2: Alitajuntaa kummittelemaan.
3: Nimenomaan, joo.
2: Sun isäsi Lasse kuoli heinäkuussa 2000 ja tätisi Tuuve vuotta myöhemmin. He olivat molemmat sun elämäsi kaksi tukipilaria. Mitä katosi, kun he katosivat?
3: No, musta tuli orpo. Siis
2: suuri yksinäisyys.
3: Suuri yksinäisyys tuli, että he kyllä oli niin ison osan mun elämää. Jotenkin mä en tajunnut ehkä siinä vaiheessa, koska nuorena ei ehkä sitä ajattele siltä kantilta. Mutta silloin, kun heitä ei enää ollut, niin sitten niin kun mua vallotti semmoinen aika iso yksinäisyys. Ja totta kai mulla oli omat lapset ja niiden avulla niin kun pystyin jatkamaan, koska mä ajattelin, että mun täytyy olla vahva niiden takia. Mutta kyllä se oli iso menetys mulle.
2: Kävikö Janssonien suvun melankolia kolkuttamassa ovella?
3: Pahasti.
2: Että päästätkö sisään?
3: Joo, siis mähän on semmoinen ihminen, että mä en ehkä ulospäin näytä niin paljon, mutta sitten kun mä oon yksin, niin sitten tulee kyllä tunteet pinnalle.
2: Mm. Susta tuli sitten samalla Moomin Characters-yrityksen enemmistöomistaja, hetkeksi aikaa toimitusjohtajakin. Aikamoinen vastuu. Pelottiko?
3: Joo, että mä en ole ehkä itse tajunnut, mitä se oikeasti tarkoittaa. Että se valkeni sitten niin kuin ikään kuin ajan mittaan, että oho, tämä onkin aika iso pesti, mikä mulla on tässä edessä.
2: Eli on helpotus olla nyt vain hallituksen puheenjohtaja.
3: Kyllä. Ja ihana olla eläkeläinen melkein.
2: Puolieläkeläinen.
3: Puolieläkeläinen, joo.
2: Esikoiskirjailija Sofia Jansson, kun mä luin tuota sun kirjaasi, niin sun isäsi Lasse on kyllä ollut alusta pitäen hyvin omalaatuinen lapsi. Ja eikö häntä jo pienenä kutsuttukin professoriksi?
3: Joo, kyllä. No ehkä ihan käytännön syystä, että hän on ollut 6 vuotta nuorempi kuin vanhempi veljensä ja vanhemmat on ollut muissa puuhissa, niin hän on ollut paljon yksin. Ja Tuuve oli siis 12 vuotta vanhempi. Mutta varmaan myös luonteeltaan hän on ollut semmoinen niin kuin professorityyppinen, että hän on keskittynyt niin kuin lukemiseen ja tutkimiseen ja häntä on kiinnostanut niin kuin kummalliset asiat, mitä yleensä ei ole nuorille pojille ollut ihan se tavanomainen.
2: Tämä sovinnaisuus, se ei ole tainnut koskaan olla Janssonin perheen mikään semmoinen ensisijainen olemisen muoto.
3: Ei kai. Se on jotenkin kummallista, kun tarkastelee ulkopuolelta, että on ollut isä ja on ollut äiti ja niillä on 3 lasta. Et niinku aika semmoinen perinteisen tyyppisen perhe on ollut. Mutta
2: hämäävän perinteinen.
3: Hämäävän perinteinen. mutta kun ne on ollut kaikki taiteilijoita ja sitten on ollut vähän rahapulaa ja sitten siinä on eletty vähän miten sattuu, niin mä luulen, että ne elämäntavat on sitten tehnyt sen, että ne ei ollutkaan niin keskiluokkainen perinteinen perhe, vaan ne oli hyvin boheemi ja erilainen perhe.
2: Muistatko sä koskaan isäs kehottaneen sua semmoisen, että kuules nyt Sofia, että ajattele nyt vähän mitä muut ihmiset ajattelee, jos

0: noin teet?
1: No ei, ei ikinä. Eihän olisi näin ikinä sanonut. Päinvastoin hän silloin kun mä olin sen ikäinen, että mun olisi pitänyt niin kuin tietää, että mitä musta tulee isona, niin hän sanoi, että no älä vaan missään nimessä niin kuin valitse taiteilijan uraa, koska sit sä oot kyllä köyhä koko elämässä. Koska hänellähän oli perhe täynnä näitä niin sanottuja
0: köyhiä taiteilijoita.
1: Köyhiä taiteilijoita.
0: Niin se on aika yllättävää, kun ajattelee siis, että mikä suosio muumikirjoilla on ollut nyt viimeiset vuosikymmenet. Mutta silloin se oli ihan kädestä suuhun elämää.
1: Kyllä, kyllä. Siis hyvin pitkään se oli kädestä suuhun. Et moni unohtaa sen, koska totta kai sitten Tuuvesta tuli kuuluisa ja sitten rupesi tietenkin rahavirrat myös virrata häneen päin.
0: Sotien jälkeen Tuuvelle ja isällesi Lasselle syntyi tämä suuri unelma, että he lähtevät ja muuttavat Polynesian saarille, Tongasaarelle. Sä löysit siitä dokumentit. He oli oikeasti valmistellut sitä
1: muuttoa. Joo. Se oli, siis no, kirjassa tulee ilmi, että mä itsekin epäilen, että onko tämä oikeasti ollut, onko tämä vaan tarina, mitä mulle on kerrottu vai onko tämä oikeasti tapahtunut. Mutta sitten löytyikin se kirje, jonka he sai Tongan konsulilta, luulisin, jossa nyt ikävästi kyllä heille ilmoitettiin, että nyt ei ole se aika muuttaa Tongalle, koska heilläkin on hyvin suuret haasteet nyt sodan jälkeen, että on köyhää ja ei ole mahdollisuutta muuttaa tai ottaa vastaan mitään tai voisiko ne ollut pakolaisia vai mitä siirtolaisia, mutta tämä koko unelma on ollut, mun mielestä se on kiehtonut mua koko mun elämäni aikana, mutta siis maailman toiselle puolen, ja miksi? Ja niin kuin jonnekin ihan keskellä tyyntä merta.
0: Mutta mitä sä luulet, että siis mistä siinä oikeasti oli kysymys? Siis totta kai oli ihan vähän muodikastakin, että taiteilijat matkusti vaikka Tahitille ja tekivät eksotiikasta tauluja. Mutta onko tässä niinku taustalla sun mielestä niinku joku muu vapauden kaipuu? Halu päästä pois.
1: Joo, mä luulen, että siinä on ollut varmaan hirveän monta eri tekijää, että ensinnäkin Suomihan on ollut valtavan köyhä ja ehkä ei kauhean mukava paikka elää silloin sodan jälkeen ja on ollut epävarma, että mihin suuntaan koko maa menee. Sitten mä luulen, että perheessä on ollut semmoinen kuin aika vahva seikkailuvire aina ihan jopa geeneissä, että niin kuin heidän isällä, Tuven ja Lassen isällä hän oli semmoinen, että hän lähti myrskyssä jonnekin seikkailemaan. Semmoinen seikkailijan luonne on ollut heille ihan tavanomainen asia.
0: Eikö se viihdyttäneet itseänsä esimerkiksi sille, että kun oikein hieno myrsky tuli, niin mentiin rantakalliolle pikkusaarella makaamaan ja nautittiin siitä, kun oltiin lähellä kuolemanvaaraa.
1: No joo, ja kun luonto jotenkin otti ohjaimet käsiinsä ja sitten se oma velvollisuuden tunne hävisi, koska ei voi tehdä mitään luonnon edessä, kun luonto on isompi kuitenkin kuin ihminen, niin se on myös luonut semmoisen vapauden tunteen.
0: Jossain Tuuven kirjeessä hän sitten niin myöhemmin on kommentoinut jotenkin tätä Tongalle muuttoa ja todennut, että ehkä sisäisen vapauden hankkiminen on vaikeampaa kuin sen ulkoisen vapauden.
1: Juuri näin. Mä luulen, että se on hyvin sanottu Tuuvelta, koska tietenkin en mä tiedä, olisiko ne ollut yhtään sen iloisempia sitten, jos ne olisi päässyt Tongalle asti.
0: Sofia Jansson, kun sä aloit tutkia tätä perheesi historiaa, niin paljastuivatko sinulle vasta silloin nämä isän nuoruuden synkät ajatukset, jopa itsemurha-ajatukset?
1: Kyllä, joo. Hän ei itse puhunut kovin mielellään omasta lapsuudesta, niin häneltä en juurikaan kuullut mitään. Ja Tuuven kirjeistä sitten selvisi, että hänellä on ollut aivan mahdoton teini. Se on osunut just silloin sodan aikaan, että hän on syntynyt siis 26 ja on ollut 13, kun sota on syttynyt. Ja sen kaiken lisäksi sen hormonaalisen turbulenssin ja sodan niin kuin keskellä. Hän on jotenkin tajunnut, että häntä kiehtoo, tai siis häneen vetoaa enemmän miehet kuin naiset. Ja tietenkin siihen aikaan se on ollut aivan täysin niin kuin mahdoton idea. Varmaan hänelle itselle, ja sitten hän ei ole voinut kenenkään kanssa niin kuin jakaa sitä, että hän rakastuu jatkuvasti niin kuin samanikäisiin poikiin tai miehiin. Mm. Niin on se ollut siis sen verran iso asia, että hän puhuu itse siitä, että häntä on vainonnut iso tummuus jopa niin vahvasti, että hän on harkinnut niin kuin itsemurhaa. Ja tämä oli mulle siis täys uutinen. Mä olin silleen, että voi isä raukaa. Koska hän sitten mun lapsuudessa oli hyvin semmoinen humoristinen ja lämmin isä. Niin se oli jotenkin mulle täysin vieras se idea, että hän on ollut niin epätoivoinen.
0: Homoseksuaalisuushan oli siis rikos Suomessa aina 70-luvulle asti ja vielä sairausluokituksissa 80-luvulle asti. Puhuitko sä koskaan isän kanssa isän homo- tai biseksuaalisuudesta?
1: No en oikeastaan. Et mä oon siis itse kävin sille myöhäisteininä, psykologilla, mutta silloin tuli ilmi nää, että mä tajusin, että ehkä mun isä onkin homo, koska hänellä oli miesystävä. Mm-hmm. Ja mä tajusin, että ehkä heillä on seksuaalinen suhde. Et mä oon ollut semmoinen 17, että kyllä mä oon varmaan sen kaiken tiennyt, mutta mä en ole sanonut sitä ääneen itselleni. Ja mä oon sen kaiken tiennyt, mutta siinä vaiheessa, sitten sen jälkeen mä sanon sen hänelle, että isä mä tiedän.
0: Miten hän reagoi?
1: No hän oli helpottunut.
0: Aha, pidettyään salaisuutta sisällään niin monet vuodet.
1: Joo, olinhan mä vähän vihainen. Mä ajattelin, että mikset sä on luottunut minuun sen verran, että olisit kertonut mulle vähän aiemmin, että nyt on taas mun ikään kuin mun velvollisuus kertoa sulle, että joo mä tiedän, mä tajuan, että sä oot, sulla on miesystävä.
0: Luuletko sä, että siihen liittyy häpeää kuitenkin? Siksikö hän ei kertonut? Vai pelkäsikö hän, että sinuun alettaisi, ympäristö alkaisi suhtautua eri tavalla?
1: No mä luulen, että siinä on varmaan ollut monia pelkoja. Varmaan just nämä, mitkä sä mainitsit, että hän on varmaan niin kuin pelkännyt mun puolesta. Että mitenkö ensinnäkin minä suhtaudun siihen, että mulla on tämmöinen isä. Ja sitten myös sen lisäksi, niin kuin, että jos mä tiedän sen, miten mä kerron sen mun kaverille tai miten he suhtautuu minuun ja näin.
0: Miten sä sitten nuorempana tyttönä suhtaudut siihen, että tätisi Tuuve kuitenkin oli avoimesti siis Tuulikki Pietilän elämänkumppani? Osasitko sä silleen arvottaa sitä tai kysytkö sä koskaan, että onko toi oikein tai onko toi väärin?
1: No en mä ikinä niin kuin kyseenalaistanut heidän suhdetta. Et he oli vaan ikään kuin, he oli pari meidän perheessä ja he oli kesät aina yhdessä siellä saarissa ja sitten talvet, niillä oli omat niin kuin työhuoneet tai kodit. Ja mä en, totta kai mun on ollut pakko tietää, että heillä on suhde, mutta ehkä mä oon ollut sen verran kuitenkin lapsellinen tai naivi, että en mä oon niin kuin ajatellut edes niin kuin ehkä sitä seksuaalista puolta. Mm-hmm. Ja sitten niin jälkikäteen mä oon niin kuin ajatellut, että no kun mä oon aina nähnyt, miten ihana se heidän suhde on, että mulla ei ollut aihetta ikään kuin kyseenalaistaa. Ja siis eihän seksuaalisuudesta puhuttu, no ei ainakaan meidän perheessä silleen avoimesti. Mm-hmm. Että se oli aihe, joka vaan oli olemassa, mutta ei siitä hirveästi, niinku, ei sitä avattu eikä puhuttu siitä. Ei varsinkaan niinku, Tuuve ja Tuutin niinku seksuaalista. Ei kukaan puhunut. Kaikki vaan oli niiden kanssa ja siis aivan normaalisti.
0: Oletko sä perinnyt sen asenteen myös itse? Siis
1: No ilmiselvästi muilla ihmisillä on joku toinen asenne.
0: Et sulle ei, se on aivan luonnollista. Mm. ei ollenkaan niin vaarallista se kuin monen mielestä.
1: Ehkä, ei minun mielestä ole kovin vaarallista, jos ihmiset rakastuu keskenään. Mä en ikinä miettinyt, että joku tällainen olisi väärin. Et se on ehkä semmoinen, mikä on tullut, tietenkin kun musta tulee aikuinen, niin mä niinku tajuan, että joo, että on ihmisiä, joille tämä on ongelma.
0: Mm. Sitä mä muuten ihmettelen, että miten se on ollut mahdollista, että sieltä niinku sodan jälkeisestä ajasta alkaen, kun ottaa huomioon, että homoseksuaalisuus kaikissa muodoissaan on ollut rikos. Että miten he ovat saaneet ja pystyneet elämään ilman, että virkavalta tai siveyspoliisi on puuttunut asiaan?
1: No mä luulen, että he oli semmoista sukupolvea, että he tiesi, että he niinku tunnisti sen, että heissä on tämä. Mutta he myös tiesi sen, että yhteiskunta ei niinku siis laajasti hyväksy tätä. Niin siitä ei ole puhuttu. Että tietyissä kehissä, esimerkiksi taiteilijayhteisöissä ja näin, se on ehkä ollut luonnollisempaa, että eletään vähän avoimemmin. Ja siellä se on ollut ehkä hyväksyttykin. Mutta ei sitä silleen niinku normaalissa tilanteissa, ei sitä tuotu esille, vaan osattiin jotenkin elää semmoista, ei se nyt ole mikään kaksinaismoraalia, mutta semmoista elämää, missä niinku se yksityinen elämä on oikeasti yksityistä. Ja siitä puhutaan vaan tietyille ihmisillä, mutta sitten on se niinku tavallaan julkinen osuus. Mm-hmm. Ja se eletään sitten yhteiskunnan normien mukaan.
0: Eikä ollut Seiskalehteä.
1: Eikä ollut Seiskalehteä. No varmaan on ollut, mutta en mä tiedä miksi. Siis sitä mä oon joskus miettinyt, että Tuve on kyllä kohdeltu hyvin lempeästi koko hänen elämänsä aikana. Että hirveän vähän on ollut sellaisia medioita tai tahoja, jotka on niinku halunnut jotenkin silleen löytää huonoja asioita Tuvesta tai sen perheestä ja niin kuin ikään kuin repiä ne auki ja kertoa koko maailmalle niistä. Ihmiset on niin kuin kuitenkin nähnyt sen hienouden hänen omissa teoksissaan, että ehkä ne on sitten osannut keskittyä niihin.
0: Mutta ehkä ihmiset on ymmärtänyt myös sen, että niinku seksuaalisuus on kuitenkin vain yksi piirre ihmisessä.
1: Nimenomaan.
0: Voi kirjoittaa erinomaisia kirjoja,
1: vaikka
0: seksuaalinen suuntautuminen mikä tahansa.
1: Joo, kyllä. Että kyllähän ihmiset on, niinku, siis suurin osa on aika fiksuja, että kyllä ne tajuaa tuommoiset asiat.
0: Esikoiskirjailija Sofia Jansson, kirjasi Varsinainen mysteeri ei ehkä sittenkään ole isäsi Lasse, eikä edes tätisi Tuve, vaan sun äitisi Niitta, eli Aniitta, joka katosi elämästäsi, kun sä olit vielä hyvin pieni. Mitä isä kertoi sulle lapsena äidistä, vaimostaan?
1: No, hyvin vähän.
0: Se kuuluu tähän vaikenemisen kulttuuriin.
1: Se kuuluu tähän vaikenemisen kulttuuriin ja se oli varmaan myös hänelle vaikea aihe. Ehkä hän tunsi itse jotain syyllisyyttä siinä, mutta hän ei kerta kaikkiaan ollut hirveän halukas avaamaan äidin tarinaa tai sitä aikaa silloin, kun mä olin pienempi ja ehkä on kysynytkin asioita ja mä oon aika nuorena tajunnut, että okei, sinne ei mennä. Nämä on puheenaiheita, joista hän ei halua puhua. Niin se jäi. Eihän mulla niinku ole oikeastaan tajua nyt vasta, kun kirjoitin tämän kirjan, niinku ollut oikein kunnon kuvaa mun äidistä. Jotain pieniä anekdootteja.
0: Sä kirjoitat tässä kirjassa äidistäsi näin. Ajatukseni hänestä olivat jotenkin etäisiä, täriseviä ja valottomia. Ehkä ne satuttivat, mutta en ollut pitkään aikaan antanut itselleni lupaa tuntea yhtään mitään. Kun etsiskelin häntä muistin pohjattomista syvyyksistä, siellä oli pääasiassa poissaoloa. Ei lainkaan iloa, lämpöä tai rakkautta, ei mitään siitä onnellisesta ilmapiiristä, jota muut kesämuistot olivat täynnä. Hyvin vähän muistoja edes.
1: Joo. Mä en siis oikeasti muistanut mun äidistä hirveän paljon ja onhan siitä jonkun verran aikaakin, kun mä oon ollut 6-vuotias, niin siis pää ja elämä on täyttynyt muilla asioilla ja muilla muistoilla. Mm-hmm. Että sitten ne niin kuin äidin muistot on ikään kuin vajunut sinne vielä aina vaan syvempään.
0: Minkälaisesta maailmasta sun äiti oli kotoisin? Mitä sä sait selville?
1: No siis osan mä tiesin jo. Mä löysin hänen kirjeitä, joista sitten sain paljon enemmän tietoa, mutta osan mä tiesin. Mä tiesin, että hän oli kasvanut lastenkodissa ja oma äitikin oli aika siis vaikeasta taustasta ja hänellä oli ollut suuria vaikeuksia elämän alussa.
0: Selvisikö se syy, miksi äiti Ester oli antanut tyttärensä lastenkotiin?
1: Faktaa mulla ei ole, mutta kaikki mitä mä kirjoitan pohjautuu siihen, että mitä hän on kertonut. Mutta siis Ester oli itse maaseudulta ja on nuorena tyttönä tullut Helsinkiin töihin. Ja siinä vaiheessa, kun hän on raskaana mun äidin kanssa, niin hän ei ole avioitunut tämän lapsen isän kanssa. Hän itse oli sitä mieltä, että viranomaiset ottaa tämän lapsen häneltä.
0: Aha. Kun sä myöhemmin hänen kanssa keskustelit.
1: Joo, että viranomaiset jotenkin otti hänen lapsensa, mutta kyllä siinä myös näissä hänen omissa kertomuksissa tulee selville, että hänen on ollut vähän pakko ikään kuin antaa lapsensa pois.
0: Hänhän oli itse muuten äärimmäisen köyhistä oloista kotoisin.
1: Hän on äärimmäisen köyhistä oloista. Hänellä ei ole ollut minkäänlaista suojaverkkoa, ei yhtään missään. Niin tavallaan se työ on ollut se ainoa niin kuin mahdollisuus ikään kuin jäädä eloon ja ei itse joutua johonkin köyhän taloon tai johonkin tämmöiseen, mihin nyt sitten hyvin köyhät ihmiset joutuu. Mutta,
0: eikö hän ollut itse muuten ollutkin tämmöinen huutolaislapsi?
1: Hän oli huutolaislapsi.
0: Eli hänet oli myyty markkinoilla?
1: Hänet oli myyty markkinoille, joo.
0: Järkyttävää.
1: Joo, järkyttävää. Ja tämä oli siis asia, minkä hän kyllä siis kertoi mulle jossain vaiheessa. Mä ajattelin, että ei tämä voi pitää paikkaansa, ettei ketään lapsia nyt Suomessa myydä missä markkinoilla. Mutta sitten mä tutkin vähän asiaa ja on se ollut näin, että se tavallaan köyhän hoito on perustunut semmoiseen systeemiin, missä niinku huutokaupattiin köyhimmistä oloista olevat lapset johonkin toiseen maatilaan, missä tarvittiin työvoimaa ja
0: saatiin pois kotoa syömästä.
1: Joo, aika järkyttävää kyllä. Silloin 60-luvun lapselle itselleni mä elin kuitenkin semmoisessa yhteiskunnassa, missä tämä oli hyvin kaukana niin kuin mun todellisuudesta. Että sitten tajuta, että okei, on ollut kuitenkin Suomi, missä tämä on tapahtunut ja siitä ei ole niin kauhean pitkä aika. No, tavallaan nyt kun tarkastelee niiden historiaa, niin tajuaa, että niinku, eihän niillä ollut hirveästi valinnanvaraa. Siis elämä on ikään kuin tapahtunut heille. Että heille ei ole ollut hirveästi mahdollisuuksia valita.
0: Mutta voi kuvitella myös, että ei tällä sukupolvella, jota sun äitisi äiti edustaa, niin ei heillä ehkä ollut semmoista käsitystä edes monella rakkaudesta,
1: jota
0: me ajattelemme itsestään selvänä perheen sisällä.
1: Elämä vaan tapahtuu. Joo, että on se ollut hyvin erilaista kuin meidän elämä nykyään. Ja tietenkin ne päätökset, mitä hän sitten on tehnyt, vaikka mä en välttämättä hyväksy niitä, mutta että mä ymmärrän ehkä paremmin nyt, minkälainen se todellisuus hänellä on ollut.
0: Luuletko, että täällä lapsuudella lapsenkodissa on ollut ikään kuin tai se on jättänyt pysyvät jäljet sun äitisi elämään?
1: Aivan varmasti, joo. Sen verran mä niinku sain selville, että siis ne olosuhteet lastenkodeissa 30-luvulla ne on ollut ihan karmeita. Koska siis on ollut rahapulaa. Sinne on viety kaikki yhteiskunnan ongelma, jäte niin sanotaan. Jäihän siellä ollut niin kuin henkilökuntaa siihen, että olisi näytetty niin kuin rakkautta tai huolenpitoa tai hyvä, että ne säily hengissä osittain. Et se on ollut aika raaka se todellisuus. Niin mikäköhän se niin kuin todellisuus on pienelle lapselle, joka kasvaa ympäristössä, jossa ei ole ketään ympärillä, jota joka oikeasti niin kuin rakastaa sua. Mm. Ja sitten niin kuin kuvittelen, että siellä on niin kuin tietysti, kun hänestä on tullut teini ja näin päin pois, on tapahtunut. Tai en mä tiedä, onko siellä ollut väkivaltaa, onko siellä ollut, niin kuin, että on rangaistu eri asioista. Että kyllä se niin kuin varmaan ruumillinen rangaistaminen on ollut silloin aivan yleistä. Että niin kuin kaikkea mahdollista epämiellyttää ja vää. Ja sitten nuori tyttö, käytettiinkö hyväksi ja näin päin pois. Mm. Että niin kuin,

0: tiedä, mihin se on johtanut.
1: Mm. Eikö se tätis Tuve vihjannut kuitenkin sitä myöhempinä vuosina, että äitisi on joutunut hankkimaan elatuksensa niin sanotusti kyseenalaisilla keinoilla?
0: Joo, joo, joo. Sehän tuli mulle niinku, mä oon aika nuori ollut silloin, kun mä oon keskustellut Tuvesta ja mä en muista ihan tarkkaan, että miten tää on noussut niinku puheenaiheeksi, mutta hän sitten niinku sanoi mulle, että jaa, että niinku Niitallahan oli niin karmea lapsuus ja äiti oli niin ankara ja kova ja jotenkin julma. Ja sitten hän on vielä niin kuin joutunut elättämään itsensä prostituoidutuna. Niin mulle se oli silleen, että kääk, mitä? Että mä oon oikeasti huoran lapsi.
1: Oikeasti, kun sä ajattelit niin?
0: Niin, no totta kai silloin mä ajattelin, että voiko tämä olla totta? Koska kukaan ei ollut ennen kertonut yhtään mitään. Ja mullahan ei ollut syytä ajatella, Tuve kertoo tarinoita, koska nämä on kuitenkin sen verran vakavia asioita, että hän ei olisi niitä mulle kertonut, mutta jonkun oli pakko kertoa. Ja Tuve ehkä otti sen roolin, että tietyt totuudet niin kuin oli hänen asiansa ikään kuin avata mulle. Ja kyllä se oli silloin niin kuin nuorelle naiselle aikamoinen semmoinen, että mitä? Ja tietenkin noussut semmoinen ihan karmea sääli mun äitiä kohtaan, että onko hän oikeasti joutunut tällaiseen tilanteeseen, että missä kaikki muut ihmiset hänen ympärillä on ollut? Missä äiti, missä isä, missä kaikki muut, joiden velvollisuus olisi ollut niin kuin pitää huolta hänestä. Mutta ne oli kaikki rutiköyhyjä, ei kellä ollut mitään rahaa, ei ollut mitään niin kuin mahiksia. Niin edelleen tänä päivänä hän niin kuin naiset joutuu ansaitsemaan elantonsa tällä tavalla. Ja hän ei varmaan ole ollut ainoa silloin. Että se on ollut suhteellisen yleistä. Nätit tytöt, helppo homma.
1: Mm. Sitä tapahtuu joka päivä eri puolilla maailmaa.
0: Sitä tapahtuu jatkuvasti joka päivä ja se todellisuus on karmea. Mm. Niin sen takia mä niin kun kuulen, että oma äiti on kuulunut siihen ryhmään, niin oli se shokki.
1: Mm.
0: Joo, kyllä.
1: Musta se oli aika liikuttavaa, kun sä tuossa kuvailet niitä kirjeitä, mitä siis äitisi on lähettänyt omalle äidilleen sitten aikuisena. Ja jotenkin sitä ajatusta, että pyytää koko ajan siltä omalta äidiltään anteeksi olemassaoloaan ehkä, tai mitä hän pyytää anteeksi.
0: Joo, se oli niinku raastavaa. Ne kirjeiden lukeminen oli todella, todella mielenkiintoista, koska mä kuulen ensimmäistä kertaa mun äidin oman äänen niissä. Mutta se oli raastavaa jotenkin tämä, kun mä luin niinku rivien välistä tämä suhde mun äidillä ja hänen äitiinsä, niinku, mikä tämmöinen keskenäinen niinku riippuvuussuhde niiden välissä oli muodostunut, että
1: toisaalta äidin ikävä, toisaalta se kokemus, ettei
0: joo,
1: kelpaa.
0: Joo, ja siis Ester on ollut niinku jotenkin omalla tavallaan niinku hirveä julma. Ehkä äiti on niinku, mä vaan kuvittelen, että hän on niinku aina vaan toivonut, kaipanut, jotenkin niinku unelmoinut siitä jostain niinku hyväksynnästä, mikä hänen äitinsä voisi antaa hänelle. Mm. Niin se tulee näissä kirjeissä hirveän selvästi läpi ja se oli jotenkin niin raastavaa, kun itse ajattelin, että Esteri kohteli niinku äitiä todella huonosti, vaikka mä oon itse rakastanut mun isoäitiä, koska mä en tajunnut näitä asioita ja meillä oli hyvä suhde, että eihän Ester ollut myöskään paha ihminen niinku kauttaaltaan, vaan
1: niinku harvat ovat.
0: Joo, niinku hän oli vaan niinku kohtalon uhri. Ja siis olosuhteiden uhri ja kuitenkin semmoinen selviytyjä mentaliteetti, että hän on niinku puskenut eteenpäin kaikesta huolimatta ja sit äiti, oma äiti ei ollut yhtä vahva, mutta ei ihan samasta puusta veistetty, että hän on ollut sitten paljon haavoittuvampi ja sitten on hänellä muodostunut tämä alkoholi ikään kuin. Tavallaan alkoholi on ollut se keppi, mihin hän on nojautunut sitten.
1: Mulla tulee mieleen tuosta muuten tämä Tuve Janssonin näkymätön lapsi-tarina. Siinähän ikään kuin on lapsi, joka

0: joka ei tule nähdyksi ennen kuin muumimamma alkaa rakkaudellaan piirtää hänelle ääriviivoja.
1: Joo.
0: Vähän niin kuin Esterin ja sun äitisi välinen suhde, että aivan kuin äitisi olisi niin kuin toivonut, että hänet olisi nähty.
1: Joo, joo, kyllä, kyllä. Joo.
0: Mutta niin ei tapahtunut.
1: Niin ei tapahtunut. Joo, ei.
0: Mutta miten ihmeessä sun isäsi Lasse ja äitisi Niitta kohtasivat ja menivät naimisiin?
1: Joo.
0: Ottaen huomioon heidän molempien seksuaaliset aika vapaat suuntautumisensa.
1: Joo. No siis näistä kirjeistä hän selvisi, että äiti on pitkään asunut Villakadulla Viveka Bandlerin luona ja sitten...
0: Oli jonkunlainen suojatti siellä.
1: Hän oli jonkunlainen suojatti siellä. Mm. Ja sitten hän itse niinku toteaa, että hän ei nyt ikinä pääse tästä niinku roolistaan irti, jos hän ei muuta pois ja elää yksin. Mutta hän on siinä vaiheessa pahasti varmaan alkoholisoitunut jo. Ja Lasse on taas eri syystä ollut paljon Huvilakadulla. Ja hän on siis...
0: Siellä Viveka Bandlerin luona.
1: Siellä Viveka Bandlerin luona.
0: Koska hän kuuluu ystäväpiiriin.
1: Hän kuuluu ystäväpiiriin. Ja hän on ilmeisesti tavannut jo Niitan siellä. Ja mä kuvittelen, että silloin kun Niitan on muuttanut pois ja asuu yksin, niin he on syystä, jota mä en tiedä, tehnyt yhteistä seuraa jostain baarista, ravintolasta, bileistä, jostain.
0: Ja hups.
1: Ja päätyneet yhteen. Ja sittenhän Niitta on putkahtanut raskaaksi. Ja
0: Kääk, ootko sä vahinkoraskaus?
1: Minä olen suuremmassa määrin vahinkoraskaus.
0: Niin kuin muuten taitaa olla aika moni meistä.
1: Mä luulen, aika moni on kuitenkin jo, jos ruvetaan tarkasti tarkastelemaan näitä asioita.
0: Mutta sitten he päättivät vaan mennä naimisiin.
1: Joo, ja mä luulen, että siis siinä on Lasse ollut aika isossa roolissa. Että hän on ajatellut, että nyt hänen on pakko tehdä niin kuin oikein. Ja että tämä on hänen lapsensa. Että hänen on nyt ihan pakko vaan ottaa tämä velvollisuus. Ja ne on sitten päättänyt mennä naimisiin ja niin kuin yrittää elää yhdessä tämän lapsen kanssa.
0: Sä oot elänyt sitten tämän perheesi kanssa Ibizalla, Espanjassa, joka ei ollut mikään biletyssaari siihen aikaan, vaan semmoista Jumalan selän taustaa varmaankin, takapajulaa monessa mielessä.
1: Hyvin paljon, joo.
0: Muistatko sä mitään niistä vuosista?
1: On mulla ihan oikeita muistoja siitä ajasta.
0: Ja ne on ihan onnellisia muistoja.
1: Ne on ihan onnellisia. On siellä niin kuin joukossakin sellaisia, jotka ei ole onnellisia, mutta on ne, enimmässä määrin ne on kyllä onnellisia.
0: Mutta nyt jälkikäteen sä tiedät, että äidin alkoholiongelma paheni pahenemistaan.
1: Kyllä.
0: Niinä vuosina.
1: Joo. No siis ne asuisi noin 5 vuotta, kaikki talvet siellä Ibizalla. Ja äiti kun on ollut siis töissä käyvä ja ihminen ja vielä kaiken lisäksi sitten laulaja, jotka on tehnyt keikkoja ympäri Suomen, niin elämä on täytynyt niin kuin muuttua aivan täysin, kun hän saa lapsen. Hän on yhtäkkiä kotihäiti ja hän on siellä. Ehkä se on ollut helpottavaa jollain tavalla, että niin kuin ehkä taloudellisesti Lasse on hoitanut asioita ja näin. Mutta mä luulen, että hän on sitten kyllästynyt siihen ja ehkä se äitiys on ollut hänelle hiukan vaikeeta.
0: Varmaan, jos on tuommoinen tausta.
1: Joo, ja sitten niin kuin vuosien mittaan se heidän suhde on tietenkin vaikeutunut ja alkoholi on saanut isomman ja isomman roolin. Ja mä luulen, että se totuus on, että mun äiti on ollut oikeasti aika onneton, mutta lopulta he päättää tulla ikään kuin sieltä pois Suomeen. Ja sitten se äidin alkoholismi on jo niin kuin aika pahassa tilanteessa, mutta sitten seuraavana ikään kuin kesänä niin äiti lähteekin pois.
0: Mikä on sun viimeinen muistikuva äidistä.
1: Se on semmoinen just lapsen muisto, joka on ikävä. Ja se on ollut semmoinen, joka on kulkenut mun mukana hyvin pitkään mun elämässä, niin kuin, koska tunsin syyllisyyttä, että mä oon jotenkin ollut se äidin pois lähtemisen niin kuin aiheuttaja, koska lapsihan niin kuin ei ehkä näe
0: kokonaisuutta.
1: Ja kuitenkin muodostaa itselleen jonkun kuvan tilanteesta ja silloin usein tapahtuu väärinkäsityksiä. Ja hyvin pitkään mä ajattelin, että mä oon ollut syypää siihen, että mun äiti on lähtenyt. Mikä tietenkin nyt näin aikuisena tajua, että ei se nyt näin ole voinut olla. Koska tietenkin lapsena sä et tajua sitä sairautta, mitä äidillä ole, eikä mulla ollut mitään tietoa hänen taustasta, eikä mun isä puhunut asiasta. niin se kuva, mikä on sitten itse kantanut mukanaan, on ollut aika epämiellyttävä ja huono mun äidistä. Et sen takia mä ehkä niin kuin aloitan siinä kirjassa sillä, että se on ollut semmoinen niin kuin mörkö, joka on vaivannut niin kuin koko elämän aikana, vaikka sitten niin kuin aikuisena tajuaa, että hei, ei se todellisuus ollut tota.
0: Mutta sä et osannut myöskään pienenä lapsena kenellekään kertoa sitä, että eihän tämä vain ole minun syytäni.
1: Niin,
0: ei. Vaan oot kantanut sitä niin kuin Janssonin suvussa kuuluu.
1: Mielessäsi. Joo, sitä pitää nyt miettiä, että miksi niin kuin on toiminut näin. Mutta
0: sä olit lapsi.
1: Mutta lapsi on lapsi ja reagoi ihmeellisellä tavalla ehkä. Tai en tiedä, onko se nyt niin hirveän ihmeellistä, mutta joo, ehkä se oma häpeä tai jotain. Että se on ollut, niin kuin, on aistinut, että tämä on vaikea. Ja sitten ei ole puhunut itsekään asiasta.
0: Oletko sä itse muuten äitisi hautajaisissa sitten muutama vuoden päästä?
1: Olin kyllä joo. Juu.
0: Ja mihin hän kuoli?
1: Hän kuoli maksakirroosiin. Se alkoholismi vaan oli päässyt semmoiselle asteelle, että niinku kroppa ei enää kestänyt.
0: Mietitkö sä tuossa kirjaa kirjoittaessasi, että minkälaisia ne on mahtanut olla ne kaksi tai oikeastaan viimeinen vuosi hänen elämässään? Että mitä hänelle oikeasti tapahtui? Missä hän eli? Kuinka surullinen loppu tällä tarinalla oikeasti oli?
1: Joo, kyllä mä oon paljon miettinyt sitä, miten hän on siellä yksin haahullut ja juovuksissaan.
0: Missä seurassa?
1: Joo, missä seurassa ja missä. Siis mä sain jonkun joulukortin. Siis no, se kans selviää siinä, että hän valittaa sitä, että kukaan ei kaipaa häntä Suomessa, mikä ei pidä paikkansa. Mähän niin kuin sanelen paljon kirjeitä, jotka hänelle lähetetään, mutta hän jostain syystä ei niitä saa, joka antaa mulle semmoisen kuvan, että hänellä ei ole ollut mitään tarkkaa osoitetta. Että hän on ollut
0: asunnoton ehkä.
1: Joo. Ja sitten tulee joku joulukortti, missä hän kirjoittaa, no ilmiselvästi juovuksissa, mutta että joo, paljon terveisiä, että hän on nyt tämän jonkun mustalaisperheen luona ja kaikki nämä lapset haluaisi niin tavata sua.
0: Espanjassa,
1: joo. Niin.
0: Niistä pienistä vihjeistä täytyy se hänen loppuelämänsä tarina kutoa.
1: Niin, niinpä. Joo, että se on ikävää, että on, no ikävä se tarina on joka kantilta, mutta ikävä ehkä se epätietoisuus siitä, että miten hän siellä eli. Mutta hän oli, no sanotaan näin, että hän oli uhri, mutta hänellä oli hyvin vahva temperamentti, että hän on ollut hyvin itsenäinen ja tahtonut itse määrätä, että miten hän elee ja missä hän on. Siinähän selviää, että vaikka ne on yrittänyt auttaa, niin se ei niinku ole ollut helppoa, koska hän ei ole ottanut vastaan mitään.
0: Ja jälkikäteen voisi ajatella, että se on ollut tämmöinen hidas itsemurha.
1: Se on ollut hidas. Se on aivan mun mielestä ollut ihan tietoinen itsemurha. Että hänellä on ollut semmoisia itsetuhoisia niin kuin taipumuksia, että kyllähän jossain vaiheessa on varmaan niin kuin tajunnut, että
0: paluuta ei ole.
1: Paluuta ei ole, mutta hän jatkaa kuitenkin. Mm. Et kyllähän siis fiksu ihminen hän kuitenkin oli. Mm.
0: Luuletko, että Janssonin perhe, isäsi nyt ennen muuta, niin onko he kärsineet siellä vaikenemisen takana myös siitä, että he eivät auttaneet tarpeeksi?
1: Kyllä mun täytyy, siis mä oon miettinyt sitä samaa, että onhan heidän ollut pakko niin kuin sitten jälkikäteen tuntea syyllisyyttä siitä, että niin kuin he ei tehnyt enemmän. Vaikka mä ymmärrän sen, että siis ketään ei voi pakottaa mihinkään niin kuin hoitoon, jos ei itse niin kuin suostu siihen, niin se on mahdotonta. Mm. Mutta
0: eikä hän ehkä olisi suostunut.
1: Eikä hän ei olisi suostunut, ei varmaankaan. Mm. Mutta kyllä se on varmaan heille kaikille ollut paha paikka. Mm. Et sen takia siitä onkin vaiettu, koska sen jokainen siinä niin kuin perheessä on tuntenut semmoinen, että niin kuin, et näin ei olisi pitänyt käydä.
0: No mitä sä ajattelet nyt itse aikuisena naisena tästä kaikesta, että mikä on paljastunut kirjaa kirjoittaessa, siis oma äitisi kohtalo?
1: No sehän on karmea, mutta siis siellä on kuitenkin niin kuin sanotaan valopilkku tunnelin päässä, koska mä oon ensimmäistä kertaa nyt kun mä tein tämän jutun ikään kuin saanut mun äidistä elävän ihmisen nimenomaan näiden kirjeiden läpi tai lukemisella, niin mä kuulen hänen oman äänensä. Ja mä oon oppinut tuntemaan mun äidin oikeastaan nyt vasta. Mm. Ja siinähän on paljon hienojakin asioita niissä kirjeissä, että miten niin kuin kaunis, taitava laulu, enkeli hän on ollut ja ahkera työntekijä ja niin kuin hyvin omalla tavallaan aika poikkeuksellinen.
0: Mm. Eli tämä klassinen ajatus, että vaikka et hyväksy sitä, mitä hän teki, niitä valintoja, jotka hän teki, niin olet alkanut ymmärtää paremmin.
1: Joo, ja mä oon paljon armollisempi nykyään häntä kohtaan, koska mä ehkä jotenkin syyllistin niitä molempia siitä niin kuin mun mielestä ehkä ne olisi pitänyt jotenkin toimia toisin. Mun isä olisi pitänyt niin kuin pakottaa mun äiti hoitoon ja mun äiti olisi pitänyt lopettaa alkoholin juomiseen näin päin pois. Mutta tietenkin ei elämä ole sellainen, että ketään voi pakottaa yhtään mihinkään. Mutta
0: jokainen valitsee tiensä.
1: Jokainen valitsee tiensä ja siis nyt tämän koko prosessin jälkeen, niin sanoisin, että mulla on syvällisempi ymmärrys siitä, että niin kuin me ihmiset olemme hyvin jotenkin haavoittuvaisia ja ei täydellisiä, vaan elämä tapahtuu ja sitten me koitetaan pärjätä mahdollisimman hyvin niissä olosuhteissa, mitä jokainen kohtaa.
0: Esikoiskirjailija Sofia Jansson. Kannattiko matka menneisyyteen tehdä?
1: Ehdottomasti. Joo. Se on ollut vaikea ja se on tuntunut kivulialta välillä, mutta nyt näin jälkikäteen, niin mä luulen, että musta on tullut onnellisempi ihminen, koska mä oon jotenkin riisunut semmoisen hyvin raskaan taakan, mikä mulla on ollut niin kuin selän päällä koko ajan ja myös ehkä itse tajunnut, että nämä ihmiset, ketä mä nyt tietenkin rakastan ja on vihannut myös kovasti, niin he on yrittänyt pärjätä. Mm. Et se on se, niin kuin kaikki yritämme pärjätä tässä elämässä ja maailmassa. Mutta se oli mulle kyllä erittäin hyvä, että mä kirjoitin nämä kaikki asiat paperille ja tein sen tutkimuksen, koska se on vapauttanut mut jostain. Mä en tiedä ihan mistä, mutta tunnen oloni kyllä paljon vapaammaksi nyt.
0: Ainakin sä olet rikkonut sen Janssonin suvun vaikenemisen kulttuurin.
1: Kyllä, ehkä se on siitä. Just se tulee, se vapauden tunne.
0: Eikä susta ole häpeällistä kertoa totuus epätäydellisestä ihmisistä?
1: No ei. Päinvastoin, niin kuin multa on kysytty, että onko sä varma, että sä haluat kertoa nämä asiat. Sitten mä ajattelin, että no, tämä on ihan oikeaa elämää. Että niin kuin ihmiset elää tällaisia elämiä.
0: Ymmärrätkö myös paremmin nyt niitä virheitä, joita itse olet tehnyt elämässä, vaikkapa miesten suhteen?
1: No joo, siis mä oon paljon miettinyt sitä, että koska mä oon ollut joskus villinuorinainen ja ehkä jälkikäteen miettinyt, että miksi mä oon asettanut itseäni aina välillä semmoisiin niin kuin tilanteisiin, missä mut käytetään hyväksi. Johtuuko se tästä mun taustasta? Että onko piileileeks mussa joku semmoinen, että mä en oikeastaan ole sen arvonen, että mua pitäisi kohdella hyvin, koska jotain.
0: Että se tietyllä tavalla se äidin se tunne olisi tullut sinuun.
1: Joo, ja siis tämä psykologia on varmaan hyvin monimutkainen ja mä en ole mikään psykologi, niin mä en tiedä, mutta mä kuvittelen, että jokainen kuitenkin kantaa mukanaan paljon semmoisia asioita, mistä ei ehkä ole ihan tietoinen, mutta ne sitten ne heijastaa siihen omaan käytökseen. Mä oon ehkä iso semmoinen kannattaja siitä, että kyllä totuus kuitenkin kantaa kaikista parhaiten, että elämä on kovin ihmeellinen. Ja se on hyvä meidän kaikki tajuta, että se ei ole yksinkertaista.
0: Eikä toista ihmistä ehkä kannattaisi ihan äkkiä tuomita ennen kuin tietää, mikä on hänen tarinansa.
1: Nimenomaan.
0: Mutta yksi asia sulle lienee tuon kirjankin perusteella fakta. Isäsi ehdoton rakkaus sinua kohtaan.
1: Joo. Mä oon aina pitänyt niinku isää silleen niinku mun suojaavana enkelinä ja tietenkin sitten aina välillä niin kun ajatellut, että mun pitää vähän kyseenalaista tämä, että onko hän ollut niin täydellinen kuin se kuva, mitä mä nyt hänestä olen rakentanut itselleni. Mutta kyllä hän on ollut aikamoinen poikkeusyksilö, että hän on ainakin tyttärestään pitänyt erittäin hyvää huolta.
0: Tuntuuko se isän rakkaus vieläkin?
1: Kyllä, ehdottomasti. Hän on kasvattanut kaikesta tästä muusta huolimatta minut siihen, että mulla on hyvä itsetunto. Ainakin sen verran hyvä, että mä oon jaksanut löytää ne niin kuin onnelliset hetket mun elämässä ja ikään kuin antaa niiden kantaa.
0: Sä kirjoitat, että elämän tärkeät ihmiset eivät koskaan jätä meitä, vaikka he kuolemat. Isä on kanssani viimeiseen hengenvetooni asti.
1: Kyllä, mun mielestä tämä on ihan siis semmoinen ihan
0: faktahomma.
1: Faktahomma, että ne ihmiset, joiden kanssa on elänyt ja viettänyt paljon aikaa, nehän kulkee sun mukana. Ja varsinkin, jos se suhde on ollut hyvä. Ja no, suhde äitiin ei ole ehkä ollut niin hirveän hyvä. Hänkin on kulkenut mukana. Että kyllä siis
0: lanka ei katkea.
1: Lanka ei katkea, vaikka ihminen kuolee. Et se jää eloon tavalla tai toisella. Ja siitä mulla on ollut kyllä siis paljon lohtua silloin, kun mun isä kuoli, koska se oli iso tragedia mulle. Mutta sitten kun mä tajusin, että itse asiassa isähän on täällä vielä, niin monessa asiassa hän on meidän mökillä kaikessa siinä, mitä hän on rakentanut. Hän on niinku niin monessa hänen niin kuin jalanjälki ja kädenjälki näkyy, niin se tuntuu hirveän lohduttavalta. Ja nyt itse asiassa tämän projektin jälkeen, vaikka äiti on ollut semmoinen niin kuin alue, johon mä en ole halunnut mennä, niin nyt mä osaan asennoitua vähän eri tavalla. Et meillä on saaressa leikkimökki, joka mun äiti on rakentanut ja aina kun mä nyt sitä katson, mä katson sitä itse asiassa lämmöllä ja rakkaudella. Ja se on tapahtunut tämän kirjan kirjoittamisen jälkeen. Et se on ollut semmoinen iloinen seuraus.
0: Sä vilkutat hälle.
1: Mä vilkutan hänelle.
2: Maarit Taastulan ohjelmassa vieraana oli kirjailija Sofia Jansson, Lars Janssonin tytär ja näin ollen siis Tuve Janssonin sukua ja huonetta. Ja myös tuon Muumi-tuoteperheen päällä tänä päivänä istuva henkilö suvun edustajana. Kanava on Yle Radio 1. Minä olen Jalmari Laine ja tänne studioon on saapunut toimittaja Satu Kivelä. Havaintoja muutoksesta ja ihmisestä tehdään sinun ohjelmasarjassasi ja ruutuajasta tai pikemminkin sen torjumisesta ja vähentämisestä olisi tarkoitus puhua huomenna.
3: Joo, mulla on vieraana Nina Sajaniemi, joka on siis kasvatustieteen professori, kehityspsykologian dosentti ja neuropsykologian erikoispsykologi. Ja sitten Aina Sainio, ja hän on toiminut varhaiskasvatuksen opettajana ja tällä hetkellä kouluttaa lapsiperheitä kohtaavia ammattilaisia. Ja tosiaan heidän kanssa keskustellaan siitä, että miksi loma voisi olla hyvä aika pohtia sitä, että kuinka paljon itse asiassa erilaisten ruutujen ympärillä ihminen viettääkään aikaa. Ja tähän voi siis laskea ihan kännykät, tabletit, telkkarit tai muut tällaiset ruudut ja miettiä, että onko se ruutuaika sellaisella tasolla, mihin sen, millä tasolla elämä tuntuu elämisen arvoiselta? Vai onko käynyt niin, että itse asiassa ne ruudut hallitseekin ihmistä enemmän kuin hän haluaa? Ja aika moni itse asiassa kokee, että on laitteilla enemmän kuin haluaisi. Nuorista aikuisista 80% arvioi, että käyttävänsä laitteita enemmän kuin haluaisi. Ja 2/3 ajattelee, että ruutujen vähentäminen parantaisi heidän hyvinvointia. Ja 1/2 nuorista aikuisista arvioi, että älylaitteet ovat heikentäneet heidän keskittymiskykyään. Ja nythän ihan hiljattain Terveyden ja hyvinvoinnin laitos tämän vuoden puolella muistaakseni laati yhdessä opetushallituksen kanssa nämä lasten digisuositukset 0-13-vuotiaille. Ja suosituksissa huomioidaan sitten eri-ikäisten lasten kehitys ja tarpeet. Ja alle 2-vuotiaille hän ei siis suositella lainkaan ruutuaikaa. Ja tosiaan kyllä lapset ja nuoret on tietyssä mielessä haavoittuvammassa asemassa kehityksen kannalta kuin vaikkapa sitten aikuiset. Ei tietenkään aikuiset tai ikäihmisetkään ole niin kuin suojassa niiltä haitoilta, mutta lapset ja nuoret on sen vuoksi haavoittuvammassa asemassa, että heidän aivonsa vielä kehittyy ja heidän tapansa hahmottaa maailmaa ja oppiminen ja kaikki tämmöinen, niin siinä on ikään kuin sitten enemmän riskejä sille, että se ruutu kaappaakin enemmän kuin olisi hyväksi. Ja sekin on kiinnostavaa, että viime vuosina aika moni on jotenkin tehnyt ihan oma-aloitteisesti. Ehkä just lomien alla on saattanut ihmiset huomata, että sähköpostivastauksessa tuleekin viesti, että olen lomalla, en lue sähköpostia tai laitetaan kännykästä ilmoitukset pois tai tämän tyyppistä. Ja tällaiset kiinnostaa yhä useampia siis pitää tämmöisiä some- ja digipaastoja. Ja se vaikuttaa siis ihan selkeästi niin kuin ihmisen jaksamiseen ja hyvinvointiin. Näin on todennut muun muassa aivotutkimuksesta väitellyt Ville Ojan keskisuomalaisessa tämän vuoden puolella. Et yhä enemmän alkaa tulla tutkimustietoa siitä, että miten paljon nämä ruudut ja digilaitteet ja älykännykät itse asiassa meihin vaikuttaa, joihin me ollaan ehkä suhtauduttu liian sillai huolettomasti ehkä, että jopa WHO:kin on niin kuin huomauttanut sen, että tosiaan niistä on hyötyä, mutta liiallinen uppoutuminen siihen digimaailmaan niin voi aiheuttaa tosi suuria ongelmia hyvinvoinnille, että on ihan niin kuin tämä älypuhelinten käytönhallinnan haasteet on siis tunnistettu kansanterveydelliseksi ongelmaksi, niin jotenkin tämä on kyllä aika kiinnostavaa monella tavalla, että miten sitten, niin kun, jos on muotoutunut vaikkapa haitallisia tapoja, että vaikka koko ajan tarkistelee puhelinta ja näin, että miten siitä sitten voi päästä toisenlaiseen käyttötapaan, koska ei tietenkään ole sellaista maailmaa, missä me voitaisiin jotenkin, no niin, laitetaan nämä kaikki ruudut nyt takaisin tuonne kaappiin ja ovi takalukkoon. Että sellaista ei tietenkään tapahdu, mutta nyt on ehkä se hetki miettiä, että mitä se on se niin kuin fiksu elämänlaatu ja hyvinvointia tuottava käyttö.
2: Luuletko, että sosiaalisen median suhteen tässä nähdään lähivuosina vielä jotain? Puhuit näistä muun muassa WHO:n ja THL:n suosituksista, mutta voiko jonkunnäköisiä ihan käyttörajoituksia tulla, jos mietitään lainsäädäntöä? Että kyllähän meillä historia tuntee erinäisten haitallisten aiheiden opiumia, alkoholia, vaikka mitä vastaan on taisteltu vaihtelevin keinoin. Ja kansanterveys, ehkä nyt sitten kansan mielenterveyskin mielessä, niin voisiko jotkut tämmöiset toimet kohdistua somealustoille näihin teknologiajättejä vastaan?
3: Näistähän on ollut, niin kuin on käyty kansainvälistä oikeutta ja me takia muun muassa niin kuin ihan tuomittu tästä riippuvuuden aiheuttamisesta ja näin, että se on niin kuin, että jollain tavalla varmaan jotenkin tällaisten lakirajoitustenkin kautta voidaan jotain sääntelyä ehkä tehdä, mutta kyllä mä jotenkin ajattelen myös, että sitten löytyy ehkä helposti myöskin uusia reittejä tai uusia sovelluksia tai uusia tämmöisiä, että jotenkin se ihmisten myöskin oma tieto ja ymmärrys ja toki myös ne rajoitteet, että kyllähän algoritmeistakin tiedetään, että kuinka ne koukuttaa ja suoltaa ihmisille, niin kuin, nyt en muista sitä lukua, että joku oli senkin niin kuin arvioinut, Perttu Pölönen muistaakseni, että kuinka monta tuhatta tuntia ihminen saattaa päätyä tuijottamaan jotain niin kuin vaikkapa YouTube-videoita algoritmien vuoksi, kun ne syöttää siis sellaista sisältöä, mitä ihminen ei alun perinkaan edes ollut niin kuin halunnut nähdä, että, ja sitten tämmöinen niin kuin visuaalinen jatkuva vaikka video, niin se on yksi niin kuin tämmöisille niin kuin, ihmisapinoille hyvinkin koukuttava muoto.
2: Todella mielenkiintoinen aihe, ja kyllä on monia syitä harkita, kiinnittää huomiota omaan ruutuaikaansa ja ainakin yrittää vähentää sitä, ja voin omasta puolesta sanoa, että on ihan niin kuin konkreettisia fysiologisia juttuja liittyen hyvin yöuniin, joita oppii arvostamaan vuosi vuodelta enemmän, ja se on ihan paitsi että somen sisältö voi olla mitä milloinkin, mutta siis tämä niin, ruutujen tuijottaminen pimeässä tai hämärässä huoneessa, niin se ei oikein edistä aivojen lepotilaan pääsyä.
3: Ei, ja sitten voi miettiä, että katuuko sitä sitten jossain vaiheessa elämäänsä, että voi, että kun en scrollannut enempää. Harvemmin. Että ehkä sitten sitä miettii, että no hei, jäikö elämä elämättä, katsoinko vierestä, kun muut elivät jonkun ruudun kautta. Et mitä saa tilalle, kun rajoittaa ruutua? Sitäkin me pohditaan Nina Sajaniemme ja Taina Sainion kanssa ja kerrotaan myös muutama esimerkki, että suinkaan kaikissa maissa ei olla hurahdettu ruutuihin niin kuin meillä Suomessa.
2: Mielenkiintoinen keskustelu huomenna keskiviikkona 10:00 ja sitä voi sitä nyt tietysti Bluetooth-kuulokkeilla ja ruutulaitteeltakin kuunnella, mutta Yle Radio 1 perinteisellä FM-taajuudella perinteisestä vastaanottimesta sen myös lähettää huomenna. Satu Kivelä, kiitos tästä ja kaikkea hyvää siihen huomiseen.
3: Kiitos.
2: Nyt on 11:00 ja utelias äänimatkailija eli musiikkitoimittajamme Eeva Tigerstedt on taas liikkeellä. Hän on veden äärellä. Vesi voi metaforana symboloida mitä vain musiikissa. Ja samalla vesi on asioista arkisin elämän perusedellytys, jota tältä planeetalta on runsaat 4 miljardia vuotta löydetty. Vedestä innoittuneita taidemusiikin tekijöitä löytyy eri tyylilajeilta ja eri aikakausilta. Ja Eeva Tigerstedt johdattelee nyt noiden musiikillisten purojen ääreen.
4: Avaruudesta katsottuna maapallo on sininen. 2/3 pallon pinnasta on veden peittämää. Ilmakehässä on höyryä ja pilviä. Oikeastaan palloa voisi kutsua vesipalloksi. Ensimmäisen 100 miljoonan vuoden aikana kuumaan maapalloon osui jatkuvasti jäämöhkälle komeettoja. Jää suli ja pallomme ympärille muodostui vesihöyryä. Lämpötila laski, alkoi sataa.

Kaija Saarioho'n oopperassa kaukainen rakkaus, keskeinen, symbolinen elementti on vesi. Meri, joka rakastajan tulee ylittää. Osa Mer Indigo, Indigon sininen meri, voisi olla kaikkien merien äiti.

Nestemäistä vettä on arvioitu olleen pallollamme noin 4,4 miljardia vuotta. Paitsi että vettä on ajateltu tulleen pallolle komeettojen törmäyksissä, sitä on muodostunut myös vedystä ja hapesta. Näitä aineita on ollut pallolla alusta asti. Vettä muodostuu, kun vety palaa, reagoi happeen. Vesi on siis palamistuote. Siksi se on luonteeltaan hyvin pysyvää. Vettä on ollut pallollamme sen aamuhämärästä asti ja vesi on kestänyt monet mullistukset. Vesi eri olomuodoissaan saa musiikissa loputtoman määrän erilaisia soivia hahmoja. Ne ovat yhtä kiehtovia kuin vesi itse. Niitä tässä ohjelmassa tutkaillaan ja kuunnellaan, sillä vettähän voi ja tulee kuunnella.

Niihin aikoihin, kun maan pinnalla lainehti kuuma meri, planeettakunnassamme kiersi kaikenlaista erikokoista lentävää kappaletta. Ne törmäilivät yhtenään maahan. Joskus törmäily sai valtameret roiskahtamaan ja haihtumaan takaisin ilmakehään. Joskus roiskui myös maan kiviainesta. Yksi tällainen roiskemötikkä on kuu, joka aluksi kiersi maata kovin läheltä. Kuukausi kesti vain noin 5 vuorokautta. Tämä aiheutti hillittömän korkeita ja nopeita vuorovesiä. Onneksi tästä on rauhoituttu. Joitakin miljardeja vuosia myöhemmin Hampurissa juhlittiin amiraliteetin 100-vuotisjuhlaa. Amiraliteetti oli viranomaislaitos, jonka vastuulla oli Hansakaupungin laivaliikenteen puolustaminen ja satamatoiminnasta huolehtiminen. Vuosi oli 1723 ja juhlatilaisuutta varten kaupungin musiikkijohtaja Jörg Philipp Telemann oli säveltänyt vesiaiheisen orkesterisarjan. Sen lisänimeksi tuli Hampurin vuoksi ja luode. 10 osassa meren ja veden liikkeet saavat seuraa eri veteen liittyvistä mytologisista hahmoista, esimerkiksi najadien leikistä. Sitten kuullaan vuoksen ja luoteen liike. Lopuksi kekkuloivat aivan oikeat ihmiset, nimittäin merimiehet. Ovat juoneet jotain vettä väkevämpää.

Vapaasti aaltoilevan, lorisevan, liplattelevan ja satelevan veden lisäksi pallomme sisältää myös valtavan määrän sidottua vettä. Sitä on mineraaleissa kidevetenä ja syvällä maanpinnan alla, kovassa paineessa. Sidottua vettä on ehkä enemmän kuin vapaata vettä. Maan pinnalla vettä on kolmessa olomuodossa, nesteenä, jäänä ja kaasuna, eli vesihöyrynä. Vettä on joka paikassa. Vesi on kaiken elollisen perusta. Kasvit ja eläimet ovat suurimmaksi osaksi vettä. Kohdussa uimme vedessä. 10 grammaa painavasta sikiöstä 9,5 grammaa on vettä. Lopuksi ihmisestä jää oikeastaan jäljelle vain luita ja märkä läntti, mutta sekin vesi jatkaa kiertokulkuaan. Valtamerissä on lähes kaikki pallomme vesi, melkein 98%, suolaista. Makeaa vettä on vain se hieman yli 2%. Siitäkin suurin osa on jäätiköissä. Puhdasta makeaa vettä ei siis ole liikaa lotrattavaksi. Mutta mikä nautinto onkaan uida kirkkaassa järvivedessä? Lapsena joimme suoraan järvestä. Saatan vieläkin juoda tuon saman järven vettä. Se on Suomen puhtaan järvi. Tai ainakin oli.

Merivirrat kierrättävät vettä ja säätelevät maapallon lämpötiloja. 90% kaikesta pallomme elämästä on merissä. Ei siis ole samantekevää, mitä kaikkea lorotamme meriin tai minkälaista vahinkoa aiheutamme sen elämälle. Nykyisin merissä kelluu muovisaaria. Öljytuhojakin riittää. Muovi ja muut lorotukset päätyvät meren ekosysteemiin, kasveihin ja eläimiin, joita toiset eläimet syövät. Lopuksi ihmiseen. Vaikka luulimme olevamme joku irrallinen, yliluonnollinen olio. Silti meren luonnonvoima osoittaa meille pienuutemme. Tulee myrsky, tulee tsunami.

Aivan kuten aikalaisensa Telemann, oli myös Antonio Vivaldi ihastunut luonnonilmiöiden kuvailemiseen musiikissaan. Kaikenlaista vuoden aikaa, linnunlaulua ja metsästysretkeä hän sävelsi. Tietenkin myös merenmyrsky La Tempesta di Mare sai oman viulukonserttonsa. Musiikki on optimistista duurihurjuutta. Sen energia ja äkilliset pärskähdykset voivat tuoda mieleen hurtin merituulen ja villisti paukkuvat purjeet.

Vivaldin myrskykonsertto on osa samaa kokoelmaa, johon kuuluvat 4 vuoden aikaa. Kokoelman nimi on Il cimento dell'armonia e dell'invenzione, eli harmonian ja keksinnän kisa. Harmonia tarkoittaa tässä tapauksessa tasapainoa ja harmonisuutta, joka siis kisaa vapaan fantasian ja keksinnän kanssa. Lopputulos on briljanttia, maalailevaa ja dramaattista musiikkia. Venetsian 1700-luvun kansalaiselle meren voima ja hurjuus lienee ollut vielä konkreettisempi kuin meille nykysoutelijoille.

Muinaiset ihmiset pitivät meren vettä jokseenkin selviönä. Sitä oli ollut aina. Elämän alku liitetään uskonnoissa ja mytologioissa usein veteen. Kalevalassakin maailma syntyy, kun Ilmatar laskeutuu veteen ja sotka munii hänen polvelleen munansa. Kun munat rikkoutuvat, muodostuu osasista taivas, tähdet ja kuu. Mutta entä virtaavat joet? Sumerilaiset selittivät asian näin. Tigrisjoki kuivui, kun meren jumala Kuur oli vihainen. Kun makean veden jumalat saivat Kuurin leppymään, alkoi vesi taas virrata joessa. Kreikkalainen filosofi Thales sen sijaan ajatteli, että vesi nousee meristä vuorille maanalaisten suonien kautta. Sitten lorisee alas. Tähän teoriaan uskottiin melkein 2000 vuotta. Silti kukaan ei ihmetellyt, kun mitään suonistoa ei kallioiden sisältä löytynyt. Kreikkalainen Xenofanes ymmärsi, että pilvet syntyvät meren eritteistä ja sade synnyttää joet. Mutta häntä ei pahemmin noteerattu. Vasta pariisilainen juristi Perrault todisti, että sadevesi saa joet virtaamaan. Vuosi oli 1674.

Ja niinhän se on. Auringon lämmittämistä meristä höyrystyy ilmaan vettä. Vesihöyry kulkeutuu mantereiden ylle, tiivistyy ja tipahtelee maahan sateena. Syntyy puroja, jokia, koskia. Melkein kaikki maan makea vesi on saanut syntynsä näin.

Vesimolekyylit ovat pieniä ja ne liikkuvat helposti toistensa suhteen. Veden viskositeetti on alhainen, eli vesi ei ole erityisen jähmeää. Soutuveneen kaiteen yli on mukava hilutella kädellä vettä. Vesi tuntuu pehmeältä. Ja onko mitään ihanampaa kuin kellua ja sukeltaa valtameren mainingeissa? Mutta nopeassa liikkeessä vesi on kovaa. Sen tietää jokainen, joka on tehnyt mahalaskun veteen hypätessä. Ai! Vesileikkauksella voi sahata metalleja ja kiveä. Tippuva vesi kaivaa kolon kiveenkin. Vesi muovaa maata ja kalliota. Kuljettaa maa-ainesta ja muita kappaleita, kasaa maakerrostumia. Kovertaa hiiden kirnun. Jää hioo kiven ja kallion sileäksi. Tai irrottaa ja liikuttaa isoja murikoita merenrannan kalliojyrkänteestä. Virtaavan veden voima on hillitön. Grand Canyonin muodostumisen on tarvittu vettä vaan. Vesimäinen virtailu kuuluu musiikissa monasti, joskus yksiäänisenä, usein moniäänisenä. Sitä voi kuulla vaikka Bachin fuugissa, jossa stemmat virtaavat itsenäisesti polveillen, tai Debussyn ja Ravelin helmeilivissä sointikudoksissa, tai Jean Sibeliuksen musiikissa. Kuudennesta sinfoniastaan Sibelius sanoi, että hän muiden myöhäisromanttisten säveltäjien kokteilien sijaan halusi tarjota kuulijoille kirkkainta lähdevettä. Hän taisi tarkoittaa, että halusi säveltää jotain, josta turhat rönsyt on karsittu pois.

Sinfoniassa on monikerroksista virtailua. Analyyttisesti voisi sanoa, että se on Sibeliuksen polyfonista motiivien työstämistä. Mutta jos mielikuvaksi otetaan vesi. Sibeliuksen aiheet virtaavat monessa musiikin kerrostumassa, painuvat välillä pohjalle kohotakseen jälleen pintakerrokseen, joskus muuntuneina. Pienistä vihjeistä kasvaa vähitellen, melkein huomaamatta, suuri teema, suuri uoma, joka kohta katoaa jonkun toisen teeman vallatessa etualan. Samalla musiikki välkehtii ja väreilee kuin valo virtaavan veden pinnalla.

Valo läpäisee veden, mutta kun valo tulee ilmasta veteen, sen suunta muuttuu. Aineiden erilaiset tiheydet taittavat valon. Myös ihmisen silmässä tai kameran linssissä valo taittuu ja muuttaa suuntaa. Valon kohdatessa veden pinnan valo myös heijastuu. Näkyy peilikuvia. Erilaisissa kansanuskomuksissa ajateltiin, että järven pinnan alla elää oman maailmamme peilimaailma. Näkyy myös kangastuksia, esimerkiksi keväällä. Kylmän veden yllä on viileä ja tiheä ilmakerros. Ylempänä ilma on lämpimämpää ja siksi vähemmän tiheää. Valo taittuu. Mutta vaikka tämän tietää, ei kangastusten lumo katoa. Ei ihme, että kangastus on hämmentänyt ihmistä, vietellyt. Kun tarkkaan katsoo vettä, huomaa, että vesipisarassa kimaltelee valon spektri. Näkyy valtavia heijastuksia. Ja peilityinen vedenpinnan alla avautuu valtava syvyys ja tummuus. Illan viiletessä lämpötila laskee. Vesihöyry alkaa tiivistyä nesteeksi. Muodostuu kastetta. Aamulla ruohikossa kimaltelee.

Vesihöyry voi myös tiivistyä pisaroiksi ilmassa. Muodostuu sumua, usvaa, utua. Läpinäkyvät pisarat taittavat valoa. Sumu näyttää läpinäkymättömältä. Pilvet näyttävät valkoisilta, koska pisarat heijastavat kaikkia valon aallonpituuksia. Auringonvalo sellaisenaan on valkoista. Harmaat kohdat pilvissä ovat varjoja. Silmämme ja aivomme tekevät tulkintaa. Paljon valoa on valkoista, vähän valoa on harmaata. Entä merisavu? Kun kylmä ilma virtaa lämpimän meren ylle, haihtuu merestä vesihöyryä. Meri savuaa.

Georgi Ligatin kaksoiskonsertossa huilulle ja oboille myös orkesterissa soi paljon puhaltimia. Ligeti käyttää ääniklustereita, äänipilviä ja mikrointervalleja. Syntyy sumumaisia kenttiä ja pintoja, tekstuureja. Ligeti sanoi, että huilun ja oboen soinnit eivät voisi olla enemmän vastakohtaisia. Värähtelevän ilmapatsaan ja värähtelevän lehdykän maailmat ovat täysin erilaiset. Musiikin vaikuttavuus syntyy hitaasta liikkeestä ja muutoksesta, josta yhtäkkiä saattaa avautua pilveen suuri aukko.

Ensilumen sataessa ympäristön akustiikka muuttuu täysin. Pehmeä sordiino laskeutuu äänimaailmaan. On kuin äänet suodattuisivat pumpulin läpi. Uuden lumen pehmeys on korvin kuultavaa. Lumikide syntyy pilvessä, kun vesi tiivistyy kiteiksi, lumaaviksi kuusikulmaisiksi symmetrioiksi. Lumikiteiden muotovalikoima on loputon. On dendriittiä, prismaa, levyjä, pylväitä ja neulasmalleja. Ilman lämpötila ja vesihöyrypitoisuus määrävät muodon. Pudotessaan lumikide muuttaa taas muotoaan. Maahan törmätessään se joko tuhoutuu, sulaa tai alkaa pakkautua jääksi. Veden olomuoto on jatkuvassa muutoksessa.

Erilaiset kiteet heijastavat valoa eri tavoin. Kylmissä yläpilvissä kiteet ovat pylväsmäisiä. Jos ne olisivat levymäisiä, ne heijastaisivat auringon valoa liian tehokkaasti. Pallollamme saattaisi olla liian kylmä elolliselle elämälle. Tämä olisi jääpallo.

Jää on läpinäkyvää, mutta lumi näyttää valkoiselta. Miksi? Lumikiteet ovat pieniä ja lumessa on loputtoman paljon pieniä kidepintoja. Ne heijastavat valoa eri suuntiin. Helmikuu sai nimensä tästä kimalluksesta. Timantteja hangella. Eräskin Sibelius taisi säveltää tästä laulun. Mutta jos katsoo lumikidettä hyvin läheltä, huomaa, että se on läpinäkyvä. Kuuran kukat ikkunassa, ihmeen kauniit. Nekin selittyvät vesimolekyylin rakenteen pohjalta. Vesihöyry härmistyy suoraan huurteeksi. Ja sateenkaari, jossa valo taittuu vesipisaroissa. Sateenkaaren värejä voi nähdä kaikkialla, missä on pieniä vesipisaroita. Aarre taitaa olla sateenkaari itse.

Jos lumi muuttaa akustiikkaa, niin muuttaa sadekin. Jokainen sade kuulostaa erilaiselta. Vedenalaisesta äänimaailmasta tiedetään hyvin vähän. Valaat laulavat, kuulevat toisensa kilometrien etäisyydeltä. Olisi aika erikoista, ellei muutakin paineaaltoviestintää tapahtuisi. Ihminen ainakin mykää vedessäkin. Veden kierto luonnossa on jatkuvaa. Se kiertää kasvien, eläinten, ihmisten kautta. Kuljettaa aineita, puhdistaa, liuottaa, muovaa, viilentää ja lämmittää, eristää, taittaa valoa. Jokaisesta elävästä solusta valtavimpaan jäävuoreen vesi on läsnä. Vesi on vanha, vanhin voitehista. Samalla kun vesi on kaiken elämän perusta, se on myös käsittämättömän kaunis ja kiehtova. Rakennamme suihkulähteitä solinan ja valon leikin takia. Rakennamme lumilinnoja ja jääveistoksia. Teemme kuvia ja sävellyksiä. Tämä ihmeaine vesi

Glenn Gould soitti Johann Sebastian Bachin preludin ja fuugan sisduuri. Klasariparatiisissa utelias äänimatkailija oli vetten äärellä. Tuo utelias äänimatkailija oli ohjelmasarja, jota Eva Tigerstedt takavuosina teki. Tämä oli heinäkuulta 2015. Ja uteliaan äänimatkailijan kintereillä ja seurassa olemme tässä Klasariparatiisin ollessa seuraavat viikot kesätauolla.

0: Minkä eliön tieteellinen nimi on Umma-Gumma? Mihin viittaa afrikkalaisen hämähäkkilajin tieteellinen nimi Palindroma morogoromma? Miksi eliöiden tieteelliset nimet ovat joskus leikkisiä? Tällä viikolla Aristoteleen kantapäässä Pasi Heikuran vieraana on Helsingin yliopiston kasvitieteen professori Jouko Rikkinen, jonka kanssa syvennymme eliölajien nimeämisen taiteeseen. Aristoteleen kantapää tiistaina kello 12.35 ja Yle Areenassa aina.
1: Nyt päivän mietelause. Pohdintaa onnesta ja onnellisuudesta 110 vuoden takaa. Luen otteen romaanista Onnelliset, jonka Arvid Järnefelt julkaisi salanimellä Hilja Kahila. Kuitenkin, jos alkaisi kysellä, missä onnen avain on, tai kellä se on, niin ei kukaan voisi sanoa minulla, sillä onnen avain on kuin onkin kadoksissa, ja on ollut jo monen monta aikaa, niin kauan, että ihmiset ovat herenneet sitä hakemasta, jopa uskomasta sen milloinkaan olleen heidän hallussaan. Totta onkin, että ajat, joina varmuudella voi sanoa onnen olleen ihmislapsen omana, ovat historian takaisia, jopa verhottuina jonkinlaiseen satumaisuuden huntuun, mikä tekee ne nykyisille ihmisille epäselviksi, miltei luokse pääsemättömiksi. Tinkimätöntä onnea emme näe koko historiassa kohtaa mistään lähempää kuin vasta paratiisin kertomuksesta, eli Aatamin ja Eevan elämästä ennen heidän syntiin lankeamistansa. Ja nykyiset ihmiset pitävät ehkä syystäkin mahdottomana sellaista vaatimusta, että heidän tulisi hakea onnen avainta niistä periaatteista, joita Aatamin ja Eevan oli, onnellisia ollakseen, noudattaminen hyvän ja pahan tiedon puun suhteen. Se oli ote romaanista Onnelliset. Arvid Järnefeltin kirjoituksia salanimellä Hilja Kahila. Puolipäivä lähestyy, Turun tuomiokirkon kellonlyönnit sen merkiksi. Sitten luvassa on uutisia ja uutisten jälkeen Radio 1:n iltapäivän isäntänä jatkaa Jarmo Laitaneva. Kirjallisuuskeskusteluun vie ensimmäinen puolen päivän uutisten jälkeen alkava ohjelma. Kulttuurikoktailissa puhutaan kuolemasta ja kuolemattomuudesta.

0: Kuopiosta. Hyvää päivää. Kunnianloukkauksista tehtyjen rikosilmoitusten määrä on kasvanut tuntuvasti. Määrä on viisinkertaistunut reilun 20 vuoden aikana. Rikosoikeuden professori sanoo, että vähäisten kunnianloukkaavien tekojen sijasta rikosprosesseja pitäisi käyttää järjestelmälliseen häirintään puuttumiseen. Marjatta Rautio jatkaa.
1: Kunnianloukkauksista ja törkeistä kunnianloukkauksista tehtiin vuosituhannen alussa runsaat 2000 rikosilmoitusta vuodessa. Viime vuonna niitä kertyi poliisilaitoksille yli 11 000.
2: Niin kyllä se kasvu hyvin huomattava on, niin yllättävältä se vaikutti.
1: Näin sanoo lukuihin tutustunut Helsingin yliopiston rikosoikeuden professori Sakari Melander. Melander arvioi, että luvuissa näkyy lisääntynyt sosiaalisen median käyttö ja yhteiskunnallisen keskustelun kärjistyminen. Suurin osa rikosilmoituksista koskee vähäisiä tekoja. Jatkossa niiden matka tyssää aiempaa useammin jo poliisin pöydälle, sillä poliisi on saanut lisää valtaa päättää vähäisten rikosten tutkinnan lopettamisesta. Rikoskomisarja Juha-Matti Suominen Helsingin poliisilaitokselta.
3: Hieman säästetään resursseja ja uskon, että on ihan onnistunut muutos, eli turhaa työtä vältetään.
1: Sakari Melanderin mielestä viranomaisten resursseja ei pitäisi tuhlata vähäisiin kunnianloukkauksiin. Sen sijaan tulisi panostaa esimerkiksi virkamiesten, tutkijoiden ja toimittajien järjestelmälliseen häirintään puuttumiseen.
2: Painopiste siirtyisi nimenomaan moitittavamman toiminnan rangaistavaksi säätämiseen, mutta sitten rikosoikeudellisesti ei enää arvioitaisi tämmöisiä hyvin vähäisiä yksittäisluontoisia toisen halventamistekoja, jotka voidaan toteuttaa vaikkapa ilmein tai elkein tai käsimerkein.
1: Professorin esitys saa tukea poliisilta. Rikoskomisario Juha-Matti Suominen.
3: Kyllä mä näkisin, että tämmöinen jokin maalittamiskriminalisointi olisi hyvä, jos se on ihan jatkuvaa ja toistuvaa ja sillä pyritään häiritsemään sitä työn tekemistä.
0: Valtakunnallisessa lankaverkossa soitettiin hetki sitten viimeinen lankapuhelu, kun Suomen suurista teleoperaattoreista viimeinen luopui kuparilankaliittymistä. Elisan toimitusjohtaja Topi Manner nosti luurin Lontoossa ja soitti Helsingin puhelinmuseoon, jossa puheluun vastasi liikenne- ja viestintävirasto Traficomin pääjohtaja Jarkko Saarimäki.
4: Saarimäellä, Jarkko puhelimessa.
5: No terve Jarkko. Mannerin Topi täältä soittaa lomamatkalta Lontoosta, eli klassisesti London Calling.
0: Yhtiö luopuu 140 vuotta vanhasta tekniikasta kustannussyistä. Myös Telia ja DNA ovat jo aiemmin luopuneet lankaverkoistaan. Muutamille paikallisille operaattoreille jää kuitenkin vielä joitakin tuhansia lankaliittymiä. Lankapuhelinliittymien määrä on romahtanut huippuvuosien lähes 3 miljoonasta muutamaan 10 000. Venezuelassa lähes 59 000 rakennusta on tuhoutunut tai vaurioitunut viime viikon maanjäristyksissä. Luku perustuu Yhdysvaltojen avaruusviraston NASAn satelliittikuvista keräämään dataan. Ainakin 1700 ihmistä sai surmansa vajaa viikko sitten tapahtuneissa järjestyksissä. YK on varoittanut, että uhriluku voi kasvaa vielä runsaasti, koska kymmeniä tuhansia ihmisiä on edelleen kateissa. Venäjä on ampunut alas yli 400 ukrainalaisdroonia viime yönä, kertoo Venäjän puolustusministeriö venäläismedioiden mukaan. Venäläisen RBC-median mukaan droneja tuhottiin muun muassa Moskovan suunnalla, Krimillä sekä Ukrainan rajan lähellä sijaitsevilla Belgorodin, Brianskin ja Kurskin alueilla. Kyseessä on jo toinen iso drooniparvi Ukrainalta viikon sisällä. Viime viikolla Venäjä kertoi ampuneensa alas yli 600 droonia torstain ja perjantain välisenä yönä. Sää on suuressa osassa maata aurinkoinen ja poutainen. Lapissa ja aluksi myös itärajan läheisyydessä tulee paikoin sade- tai ukkoskuuroja. Päivän ylin lämpötila on tänään 15 ja 26 asteen välillä. Pohjois-Lapissa lämpötila on tänään paikoin lähellä 10 astetta. Lapissa luoteistuuli on tänään voimakasta. Maastopallovaroitus on voimassa Satakunnan, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Etelä-Karjalan, Pirkanmaan ja Etelä-Savon maakunnissa. UV-säteily on päivällä voimakasta Ahvenanmaan, Varsinais-Suomen ja Uudenmaan maakunnissa. UV-indeksin arvo on 6.
6: Uutisten jälkeen kello on 12:05. Radio 1 studiosta Jarmo Laitaneva. Hyvää tiistaipäivää.
7: Yle Radio 1.
6: Lukuisat kirjailijat ovat kirjoittaneet kuolemasta, usein näkökulmia vaihdellen. Haruki Murakami on tiivistänyt aiheen sanoihin, kuolema ei ole elämän vastakohta, vaan osa sitä. Emily Dickinson lähestyy aihetta runossaan jotenkin näin. Koska en voinut pysähtyä kuoleman vuoksi, hän ystävällisesti pysähtyi minun vuokseni. Kuolema on siis aiheena Kulttuurikoktailin kirjapodcast-ohjelmassa, jonka juontaa Anna Tulusta.
7: Kenelle teidän mielestänne kuolema kuuluu? Kysytään Selja Ahavan romaanissa Hän, joka syvyydet näki. Kuolema on vakavista aiheista vakavin, ajattelee tyttö Marko Annalan kirjassa Ylva. Dan Brownin uusi dekkari pohtii, mitä kuoleman jälkeen tapahtuu. –

0: Tässä jaksossa kuolema hallitsee romaanin henkilöiden ajatuksia. Selja, sun kirjassa kirjan päähenkilö Liisa on miehensä kanssa ravintolassa illallisella ja Liisa sanoo ihan yllättäen, voi olla, että kuolen. Puoliso on vähän ihmeissään siellä, että tapahtuuko tämmöinen asia pian ja Liisa sanoo, ei vaan joskus, se saattaa käydä milloin vain. Kerro Liisasta.
1: Joo, tämä tilanne on itse asiassa heidän niin kuin ensitreffit. Ja Liisa on 50-vuotias nainen, joka tulee tällaisesta suvusta, jossa on taipumusta sydän- ja verisuonitauteihin. Eli hänen kaikki vanhemmat sukulaiset on kuolleet ja hänellä on vain yksi täti jäljellä. Hän on ikään kuin siinä järjestyksessä sit se toisiksi vanhin. Ja ehkä jotenkin se rakastumisen hetki tekee hänet tietoiseksi siitä, että nyt just kun elämä tuntuu arvokkaalta, niin on ehkä pakko sanoa, että tämä aika voi olla rajattu.
0: Hän, joka syvyydet näki, on sun viides romaani ja sä oot liikkunut aikaisemminkin aika syvällä. Sä oot kirjoittanut isoista asioista, lajikadosta, semmoisista ennalta arvaamattomista asioista, joita ihmiset joutuvat elämässä kohtaamaan muistin sattumanvaraisuudesta. Mikä on saanut sut nyt kirjoittamaan kuolemasta?
1: Mä kirjoitin tätä kirjaa siis silloin, kun Ukrainan sota alkoi. Se oli semmoinen jaettu kokemus siinä ajassa, että kaikki tekeminen tuntuu aika banaalilta sen sodan rinnalla. Ja mä jotenkin ajattelin myös, että on sen, mitä kirjoittaa, että sen on jollain lailla kestettävä sitä, niin kuin, sitä kysymystä, että onko tämä jonkun arvoista tämän asian miettiminen. Mm. Ja kyllä mä ajattelen, että se

0: kuolevaisuuden miettiminen on niin kuin, no, se on asia, jota niin kuin ihminen on miettinyt. Gilgamesh on meidän ensimmäinen niin kuin kirjallinen muistiin kirjattu tarina, ja se kertoo miehestä, joka etsii kuolemattomuutta. Et se on mun mielestä tavallaan aika jotenkin kuvaava.
1: Niin, sä käytät tässä kirjassa myös taruja ja nimenomaan sitä Gilgameshia, maailman vanhinta kertomusta. Mitä kaikkea sä löysit, kun sä luit Gilgameshia?
0: Joo, se oli... mä olin aloittanut tämän kirjoitustyön ja sitten mä kuulin Ylen Tiede Ykköstä, itse asiassa kuuntelin autossa, ja siellä oli jakso, joka käsitteli kuolemattomuutta, ja sitten se alkoi semmoisella Gilgamesh-sitaatilla, ja mä ihan parkkeerasin auton ja pistin muistiin asioita saman tien, että se heti tajusin jotenkin, että tää ui nyt tänne sisään. Ja se on ensinnäkin Jaakko Häme-Anttilan käännös on siis todella, todella hieno, että se on elämys ihan lukea sitä. Siinä Gilgameshin hahmossa on jotain tosi koskettavaa ja inhimillistä, että hän on niin kuin suuri sankari, suuri soturi. Ja sitten se, kun hän todistaa oman ystävänsä ja taistelukaverinsa Enkidun kuoleman, hän, että se ekaa kertaa jotenkin kolahtaa hänelle, että mitä, että voiko minullekin käydä näin, että en suostu. Että hän on vakuuttunut siitä, että hän jotenkin taistelee itselleen tämän oikeuden olla kuolematon, niin hän feilaa niissä kaikissa niin kuin kokeissa, jotka hänen eteensä sitten tulee niin kuin ihan ekasta yöstä lähtien. Että se on jotenkin, musta, siinä on jotain tosi liikuttavaa siinä Gilgameshin hahmossa.
1: Ja Gilgamesh liittyy myös tämän romaanin nimeen, hän joka syvyydet näki.
0: Joo, eli se on yhden näiden käännösversioiden se ensimmäinen lause.
1: Tämä romaani on mun mielestä sellainen kaunokirjallinen tutkielma kuolemasta. Ja sä nostat tässä esiin myös sellaisen komitean, joka aikoinaan määritteli uudestaan kuoleman. Miksi sen kuoleman määritteleminen on oleellista, jos ajattelet tätä kirjaa?
0: Joo, se kiinnosti mua. Siis tämmöinen komitea on vuonna 1967 koolle kutsuttu Harvardin yliopistolla, ja silloin se liittyi niin kuin lääketieteen kehitykseen ja siihen, että oli keksitty hengityskone ja sitten elinsiirtotekniikka kehittyi niin, että lääketiede tarvitsi sen uuden kuoleman määrittelmän, joka ei liity siihen sydämen lyömiseen ja veren kiertämiseen ja hengittämiseen, koska näitä kyettiinkin nyt koneellisesti pitämään käynnissä. Eli se komitea sitten loi sen kuluvan vuoden aikana niin kuin aivokuoleman määritelmän. Ja siinä keskustelussa oli jotain semmoista, mikä muhun sitten taas kirjailijana jotenkin vetosi, koska se on niin konkreettista ja niin fyysistä, ruumiillista se, mistä siinä puhutaan. Ja sitten se on kuitenkin niin iso filosofinen kysymys, jota nämä 12 miestä sitten yrittävät niin kuin ratkoa.
1: Tämän kirjan toinen tärkeä henkilö Liisa lisäksi on Perla. Hän on filippiiniläinen sairaanhoitaja, joka työskentelee täällä Suomessa lähihoitajana. Ja hänen tarinaansa yhdistyy kaksi asiaa. Jotenkin sellainen iso yhteiskunnallinen teema hoivasta ja sitten myös hyvin riipaiseva henkilökohtainen tarina. Miksi Perlahista tuli osa tätä romaania?
0: Siellä ensinnäkin on Perla hoitaa tämmöistä niin kuin aivokuollutta teinityttöä. Hän ei tajua, että se on itse asiassa kuollut. Se koneisiin sidottu ruumis, eli hänelle on kerrottu, että se on vakavasti vammautunut. Eli Perlahin näkökulman kautta kerrotaan sitten tästä aika traagisesta Meerin tilanteesta. Meerin äiti on sitten taas jotenkin hukannut koko oman elämänsä sen lapsen hoitamiseen ja tavallaan kieltäytynyt jotenkin uskomasta, että se lapsi on kuollut ja sillä lailla hän ei pysty niin kuin päästään irti. Ja Perla on myös äiti, mutta hänen lapsensa on niin kuin toisella puolella maapalloa isovanhempien hoidettavana. Hän ei edes ihan tiedä, miltä hänen oma 6-vuotias tyttönsä tuntuu sylissä tänä päivänä. Ja he käyvät vaan niin kuin Skype-puheluita ja näin. Niin siinä oli jo semmoinen mun mielestä aika koskettava ristiriita siinä näiden kahden äidin välillä. Ja sitten tietenkin koko se kysymys meidän niin kuin yhteiskunnan tavasta siirtää hoiva toisten ihmisten hoidettavaksi. Samalla lailla kuin myös sit tietyllä lailla meillä on niin kuin yhteiskunnassa ollut taipumuksena siirtää se itse kuolema pois jotenkin näkyvistä.
1: Marko Annala on kirjailija ja muusikko. Hän on metalliyhtye Mokoman laulaja ja kirjoittanut suuren osan bändin kappaleista. Kirjoissaan Annala on kuvannut masennusta, uskon kriisiä, avioeroa ja isyyttä. Neljäs romaani Ylva on tarina taiteesta ja kuolemasta. Kirjan kertojat ovat kuvataiteilija Konrad ja nuori piirtävä tyttö. Elämällä on minun varalleni tarjolla vain surua ja ikävää. Näin ajattelee Ylva, joka on teinityttö, tämän kirjan, sun kirjan päähenkilö. Kerro Ylvasta. Mitä hänelle on tapahtunut?
2: Ylvähän on menettänyt siis toisen lähimmistä ihmisistä, eli isänsä. Ja tietyllä tavalla samalla myös äitinsä, koska niin äiti on surunsa myötä päätynyt tilaan, jossa hän ei oikeastaan huomaakaan, että Ylva tarvitsisi äitiä. Ylva on tässä kohtaa aika herkkä uudelle isähahmolle, vaikkei hän ehkä sitä sillä tavalla ajattele, mutta romaanissa Ylva päätyy etsimään lohtua ja merkitystä elämään ihmisistä, jotka ehkä tee hänelle hyvää.
1: Niin, Ylva tutustuu tässä kirjassa itseään vähän vanhempaan poikaan. Mörkkiin. Hän on todella synkkä poika.
2: Joo, ja me halusin pitää hänet niin, että hänellä ei ole omaa ääntä. Me tein tästä kahden kertojan romaanin, mutta me koen, että Mörk on tämän kirjan niin kuin päähenkilö, mutta hänellä ei vaan omaa ääntä, koska me koen, että se oli kiinnostavampi asetelma, että Mörkin synkkyys ei ikään kuin selity millään muuta kuin muiden kautta. Koska minulla ei itsellänikin ollut kykyä selittää sellaista synkkyyttä, mitä nuori ihminen voi kantaa sisällään, eikä ehkä kukaan pystykään selittämään. Jotenkin minusta oli kiinnostava ajatus, että Mörkin synkkyyttä kuvataan vaan muiden ihmisten kautta.
1: Niin, se Ylva sanoo siinä tai ajattelee, että minä tahtoisin rakastaa häntä, mutta hän ei anna. Hän vihaa elämää ja silloin on vaikea rakastaa tai ottaa rakkautta vastaan. Juu. Sellainen tyyppi Mörk on.
2: Sellainen tyyppi ja tässä kirjassa, kun me halusin kuvata itsetuhoisuutta, jopa ihan itsemurhaan saakka johtavaa itsetuhoisuutta, me halusin kuvata sitä niin kuin kahden eri aikakauden myötä, niin me kehitin kaksi eri kertojan ja sitten tämän Mörkin kaksi eri ikäistä hahmoa, koska itsetuhoiset ajatukset tuollaisella 16-vuotiaalla on aika erilaisia kuin tuollaisella vaikka 40-vuotiaalla. Mm.
1: Tämän romaanin toinen näkökulma on vähän vanhemman ihmisen, eli kuvataiteilija Konradin. Ja Konradia piinaa ajatukset kuolemasta. Olen lähes koko aikuisikäni ajatellut kuolemaa, Konrad miettii. Miten Konradin hahmo syntyi?
2: No, haluaisin ajatella, että näissä ei ole näissä hahmoissa niin kuin ripaus itseäni. Ja tämä on niin fiktiivinen kaunokirja kuin tämä periaatteessa voi olla. Näin minä haluan ajatella, mutta kyllähän minä myönnän sen, että tietyllä tavalla kuolemassa on jotain kiehtovaa ja sellaisessa epäonnistumisen ajatuksessa on monesti läsnä sellaisia mikrokuolemia jatkuvasti, että en ole onnistunut tuossa, enkä ole onnistunut tuossa ja en ole saanut aikaiseksi tätä enkä tota ja silloin aina niin ne synkimmät mietteet johtaa yleensä aina siihen, että ehkä olisi parempi, jos olisin kuollut tyyliseen ajatteluun. Ei ehkä silloin, kun ihmisen mieli on terve, mutta Konradhan ei myöskään tässä selvästikään ole terve, koska hänkin on surun keskellä. Mm.
1: Selja, sunkin kirjassa päähenkilön mieltä piinaa kuoleman ajatukset. Mikä sellaisessa henkilössä on kiehtovaa?
0: Niin, en mä tiedä, käyttäisinkö mä sanaa piinaa, mutta jotenkin niin, pohdituttaa, vaivaa. Siinä on Liisan päähän laitettu aika paljon semmoista mun omaa kelailua, mikä liittyy kuolemiseen ja jotenkin. Mä en tiedä minkä takia, se on oikeastaan, että mä oon ollut aika vanha, kun mä oon tajunnut, että ehkä kaikki ei kelaa tällaisia, mutta että se on semmoinen asia, mitä mä oon jotenkin tosi pienestä asti miettinyt, että miltä se tuntuu, että lähestyy kuolemaa tai miltä se tuntuu, jos oma läheinen kuolee. Tai miltä tuntuu siis palaa roviolla, miltä tuntuu, kun tukka syttyy palamaan, miltä tuntuu niin kuin hukkua niin, että tulee se eka veto sisään. Et mä mietin sellaisia ihan hirveästi ja sitten tämä oli vaan joku semmoinen niin kuin tarve jotenkin pistää ne kaikki paperille.
1: Puhutaan vielä vähän lisää Ylvasta. Tämä romaani sijoittuu Norjaan. Minkä takia?
2: Tätä on kysytty muuten itse asiassa aika paljon, koska moni on ollut sille, että olisi aivan hyvin voinut tapahtua Suomessa, mutta koska minä halusin tässä kuvata niin kuin aikakautta ennen kuin black metal keksittiin, ennen kuin se tavallaan terminologisesti keksittiin Norjassa, minä halusin kuvata sitä aikakautta ja sitä death metalin ja black metalin välistä sitä lyhyttä hetkeä, kun niin minä halusin sen Norjaa plus sitten, että aina joutuu taiteilija selittämään näitä asioita, mutta Ylvähän on siis Norjassa naarassusi ja Ulf on urossusi ja Mörkin oikea nimihan Ulf. Ja mulla oli tämmöisiä kielellisiä fiksaatioita, joita mä halusin käyttää. Mä en pystynyt niistä luopumaan, mä halusin tänne sijoittaa Norjaa.
1: Tämä romaani on tämmöinen niinku kokonaistaideteos. Paitsi että sä kirjoitat siitä heavy-musiikista Mörkin hahmon kautta, niin täällä on myös paljon kuvia. Kansia, osa kirjan sisäsivujen kuvituksia on taiteilija Petri Alamaunuksen teoksia ja sitten siellä on myös sun tyttären Iita Annalan piirroksia siinä kirjassa. Kerro vähän lisää tästä ratkaisusta.
2: No joo, varmaan kun mä olin kirjoittanut jonkun 80 artikkelia vaikka varhaisessa vaiheessa, niin mä yhtäkkiä niin kuin hoksasin tämän, kun olin kirjoittanut tälle Ylvalle, että hän on niin kuin kuvataiteellisesti lahjakas tyttö, joka kulkee joka puolella niin kuin luonnoslehtien kanssa, niin sitten me oli, että tämän, se alkoi niin kuin tuntua hyvältä ajatukselta, että jos näitä vaihtuvia kertoja ei niin kuin kuvailisikaan lukujen nimillä, vaan minusta oli hieno ratkaisu siihenkin, että pystyin silloin aina aloittamaan suoraan. Minun ei tarvitse tehdä minkäännäköistä johtolausta siihen, että kuka on äänessä, vaan sitä kuvasta pystyy heti näkemään, että nyt puhuu Ylva tai nyt puhuu Konrad. Ja jotenkin sain tavallaan tähän tekemiseen pikkusen semmoista niin kuin bänditoiminnasta tuttua yhteistyötä, mitä niin kuin kirjailijatyö hyvin harvoin on, että yleensä aina aika yksin, kunnes kustannustoimittaja lopulta loppuvaiheessa tulee mukaan, mutta siihen saakka se on hyvin yksinäistä työtä. Ja sain tähän sellaista, niin kuin, ja sain myös niin kuin jonkun syyn, kun tämä oli aika raskas kirja kirjoittaa, niin sain jonkun myös sellaisen itseäni motivoivan syyn kirjoittaa tämän loppuun. Sitten siinä kohtaa, kun aloitin tätä, niin tyttäreni oli liian nuori tuohon kuvitustyöhön, ja kun viimeistelin tätä, niin sitten hän oli niin kuin sopivan ikäinen kuvittamaan näitä teoksia.
1: Teidän kirjat on taideteoksia kuolemasta ja niissä on taideteoksia kuolemasta ja myös taruja kuolemasta. Miksi ne asiat on tuotu niin isoksi osaksi näitä romaaneja?
0: Niin, se ton kirjan ydin on ehkä jotenkin siellä kysymyksessä, että miten ihminen eri aikoina ja eri kulttuureissa jotenkin tulee toimeen sen oman kuolevaisuutensa kanssa. Ja myytit on siinä aika olennaisia. Eli myytit syntyy johonkin tarpeeseen, mikä yhteisöllä aina on. Ja meillä on paljon myyttejä, joissa jotenkin kuljetaan sen, tehdään kauppaa kuolemasta ja kuljetaan sitä rajaa yli. Ja sitten tavallaan tuossa rinnalla jotenkin sen toisena niin kuin varianttina on sitten jotenkin nämä niin kuin tieteen antamat vastaukset. Että ne jotenkin eri tavoin, mutta ne niin kuin yrittää ja auttaa ihmistä käsittelemään sitä kuolevaisuutta niin kuin omilla tavoillaan.
1: Ja sulla se metallimusiikki nousee kyllä aika isoon rooliin tuossa kirjassa.
2: Joo, se on tietysti sitä kuvastoa. Se on tavallaan sitä, mulle itselläni vaikka minä niin kuin olen sieltä itsekin niin kuin se on se mun nuoruuden äänimaisema, niin minä silti kuitenkaan niin kuin ole ollut itsetuhoinen nuori, eikä minulla ole ollut. Mutta se tavallaan se kuvasto, se mitä se ikään kuin ylläpitää semmoista tietynlaista sellaista niin kuin, tietynlaista kuoleman ihannointia, niin se oli minusta herkullinen niin kuin tähän romaaniin laittaa. Minä tykkään, että mun kirjoissa on niin kuin lohdullisuutta, ja minä halusin tähänkin lohdullisuutta, mutta siis lohdullisuus ja ylipäänsä niin kuin mitkään jännitteet ei toimi, ellei niin kuin tavallaan panokset ole tarpeeksi kovat. Ja minä halusin luoda tähän teoksen niin kuin, niin kovat panokset sekä Ylvalle että Konradille, että varmasti niin kuin lopun tavallaan kauneus tulee läpi. Jotenkin halusin tuossa kirjalla kuitenkin kertoa sen, miten arvokasta se elämä on, ja että kuinka helposti ihminen on niin kuin imaistavissa mukaan aika niinku itsetuhoisen ja aika vaarallisiinkin niinku ajatusmalleihin, jos hän antaa joko itsensä ajautua niihin niinku kornitapauksissa tai on nuoria vaikuttelee altis ja lähtee jonkun toisen ajatuksiin mukaan, että jotenkin semmoinen, että kumpa ihmiset suojelisi omaa sisintä niinku herkkyyttä ja sitä sisintä sellaista jotain sellaista niinku voimakkaammin, se on ehkä se keskeinen ajatus minulla siinä.
1: Kuolema on hyvin konkreettisesti läsnä kummassakin kirjassa. Selja, sun kirjassa on luku Ohjeita vainajan laittoon, jossa käydään tarkasti läpi, mitä vainajalle tehdään siitä hetkestä, kuin hän kuolee. Mä luen pienen katkelman kasvojen pesusta. Silmät ulkonurkasta sisänurkkaan päin, sitten otsa, posket, suu ja nenä. Parta ajetaan, mikäli tämä on ollut vainajan tyyli, mutta ei koskaan muuten. Konkreettista ja jotenkin hyvin kaunista. Miksi tämä luku on tässä kirjassa?
0: Joo, se on jännä. Tämä on siis itse asiassa se kolme sivua tuosta kirjasta, josta olen saanut kaikista eniten lukijakommentteja. Eli ne on sairaanhoito-oppilaitoksen ohjeet vainajan laittoon. Ja se on liikuttava ja kaunis teksti. Ja se on vaan konkreettista, tasa-arvoista, ihmisruumiin kunnioittavaa käsittelyä, miten virtsarakko tyhjennetään ja miten, missä järjestyksessä raajat pestään ja niin poispäin. Tekohampaat laitetaan suuhun, mikäli ne mahtuu. Ja sitten siinä on jotain mun mielestä niin kuvaavaa siinä, että meistä tosi harva tietää, että nämä kaikki toimenpiteet tehdään. Mutta siinä on joku ehkä semmoinen tasapuolisuus, mikä kuolemassa nyt se tietty tasapuolisuus siinä on meitä kaikkia kohtaan, niin konkretisoituu niissä ohjeissa mun mielestä.
1: Niin, kuolema tulee koskettaa meitä kaikkia ihmisiä, mutta me ollaan silti jotenkin kaukana siitä. Mutta kaunokirjallisuutta lukiessa on hyvin usein jotenkin kosketuksissa kuolemaan, esimerkiksi näitä kirjoja lukiessa. Minkälainen prosessi näiden kirjojen kirjoittaminen on ollut teille suhteessa jotenkin siihen, mitä te olette ajatellut kuolemisesta?
2: Minulla oli ainakin helpompi kirjoittaa kaikesta huolimatta niin kuin, nuoren ihmisen niin kuin itsetuhoisuudesta ja kuoleman niin kuin toiveestaan tai kuinka Mörk näkee kuoleman. Jotenkin tietyllä tavalla, kun nuoruuteen kuuluu semmoinen kuolemattomuuden ajatus, että se jopa se kuolemakin voi kuulua osana siihen kuolemattomuuden ajatukseen. Sellainen, se on niin kuin vähän niin kuin ylimielistä. Sitä oli paljon helpompi kirjoittaa kuin sitten itseäni ehkä hieman nuoremman Konradin näkökulmaa, joka liippasi sitten vähän niin kuin enemmän lähelle, kun se oli myös niin kuin taiteilija ja taiteessa on pettynyt. Itse koen olevan ihan onnistunut taiteessani, mutta, niin kuin, mutta sitten se kuitenkin tavallaan oli paljon vaikeampi asia käsitellä ja sellainen päättäväisyys, mikä on sitten, kun niin kuin keski-ikäinen ihminen riistää itseltään hengen, niin siinä on jotain sellaista todella vaikeasti käsiteltävää. Mm-hmm. Ja se oli niin kuin mulle sen takia paljon vaikeampaa kirjoittaa, että se kamppailu, mitä Konrad tuossa kirjassa käy, että vaikka se suru siinä sitä jonkun verran selittää, mutta siinä oli niin, kuin niin selkeästi niin paljon pelissä.
0: No ehkä tuossa tuntui ihan hyvältä saada jotkut asiat niin kuin ulos, että se oli varmaan nyt yksi puoli tätä asiaa, mutta mä huomaan, että mulla on pikkusen jotenkin sellainen ambivalentti tunne siihen, että onko se oikein tai kirjoittaa kuolemasta tai onko, leikkiikö siinä, niin kuin, että siinä on joku sellainen vähän maaginen ajattelu taustalla, että onko se leikkiikö niin kuin tulella. Ja sitten sit on kaikkea näitä tarinoita jotenkin siitä, millä lailla ensin kirjoittaa jostain ja sitten ne tapahtuu. Että tavallaan mä huomaan, että siellä esimerkiksi Liisa kysyy, että kuolema ja lapset, onko niitä hyvä mainita samassa lauseessa. Ja tämä on ihan relevantti kysymys mulla niin kuin kirjailijanakin. Ja sitten toisaalta, kun ihmisten kanssa alkaa puhua kuolevaisuudesta, ne rupeaa tosi nopeasti puhumaan lapsistaan. Et siinä on joku

0: kanssa.
1: Niin, että elämä jatkuu niin, lapsissa. Niin.
2: Dan Brownin uuden dekkarin nimi on Salaisuuksien salaisuus. Dekkarissa paneudutaan kuoleman hetkeen, inhimilliseen tietoisuuteen ja rajatilakokemuksiin. Tapahtumapaikka ja Brownin tapaan oikeastaan yksi henkilö on Praha.
3: Well, this story is about human consciousness, and Prague is the mystical center of Europe ever, and has been ever since the 1500s when Emperor Rudolf II wanted to talk to the great beyond and invited all of the mystics and alchemists and cobblers to come and live in Prague to help him.
2: Kirjan aihe on inhimillinen tietoisuus. Se liittyy Prahaan, sillä kaupunki on ollut Euroopan mystiikan keskus 1500-luvulta. Tuolloin keisari Rudolf II tavoitteli yhteyttä tuon puoleiseen ja kutsui apuun mystikkoja, alkemisteja ja kabbalisteja. Dan Brownin kirjojen päähenkilölle Robert Langdonille Praha salaisuuksineen, linnoineen ja kirkkoineen on täydellinen paikka.
3: I wrote a novel called The Lost Symbol, in which there was a character, Catherine Solomon, who was a noetic scientist. And as I researched that character and her studies in consciousness, I decided I need to write an entire book about consciousness. And that's the book that I started about 8 years ago.
2: Brownin aikaisemmassa romaanissa kadonnut symboli on henkilö Catherine Solomon. Hän tutkii tietoisuutta. Brown kiinnostui työprosessin aikana aiheesta ja päätti kirjoittaa siitä kokonaisen kirjan. Salaisuuksien salaisuuden kirjoittamisen hän aloitti 8 vuotta sitten.
3: And at that same time, my mother, who had been sick very many years, passed away. And of course that was very difficult, but also it got me wondering what happens when we die. And that's all related to consciousness.
2: Samoihin aikoihin kirjailijan vuosia sairastellut äiti kuoli. Äidin kuolema sai Brownin miettimään, mitä ihmisen tietoisuudelle tapahtuu kuoleman jälkeen. Onko sen jälkeen mitään? Brown perehtyi myös rajatilakokemuksiin.
3: In researching consciousness, of course you want to believe there's something after death. We've all lost people we love. We are all going to die someday. You want to believe. And so you have to be very careful that you don't let the science tell you what you want to know, but you have to make sure it tells you what it really is. And my...
2: Kun tutkimme tietoisuutta, haluamme uskoa tuon puoleiseen, sanoo Dan Brown. Vaikka kuolema on osa elämää, haluamme elämän jatkuvan. Mutta tieteen tehtävänä on kertoa tosiasioita, eikä sitä, mitä haluaisimme kuulla, Brown sanoo. Hän ei itse uskonut aikaisemmin kuoleman jälkeiseen elämään. Mutta haastateltuaan alan tutkijoita ja kuoleman rajalla käyneitä, hän uskoo, että tietoisuus säilyy jollain tavalla kuoleman jälkeen.
3: Robert Langdon and Catherine Solomon are very opposite people. Langdon is very skeptical, that's me. Catherine is very mystical and she's a believer in this theory of consciousness, transcending death. And so what's interesting about the process is that Robert Langdon starts the process very skeptically and Catherine sort of pulls him through this world where at each step he has to say, wow.
2: Salaisuuksien salaisuuden päähenkilöt Robert Langdon ja Catherine Solomon ovat keskenään erilaisia. Langdon on skeptikko, kuten Brown itsekin oli. Catherine on mystikko, joka uskoo tietoisuuden selviävän kuolemasta. Tarinan edetessä Catherine vetää Robertin maailmaansa. Langdonin taival skeptikosta käännynnäiseksi tapahtuu romaanin sivuilla. Brownilla itsellään siihen meni 8 vuotta.
3: Well, there's a lot of science to suggest that our shared fear of death, death is the one thing we all fear in all countries, in all parts of the world. There's a lot of science to suggest that this shared fear of death is actually the catalyst for a lot of the human being's worst behavior. Things like nationalism, prejudice, materialism.
2: Sitä, miten kuoleman pelko yhdistää meitä ihmisiä, on tutkittu, kertoo Dan Brown. Kuoleman pelko laukaisee ihmisessä pahimpia käyttäytymismalleja, sellaisia kuin nationalismi, ennakkoluulot ja materialismi. Silloin ihmiset käyttävät elinikänsä kahmiakseen itselleen materiaa, tullakseen kuuluisaksi ja rikkaaksi. Dan Brown uskoo, että jos ihmiset kokisivat elämän olevan vain välietappi paljon pidemmälle matkalle, huono käytös alkaisi karistaa.

Ensi jaksossa kysytään, miten kirjoittaa historiasta vetävästi. Ann-Kristin Antell ja Pauli Jokinen vastaavat. Lisäksi tavataan yllätyskirjailija.

0: Kulttuurikoktailkirja. Podcastin vieraan olivat Selja Ahava, Marko Annala ja Dan Brown. Toimittajana Anna Tulusto. Aristoteleen kantapääohjelmassa syvennytään eliölajien ihmeellisten nimien maailmaan. Ja ohjelmassa kuullaan myös ylellistä äänentoistoa ja pohditaan, mitä seuraa, kun puolueen kuntohuippu kohtaa lankun ennenaikaisesti.
1: Hei, tämä on Aristoteleen kantapää, äänisyöte kielen ja todellisuuden välisiltä saloseuduilta, ja minä olen Pasi Heikura. Tänään syvennymme Helsingin yliopiston kasvitieteen professorin Jouko Rikkisen kanssa eliölajien levottomien nimien maailmaan. Nautimme superluksukkaisesta äänentoistosta ja lopuksi mietimme, mitä tapahtuu, kun puolueen kuntohuippu osuu lankulle liian aikaisin. Aleksis Kiven kuolemasta vuonna 1872 ei ehtinyt kuulla kuin 5 vuotta, kun Thomas Alva Edison keksi fonogramminsa New Jerseyn Menlo Parkissa. Tästä alkoi vimmattu kehittely kohti aina vain luonnollisempaa ja uskollisempaa äänentoistoa, mikä jatkuu yhä. Kuulijamme Martti Vartsalasta seurasi taannoin tätä kehittelytyötä alan uutisissa internetin videopalvelussa ja kohtasi aivan uuden tason äänentoiston laatuluokituksissa, ja se meni näin. Hi-fi-ratkaisu antaa sinulle superluksukkaisen TV-äänen stereona. Martti Vartsalasta ihailee superluksukkaista TV-ääntä. Minulle tämä ainakin oli aivan uudenlainen laatutason määritelmä hifistelyn maailmassa. Niin meille muillekin. Luksukkainen on tietysti luksuksen uusi taso, ja kun sana on aikoinaan menneisyydessä kreikan kielessä merkinnyt sijoiltaan mennyttä, latinassa loistoa, ylellisyyttä, irstailua ja mässäilyä, ja lopulta viimeiset 300 vuotta jotain valinnanvaraista ja mukavaa elämän välttämättömyyksien ulkopuolella, niin taipuu se ylellisesti superluksukkaista ääntäkin kuvaamaan. Opin juuri, että Umma Gumma on paitsi vanhan progebändi Pink Floydin vuoden 1969 tupla-LP, myös neidonkorentolaji, joka kuuluu Calopterygidae-heimoon. Mutta ei tämä vielä mitään. David Steadman ja Marie Zariello kirjoittivat vuonna 1987 lajikuvauksen sukupuuttoon kuolesta papukaijalajista nimeltään valloituslurikki eli Conquered Lorikeet, jolle he antoivat tieteellisen nimen Veni, Vidi, Vici tai Viki. Helsingin yliopiston kasvitieteen professori Jouko Rikkinen, nämä ovat tämmöisiä kaukaisia, eksoottisia esimerkkejä hassuista tieteellisistä nimistä. Mutta löytyykö tutumpien kasvien ja otusten latinankielisistä tieteellisistä nimistä kiehtovia ulottuvuuksia, joita ei heti arvaisi?
2: No, lintuja olen tarkkaillut viime aikoina ja odottanut, milloin taas saisin nähdä harjalinnun, jonka tieteellinen nimi on Upupa epops. Tämähän on jo Carl von Linnéen antama nimi ja mun mielestä kuulostaa mitä mainioimmalta. Sekä tämä suvun nimi että lajiepiteetti heijastaa onomatopoeettisesti tietysti tämän linnun ääntelyä, joka on sellaista puputusta, että on opopopop ja on pupupupupupu ja niin edelleen.
3: Jännittävää. Yleensä näitä lintuja on nimetty niiden laulun äänen mukaan, mutta että myös tieteellistä nimeä.
2: Kyllä, useinhan ne tieteelliset nimet pyrkii olemaan tavalla tai toisella kuvaavia, jos on jotain kuvattavaa, ikään kuin näkyvää tai kuuluvaa, ja joskus tuoksuvaakin. Jotkut tieteelliset nimet taas herättää suomenkielisessä kuulijassa voimakkaita mielikuvia, vaikka ei itse asiassa varsinainen latinankielinen sana olisi lähelläkään suomenkielistä merkitystä. Vähän eksoottisemmista esimerkkeissä semmoinen itä-aasialainen perhonen, sen lajinimi on lentolento. Tässä on kyseessä siis lentosukuun kuuluva laji, jolla on sitten tämmöinen tautonyyminimi, eli lajiepiteetti on sama kuin sukunimi, ja tämähän on eläinten tieteelliselle nimistölle ominainen piirre. Kasvien, sienten ja levien nimistösäännöt ei salli tämmöisten tautonyymien käyttöä. En muista käytännön syitä, mutta joka tapauksessa tämä on ollut jo pitkä perinne. Näinpä uskoisin, että useimpien suomalaistenkin osaamatta tieteelliset nimet, mitkä on jäänyt mieleen, on nimenomaan eläinten nimiä. Ja siellähän on esimerkiksi se pikapika, joka on harakka, joka on suoraan latinankielisestä lintua kuvaavasta sanasta toista, niin kuin lintu.
3: Lynx on ilves.
2: Kyllä, lynx. Ja sitten lota, joka on siis turska, annettu Suomen sisävesien ainoalle turskakalojen heimoon kuuluvalle kalalle, eli mateelle.
3: Se, että sen etu- ja sukunimi ovat sama, tarkoittaako se jotain tämän eläimen asemalle siinä suvussa?
2: No eipä suoranaisesti, mutta että näitähän on sitten, että jos mennään alalajitasolle, niin esimerkiksi läntinen alankogorilla, niin gorillan tieteellinen nimi on gorilla, niin sitten vielä se alalaji on gorilla, niin sitten sen koko kaunis nimi on gorilla. Toinen näiden kasvien, sienten, levien ja toisaalta sitten eläinten nimiin liittyvä mielenkiintoinen seikka on se, että koska niiden nimistöt ovat toisistaan irrallisia ja itsenäisiä, niin hyvin erilaisilla eliöillä voi olla täsmälleen sama sukunimi ja jossain harvoissa tapauksissa sitten lajinimikin. Esimerkiksi Suomenlahden syvissä vesissä elää rasvakala, joka kuuluu sukuun liparis. Toisaalta sitten Ahvenanmaalla erittäin uhanalaisena, harvinaisena kasvaa tämmöinen kämmekkäkasviorkidea, kiiltovalkku, niin se on myöskin liparis.
3: Voiko näissä mennä sekaisin?
2: No sanoppa muuta, jos menee tuonne lajitietokeskuksen verkkosivuille ja hakee sieltä sitten liparissanalla, niin onneksi tietojärjestelmä sitten näyttää kukan kuvan ja eläimen kuvan, että siinä on mahdollisuus valita näistä kahdesta.
3: Kun näissä on tämmöisiä eroavaisuuksia näissä nimeämisten periaatteissa, niin eikö eläinten ja kasvien tieteellisten nimien perinne syntynyt samaan aikaan? Eikö se ollut Carl von Linné, joka nämä periaatteet kehitti, professori Jouko Rikkinen?
2: Kyllä, se näin tietysti on. Linnéhän itse nimesi yli 12 000 kasvia, eläinlajia, siis molempien ryhmien edustajia. Mutta sitten näiden eliöryhmien nimistöjen ikään kuin lähtökohdat, ne perusteokset, josta ikään kuin lähdetään soveltamaan niitä nimiä, niin ne on eri kirjat siellä kyseessä ja näin edelleen. Sen jälkeen sitten ne käytännöt on jossain määrin eriytynyt ja näiden eliöiden nimeämistähän säätelee tämmöinen koodi, kasvi, sieni ja levä tieteellinen nimistökoodi ja vastaavasti eläintieteellinen koodi, joita sitten nämä alan asiantuntijat ikään kuin ylläpitää ja päivittää. Ja siellä on sitten näiden nimeämisen periaatteissa on jotain pieniä eroja auktorilyhenteiden kirjaamisessa ja tämmöisissä asioissa. Ja esimerkiksi tämä äsken mainittu tautonyymien käyttöä koskeva ero. Periaatehan on kuitenkin hyvin sama molemmissa.
3: Me latinaa osaamattomat monisoluiset pidämme eliöiden latinankielisiä tieteellisiä nimiä jotenkin vakavina ja tärkeinä. Mutta tämän assisenkin keskustelun pohjalta tuntuu siltä, että niissä on mukana paljon mielikuvitusta ja joskus jopa huumoria. Voiko tämä pitää paikkansa?
2: No eihän tutkijoissa, ei pois se heistä, että huumoria olisi, mutta mielikuvitusta kyllä tarvitaan. Ajatellaan nyt vaikkapa Suomen järviä ja vesistöjä ja siellä niitä monia yksisoluisia, enemmän tai vähemmän pyöreitä, mikroskooppisen pieniä leviä, vaikkapa viherleviä, erittäin monta lajia. Ne on kaikki ainakin maallikosta jokseenkin samannäköisiä, että miten niille sitten kaikille keksii omat nimet. Ja kuitenkin niillä nimi täytyy olla. Siinä on täytynyt sitten soveltaa tietysti kaikki ne harvat tuntomerkit, mitä niissä on nähtävissä. Ehkäpä sitten, mistä ne on löytynyt ensimmäisen kerran ja niin edelleen. Mutta sitten on pitänyt ruveta keksimään niitä nimiä. No hiljattain itse tuossa kuvasin viime viikolla rupijäkäliä tuolla Keski-Suomessa ja siellä tuli sitten ruskohavujäkälä niminen pienen rupijäkälä eteen. Japevia tornioensis on sen tieteellinen nimi. No lajiepiteetti tietysti Tornion Lappiin viittaa ja arvaamme, että se on Pohjoismaista kuvattu. Thor Tönsberg-niminen norjalainen jäkälätutkija arvostettu on sille antanut tämän nimen ja halusi kunnioittaa tämmöistä englantilaista jäkälätutkijaa Peter Jamesia, joten otti sukunimestä kaksi alkukirjainta ja etunimestä kaksi alkukirjainta ja sitten latinankielisen päätteen vissin siihen Japevia. Sehän on ihan selvää, eli kunnioittaa tätä tieteilijää Yksi hauska nimi mielestäni on jo edesmenneen Suomessakin vaikuttaneen amerikkalaisen sammaltutkija Dan Norrisin kuvaama suikerosammalsuku tuolta Uudesta Guineasta, Indonesiasta. Hän halusi kunnioittaa amerikkalaista sammaltutkijaa, muistaakseni opettajansa John Sharpia, joka tunnettiin yleisesti niissä piireissä Uncle Jackinä, niin siitä tuli sitten Uncle Jackia tälle suvulle nimi. Lyhyissä tieteellisissä nimissä on tietysti mukana paljon palindromeja, jotka on aina hauskoja. Esimerkiksi kaksi etelä-amerikkalaista orkideasukua A, jossa on siis AA ja kaksi kirjainta, ja sitten on ADA, on seuraava heti ADA ja näin edelleen. Näitä on monta muutakin. Sitten on australialainen pistiäinen, joka kuuluu sukuun AHA, ja se laji on HA, AHAHA. Mainio esimerkki näistä. No sitten pidemmistä palindromeista mun suosikkeja on tansanialaiset hämähäkit, jotka kuuluu sukuun palindroma. Ja siellä on esimerkiksi semmoinen kuin palindroma morogorum. Olen itse joskus vieraillut Morogoron kaupungista, jossa siltä alueelta tämä on löydetty. Ja siellä ihan samalla alueella asuu toinen saman suvun edustaja, palindroma obmoi miombo, joka viittaa miomboon, joka on paikallinen puusavanni, joka on rikas sienilajistoltaan ja epäilemättä myöskin hämähäkkilajistoltaan.
3: Eikö kuitenkin näin niin kuin perustaltaan tämmöisten tieteellisten nimien pitäisi kuvata tätä eliötä jotenkin? Onko nyt sitten niin, että nämä kaikki kuvailut on käytetty, kun pitää ruveta keksimään tämmöisiä hassumpia nimiä?
2: No kyllä, joissain tapauksessa näin on, että kun on erittäin lajirikkaista ryhmistä kyse. Itse tuolla Itä-Afrikassa vuoristosademetsien tiettyjä jääkäläsukuja, kun on katsottu, niin 100 yhdessäkin tutkimuksessa 60 nimetöntä tieteelle uutta lajia. Jos niitä nyt sitten alettaisiin nimetä, niin siinä kyllä huumori loppuisi tai tulisi mukaan kuvioon aika nopeasti, koska ne on kaikki jokseenkin samannäköisiä, eikä niissä ole mitään sellaisia rakennepiirteitä, jotka varmuudella erottaa ne toisistaan, jotka voitaisiin lyhyessä nimessä ilmaista. Eli se on todellinen ongelma.
3: Karl Linneellä oli helppoa.
2: No vielä siinä vaiheessa, koska siellä oli vasta ne 12 000 nimeä ja nythän biodiversiteetin tiedetään olevan niin paljon laajempi. Ajatellaan, että putkilokasveilla arvellaan olevan noin 300 000 nimeä on ollut käytössä tai 500 000. Sitten puhutaan hyönteisistä ja sitten erityisesti näistä mikrobeista sekä aitotumallisista että bakteerien puolella. Niitähän on erittäin runsaasti niitä lajeja.
3: Tämä oli turvallinen määritelmä, tiedemiehen ilmaisu.
2: Kyllä, kyllä. Ei kannata sanoa, koska sientenkin lajimäärä, niin kuin onko niitä nyt sitten 1 000 000 lajia vai 6 000 000, niin ei sitä kukaan tiedä tällä hetkellä. Arvioita voidaan esittää.
3: Miten tämä eliöiden tieteellisten nimien antaminen menee? Kuka sen nimen antaa? Onko se aina se lajin löytäjä, jonka se nimi pitää antaa, tai joka saa sen nimen antaa, professori Jouko Rikkinen?
2: No onneksi ei sentään uuden lajin löytäjä sitä nimeä saa antaa, koska uuden lajin löytäjähän ei välttämättä ole ikään kuin perehtynyt tähän nimeämisen prosessiin yhtään sen pidemmälle. Eli usein se on kuitenkin se ikään kuin tutkijahenkilö, joka ei välttämättä ole sitä lajia kerännyt, mutta jolle tämä näyte esimerkiksi on tuotu tai joka on sen esimerkiksi museokokoelmasta löytänyt ja toteaa, että kyseessä on selvästi uusi laji. Siihen liittyy tämä lajin kuvauksen prosessi ja perinne, eli täytyy kuvata se eliö niin, että se voidaan erottaa muista vastaavista eliöistä. Se täytyy sijoittaa jotenkin siihen olemassa olevaan eliösysteemiin tai eliökunnan systeemiin. Ja sitten täytyy määrätä tietty näyte, jolle se nimi kuuluu, eli tämä niin kutsuttu tyyppinäyte. Kukin nimi on periaatteessa sidottu ihan fyysiseen näytteeseen. Ja sen jälkeen se vielä tämä koko sepustus täytyy julkaista ikään kuin vaikuttavasti, eli se pitää olla kriittisen yleisön nähtävissä tämä kuvaus ja niin edelleen. Useinhan tämä tapahtuu tieteellisessä kirjallisuudessa, aikakausilehdissä ja muualla nykyään enenevässä määrin verkkojulkaisuissa, joissa sitten tämä ikään kuin tulkinta joutuu vertaisarvioiduksi.
3: Ei mikään ihan tuommoinen sormia napsauttamalla tehty prosessi.
2: No tämähän on juuri se, että useimmilla meistä, jotka on tämän biodiversiteetin kanssa ja nimenomaan lajien kanssa ollut paljon tekemisissä, niin pöytälaatikot pursua kuvaamattomia lajeja, koska se on sen verran vaativa prosessi, se tekninen toteutus.
3: Ja tämä nimen keksiminen on vain pieni osa sitä.
2: No näinpä, kyllä siinä paljon enemmän sitä muuta hommaa on, eli sitten voi päästä käyttämään sitä mielikuvitusta. Tuli tuosta esimerkiksi eteläamerikkalainen semmoinen kiitäjäkuoriainen, joka kuuluu sukuun agra, niin semmoinenkin laji on, jonka lajiepiteetti on kadabra, eli on olemassa agra kadabra. Mua jollain tavalla itseäni viehättää nimenomaan tämmöiset lyhyet nimet. Esimerkiksi itä-aasialainen lepakkolaji kuvattu jo hyvin kauan sitten, niin on ja, jo, eli suku kaksi kirjainta ja lajiepiteetti kaksi kirjainta. Tai sitten kaikkien aikojen suosikin, tai ainakin minun mielestäni noin Madagaskarilta kuvattu pienet endeemiset sammakot. Yksi suku, jossa on kolme lähisukusta lajia sieltä Madagaskarilta. Tämän sammakkosuvun nimi on Mini, ja sitten siellä on se eka laji on Mum, eli Minimum, ja sitten toinen on Ature, Miniature, ja sitten on vielä Skula, Miniskula, eli kolme hyvin pientä sammakkoa.
3: Nämä kaikki ei kuulosta siltä, että nämä nimet olisi latinaa.
2: No nimenomaan latinalaistetussa muodossa olevia nimiä, eli toki voidaan vääntää paikan nimistä ja henkilön nimistä tietyillä tempuilla sitten näitä ikään kuin latinalaistettuja lajinimiä, mutta osa on todella vaan ihan raasti keksittyjä tavalla tai toisella. Kaikkein mahdottomin esimerkki oli tässä, oliko toissa vuonna, kuvattiin yhdessä artikkelissa kaksi munasienilajia, jotka itse asiassa kuuluu sukasiimaisten ruskeiden levien kehityslinjaa. Breemia, uusi suku, jossa oli sitten kaksi tunnettua lajia. Ja ensimmäisen nimeksi tuli Breemia O, eli pelkkä O-kirjain. Ja sitten seuraavan nimeksi tuli Breemia. Sitten se lajiepiteetti alkaa jotenkin niin kuin Krungteo, Makhanakak ja niin edelleen. 175 kirjainta, joka on tämmöinen Taimaan pääkaupungin perinteinen kuvaileva runomuotoinen ilmaus, johon on lisätty semmoinen pieni nopsispääte sinne loppuun, joka antaa ymmärtää, että kyseinen munasieni ei vähäisessäkään määrin muistuta tätä pääkaupunkia. No tämmöiset erikoisuudet sitten on tietenkin mahdottomia, eikä millään tavalla edistä tiedon välitystä ja tämän kaltaisia asioita. Niinpä toi saattaa jäädä pisimmäksi nimeksi ainakin sienten ja levien kasvien puolella, koska alan tieteellisessä kongressissa Madridissa jo 2024 hyväksyttiin sitten nimistösäätöjen uudistus, joka ilmeisesti estää alle kahden kirjaimen ja yli 30 kirjaimen nimet jatkossa.
3: Joku roti olla pitää.
2: Kyllä.
3: Näin latinan kielikin tavallaan uudistuu. Aina puhutaan, että se on kuollut kieli, mutta katin kontit. Kyllä koko ajan tulee uusia nimiä levien ja kaikkien basiliskojen myötä. Onko joskus jäänyt nimestä kiinni, että nimeä ei hyväksytä?
2: Kyllä, se on näissä koodeissa aiempaa tarkemminkään, kun puututaan nyt tämmöisiin solvaaviin ja loukkaaviin nimiin. Esimerkiksi, että siellä on jo pitkään ikään kuin annettu ymmärtää eläintieteellisessä koodissakin, että tämmöisiä ei tulisi käyttää. Ja silloin se on usein nimenomaan siinä sen artikkelin tieteellisessä vertaisarvioinnissa tai kyseisen julkaisusarjan editorin toimittajan puolelta tulee ikään kuin kritiikkiä, että ei tämmöistä nimeä nyt voi. Ja nyt sitten on avattu myöskin mahdollisuus siihen, että tämmöiset nimet voidaan suorastaan estää, että vaikka joku väkisin yrittäisi vääntää jotain todella loukkaavaa nimeä jollekin eliölle, niin se voidaan yhteisellä päätöksellä kumota.
3: Onko semmoista yritetty? Onko eliöillä noilla viattomilla luontokappaleilla loukkaavia nimiä, professori Jouko Rikkinen?
2: No tämmöistä on tapahtunut ja sitä varmaan on ikään kuin piilomerkityksiä ja tämmöisiä on runsaastikin. Sitten toisaalta, mikä liikkuu historiallisessa ajassa, esimerkiksi 30-luvulla Hitlerin ja Mussolinin kunniaksi nimettiin lajeja, jotka on edelleenkin ihan valideja, eikä mielestäni tämmöisiä historiallisia asioita pidä poistaa, vaan sen takia, että tulkinta kyseisistä henkilöistä on voinut voimakkaasti muuttua.
3: Oliko jo Carl Linnéellä mukana huumorimieltä nimeämisessä? Tämä harjalintu tuossa alussa mainittiin.
2: Kyllä, hänellä hän oli selkeästi hyvinkin kehittynyt huumoritaju ja joskus teräväkin sellainen. Ja myöskin se veitikka oli mielessä ihan kirjaimellisesti. Vaikkapa esimerkkinä haisusieni, jonka suomenkielinen nimi oli ennen vanhaa pökkösieni, niin sehän on fallus impudicus, joka on suoraan käännettynä hävytön siitin. Ja voit arvata, minkälainen maamuna sieltä tököttää. Linnéhän kuvaili selvästi usein näitä kasvien ja eläinten ikään kuin genitaalituntomerkkejä tai rinnasti niitä. Osin tietysti siksi, että vaikkapa monien hyönteisten osalta niin ne parhaat tuntomerkit liittyy lisääntymisrakenteisiin ja sitten koko Linnéen kehittämä kasvien luokittelujärjestelmä perustui nimenomaan näihin lisääntymisrakenteisiin. Linnéen nimeämiin eliöihin on liitetty sitten paljonkin, että esimerkiksi semmoinen idännystytähti Siegesbeck ja Orientaalis, että hän nimesi sen preussilaisen kasvitieteilijän Johan Siegesbeckin kunniaksi, mutta että hän olisi halunnut nimenomaan solvata tämän elossa olleen kasvitieteilijän persoonaa sillä perusteella, että tämä Siegesbeck oli aivan avoimesti kritisoinut Linnéen uutta kasvien lisääntymisrakenteita painottavaa luokittelujärjestelmää ja hänen mielestään se oli rivo ja iljettävää haureutta. Ja Linné sitten olisi antanut sen nimen tämmöiselle mitättömän näköiselle pahan hajuiselle ja ikävän tahmealle mudassa kasvavalle yrtille. Mutta ilmeisesti todellisuus on se, että hän antoi sen jo ennen tätä varsinaista konfrontaatiota tämän preussilaisen kanssa.
3: Että hän niin kuin jo etukäteen solvasi kaveria.
2: Joo, mutta kyllä sinne 12 000 nimeen varmaan mahtuu kaikenlaista.
1: Viikon fraasirikos.
3: Kansa rakastaa menestyviä urheilijoita ja niin myös poliitikot, koska kansa rakastaa menestyviä urheilijoita. Mutta aina atleettien maailma ei kohtaa yhteisten asioiden hoitamisen laajaa toimintakenttää kitkatta. Tämän huomasivat kuulijamme nimimerkit Kelpo Kuntola, alivaltiosihteerit Takaisin ja Matti Aspe seuratessaan toukokuussa Yle TV-uutisten alapalkkia. Siellä politiikan toimitus pohti seuraavaa. Onko demareiden kuntohuippu osunut lankulle liian aikaisin? Kuulijamme Kelpo Kuntola, alivaltiosihteerit Takaisin ja Matti Aspe ihmettelivät ilmaisua, osuuko kuntohuippu lankulle liian aikaisin näin. Tässä menee nyt kaksi urheilutermiä iloisesti sekaisin. Aristoteleen kantapään poliittisten mittelöiden fraasien Pokemoni-ottelija on samaa mieltä. Kuntohuippu on termi, jolla arvioidaan, onko urheilija valmistautunut kauteen niin, että paras tulos syntyy kauden isoimmissa kisoissa. Lankulle osuminen taas viittaa siihen, ovatko pituuteen tähtäävässä hyppylajissa askelmerkit mitattu oikein niin, ettei hyppääjä astu hyppyään yli tai sitten hyppää liian kaukaa. Näiden kielikuvien yhdistäminen politiikan kannatuskyselyuutisointiin vie uutisten seuraajan tietoisuuden sektorin ulkopuolelle ja toimitsijan punainen lippu heilahtaa. Rangaistus tämmöisestä rikkeestä on luonnollisesti testata kokeellisesti seuraavissa piirinmestaruuskisoissa, parantaako hallituksen vastainen palopuhe pituushyppytuloksia, niin oppii liittämään politiikkaan parempia kielikuvia. Tässä kaikki tänään. Jos jokin dynaaminen, dorka tai muuten vaan dimangi sana tai lause pistää silmääsi tai särähtää korvaasi, kerro siitä Aristoteleen kantapäälle sähköpostiosoitteeseen aristoteles@yle.fi. Voit lähettää meille viestin myös ohjelman Areena-sivuston tai Facebook-sivun kautta. Lisää Aristoteleen kantapää Areenassa omalle listallesi ja tilaa sitä ilmoitus, niin saat tiedon aina, kun uusi jakso temmeltää eetteriin. Vastaanotin kuulemisiin ensi viikkoon.
0: Helsingin yliopiston kasvitieteen professori Jouko Rikkinen oli Aristoteleen kantapään vieraana. Toimittajana Pasi Heikura ja Tiina Kaveen. Kello tulee 13. Studiossa jatkaa Jarmo Laitaneva. Otetaan tässä kohtaa lyhyt katsaus Radio 1 iltapäivän ohjelmiin.
4: Yle Radio 1.
5: Vapaus ajatella.
0: Seuraavaksi kuullaan Tiedetrippi-ohjelma, aiheena nettiajan pyhät ihmiset. Pyhimyskulttihan on keskeinen osa katolista kirkkoa. Internetajan suojeluspyhimykseksi oli pitkään ehdolla italialainen teini Carlo Acutis, joka kuoli vuonna 2006. Minkä vuoksi juuri tämä milleniaali voi saavuttaa pyhimysaseman? Kello 14 tavataan Radio 1 iltapäivän vieras. Hän on käsikirjoittaja, ohjaaja Markus Lehmusruusu. Hänen elokuvansa Orava sijoittuu tulevaisuuteen, jossa luonto on lähes kadonnut ja maailman viimeinen orava mullistaa päähenkilön elämän. No, erikoista tässä on se, että elokuvassa esiintyvät oikeat luonnonvaraiset oravat, ei siis digitaaliset luomukset, kuten nykyään usein tuppaa olemaan. Lehmusruusulla on siis poikkeuksellisen paljon kokemusta eläinten ohjaamisesta. Kello 14, vieraana käsikirjoittajaohjaaja Markus Lehmusruusu kertoo siis elokuvastaan sekä myös eläinten kanssa työskentelystään. Ja tunti siitä, eli kello 15, Kulttuuri Ykkösessä kysytään, miksi synkkä ja raaka fantasiaromaani Sen Lee Junin Alchemist vetoaa lukijoihin ympäri maailman. Tämä Alchemist on aika äärimmäinen teos tai äärimmäisyyksien teos, yli 1000 sivun mittainen, hyvin synkkä ja paikoin raaka kertomus. Ja tästä huolimatta, tai ehkä juuri sen vuoksi, kirja myytiin loppuun maailmanlaajuisesti jo muutamassa päivässä viime syksynä. Teoksen elokuvaoikeudet myytiin 7-numeroisella summalla jo ennen sen julkaisua. Nyt tämä kirjallinen järkäle on myös suomennettu ja käännöstyöhön on tarvittu peräti 4 eri suomentajaa. Kulttuuri Ykkösessä keskustellaan Alchemist-romaanista sekä synkän fantasian ja romantisian kasvavasta suosiosta. Miksi tämä lajityyppi vetoaa tämän ajan lukijoihin? Tämä siis kello 15. Mutta ennen fantasiaa on tarjolla tiedettä tripin muodossa, aiheena nettiajan pyhät ihmiset. Ja ohjelma on uusinta, joten päivitetään tapauksen myöhemmät vaiheet heti tiedetripin jälkeen.
6: Teini-ikäisen pojan ruumis makaa puoliksi avoimessa arkussa, farkkuihin ja tennareihin puettuna. Olemme Italiassa, Assisin kaupungissa. Ihmeellistä kyllä, pojan ruumis näyttää lähes nukkuvalta, vaikka hän kuoli vuonna 2006. Haudalle kerääntyneet ihmiset rukoilevat, mutta eivät pojan puolesta, vaan hänen nimeensä. Pyhä Carlo Acutis. Ensimmäinen milleniaali, uuden vuosituhannen nuori, joka nousee katolisen kirkon, siis yli miljardin ihmisen kirkon pyhimykseksi. Kun paavi nimittää Acutisin pyhimykseksi, nousee uskonnollisia nettisivuja ylläpitänyt poika samaan joukkoon kuin esimerkiksi legendaarinen Jeanne d'Arc, Ranskan kansallissankari. Moikka ja tervetuloa Tiedetrippi-podcastin pariin. Mä olen Henry Tikkanen Yle Tieteestä ja tämän jakson nimi on Nettiajan pyhät ihmiset. Itse en ole nähnyt Carlo Acutisin hautaa paikan päällä, mutta siitä on paljon kuvia netissä. Hänen ruumiinsa lepää puoliksi avonaisessa, katselulasilla varustetussa arkussa. Hauta sijaitsee Assisin kaupungissa keskisessä Italiassa. Tämän jakson tekohetkellä ei ole tiedossa, milloin tarkalleen ottaen Carlo Acutis kanonisoidaan, eli julistetaan virallisesti katolisen kirkon pyhimykseksi. Niin tulee kuitenkin käytännössä varmasti tapahtumaan, koska paavi Franciscus on tunnustanut 2 Carlo Acutisiin liittyvää ihmettä, jotka pyhäksi tunnustamiseen vaaditaan. Huomio. Tässä jaksossa puhutaan ihmeistä, ihmeparantumisista ja pyhimyksistä. Ne ovat katoliseen kirkkoon liittyviä uskon asioita, joiden kriittinen käsittely olisi kokonaan toisen jakson aihe. Tässä jaksossa perehdytään pikemminkin maalliseen byrokratiaan. Ja sitten jatketaan. Carlo Acutis oli italialainen poika, joka kuoli leukemiaan 15-vuotiaana vuonna 2006. Kuolema onkin yksi pyhimyskultin keskeisistä asioista. Katolisen kirkon sääntöjen mukaan pyhimykseksi voidaan julistaa aikaisintaan 5 vuotta kandidaatin kuoleman jälkeen. Mutta palataan elämään, koska hyvin eläminen on ensimmäinen vaihe pyhäksi nousemisen taipaleella. Carlo Acutis syntyi vuonna 1991 Lontoossa, mistä hänen perheensä muutti Italiaan Carlon ollessa lapsi. Kuten kuka tahansa nuori poika, Carlo piti jalkapallosta, tietokoneista ja videopeleistä, sekä koodaamisesta, jossa hänen kerrotaan olleen taitava. Carlon sanotaan olleen eläinrakas ja hyvä sydäminen ihminen. Hänen äitinsä mukaan poika tuki koulutovereitaan elämän haasteissa ja puolusti koulukiusattuja. Carlo vei myös ruokaa ja makupusseja Milanon kaupungin kaduilla nukkuville ihmisille. Carlo Acutis oli syvästi uskonnollinen. Hän kävi messussa, siis Jumalan palveluksessa, joka ikinen päivä, muista menoista riippumatta. Tällainen teinille täysin poikkeuksellinen hurskauden harjoittaminen on yksi pääsyy siihen, miksi katolinen kirkko pitää häntä pyhänä. Carlo Acutis oli myös aktiivinen uskonsa tunnustamisessa että sen levittämisessä. Perheensä avustuksella Carlo kokosi eukaristisia ihmeitä käsittelevän näyttelyn, joka on sittemmin ollut esillä tuhansissa katolisen kirkon seurakunnissa 5 eri mantereella. Näyttely löytyy myös netistä osoitteesta miracolieucaristici.org. Eukaristia on sana, jota katolisessa kirkossa käytetään ehtoollisesta. Sana tulee kreikan kielestä ja tarkoittaa kiitosrukousta. Ehtoollisen näkyvät aineet ovat leipä ja viini, joissa Kristuksen ajatellaan ruumiillistuvan, kun ne on pyhitetty ehtoollisrukouksen yhteydessä. Carlo Acutisin kokoamat eukaristiset ihmeet ovat siis ehtoolliseen liittyviä ihmeitä. Hänen näyttelyssään mainitaan esimerkiksi lainausmerkeissä vertavuotava ehtoollisleipä. Tämä tapahtui Meksikossa vuonna 2006. Se oli sama vuosi, kun Carlo Acutis kuoli. Kuten tämän jakson alussa kerrottiin, Carlo Acutisin ruumis näyttää ihmeellisen hyvin säilyneeltä. Se ei kuitenkaan ole ihme tai jumalallinen väliintulo. Ruumis on peitetty tarkoituksellisesti vahakerroksella, joka on muotoiltu näyttämään samalta kuin ruumis oli ennen hautaamista. Katolisen kirkon piirissä toimitaan näin, jotta pyhiin vaeltajat voisivat nähdä pyhimyksen sellaisena kuin hän oli kuollessaan. Kotiseudullani Merilapissa on hieman vastaavanlainen nähtävyys, joskaan kyse ei ole pyhimyksestä. Nikolaus Rungius toimi Kemin pitäjän kirkkoherrana 30-vuotisen sodan aikana 1600-luvulla. Tarinoiden mukaan Rungius oli väkevä saarnamies, jonka väitetään sanoneen: "Elleivät sanani ole totta, ruumiini mätänee. Mutta jos ne ovat totta, se ei koskaan mätäne." Eikä se mädäntynyt. Rungiuksen muumioitunut ruumis löytyi Keminmaan keskiaikaisen kirkon lattian alta 1700-luvun alussa. Ruumista ei oltu palsamoitu, vaan muumioituminen oli tapahtunut luonnollisessa prosessissa. Mainittakoon, että Keminmaan vanhan kirkon lattialautojen alta on löydetty useita muitakin hyvin säilyneitä vainajia. Ennen vanhaan eliitin edustajia oli nimittäin tapana haudata kirkon alle. Kirkon alla oli kuivaa ja viileää. Jos ihminen sattui kuolemaan ilmojen kylmetessä, ruumiilla oli hyvät edellytykset säilyä hyväkuntoisena. Hieman makaberia sanoa näin, mutta tutkijoiden mukaan näissä muumioitumisissa on osittain kyse samasta ilmiöstä, jota hyödynnetään kuivalihan valmistuksessa. Suomen valtauskonto on evankelis-luterilaisuus, ja kirkkoon kuuluu tätä nykyään noin 60% suomalaisista. Evankelis-luterilaisessa kirkossa ei ole pyhimyskulttia, toisin kuin ortodoksisessa ja katolisessa kirkossa. Suomeen liitetään kuitenkin yksi pyhimys, ja yksi melkein pyhimys. Ensin lyhyt kertaus historiasta. Katolinen kirkko tuli Suomeen ensi kerran jo

0: 1100-luvulla, kun Ruotsin kuningaskunta alkoi alistaa nykyistä Suomen aluetta valtansa alle ristiretkien kautta. Legendat kertovat piispa Henrikistä ja pakana Lallista, joka surmasi piispan kirveellä Köyliöjärven jäälle. 1500-luvulla katolinen kirkko sai kuitenkin häädön Ruotsista ja sitä myötä Suomestakin. Asialla oli Ruotsin kuningas, Gustav Vaasa. Eräs alkutapahtumille oli saksalaisen Wittenbergin yliopiston teologian professorin Martti Lutherin väkevä kritiikki katolista kirkkoa kohtaan. Hän käytännössä moitti kirkon hullaantuneen maallisesta vallasta ja mammonasta. Monen hallitsijan korville tämä oli kuin musiikkia. Katolinen kirkko oli rikas ja vahva instituutio, joka ei kuninkaita kumartanut. Itse asiassa kuninkaiden odotettiin kumartavan paavia ja Vatikaania. Kapinaliike katolista kirkkoa kohtaan tarjosi hallitsijoille tilaisuuden kääntää pöydät. Puhuttiin uskon puhdistuksesta. Ruotsin kuningas Gustav Vaasa halusi ottaa haltuunsa katolisen kirkon maat ja rahat valtakuntansa alueilla. Ja sen hän myös toteutti. Alkoi reformaatio, kirkollisten ja uskonnollisten asioiden uudelleen järjestely. Katolinen kirkko sai lähteä Ruotsista ja täten myös siirtomaa Suomesta. Pyhimyskultti loppui. Mutta Suomeen oli ehditty jo liittää yksi pyhimys ja yksi melkein pyhimys.
1: No siis piispa Henrik, hän ei syntynyt Suomessa, mutta hän on ainoa tämmöinen suomalainen pyhimys. Että hänestä tuli ihan pyhä piispa Henrik. Toki voidaan keskustella siitä, että onko hän ollut historiallinen henkilö. Just siitä mielessä vähän hankala pyhimys. Sitten on Autuas Hemming, joka oli siis keskiaikainen piispa Turussa. Niin hänestä tuli Autuas, eli niin kuin melkein pyhimys.
0: Tässä puhuu teologian maisteri Saara-Maria Kajava. Hän on tarkastellut kirkkohistorian lopputyössään nuorten maallikoiden pyhimystietä katolisessa kirkossa. Piispa Henrik on siis nostettu katolisen kirkon pyhimykseksi. Ja koska pyhän Henrikin legenda liittyy Suomen historiaan, voidaan häntä tavallaan pitää suomalaisena pyhimyksenä. Ja pyhä Henrik onkin Suomen suojeluspyhimys. Sitten täältä on vielä Autuas piispa Hemming, joka tosin oli syntyjään Ruotsista, mutta toimi Turun piispana 1300-luvulla. Mutta hetkinen, pyhä Henrik ja Autuas Hemming. Ensin mainittu on pyhimys, mutta toinen vain melkein.
1: Se menee silleen, että ensin on vain ihminen, sitten on Jumalan palvelija, mikä on siis se, että hiippakunnan piispa sanoo, että joku on Jumalan palvelija. Sitten sen jälkeen se prosessi siirtyy Vatikaaniin ja siinä sitten todetaan, käytännössä paavi toteaa, että tämä on niinku kunnianarvoisa. Ja sitten sen jälkeen yksi ihme, niin Autuas, ja kaksi ihmettä, niin pyhimys.
0: Piispa Hemming puolusti aikanaan katolista kirkkoa ja sen etuja Ruotsin kruunua vastaan ja aikalaiset pitivät häntä arvossa. Hemmingin kuoltua hänelle esitettiin esirukouksia, aivan kuten pyhimyksille oli tapana. Sitten tapahtui erilaisia ihmeitä, joita alettiin kirjata muistiin. Lopulta paavi hyväksyi Hemmingin kultin ja legendaarinen piispa julistettiin Autuaaksi 1500-luvun vaihteessa, noin 150 vuotta kuolemansa jälkeen. Autuas on siis pyhimyksen esiaste, joka edellyttää yhden ihmeen toteutumista. Hemmingistä olisi mahdollisesti tullut pyhimys, mutta jo aiemmin tässä jaksossa mainittu reformaatio katkaisi hankkeen 1500-luvulla.
1: Katolinen kirkko viime vuosina on pyrkinyt kovasti ajamaan hänestä pyhimystä, Suomen katolinen kirkko. Mutta just tässä on se ongelma, että Suomen katolinen kirkko on köyhä ja ei ole semmoista kulttuuria, että hänestä välttämättä saataisiin pyhimystä.
0: Nykyään jotkut nousevat nopeasti pyhimysprosessin korkeimmille portaille, kuten tarinamme Carlo Acutis. Perinteisesti pyhimysprosessi on kuitenkin ollut hidas, ja sen ylläpitäminen ja edistäminen kirkon sisällä vaatii resursseja. Väsymätöntä ja tehokasta lobbaustyötä, johon kuluu rahaa. Pyhimysprosessi voi olla pitkä myös sen vuoksi, että niitä ihmeitä tarvitaan. Autuaksi tarvitaan yksi ihme, pyhimykseksi kaksi. Ja nämä ovat siis kuoleman jälkeisiä ihmeitä, koska elävä ihminen ei voi olla pyhimys. Toisin sanoen, kyse on rukouksen kautta tapahtuvista asioista, joita voidaan pitää ihmeinä katolisen kirkon piirissä. Katolisen kirkon näkemys on, että joidenkin ihmisten hyveellinen elämä on tehnyt heistä Jumalan erityisen rakkauden arvoisia, Näin ollen heidän sieluillaan uskotaan olevan tukeva jalansija taivaan valtakunnassa. Otetaan esimerkiksi Autuas Hemming, joka kuoli lähes 700 vuotta sitten. Hemmingin hengeltä saatetaan pyytää rukouksen kautta niin kutsuttua esirukousta, eli että Hemming siellä taivaassa rukoilisi jonkun ihmisen tai asian puolesta. Sitten, jos rukouksen tavoite, vaikka parantuminen, toteutuu, voidaan se tulkita ihmeeksi, joka voidaan liittää Hemmingiin, että se parantuminen tapahtui hänen myötävaikutuksella.
1: Siitähän se usein jää kiinni, että nyt pitäisi esimerkiksi Suomesta löytää sekä sellainen tyyppi, jonka Hemmingi on parantanut, että sitten lääkäri, joka olisi valmis sanomaan, että tässä on varmaan tapahtunut ihme.
0: Usein autuaisiin ja pyhimyksiin liitettävät ihmeet ovat juuri paranemisihmeitä. Näin on myös tarinamme Carlo Acutisin kohdalla. Ensimmäinen Carlo Acutisin ihme tapahtui vuonna 2019, kun eräs brasilialaisnainen rukoili Acutisia parantamaan hänen poikansa. Pojalla oli synnynnäinen haimavika, jonka vuoksi hän ei pystynyt syömään kiinteää ruokaa. Poika kuitenkin toipui ja parani äkillisesti. Tämän seurauksena paavi Franciscus julisti Carlo Acutisin autuaaksi vuonna 2020. Seuraava ihme tapahtui vuonna 2022. Firenzeläinen tyttö oli kaatunut pyörällä loukkaantuen vakavasti. Tyttö sai aivoverenvuodon ja joutui vaativaan leikkaukseen. Kun tytön äiti oli rukoillut Acutisia tämän haudalla, tyttö oli toipunut. Se oli toinen vaadittava ihme pyhimykseksi tulemiseen.
1: Käytännössä mitä siinä tehdään on, että sanotaan, että voi Carlo Acutis, sinä olet siellä taivaassa, rukoile minun puolestani. Carlo Acutis, sinä olet siellä taivaassa, voitko pyytää Jumalalta, että hän parantaisi minut? Tämä on niin kuin se idea, mitä siinä tehdään. Eli heiltä pyydetään esirukouksia ja he on siellä toisella puolella. Ja he siellä niin kuin vaikuttavat meidän täällä puolella olevien puolesta.
0: Teologian maisteri Saara-Maria Kajava tarkasteli kirkkohistorian lopputyössään myös Carlo Acutisin kanonisaatiohanketta, siis pyhimykseksi tulemisen vaiheita, selvittäessään sitä, miten nuorista maallikoista tehdään pyhimyksiä. Kajavan tutkielman taustaoletuksena oli se, että katolisen kirkon nykytilasta voisi tehdä päätelmiä analysoimalla pyhimysehdokkaiden elämäkertoja, heidän ympärille muodostuneita kultteja sekä kanonisaatiohankkeita. Kajavan havainto oli, että uusimman ajan pyhimysehdokkaat antavat katolisesta kirkosta konservatiivisen ja sisäänpäin kääntyneen kuvan. Ensimmäinen Kajavan argumentti on havainto siitä, että pyhimysehdokkaat näyttävät tulevan historiallisesti katolisilta alueilta, pääsääntöisesti Italiasta ja Espanjasta. Onko siis niin, että Välimeren piirin maissa asuu eniten Jumalan erityisen rakkauden ansaitsevia ihmisiä, vaikka katolinen kirkko on kaikille mantereille ulottuva organisaatio, jossa on 1,3 miljardia jäsentä? Ehkä kyse on todellisuudessa siitä, että pyhimykseksi nouseminen on varsin byrokraattinen ja maallinen prosessi, jossa ehdokasta tehdään tunnetuksi, jotta ihmiset ylipäätään tietävät, kenen nimeen kannattaa yrittää rukoilla.
1: He on lähellä vallan keskipistettä, on yhteinen kieli, mikä on tosi tärkeää Italiassa, ja semmoinen niin kuin yhteinen kulttuuri, että sitä on helppo lähteä ajamaan sitä asiaa. Sitten tietysti tämä, että jos tietää, että miten tämä pyhimysjuttu menee, että on mahdollista saada joku ihminen pyhimykseksi, niin sitten se on helpompi tehdä seuraavalla kerralla. Sitten on rahakysymykset, että mitä kauemmas mennään niin kuin Euroopasta, niin sitä köyhemmäksi kirkko muuttuu.
0: Tällaisia syitä listaa nuorten maallikoiden kanonisaatiohankkeita tarkastellut teologi Saara-Maria Kajava. Mutta tämä ei ole ainoa syy, miksi katolinen kirkko näyttäytyy konservatiivisena Kajavan tutkimustuloksissa. Toinen argumentti on se, että uuden ajan pyhimysehdokkaat näyttävät edustavan perinteistä kirkon moraaliopetusta ja hartauteen keskittyvää uskonnollisuutta. Toisin sanoen, he ovat kirkon mallioppilaita.
1: Mä olin vähän yllättynytkin siitä itse, koska siis, miten sä sanoit, siis nimenomaan konservatiivinen ja sisäänpäin kääntynyt siinä mielessä, että nämä ei ollut siis mitään niin kuin Greta Thunbergeita suuntaan tai toiseen. Et ne ei ollut aktivisteja, vaan ne oli hyvin tämmöisiä, että ne ei kyllä haasta. Siis ikään kuin haastavat ihmisiä seuraamaan katolisen kirkon moraalioppeja, mutta ne ei niin kuin haasta sitä kirkkoa, eikä ne haasta, jos miettii niin kuin vaikka jotain Franciscus Assisilaista tai no äiti Teresa nyt ehkä tulisi mieleen vielä semmoinen, mikä niin kuin oikeasti ottaa tilaa itselleen kirkossa ja on semmoinen niin kuin näkyvä hahmo ja semmoinen niin kuin kiistanalainenkin hahmo, niin semmoisia ei näissä ollut. Että nämä oli kaikki tosi kilttejä, nämä nuoret aikuiset. Et tietysti nuoret aikuiset ei ehdi niin paljon tehdä, kun ne on kuollut liian nuorina, mutta sitten taas toisaalta niin kuin, tosiaan semmoista niin kuin Greta Thunberg-hahmoa tai Malala Yousafzai-hahmoa siellä ei ollut. Että nämä oli hyvin tämmöisiä niin kuin kilttejä, uskollisia kirkon tyttöjä ja poikia.
0: Paavi on katolisen kirkon ylin hengellinen johtaja. Katolisen kirkon käsityksen mukaan paavi on Kristuksen käskynhaltija maan päällä. Nykyään paavilla on vain vähän maallista valtaa, mutta paljon moraalista valtaa. Saara-Maria Kajava kertoo, että hänen aineistonsa nuoret pyhimykset näyttävät noudattaneen perinteistä katolisen kirkon moraaliopetusta sellaisena kuin se ilmenee erityisesti paavi Johannes Paavali II:n kirjoituksissa. Mainittakoon, että vuodesta 1978 vuoteen 2005 asti paavina hallinnut Johannes Paavali II oli ensimmäinen ei-italialainen paavi 455 vuoteen. Hän oli kotoisin Puolasta. Vuonna 2005 kuolleesta Johannes Paavali II tuli muuten itsestäkin pyhimys vuonna 2014. Paavina hän oli enemmän säilyttäjä kuin uudistaja. Mutta pyhimysprosessin Johannes Paavali II laittoi totaaliseen remonttiin.
1: Johannes Paavali II oli se, joka käynnisti tämän nykyisen. Et pyhimyskultti ennen Johannes Paavali II ja sen jälkeen on kaksi ihan eri asiaa. Mutta käytännössä kyllä niin kun paavin pitää niitä pyhimyksiä julistaa nykyään. Se kuuluu siihen ja totta kai he myös haluaa tehdä sen, koska se on sellainen, aina sellainen niin kun positiivinen. Ne on aina juhlia.
0: Millä tavalla pyhimyskultti muuttui paavi Johannes Paavali II:n aikana?
1: Johannes Paavali II yksin julisti enemmän pyhimyksiä kuin paavit ennen häntä yhteensä. Eli se prosessi muuttui niin paljon ja se koko kulttuuri muuttui siinä niin paljon, että sen takia nimenomaan hän henkilönä on niin kuin se, joka on ikään kuin luonut tämän nykyisen pyhimyssysteemin. Paavi Johannes Paavali II korosti sitä, että kuka tahansa voi olla pyhimys. Ja se on niin kuin semmoinen viesti, mitä katolinen kirkko edelleen haluaa korostaa, että kenestä tahansa voi tulla pyhimys. Ei siihen vaadita niin kuin ainakaan siinä elinaikana ihmeitä.
0: Paavi Johannes Paavali II uudisti systeemiä niin, että pyhimyksiä saattoi tulla entistä helpommin muualtakin kuin perinteisten vahvojen katolisten alueiden piiristä. Hän näki sen arvon, että keskuskirkko voi antaa paikalliskirkoille pyhimyksiä ikään kuin lahjaksi. Samalla kirkko tulisi lähemmäksi sen 1,3 miljardia jäsentä ympäri maailmaa.
1: Paavi Johannes Paavali II muokkasi sitä prosessia ylipäänsä sille, että se on ylipäänsä mahdollista saada pyhimyksiä myös, niin kuin, että ennen uskottajalla se oli vielä paljon vaikeampaa.
0: Nykyinen paavi Franciscus on jatkanut uudistuksia.
1: Franciscus on tosiaan tehnyt solidaarisuusrahastoja ja yrittänyt yksinkertaistaa tätä prosessia entistä enemmän. Ja sitten yksi semmoinen niin kun tapa, millä on saatu myös tuonne kehitysmaihin pyhimyksiä, on ollut se, että marttyyrien on helpompi päästä pyhimykseksi. Et jos on kuollut uskonsa puolesta, niin sitten ei tarvita ihmeitä. Että sitten se on, niin kun, se on suoraviivaisempi prosessi. Että näitä on siis paljon. Et jos mietitään niinku Aasiaa, Afrikkaa, Lähi-Itää, niin mä sanoisin, että suurin osa sikäläisistä pyhimyksistä on marttyyrejä.
0: Kun tätä kaikkea katselee kauempaa, näyttää siltä, että katolinen kirkko pyrkii uudistumaan ja myös laajenemaan pyhimystensä kautta. Carlo Acutis on ensimmäinen milleniaali, jolle pyhimyskaista on auki. Hänestä tulee moderni pyhimys, tietokoneajan pyhimys. Itse asiassa Carlo Acutisista on povattu tulevan internetin suojeluspyhimys. Tai pitäisikö sanoa tuoreempi internetin suojeluspyhimys, koska sellainen on jo Isidorus Sevillalainen, 1400 vuotta sitten elänyt oppinut kirkkoisä. Siis kuka? Niinpä, pyhä Isidorus saattaa tuntua nykyihmiselle etäiseltä, vaikka hän kirjoittikin keskiajan tärkeimmän oppikirjan nimeltä Etymologiae. Katolisen kirkon on kuitenkin yritettävä pysyä mukana muuttuvassa maailmassa. Ja tämä maailma muuttuu nopeasti teknologian ja yhteiskuntien kehityksen mukana. Ehkäpä siinä kyydissä relevanttina säilyminen vaatii myös uusien pyhimyksien tuottamista. Nettiajan pyhiä ihmisiä. Aihetta tutkinut teologi Saara-Maria Kajava.
1: Semmoisissa paikoissa, missä niin kuin katolisen kirkon vaikutusvalta vähenee, niin semmoisissa paikoissa on erityisen kova tilaus ihmisille, jotka on eläessään osoittaneet, että he on kirkon uskollisia tyttöjä ja poikia. Eli he on semmoisia, että heidän mielestään katolisella kirkolla on edelleen relevanssia. Heidän mielestään katolisen kirkon moraaliopetus on edelleen relevanttia ja sitä kuuluu seurata. Ja se tekee heistä ehkä vähän niin kuin kummajaisia niin kuin siinä maallisessa kontekstissa. Mutta siinä kirkossa he on edelleen niin kuin näkyviä ja tosi niin kuin hyödyllisiä hahmoja.
0: Kajava toteaa, että jos hänen pitäisi veikata, mistä seuraavia nuoria pyhimyksiä tulee, niin hän sanoisi Pohjois-Italia. Siellä on rikkaita hiippakuntia, joilla alkaa olla niin sanotusti vähän liikaa tilaa kirkon penkeissä. Nuoria pitäisi houkutella mukaan jotenkin. Sieltä löytyy myös rahaa pyhimysprosessien ajamiseen.
1: Tai sitten ehkä joku semmoinen maa kuin Irlanti, jossa on tälläkin hetkellä yksi semmoinen nuorena kuollut nunna, jota mä vähän niin kuin seuraan. Että mä seuraan, että missä vaiheessa hänestä tulee pyhimys, koska hänkin olisi niin täydellinen siihen, että semmoinen niin kuin nuori irlantilainen, joka päätti kuitenkin ryhtyä niin kuin sisareksi katolisessa kirkossa, koska hän koki, että on niin tärkeää, ja samalla sanoi ei niin kuin näyttelijän uralle hänen tapauksessaan. Että semmoinen hahmo, joka tulee tämmöisestä maallistuvasta paikasta, mutta päättääkin, että mä oon ihan tosissani katolilainen, niin se on katoliselle kirkolle kaikkein hyödyllisin pyhimyshahmo.
0: Katolisen kirkon nykylinjan mukaan periaatteessa kenestä tahansa voi tulla pyhimys. Teoriassa vaikka juuri sinusta. Vaikka se onkin erittäin epätodennäköistä, varsinkin täältä Suomesta. Tässä kuitenkin yksinkertaistettu ja karkea tiivistys vaatimuksista. 1. Täytyy kuulua katoliseen kirkkoon. Halutessaan siihen voi liittyä. 2. Täytyy elää hurskas ja kirkon oppien mukainen elämä, joka nostattaa arvostusta omassa hiippakunnassa. 3. Pitää kuolla, koska elävä ihminen ei voi olla pyhimys. 4. Omasta kirkosta ja hiippakunnasta pitää löytyä tukijoukkoja, joilla on tarmoa ja rahaa edistää pitkää virallista prosessia katolisen kirkon sisällä. 5. Vaaditaan ne 2 ihmettä, jotka paavin pitää tunnustaa. Ja näin uudet pyhimykset syntyvät. Kiitos, että kuuntelit Tiedetrippi-podcastin jakson Nettiajan pyhät ihmiset. Asiantuntijana jaksossa oli teologi Saara-Maria Kajava, joka on tutkinut kirkkohistorian lopputyössään nuorten maallikoiden matkaa pyhimykseksi katolisessa kirkossa. Äänisuunnittelun on tehnyt Tuomas Vauhkonen. Mä olen Henry Tikkanen ja me tavataan taas Tiedetripillä. Ja hei, jos tiedeaiheet kiinnostavat, niin tilaa Yle Tieteen ja historian uutiskirje. Saat 2 viikon välein vinkkejä tiedesisällöistä sähköpostiisi.
2: Kuulumisia avaruudesta.
3: Internetin kaninkoloja.
4: Ja luotiliivejä hämähäkin seitistä.
5: Ja biodiversiteetin merkityksestä.
6: Syvän meren kuiluja.
7: Arkeologian antia.
8: Teknisiä vaatteita molekyylitasolla.
9: Ja homo sapiensin petomaisuudesta.
10: Tiede Ykkönen vie matkalle maailmankaikkeuden ääristä ihmiskehon syövereihin. Uusi jakso joka perjantai Yle Areenassa.
11: Ja hyvin tuo 2024 tehty tiedetrippi ennakoi tulevaa, sillä Carlo Acutis kanonisoitiin pyhimykseksi 7. syyskuuta 2025 Leo 14. toimesta. Kanonisointi oli alun perin tarkoitus toimittaa jo keväällä 2025, mutta sitä siirrettiin paavi Franciskuksen kuoleman jälkeen ja uusi päivämäärä sitten vahvistettiin kesäkuussa 2025. Acutis oli siis italialais-brittiläinen nuori, joka tunnettiin syvästä uskonnollisesta vakaumuksestaan sekä kiinnostuksestaan tietotekniikkaan. Hän hyödynsi taitoja muun muassa dokumentoidakseen ja esitelläkseen verkkosivustoillaan eukaristiaan, eli katolisen kirkon ehtoolliseen liittyviä ihmeeksi katsottuja tapahtumia eri puolilta maailmaa. Häntä on kutsuttu myös internetin suojelupyhimykseksi, sillä hän yhdisti modernin digitaalikulttuurin ja perinteisen katolisen hurskauden tavalla, joka puhuttelee erityisesti nuorempia sukupolvia. Acutisin Kanonisaatio on toki saanut myös kriittistä huomiota. Osa on pitänyt prosessia poikkeuksellisen nopeana, osa on suhtautunut varauksella ihmeiden tulkintaan ja siihen, miten modernia digipyhimyksen kuvaa tässä rakennettiin. Lisäksi hänen nuori ikänsä on herättänyt keskustelua siitä, millä perusteella näitä arvioidaan. Katolisessa kirkossa homma nähdään kuitenkin johdonmukaisena osana pitkää perinnettä, jossa korostuu hengellinen esimerkki, eikä elämän pituus tai mikään maallinen

Puheenohjelmien jälkeen jatkamme musiikilla ja varsin tutulla teoksella vieläpä. Richard Rodgersin säveltämä kappale on alun perin musikaalista The Sound of Music, mutta ovelalla tavalla John Coltranein vuonna 1961 tekemä versio muutti tämän kepeän musikaalisävelmän varsin hypnoottiseksi, modaaliseksi jazz-klassikoksi.

kun miettii tätä Sound of Music-elokuvaa, sehän perustuu Maria von Trappin oman elämäkerralliseen kirjaan nimeltä The Story of the Trapp Family Singers, joka ilmestyi vuonna 1949. Kirja kertoi perheen todellisen tarinan, kuinka Maria tuli lastenhoitajaksi von Trappin perheeseen, meni sitten naimisiin tämän leskimiehen kapteeni York von Trappin kanssa ja kuinka perhe pakeni Itävallasta natsien valtauksen jälkeen vuonna 1938. He muuttivat lopulta Yhdysvaltoihin ja siellä sitten kiersivät maata lauluyhtyeenä. Tästä kirjasta tehtiin ensin saksalainen elokuva vuonna 1956. Sitten syntyi Broadway-musikaali, se oli vuosi 1959 ja lopulta tämä kuuluisa Hollywood-elokuva tehtiin vuonna 1965. Todellinen tarina on kuitenkin ehkä vähän vähemmän romanttinen, kun elokuva antaa ymmärtää. Esimerkiksi Maria ja kapteeni olivat naimisissa jo 11 vuotta ennen Itävallasta pakenemistaan, kuten elokuva antaa hieman toisen kuvan tästä tilanteesta. Totta kai fiktiosta puhutaan. Maria von Trappin oikea perhe ei ollut kovin ihastunut tähän elokuvan romanttiseen kuvaukseen. Todellisuudessa kapteeni von Trapp oli kuulemma lämmin ja rakastavakin isä, ei se ankara ja kylmä hahmo, jona Christopher Plummer hänet siinä elokuvassa esitti.

Plummer itse kutsui elokuvaa pilkkäsilmäkuvassa Sound of Mucus, eli hieman toisella klangilla. Itävalta taas sitten on ollut valtavan suosittu matkailukohde koko maailmassa. Itävaltalaiset pitävät sitten tätä elokuvaa sitten aivan liian makeana ja epäaitona, ja Salzburgin asukkaat aivan suorastaan ovat kyllästyneet jossakin vaiheessa näihin turisteihin, jotka tulivat etsimään näitä elokuvan kuvauspaikkoja. Aivan ymmärrettävää, kyllähän tuosta semmoisen imelän sävynkin voi tuosta elokuvasta saada, vaikka upea leffa upeine musiikkineen onkin.

Se oli Scott Bradley's Postmodern Jukebox ja Hayley Reinhardt. Versio Radioheadin tunnetummasta hitistä Creep. Tämähän tuli aikana niin suosituksi tämä kappale, että yhtye itse alkoi vähän sitä sorsia, ainakin jonkin verran tuntui kyllästyneensä siihen ristiriitaisesti siis suhtautua, koska kappale on niin suosittu, että muuta oikeastaan yhtyeltä toivottukaan, mutta läpimurto tällä tuli vuosi taisi olla 1992. Sitten kotimaisen rytmimusiikin pariin Severi Pyysalon ja Kauko Röyhkän yhteistyö yhdisti runollisen tekstin ja hienostuneen jatsovaikutteisen sävelkielen.

0: Kaukoröyhkäjän matkaradioja mukana tosiaan myös Severi Pyysalo. Vastikään edesmennyt Pyysalo muistetaan yhtenä Suomen kaikkien aikojen merkittävimmistä vibrafonisteista, jonka varsin omaleimainen sointi kyllä kuuluu myös vahvasti tässä edellisessä matkaradiokappaleessa.
1: Haluatko kuulla jännittäviä tarinoita tieteen maailmasta ja sen rajamailta? Tiedetrippi-podcastin kaikki jaksot kuunneltavissa Yle Areenassa.

Pajarito Kolibri lauloi meksikolainen Natalia Lafourcade. Hänet tunnetaan erityisesti latinalaisamerikkalaisen kansanmusiikin vaalijana. Ja laulussa mainittu kolibri, se on monissa Keski- ja Etelä-Amerikan alkuperäiskulttuureissa rakkauden, elämän ja toivon symboli. Lafourcade on kertonut saaneensa inspiraation laululle ihan oikeasta kolibrista, joka vieraili joka aamu hänen kotinsa lähestöllä. Hänen mukaansa lintu tuntuu sanovan, mene elämään, avaa sydämesi ja anna sielusi laulaa, sillä meidät on luotu olemaan onnellisia. Ja tästä ajatuksestahan tämä kappale sitten rakentuu. Toimii vertauskuvana siis ihmiselle, joka epäröi lähteä maailmaan, mutta rohkaistuu lopulta elämään pelkäämättä. Tämä kertosäkeen keskeinen viesti siis kuuluu, älä pelkää elää, sinä tulit maailmaan, ollaksesi onnellinen.

Siinä kansainvälistäkin mainetta modernin kansanmusiikin edelläkävijänä saavuttanut Frigia Valsette. Kappaleen nimihän viittaa tähän ranskankieliseen sanaan valsette, pieneen valssiin siis. Ja siinähän suomalainen pelimannin perinne kohtasi kyllä pohjoismaisen ja tällaisen kelttiläisenkin sävelmaailman. Vaan mitäpä kertoo maailman viimeinen orava ihmisestä? Sitä lähtee liikkeelle Markus Lehmusruusun käsikirjoittama ja ohjaama elokuva Orava, jossa luonto on hävinnyt lähes kokonaan ja eläimet korvattu roboteilla. Arvostelussa elokuva on kuvailtu harvinaisen omaleimaiseksi suomalaiseksi tieteiselokuvaksi ja samalla myös hienovaraiseksi tutkielmaksi ihmisen tarpeesta hallita kaikkia ympärillään. Erikoista hommassa on se, että Markus Lehmusruusu käytti tässä elokuvassa oikeita oravia, halusi tietoisesti siis välttää tietokonetehosteita ja tuoda tarinaan aitoa luonnon arvaamattomuutta. Vaan mitenköhän tuo kaikki sitten onnistunee? Kuvauksessa kyllä käytettiin useampaakin oravaa niiden yksilöllisten luonteenpiirteiden mukaan. Esimerkiksi tämmöinen Alvin-niminen orava valikoituu olkapäällä viihtyväksi näyttelijäksi. Mutta toki jyrsijöiden omapäisyys pakotti kuvausryhmän sopeuttamaan kohtaukset täysin eläinten ehdolla. Kyllä siellä vähän purtiinkin ihmisten näyttelijöitä. Joka tapauksessa tästä kuullaan lisää kello 14, kun Markus Lehmusruusu saapuu vieraksemme. Säärö on vanha, jostain appalakeelta peräisin oleva kansanlaulu, jonka juuret ulottuvat Yhdysvaltojen varhaiseen siirtolaisaikaan. Tässä sovituksessa amerikkalainen folk kohtaa nykymusiikin säveltäjän Nico Mulin herkän orkesteriajattelun sekä Pekka Kuusiston persoonallisen viulunsoiton.

0: Sam Amidon ja Norwegian Chamber Orchestra. Säärö oli tuon kappaleen nimi. Käsikirjoittaja ohjaaja Markus Lehmusruusulla on hieman tavallista erikoisempi kokemus eläimistä, siis elokuvaan ohjattavista eläimistä. Hän tietää, miten hankalaa tai helppoa on työskennellä oravien kanssa. Lehmusruusun käsikirjoittama ja ohjaama suomalais-eurooppalainen elokuva Orava vie katsojat tai katsojan maailmaan, jossa luonto on hävinnyt miltei kokonaan. Elokuva kertoo kuvitteellisen tarinan maailman viimeisestä oravasta ja filmissä esiintyvät ihmisten ohella oikeat luonnonvaraiset oravat. Mitähän elokuva ja sen aihe kertoo sitten Lehmusruusun omasta luontosuhteesta? Käsikirjoittaja ja ohjaaja Markus Lehmusruusua haastattelee Mia Lahti.
1: Yle Radio 1.
2: Vapaus ajatella.
3: Tervetuloa Radio 1 iltapäivän vieraaksi käsikirjoittaja ohjaaja Markus Lehmusruusu.
4: Kiitos paljon.
3: Orava-elokuva, jonka olet käsikirjoittanut ja ohjannut, kertoo keinoeläinten suunnittelija Pasista, joka löytää maailman viimeisen elävän oravan. Säännellyn yhteiskunnan ja hyvinvointiviranomaisen uhmaaminen saa aikaan odottamattoman ketjureaktion. Orava masentuu ja Pasi rakastuu. Tässä on niin kuin tämmöinen ihan lyhyt tiivistys siitä, mitä elokuvassa tapahtuu, mutta Markus Lehmusruus, mistä ihmeestä sait ajatuksen, että teet tällaisen elokuvan maailman viimeisestä oravasta? Mistä se lähti?
4: Se on niin, kyllä se on lähtenyt sellaisesta omasta ristiriitaisesta luontosuhteesta tai havahtumisesta siihen, että se on oikeastaan niin kuin aika tragikoomista se oma luontosuhde. Jotenkin huomasi jo silloin 8 vuotta sitten suunnilleen, kun maalatin tämän tekemisen, että jotenkin havahtui siihen, että mä rakastan luontoa, mä viihdyn luonnossa, mä pyrin olemaan luonnossa tosi paljon ja viihdyn eläinten kanssa. Mutta sitten samaan aikaan, jos mä oon rehellinen, niin kyllähän mä oon siis tämmöinen kaupungistunut luonnosta, aidosta villistä luonnosta vieraantunut ihminen samalla tavalla kuin niin monet muutkin. Mm. Että sitten jotenkin se ristiriita ei niinku jättänyt mua rauhaan. Ja se alkoi sitten laajentua tietenkin ympärillä tapahtuu, niin kuin tiedämme, niin mitä tapahtuu meidän luontosuhteessa ja kaikki lajikato ja kaikki tämä, että se niin kuin henkilökohtainen alkoi laajentua sellaiseksi isommaksi asiaksi koko ehkä meidän lajia koskevaksi tarkasteluksi, mikä sitten johti tämän elokuvan premissiin.
3: Ja tosiaan tässä mennään semmoiseen tulevaisuuteen, jossa niin kuin luonto on lähes kokonaan kadonnut.
4: Joo. Kyllä se tuntuu, että se pitää niin kuin viedä se tarpeeksi pitkälle, että et se semmoinen absurdein keinoin jonkun tuollaisen niin kuin ihmislajiin liittyvän jutun tarkastelu, niin se tuntui sitten oikealta tavalla tehdä se.
3: Vielä tuohon sun luontosuhteeseen. Luin jostain haastattelusta, että olit kertonut, että sä rupesit miettimään, että onko se oikein, että nautin luonnosta vain silloin tällöin ja muuten elän sitten tätä muuta elämää.
4: Kyllä.
3: Sekö oli siellä tosiaan? Joo. Avasi sitä vielä.
4: Joo, siis toi liittyy just siihen niin kuin häiritsevyyteen, että ehkä se on tietty tekopyhyys, mihin niin kuin havahtu myös itsessään. Että jotenkin mä nimenomaan, niin kuin, että onko se sitten kuitenkin sitä, että mä otan ikään kuin ne hyvät puolet luonnosta, mutta en ole valmis kuitenkaan sit uhraa tai omaa mukavuutta, vaikka mä lukisin uutisista mitä tahansa, niin kuin, mitä meidän ihmisten pitäisi tehdä auttaaksemme luontoa. Niin sitten mä kuitenkaan tee sitä ja sitten mä nautin silti niin kuin luonnon NS-antimista ja siitä mukavasta puolesta, niin onhan toi niin kuin siis silleen oikeasti, että jotenkin sitä piti käsitellä.
3: Niin ja onko toi tavallaan sitten se tässä sun elokuvassa niin se tekopyhyyden palkka, lainausmerkeissä se, että sitten se luonto häviää ja sitten siitä ei enää pysty nauttimaan?
4: No, mä en tiedä, toi kuulostaa jotenkin niin tuollaiselta niin kuin tuomitsevalta, että musta tuntuu, että mä yritin tehdä tämän elokuvan tosi silleen, koska toi on iso aihe ja jotenkin siinä on niin kuin helppo moralisoida, niin mä yritin jotenkin tehdä tämän elokuvan tosi silleen ihmisen tasolta ja niin kuin myös rehellisenä sille mun omalle havainnolle itsestäni, että siinä on niin kuin paljon sellaista vilpitöntä, niin kuin rakkautta ja kauneutta ja sitä eikä niin kuin, ja hyviä aikomuksia. Että tavallaan Ei se ole, tai jotenkin mä yritin niin kuin välttää sellaista hyvä ja paha, jotenkin selkeitä asetelmaa tässä koko jutussa, että tavallaan tarkastella sitä nimenomaan sen yksilön kautta, että niin kuin mikä meidän lajilla on ominaista käytöstä ja mihin me tavallaan tässä niin kuin pyrimme tiedostaen tai tiedostamattamme. Mm-hmm. Et jotenkin musta tuntui, että se oli niin kuin se mun pääasiallinen tavoite, että nimenomaan näyttäisi sen yksittäisen ihmisen tasolta tavallaan tämän jotenkin mekanismin ja problematiikan, mikä siihen liittyy. Mm-hmm.
3: Ja tosiaan tätä luonnehditaan lämminhenkinä ja niin kuin sanoit, että ei ole tuomitseva ja mennään siihen tavallisen ihmisen tasolle. Mutta kuitenkin kun tämä sijoittuu niin kuin pitkälle tulevaisuuteen kuviteltuna, niin mitä nyt jos joku ei tykkää ollenkaan esimerkiksi dystopioista tai ne on jotenkin pelottava maailma, niin mitä nyt sanoisit tästä sinun
4: elokuvastasi? Tämähän ei ole dystopia.
3: No niin.
4: Tämä on utopia. Joo, siis mun mielestä tässä nimenomaan tämä maailma perustuu, mikä tuossa on luotu, niin se perustuu just nimenomaan sille niin kuin ihmisen vapaudelle. Että siinä halusi just erottautua sellaisesta perusdystopiasta, mihin me ollaan totuttu, missä on joku ylempi taho, joka määrää ja niin kuin on sellainen kontrolliyhteiskunta sitä kautta, että tuntuu, että tässä nimenomaan halusi tehdä sen, se on mun mielestä jännä asia, että se tekee sitten samalla kevyemmän siitä koko ajatuksesta, että on niin kuin NS-vapaa, tässä on yksilövapaus, mutta sitten sen kevyen pinnan alla se on oikeastaan niin kuin tietyssä mielessä hirveämpää, että ihmisellä on kaikki vapaus tehdä mitä se haluaa ja silti se on rakentanut sitten tällaisen maailman, joka on ihmislajille täydellinen, mutta ei välttämättä niin kuin muille. Mutta mun mielestä on, joo, ei taas sellainen perinteinen niin kuin synkkä, raskas dystopia-elokuva, että kyllähän tässä on paljon just lämpöä ja huumoria ja sellaista niin kuin ihmisen kokoisuutta, sanoisinko näin.
3: Että ei tarvitse pelätä, että kun menee katsomaan, että sitten ahdistavat yöunet vaivaa.
4: Ei tässä sellaista ole, ei.
3: No sanoitkin tuossa jo mainitsit, että 8 vuotta sitten aloit aloitit tämän prosessin, ja että tässä on mennyt aika monta vuotta, ja kun tässä on yksi teema tämä, että ollaan ihan puhtaassa ja desinfioidussa maailmassa, ja sä oot aloittanut tämän jo ennen koronaepidemiaa, niin miltä susta sitten tuntui, kun se koronaepidemia iski, ja sitten me ruvettiin desinfioimaan kaikkia pintoja ja käsiä, ja pidettiin maskeja ja muuta, niin tuliko yhtään spuukiolo?
4: Se oli todella hämmentävää. Se oli todella hämmentävää, ja niin kuin tietenkin siis eihän se nyt ollut ekana mielessä silloin, kun se tuli, se oli niin iso shokki ja kaikki muuttui, ja mulla oli vielä, tai mun vaimo oli raskaana, ja siis siihen liittyi niin paljon sellaista kaikkea, niin kuin kaikilla meillä, mutta oli se siis niin, se oli niin erikoista, että mulla oli siellä käsiksessä, jota mä olin siinä vaiheessa sen joku 4 vuotta kirjoittanut, ja niin mulla oli siellä käsiksessä siis sellaisia lauseita, niin kuin, että turvaväleistä ja niin kuin hygieniasta, ja siis se oli ihan silleen, että että oli se semmoinen kriisi tavallaan siitä, että se oli tuntunut niin paljon kaukaisemmalta se maailma, mitä oli rakentanut ennen sitä, että yhtäkkiä se tuli jotenkin niin lähelle, että oli vähän silleen, että mitäs tämä niin kuin oikeasti tavallaan muuttaa sitä, millä tavalla tätä pitää esitellä tätä maailmaa, koska yhtäkkiä tämä on niin pinnassa tämä kaikki. Mutta et siis tavallaan ehkä ihan hyvä tämä elokuvan kannalta, että nyt on koronasta jo se, mitä siitä on, 6 vuotta tai jotain.
3: Niin ainakin siitä alkamisesta.
4: Niin, siitä alkamisesta, niin, että jotenkin tuntuu, että mehän ollaan jo unohdettu kaikki se, mitä me opittiin silloin.
3: Joo, nykyään jopa hämmentyy, kun näkee jonkun maskikasvoilla, mutta kyllä mäkin laitoin tässä, kun oli flunssa ja jouduin menemään ihmisten ilmoille, niin kyllä se sitten jostain tuli tuolta takaraivosta, että pitää vähän yrittää suojata sekä itseä että muita. Radio 1 iltapäivän vieraana on siis käsikirjoittaja, ohjaaja Markus Lehmusruusu, ja puhumme Orava-nimisestä elokuvasta, ja nyt tietenkin pitää sitten päästä jo puhumaan näistä oravista, nimittäin tässä elokuvassa ei ole mitään keino-oravia, vaan siinä on ihan oikeita oravia, ja luin, että ne ovat italialaisia rescue-oravia, joita on yhteensä 4, eli ne kaikki näyttelevät siinä, mutta sitten siellä on yksi niistä rohkein, joka eniten esiintyy. Mutta kerroin ensin siitä, että miksi valitsit, että elokuvassa on oikeita oravia, koska se nyt ei

0: varmaan ihan yksinkertaista sitten saada niitä tekemään sitä, mitä haluaa.
1: Joo, no siis lähtökohtaisesti se oli kyllä niin kuin toiveena ja siis todella hartaan toiveen itsellä, että ne olisi oikeita, koska ne tavallaan se koko tarina rakentuu niin, tai se maailma rakentuu niin, että ne on oikeastaan se ainoa sellainen aito elementti siinä muuten keinotekoisessa maailmassa, niin se olisi tuntunut silleen niin kuin vaan liian hassulta tai joltain, että yhtäkkiä me oltaisikin sitten tehty ne jotenkin jollain efekteillä ne itse aidot oravat, että se oli kyllä sellainen toive, mutta se näytti pitkään oikeastaan niin kuin melkein mahdottomalta saada oikeita oravia, että meillä oli sellaisia todella huvittavia selvityksiä siinä alkuvaiheessa jo, missä yksi eläinkouluttaja muun muassa sanoi meille, että älkää nyt missään nimessä ottako oravaa, että ne on ihan siis, ne on todella älyttömiä eläimiä ja ne puree ja ei niitä voi kouluttaa ja ne on ihan niin kuin, että en haluaisi työskennellä enää niiden kanssa. Mutta me pidättäydyttiin suunnitelmassa ja sitten ihan tuossa aika vähän aikaa ennen kuvauksia, niin meidän se saksalainen osatuottaja toi ilmi, että ne tuntee tällaisen unkarilaisen eläinkouluttajan Arpadin, joka on erittäin hyvä ja on työskennellyt paljon Euroopassa elokuvissa ja tehnyt jotain Blade Runneria ja Poor Things ja tällaisia niin kuin korkean profiilin leffoja. Ja hän oli ilmeisesti jo siinä vaiheessa vähän niin kuin alustavasti sanonut, että kyllä oravien kanssa se on mahdollista. Ja mä en kyllä ihan jotenkin en uskonut, tai siis suhtauduin silleen niin kuin sellaisella pienellä varauksella tähän koko kuvioon. Mutta sitten meillä oli ensimmäinen semmoinen Zoomin Arpadin kaa, ja Arpad Halas on sen koko nimi, oli ihan mahtava tyyppi, semmoinen joku 5-60 unkarilainen todella, siis maailman lempein tyyppi, ja sellainen, ei puhu ollenkaan englantia, puhu pelkkää unkaria. Hän on sain farmi Unkarissa, missä on yli 300 eläintä. Ja sitten meillä oli sain Zoom, missä oli Arpad ja hänen tulkkinsa. Ja sitten puhuttiin vähän siitä, ne oli mun mielestä ehkä siinä vaiheessa jo lukenut käsikseen, ja sitten puhuttiin vähän siitä, mitä sen oravan pitäisi tehdä, ja mä olin edelleen sen lopussa vähän sillä, että onkohan tämä, onko tämä ihan totta, että jotenkin voiko tämä pitää paikkansa. Sitten mä kysyin siinä lopuksi että onko mitä te olette oikeasti mieltä, että onko tämä mahdollista. Ja sitten Arpad sanoi, eka asia, minkä sanoi englanniksi, oli vain, yes, we like challenges.
0: No siitä se sitten
1: lähti. Siitä se lähti ja sitten siitähän niitä, kun ei niitä voi kouluttaa, ne on villi eläimiä, mutta niitä voi totuttaa. Ja Arpad oli tosiaan ne 4 eri oravaa ja se niin kuin päivitti meitä aina siitä, että koska niillä on eri luonteet, niillä oravia, että mitä ne tykkää tehdä ja tavallaan Arpad ties, mitä me halutaan niin kuin tehdä, että se menisi taskuun ja se menisi kenkään ja se menisi sen olkapäälle ja tämmöisiä juttuja oli käsikirjoituksessa, niin Arpad tavallaan kokeili niitä ja me lähdettiin Arpadille se päähenkilön takki ja se salkku ja ne kengät etukäteen Unkariin, että ne voi ne oravat totuttautua niihin. Mutta se oli yksi osa sitä tavallaan, että se Arpad näki, miten ne käyttäytyy ne oravat ja mitä ne tykkää tehdä. Et eri oravat tykkäsi tehdä eri asioita. Ja sieltä tuli sitten sellaista palautetta Arpadit kanssa, että tämä ei onnistu näin ja voidaanko muuttaa suunnitelmia. Ja siis oli tosi paljon sellaista, että mukautettiin tietenkin suunnitelmia. Ja sitten siinä oli se iso kysymysmerkki, että miten ylipäätään sitten kun kuvataan, kun kuvauksissa on aina se tiukka aikataulu ja jos se ei ole tuollaista yllättävää elementtiä niin kuin orava, niin sitten sä tavallaan teet, että sulla on joku tunti aikaa tehdä joku tietty kohtaus tai näin, ja sitten mennään eteenpäin, että ei ole mitään sellaista ylimääräistä, niin sehän oli sitten semmoinen
0: iso. No miten te sitten pystyitte?
1: No siellä oli vähän jännittävää, mutta meillä oli semmoinen tosi suljettu se ja hiljainen se työskentelyympäristö, kun ne on tosi herkkiä eläimiä ja ne aistii kaiken. Ja että se pitää olla tosi hiljainen ja sitten sitten siinä vähän niin kuin toivottiin, että se tekisi tiettyjä asioita ja Arpad ja ne oli tietenkin piilottanut vähän ruokaa johonkin ja tällaisia, että jos haluaisit, se menee johonkin tiettyyn paikkaan. Ja kamera kävi ja sitten Miro, meidän päänäyttelijä, oli siinä sellaisessa niin kuin odotustilassa ja valmiin reagoimaan ja sitten meillä oli kamera sellaisella jalustalla, missä on renkaat, että sitä voi liikuttaa siinä silleen hitaasti lennosta ja sitten se oli vähän niin kuin mun ja Miron ja kuvaa ja Max Metsin semmoinen yhteinen niin kuin tanssi, missä me jotenkin oltiin ihan silleen hiljaa ja jännittyneinä ja sitten mihin seuraava menikin, niin sitten mul raksutti päässä se jotenkin, että mitä materiaalia me tarvitaan tästä ja että nyt se meni tuohon olkapäälle ja sitten mä laskin päässä, että nyt meillä on tämä kuva ja sitten mä kuiskasin kuvaajalle, että siirrän nopea kamera tuonne oikein, että saadaan lähikuva vielä ja sitten se siis silleen niin hiljaa kuin pystyy, että seuraava ei häiriintyisi ja Et siis tollaista jotenkin, niin kun, ja sit se oli ihan niin kun mieletön sitten, että saatiin sellaisia ihan maagisia hetkiä niiden oikeiden oravien kanssa, että sehän oli, siis se tuntuu edelleen aika käsittämättömältä.
0: No kyllä. No sitten tietenkin täytyy kysyä, siis pääosan näyttelijä Miro Lopperi, niin hän ei nyt ainakaan voinut pelätä oravia, kun hän lähti tähän projektiin.
1: Ei se ainakaan kertonut, että se olisi pelännyt, eikä näyttänyt sitä. Ei, Miro oli ihan mahtava kyllä. Se oli hyvä, kun meillä oli sanottu, että ne oravat tykkää aina korkeimmassa kohdassa. Ja niin sitten me mentiin sinne huoneeseen, kun me tavattiin ne oravat ekan kerran siellä Saksassa, niin sitten me oltiin siinä vähän aikaa siinä huoneessa, ne oli aika varavaa, ja sitten jossain vaiheessa Miro meni seisoa tuolille. Mm-hmm. Ja sitten meni ihan niin kuin muutama sekunti, niin se yksi orava meni Miro olkapäälle, ja sitten se jäi siihen. Että se on heti, koska ne tykkää luonnossa olla puussa, että ne tavallaan näkee
0: sieltä
1: ympäristön,
0: näkee,
1: niin sitten se Miro muisti ton, ja niillä tuli heti joku semmoinen erityisyhteys.
0: Yhteys.
1: Että niiden kemiat kyllä toimi tosi hyvin, onneksi. Mm.
0: Ja tässä on tosiaan, niin kuin puhuttiin, neljä oravaa, joiden nimet ovat Alvin, joka on tämä pääorava, joka eniten tässä esiintyy. Sitten on Mr. Thief, Wheeler ja Brave. Kertooko nämä nimet niiden luonteista jotenkin?
1: Kyllä mä luulen, että ne varmaan just nimenomaan nimessä ne sen mukaan. Mä en tiedä, mistä Alvin tuli, koska se oli just se, joka oli se niin kuin varmin suorittava.
0: Kuitenkin se rohkeinta. Niin.
1: Joo, ja siis mä kutsuin sitä oravien Martti Suosalo, koska se oli niin, sellainen varma tekijä. Että mä en tiedä, kyllä niillä oli, mä luulen, että se on tullut niistä luonteista, koska niillä oli niin kuin, se alkoi sen tutustumisjakso jossain vaiheessa aika selkeästi tavallaan muodostuu se, että tämä tyyppi, tämä on niin kuin ainoa, joka vaikka tykkää mennä tuonne taskuun tai tällaisia juttuja.
0: No tietenkin näiden oravien nimet on siellä lopputeksteissä, koska ne on tässä ihan pääosissa. Mm. Markus Lehmusruusi, voisiko ajatella, että orava saisi pääosa tai sivuosa Jussin tai jopa Oskarin?
1: Totta kai. Siis nyt vaan sellainen kategoria, niin kuin paras eläinnäyttelijä, niin ihan varmasti. Alvin siis mun mielestä ansaitsisi sen kyllä.
0: Ja Martti Suosalo jakamaan sitten palkintoa. Kerro vielä, kun tästä sanotaan, että tämä on myös tämmöinen niin kuin suomalais-eurooppalainen elokuva, niin tietenkin tämä eläinten kouluttaja tuli sieltä Unkarista ja oravat Italiasta ja muuten, mutta mikä tästä muuten tekee tämmöisen, sanotaanko tätä yhteistuotannoksi? Tai?
1: Joo, se varmaan lähti siitä, että me tavallaan tajuttiin, että niitä kuvauspaikkoja, mitä me halutaan ja mitä toi elokuva niin kuin vaatii, tai että se vaatii oikeita kuvauspaikkoja, jotka on aika niin kuin tietynlaisia, niin me ei tulla löytämään niitä Suomesta joka tapauksessa. Että siitä tuli se jo niin kuin sisällöllisesti tuli semmoinen voimakas ajatus siitä, että kyllä tämä varmasti tulee vaatiin sitä, että me kuvataan muuallakin. Ja sitten se rahoitus kulkee ikään kuin käsi kädessä sen kanssa, että sä voit tavallaan saada lisää rahoitusta muista maista, kun sä tavallaan laidat sinne jonkun tietyn osan siitä sun tuotannosta, esimerkiksi kuvauksen tai jotain jälkituotantoasioita tai tällaisia. Että se meni niin kuin sitä kautta, että sitten lopulta meillä oli niin kuin Saksa, Hollanti ja Ruotsi, ja me kuvattiin niissä kaikissa maissa myös, että siitä tuli sitten semmoinen neljän maan yhteistuotanto. Mutta se oli jotenkin mahtavaa, tämä on niin kuin alkanut jo silloin, mitä 8 vuotta sitten, tämä lähti tavallaan käyntiin sillä, että kun mä kirjoitin siitä ensimmäiset tällaisen tarinaluonnoksen, niin se valittiin sellaiseen Torino Film Lab, joka on tämmöinen arvostettu kansainvälinen tämmöinen vuoden kestävä niin kuin kehittelypaja, mihin valitaan ympäri maailmaa 20 projektia. Niin se tavallaan lähti heti jo sellaisella vähän niin kuin kansainvälisellä kulmalla silloin liikkeelle, että jotenkin se on ollut itselle myös tärkeä semmoinen tuki ja jotenkin semmoinen niin kuin motivaatio tietysti myös tuona aikana, ja se on ollut ihana huomaa, että koska toi aihe on tollainen niin kuin mun mielestä koko ihmislajia koskeva juttu, niin se on ollut tosi jotenkin sillään myös palkitsevaa mielenkiintoista, että siinä on ikään kuin ollut koko ajan myös muista maista sellaista jotenkin sparrausta, ja että se ei ole pelkästään mikään Suomi-juttu, siis että jotenkin että se laajenee myös.
0: Sulta tuli lyhyt elokuva Puita ja semmoisia vuonna 2011, ja oot kertonut, että siinä oli jo vähän tätä samaa luontosuhdepohdintaa taustalla. Mites seuraava sitten? Onko tämä edelleen sulla semmoinen, että haluat tästä vielä kehittää jotakin?
1: No onhan se varmaan siellä. Mä veikkaan, että se tulee jollain tavalla olemaan tuolla takaraivossa niin kuin pitkään, tai en osaa sanoa tavallaan se, mihin, miten jotenkin joku tuollainen vähän niin kuin häiritsevä havainto johtaa johonkin teokseen, niin sitä on niin kuin vaikea kontrolloida. En mä osaa sanoa itsekään sitä, ja mihin teokseen se johtaa. Että se voi johtaa johonkin muuhunkin teokseen kuin elokuvaan, että siinä pitää monta tavallaan sellaista niin kuin elementtiä kohdata, että siitä tulee tietynlainen, mutta kylmä. En mä niin kuin mitenkään tunne, että tämä nyt olisi jotenkin varsinaisesti tyhjentynyt tähän kokonaan.
0: Sano vielä, mitä haluaisit, että tämän Orava-elokuvan katsoja jää pohtimaan, tai mitä haluat antaa katsojalle?
1: No mulla olisi siitä koko ajan semmoinen ajatus, että mä haluaisin tehdä sellaisen tavallaan tärkeät havaintoa tai teemaa tai ajatusta käsittelevän elokuvan, joka on kuitenkin helppo katsoa sellaisena kevyenä ja jotenkin hauskana elokuvana pelkästään, että jotenkin mulla on vähän sellainen ajatus, että mä en niin kuin usko, että hyviä elokuvia oikeastaan tulee sellaisella, niin kuin, että otetaan jotain sanomaa katsojan päähän liian kovaa, että on ehkä enemmän semmoinen jotenkin kysymys, joka on itsellä ollut silloin, kun on lähtenyt sitä tekemään. Varmaan yksi semmoinen kysymys, mikä siihen liittyy, on se, että mikä sellaisen jollain aidolla tai aidoilla kokemuksilla tai millä tahansa, mitä aidolla tarkoittaakaan, niin mikä merkitys niillä on ihmisen hyvinvoinnille. Ja se on tietenkin nyt vielä yksi juttu, mikä on ollut mielenkiintoista tämän ajan kanssa, on se, että toi tekoäly on tullut nyt niin ajankohtaiseksi tuossa tarinassa, ja sen koko tematiikassa on tosi niin kuin voimakkaasti siellä sisällä just se keinotekoisen ja aidon kysymys, tai sen, että voidaanko me ihmiset korvata jotenkin jollain tietyllä vaikka teknologioilla jotain tuollaisia meidän, niin kuin, meidän lajin ulkopuolella olevia asioita tai elämyksiä tai tunteita tai jotenkin tällaisia, että musta tuntuu, että se on niin kuin sellainen kysymys, mitä on tavallaan halunnut kysyä silloin, ja se kysymys on tullut vaan ajankohtaisemmaksi. Että kyllä se on ollut ihan, että kuulla just katsojapalautteet kanssa, että monet on sanonut, että on jäänyt miettimään sitä elokuvaa vielä seuraavan päivänkin, kun on ollut tuolla maailmassa arjessa pyörinyt, niin tavallaan tulee sellaisia ajatuksia nousee sieltä elokuvan maailmasta siitä, että peilaa tavallaan sitä omaa ympäristöä suhteessa siihen, mitä on nähnyt. Että se on musta niin kuin jotenkin todella ihanaa, että jos se tavallaan toimii niin, että voi viihtyä sen elokuvan parissa ja nauraa ja koskettua, ja sitten sit kuitenkin myös, että se jättää jonkun tuollaisen peilauksen niin kuin omaa elämään, niin sehän on parasta.
0: Ohjaaja ja käsikirjoittaja Markus Lehmusruusu, kiitos paljon vierailusta Radio 1 iltapäivässä.
1: Kiitos paljon.
2: Markus Lehmusruusua haastatteli Mia Lahti.
3: Yle Radio 1.
4: Vapaus ajatella.
2: Seuraavaksi Kerkko Koskinen esittää sävellyksensä Kiiprö. Umo Helsinki Jazz Orkestran sovitus tuo tähän sävellykseen. Teema on kyllä varsin sopivan tunnelman.

0: Kerkko Koskinen Umo Helsinki Jazz Orkestran kera kappaleen nimi Kipre. Niemimaa Bretagnassa, Ranskassa, varmasti yksi alueen monipuolisimmista rannikkokohteista. Kyseessä on noin 14 kilometriä pitkä tämmöinen maasuikalla, joka tarjoaa kaksi täysin erilaista maailmaa. Nimittäin tämä länsirannikko, jota myöskin villiksi rannikoksi kutsutaan, on siellä Atlantin aaltojen puolella ja tuulen piiskaamaa jyrkkää graniittikalliota. Ehkäpä hyvä paikka surffaukseen. Joka tapauksessa merenkäyntiä riittää. Itäpuoli taas aivan päinvastainen lepää suojansa lahden puolella ja tarjoaa hyvinkin tyyntä. Hienohiekkaista uimarantaa vaikkapa sitten auringon ottoon.
1: Mies katsoo, että joku töyhtöhyyppä hakkaa meidän ikkunaa ja se kun meni avaan oveen, niin sehän meinasi tulla väkisin sisään se nainen ja sillä oli takatukka oli ihan veressä.
2: Hän veti kauheassa paniikissa sitä oveen sisäpuolelta niin kuin kiinni ja piti oven kahvasta ja huusi, että se hullu tappaa hänet.
3: Mä olen Marko Niemi ja hain tietoa rikosten kokijoilta ja joskus tekijöiltäkin. Viimeinen Johtolanka-podcastin uudella kaudella etsin sarjasaalistajia ja kierrän koputtelemassa pääradan varren ovilla. Löytämäni uudet tiedot kiinnostavat myös poliisia. Kuuntele uusi kausi nyt Yle Areenassa.

Siinä Sing the Day on muuten Disneyn Bambi 2 elokuvaan varten tehty tai levitetty kappale. Esittivät siinä noin Rose Harrison Chad, Marcus Carl Franklin ja Liam Toomes. Erikoinen tapaus kyllä. Kyseessä on siis elokuvasta poistettu laulu, sillä sen taustalle tarkoitettua kohtausta lyhennettiin ja se korvattiin lopullisessa versiossa pelkällä soitinmusiikilla. Mutta vaikka tämä kappale ei itse elokuvassa ole, se julkaistiin virallisella soundtrack-albumilla ja löytyy sitten elokuvan DVD- ja Blu-ray-julkaisujen lisämateriaaleista kuvakäsikirjoitukseen yhdistettynä. Ja aika kiinnostava yksityiskohta on myös se, että tämän kappaleen päälaulaja Annika Nooni Rose teki

0: The Frog. Aina on kiinnostavaa kuulla ihmisten suosikkielokuvista, etenkin perustelujen kerran. Kohta oman suosikkileffansa paljastaa näyttelijämuusikko Reeta Westman.
1: Syrjäinen pieni rantakaupunki, sen ainoa hotelli. Mies avaa oven rakkaalleen, respa heille hymyilee ja toteaa. Yksi avain riittänee ullakkohuoneeseen, josta näkyy aava ulakko.

0: kaupunki, sen ainoa hotelli. Kai nyt jo rapistunut on, vaan jos tarkkaan kuuntelet. Meri muistaa huokaukset. Arrête, arrête, aika pysähdy nyt, pysähdy. Tähän hetkeen, tähän huoneeseen. Pysähdy, aika pysähdy. Arrête, arrête.
1: Tuija Rantalainen ja Pysähdy, aika pysähdy. Hieno osoitus artistin kyvystä luoda vahvaa tunnelmaa, etenkin kun laulun teemana on toive ajan pysäyttämisestä. Musiikki luo tälle ajatukselle tilan ja rauhan. Ja haitarin käyttö sovituksessa, se ei ole tässä vain perinteinen tyylikeino, vaan se antaa kappaleelle hyvinkin harkitun, vähän kamarimusiikillisen ja pohjoismaisen sävyn. Haitarin akustinen hengittävä soundi, se sitoo sitten jatsin vapauden ja iskevän kaihon yhteen ja tekee tästä soinnista samalla hyvinkin intiimin ja pohjoismaisen melankoliaa jotenkin huokuvan. Näyttelijä, laulaja, muusikko Reeta Westman, hän palaa aina vain erään vuodelta 1987 olevan klassikkoelokuvan tunnelmiin.
2: Reeta Westman, näyttelijä, laulaja, muusikko. Minkälaisen kulttuurikokemuksen haluaisit jakaa kanssamme?
3: No siis niin suuren klassikon kuin Stand By Me-elokuvan. Ja jotenkin se tulee aina niin kuin uudestaan mun elämään. Se on tehnyt muhun lähtemättömän vaikutuksen ja jotenkin on niin hurja niiden poikien tarina silloin 12-vuotiaana. Ja mä jotenkin muistan itse, kuinka mä olin niin, varmaan niin kauan sanoa, luovuuteni huipulla 12-vuotiaana. Mut oikeasti silloin mä tein niin paljon niin kuin itse musaa ja koko ajan keksin kaikki leffakäsiksiä. Ja olin voittanut Napero Finlandia, tehnyt ekan levyä ja kaikkea. Sellainen, että jotenkin sit kun siinä sanoi,

0: että voiko ikinä niin kuin ihmisellä olla niin hyviä ystäviä kuin 12-vuotiaana, niin sekin pitää paikkaansa. Se on jotenkin uskomaton. Ja sitten nyt kun mun tytär on 12, mun sointutyttö, niin me katsottiin tää leffa. Ja jotenkin se, että pystyi vielä jakaa tämmöisen niin kuin oman lapsuuden kokemuksen, joka siihen aikaan ainakin Ysärillä mun mielestä tämä katsottiin aina koulussa. Mä muistan, että mä katsoin tämän koulussa, mutta mulle oli jo ensin näytetty tämä kotona. Ja sitten kun mä katsottiin koulussa, mä olin sieltä, mä tiedän tämän. Ja nyt, että mä voin jakaa sen jotenkin eteenpäin, niin se on semmoinen leffa, joka on mulle yksi elämäni tärkeimpiä elokuvia.
1: Millä tavalla, kun tyttärisi on 12, sinä olit 12 silloin, oletteko te samanlaiset 12-vuotiaat?
0: No, joo, ehkä mä näen, että tyttärässä on enemmän semmoisia niinku murrosia merkkejä sille, että hän niinku haastaa. Ja musta tuntuu, että mä oon itse ollut niinku tosi hirveän kiltti ja sopeutuvainen ja semmoinen, että mun tytössä on ehkä niinku enemmän semmoista asennetta. Mutta siinä mielessä tosi samanlaisia, että molemmat on niinku jo ehtinyt tehdä paljon, esiintynyt paljon ja niin kuin on rakkaus siihen niin kuin musaan ja esiintymiseen, näyttelemiseen ja tarinankerrontaan. Ja myös rakkaus elokuviin.
1: Koska olet viimeksi nähnyt tämän?
0: Tyyli tänä vuonna.
1: Muutama kuukausi sitten. Aivan. Että se tulee edelleen elämässäsi kulkemaan.
0: Joo. Ja sen takia se tuli nyt mieleen jotenkin, kun se on ollut semmoinen, minkä mä oon niin monta kertaa kattonut. Ja se on jotenkin aina, niin kuin, mä oon varmaan kattonut niin kuin Disney-klassikoiden jälkeen sen eniten leffoista, koska ne Disney-klassikat on taas sitten semmoiset, että mä oon katsoin satoja kertoja, siis piirretyt lapsena.
1: Ja sitten tähän liittyy jotenkin niitä, nyt kun on oppinut sitten jo, että miten esimerkiksi niiden poikien, siis niiden näyttelijöiden kävi, kun siihen liittyy kaikenlaisia
0: ihan
1: tarinoita.
0: Ihan todella hurjia tarinoita, päihteitä ja nuorena kuolemista ja kaikkea. Ja jotenkin se, miten raju se oli se maailma silloin lapsille, että niin kuin ne vaan lähti reissuun ja kukaan ei tyyli, eikä tämä kiinnostanut, että onneksi on mennyt niin kuin vähän huolehtivampaan suuntaan. Mutta sitten toisaalta se vapaus, mikä niillä oli, että kun ei ollut puhelimia ja oli semmoista niin kuin seikkailun halua ja oli ne parhaat ystävät, niin se oli jotenkin ainutlaatuista. Ja kesään aina liittyy semmoinen, niin kuin ainakin nuoruutena ja lapsuuten muistaa, että oli just semmoiset kesäkaverit mummolassa ja mökillä ja sitten ihan niin kuin kerrostalon pihallakin, että toi on vähän sellainen kesäkaverukset.
1: Ja oli vähän erilaiset leikit ja meiningit.
0: Todellakin.
1: Mutta kyllä se vapaus, mitä tässäkin on, niin se oli erilaista ennen. Itsekin muistan lapsuudesta, että se oli erilaista, että joskus aamulla lähdettiin pihalle ja kavereiden kanssa ja sitten tultiin iltapäivällä syömään ja se oli ihan normaalia ja fine ja välillä ei ilmoittauduttu, että nyt tehdään sitä, tätä tai tota, eikä nimenomaan ollut kännyköitä, että olisi saanut kiinni, mutta ja se elämän piiri oli fyysisesti isompi.
0: Kyllä, ja oltiin niin kuin tosi paljon pihalla, että tosi paljon niin kuin ulkona, että ei oltu ruudun edes kotona, vaan niin kuin, ja sitten ulkona vaan niin kuin tutkittiin ja seikkailtiin.
1: Reeta Westman, kuinka paljon muuten elokuvia katselet?
0: Kyllä mä katon paljon leffoja ja saan niistä tosi paljon irti, että siinä mielessä hyvin visuaalinen ihminen. Katon myös sarjoja ja käyn teatterissa, luen siis paljon kulttuuria, kyllä kulutan, täytyy sanoa.
1: Esimerkillinen kulttuurikuluttaja.
0: Joo.
2: Reeta Westman kertoi suosikkielokuvastaan. Stand by me -toimittajana oli Maija Salminen. Tämä Rob Steinerin ohjelma leffa vuodelta 1986, sehän on elokuvahistorian merkittävimpiä kasvutarinoita. Elokuva mullisti nuoruuden kuvauksen valkokankaalla ja vakiinnutti asemansa lajityyppinsä ajattomana esikuvana. Samalla myös syvensi Stephen Kingin maineesta tunnettua kuvastua osoittamalla, että kirjailijan tekstit taipuvat ilman yliluonnollisia elementtejäkin koskettavaksi draamaksi. Teoksen jättämä vahva nostalginen perintö ja herkkä ote elävät siis yhä voimakkaasti nykyisessä populaarikulttuurissa. Ja kyllä tämä vaikutus, sehän näkyy suoraan vaikkapa Stranger Thingsin kaltaisissa nykyhiteissä, TV-sarjasta siis puhutaan. Ja suosittu tapa on myös se, että elokuvan kuvauspaikoista, niistä on muodostunut fanien vuotuisia pyhinvaelluskohteita. Kuuntelet Radio 1 iltapäivää ja kellohan on 14.40. Nyt on Johanna Juholan vuoro esiintyä. Kappaleen nimi Montage Katri viittaa elokuvasta tuttuun kohtaukseen, jossa päähenkilö harjoittelee nopean musiikkijakson aikana. Ja tämä Katri on taas sitten puolestaan 1800-luvun seurapiiritanssi, joten teos leikittelee vähän niin kuin hauskasti populaarikulttuurin ja tanssihistorian yhdistelyllä.

Johanna Juhola ja Training Montage Katri. Antonio Carlos Jobimin sävellys Corcovado tunnetaan myös nimellä Quiet Nights of Quiet Stars, esittäjänä Stan Getz.

0: Tällaiset Stan Getzin tulkinnat, kuten tämä Corcovado, tekivät kyllä brasilialaisen musiikin tunnetuksi Yhdysvalloissa, ja siitä koko genre saa osin kyllä kiittää myös suosiotaan.
1: Johann Michael Bach, Johann Sebastian Bach, Christoph Willibald Gluck ja Eloise Werner. Heidän musiikkiaan kuullaan Euroradio-konsertissa keskiviikkona kello 19 uutisten jälkeen sekä Yle Areenassa. Tervetuloa mukaan!

Se oli ekosysteemi, joka yhdistelee konemusiikkia, popmelodioita ja myös pohjoismaista kaihua. Tässäkin Leija-kappaleessa modernit syntikkasoundit ja herkkä laulu kulkevat rinnakkain luoden vahvan kontrastin digitaalisuuden ja inhimillisyyden välille. Kello 15 Kulttuuri Ykkösessä keskustellaan älkemäistä romaanista sekä synkän fantasian ja romantasian suosiosta. Sitä ennen kuunnellaan vielä What a Difference a Day Made, joka tunnettiin alun perin espanjankielisenä nimellä Cuando Vuelva Tudu Lado. Jamie Callumin tulkinta yhdistelee jatsin, popin ja svengaavan pianosoiton tässä loistavasti. Jarmo Laitaleva toivottaa tässä kohta hyvää tiistain jatkoa. Tapaamisiin jälleen huomenna.

0: Nyt alkaa Kulttuuri Ykkönen. Minä olen Mia Gustafsson. Yhdysvaltalaisen kirjailijan Sen Lin Yunin synkkä fantasiaromaani Alchemist on äärimmäisyyksien kirja. Siihen liittyy paljon ylisanoja. Sitä on tituleerattu vuoden odotetuimmaksi kirjaksi, hittikirjaksi. Ja se myytiin melkein heti loppuun, kun se oli ilmestynyt. Siinä on yli 1000 sivua. Ja lisäksi se on äärimmäisen synkkä ja raakakin. Kulttuuri-ykkösessä heräsi uteliaisuus, miksi yhteen romaaniin liittyy näin paljon odotuksia ja ylisanoja. Ja niinpä tänään keskustellaan tästä Alchemist romaanista, joka on nyt myös suomennettu. Puhumme siitä, miksi ylipäätään tällainen synkkä fantasia kiinnostaa lukijoita tässä ajassa. Täällä studiossa on Alchemist-kirjan kustannustoimittaja Viia Viitanen, Tammen kustannuspäällikkö Laura Kurki ja kirjailija Siri Kolo. Tervetuloa.
1: Kiitos.
2: Kiitos.
3: Kiitos.
0: Tunnustan tähän alkuun heti, että mulle tämä lukuurakka oli rankka. Ei pelkästään tämän sivumäärän takia, vaan siksi, että kirja oli niin lohduton ja raaka. Meinasin jo lopettaa tuossa 50 sivun jälkeen ja todeta, että en pysty kerta kaikkiaan, että tämä on liikaa. Mutta jatkoin kuitenkin, koska oli pakko. Ja sitten jotain tapahtui, huomasinkin jossain vaiheessa uppoutuvani tähän kirjan maailmaan ja kiinnostuvani näistä henkilöistä. Viia, suomennetun version kustannustoimittajana sinä tunnet tämän kirjan kuin omat taskusi. Voisitko lyhyesti kuvailla tätä romaania kuulijoille?
1: No, ilman juonipaljastuksia. Tätähän on vaikea kuvailla. Mutta kirja on siis jaettu 3 osaan, joista ensimmäinen on tosiaan sellainen, missä toinen kirjan päähenkilöistä, lahjakas nuori parantaja nimeltä Helena Marino, kiskotaan salpaussäiliöstä, jossa hän on ollut aivan loputtoman tuntuisen ajan. Osa Helenan muistoista on kadonnut. Hän muistaa kyllä, että Palladiassa, jossa siis kaikki tämä tapahtuu, siellä on ollut sota, ja hän muistaa, miten traagisesti se sota loppui, ja hän muistaa ollensa vastarintaliikkeen puolella, mutta hän ei yhtään tiedä, missä hän on, ja tai siis minkä takia hänet on nyt kiskottu sieltä salpaussäiliöstä. Hänellä on isoja aukkoja muistissa. Ja hän ei ymmärrä, minkä takia sitten sitä Palladiaa nyt hallitseva hirveä ylinekromantti on kiinnostunut hänen kadonneista muistoistaan. Ja sitten vähitellen Helenalle alkaa selvitä tosiaan tämmöinen uusi todellisuus, johon hän on herännyt. Vastarintaliike on tuhottu kokonaan ja Palladiassa pitää valtaa tämmöinen kauhea ylinekromantti ja hänen sitten uskolliset seuraajat, joita kutsutaan nimellä kuolottomat, joille sitten ylinekromantti on suonut kuolemattoman ruumiin ja ikuisen elämän. Ja sitten tämä ylinekromantti uskoo, että hänen julma ykkösmiehensä, ylivouti, voisi uskoa onnistua kaivamaan Helenan muistot esiin ja sitten Helena lähetetään sinne ylivoudin kartanoon, jotta ylivouti voisi sitten ryhtyä hänen päätään siellä penkomaan. Ja sitten Helena hämmästyy suuresti, kun hän huomaa, että ylivouti onkin Cain Ferron, joka on siis sitten opiskellut. Hän on ollut aikaisemmin Helenan opiskelutoveri. He ovat molemmat opiskelleet alkemiaa, joka on siis Palladiassa tämmöinen ikään kuin paitsi taikavoima, niin myös teollisuuden ja tutkimuksen ala. Ja sitten siellä kartanon vankina Helena yrittää kovasti muistaa ja ymmärtää, että mitä hänelle on tapahtunut ja miksi hän on joutunut sinne kartanoon ja mihin hänen muistonsa on hävinneet ja mitä ne ovat ne muistot ja miksi ne tuntuvat olevan kovin tärkeitä. Hän yrittää koko ajan miettiä, että miten hän pääsisi pakenemaan sieltä kartanosta tai saisi mahdollisesti yhteyden vielä jäljellä oleviin vastarinnan edustajiin. Ja sitten samalla vähitellen ne ylivoudin eli sen Cain Ferronin yritykset kaivaa sitä muistiaan ja alkaa tuottaa tulosta. Ja tästä eteenpäin kannattaakin sitten lukea itse. Nämä kirjan tapahtumat sijoittuu semmoiseen kuvitteelliseen valtioon nimeltä Palladia, joka muistuttaa jossain määrin meidän maailmaa, mutta jossa sitten osalla ihmisistä on semmoinen taivaankappaleisiin liittyvän luonnonkatastrofin seurauksena semmoinen ominaisuus kuin kaje, jonka avulla voi sitten siis muokata materiaa yleensä metalleja. Suurimmalla osalla se kaje liittyy johonkin tiettyyn metalliin, niin kuin alkemiaan kuuluu, koska alkemia on niin kuin taikasysteemi tässä kirjassa. Esimerkiksi Ferronien suvulla, niin heillä on erityisen vahva rautakaje. Mutta sitten on ihmisiä, jotka pystyy sen kajeen avulla manipuloimaan ihmisiä, on vivimantteja, jollainen Helenakin esimerkiksi on, niin hän pystyy muokkaamaan elävää kudosta ja on toiminut siis aikaisemmin Vastarinnan sairaalassa parantajana. Sitten on nekromantteja, jotka pystyy herättämään kuolleita eloon eräänlaisiksi zombeiksi ja hallitsemaan heitä. Ja sitten näitä eläviä kuolleita käytetään palvelijoina ja orjina ja sotilaina ja niitä kutsutaan nimellä kalmoria. Ja sitten on vielä animantteja, jotka pystyy muokkaamaan ihmisen mieltä ja se on semmoinen niin kuin harvinaisempi lajike ja muun muassa sitten se ylivouti Keino on tämmöinen animantti. Et Palladiassa on semmoinen uskonnollinen järjestelmä, jonka mukaan vivimantia, nekromantia ja animantia on kajeen turmeltuneita muotoja ja niiden harjoittaminen on tiukasti säädeltyä ja kiellettyä parantamiseen käytettyä vivimantia lukuun ottamatta. Ja siellä Palladiassa sitten vuosisatojen ajan on hallinnut Holdfastien suku, joille Sol-jumala on suonut kyvyn hallita tulta. He on siis pyromantteja, sellaisiakin siellä on, ja luoda transmutaation avulla kultaa. Eli siinä on tämmöinen niin kuin klassinen alkemia asia. Ja sitten nämä Holdfastit on myös perustaneet alkemia-instituutin, missä muun muassa sitten Helena ja Kane on opiskelleet ja siellä koulutetaan kajeen omaavista ihmisistä virallisia alkemista ja muut ei saa sitten alkemiaa harjoittaakaan. Ja siitä alkemiasta on siis tullut vuosisatojen aikana ihan semmoisia, siitä on luotu kokonaisia teollisuuden aloja ja sitten niitä puolestaan hallinnoi niin sanotut kiltasuvut. Ja sitten tästä kumpuaa tämä koko sota, mikä siellä Palladiassa on syttynyt, eli killaston mielestä se Holdfastien uskontoon pohjautuva hallinto on kehittää ja jarruttaa kehitystä. Ja sitten tulee kaikenlaista yhteiskunnallista tyytymättömyyttä ja muuta ja siitä leimahtaa sitten lopulta tuommoinen sisällissota, kun sinne ilmaantuu semmoinen Moro-niminen nekromantti sinne Palladiaan ja ryhtyy tarjoamaan ikuista elämää ja valtaa ja uudistuksia. Ja sitten tämän Vastarinnan ja nekromanttien väliseen sotaan kietoutuu Helenan ja Keinin tarina, joka on, kuten sotakin, melko lohduton, mutta hyvin kiehtova ja jännittävä.
0: Kuten tästä tuli jo ilmi, niin eletään todellakin fantasiamaailmassa, mutta hyvin synkässä sellaisessa. Mä luen pienen pätkän tästä kirjan alkupuolelta, niin lukijat saa vähän käsitystä, että millaisesta tekstistä on kyse. Ja tämä on siis sitä hetkeä, kun tämä päähenkilö on otettu pois sieltä salpaussäiliöstä ja hän muistelee sitä aikaa ennen kuin joutui sinne, eli sitä sodan loppuhetkeä. Ennen makasiinin joutumistaan hänet oli otettu kiinni yhdessä muiden kanssa ja ahdettu häkkiin alkemiatornin ulkopuolella, minne vangit oli koottu todistamaan sodan loppuvaiheen juhlallisuuksia. Helena haistoi yhä savun ja veren kesän kuumuudessa ja kuuli riehakkaat hurraa huudot, kun vastarintaliikkeen johtajat kuolivat ja heidän kirkunansa vaimeni. Hän oli katsellut heidän kuolevan ja tiennyt, ettei se edes olisi kaiken loppu. Yleisön joukosta oli aina astunut esiin joku nekromanteista, innokkaana rehvahtelemaan taidoillaan, ja sekunneissa juuri kuollut ruumis oli taas pystyssä. Joku, johon Helena oli luottanut tai jonka joukoissa hän oli palvellut, oli tuotu takaisin elollistettuna kalmorjana, tyhjänä, tahdottomana ruumiina. Niitä oli viilelty niin, että niiden iho oli riekaleina ja sisäelimet repsottivat ulkona. Ja ne olivat toljottaneet eteensä tyhjin silmin ja kasvot velttoina. Niiden tehtävä oli tappaa seuraava luopio jollakin vielä raaimmalla tavalla. Valitsin tämän kohdan, koska tämä oli juuri se kohta, kun olin jo luovuttamassa. Mutta kertokaa te, millainen teidän lukukokemus oli, ihan lukijana, jos pystytte riisumaan tämän ammatillisen perspektiivin. Siiri.
2: No mä aloitan taustuttamalla, että mä oon suuri kauhun ja dystopian ystävä, joten siis mulle tää oli ihana tumma syleily, että mä varmaan nyt kuulun tavallaan juuri niihin lukijoille, joille tää lankeaa otolliseen maahan. Musta oli kiinnostavaa ensinnäkin se, että mä sain paneutua johonkin kirjaan näin pitkään. Se tuntui lahjalta. Tämä aika on täysin doomscrolling. Tämä aika on alchemized. Ja jollain tavalla se, että tänne on kudottu toisaalta hyvin tunnistettavia asioita meidän nykytodellisuudesta, toisaalta niin kiinnostavia, hitaasti eteneviä ihmissuhteita. Mä just sanoin, että tämä on varmaan slow burnin ennätys, että tässä niin kuin todella tietää palavansa tummasti, että odottaa niin kuin mitä näille ihmisille käy. Mutta kyllä mä niin kuin jotenkin kirjailijana katselin tätä

0: myös sille kantilla, että miten tämä on rakennettu, miten tämä pitää lukijaa mukanaan ja pohdin, että kaiken tämän sodan ja maailmanpalon keskellä, kelle minä sanon joka päivä, että älä kuole. Se on musta se ehkä päällimmäinen lukukokemusasia.
1: Entä Laura? No, mulle tämä kokemus oli ehkä tämmöinen kaksijakoinen, että mä hyvin ymmärrän niitä, jotka kokee kirjan aika ahdistavana, mutta sen lisäksi, että tämä oli ahdistava lukukokemus, niin se oli myös ahmittava lukukokemus. Eli se oli molempia. Ja itsekin olen pitkän linjan fantasian lukija ja hurahdin tähän alkemiaan ja taikamaailmaan. Ja totta kai tähän äärimmäisen slow burn traagiseen rakkaustarinaan. Ja fanifiktiopiireissä suurimman osan nuoruuttani pyörineenä, niin voin vielä kuvitella sen, että jos tätä lukisi pienissä osissa, niin koko ajan haluaa tietää, että miten pääparille käy. Että kyllä se näiden kahden suhde vie täysin mennessään.
2: Viia, pystytkö sinä asettumaan yhtään ulkopuolelle tästä tekstistä?
3: No itse asiassa minähän nimenomaan olen tämän tekstin ulkopuolella, koska siis mulle ei koskaan ehtinyt tulla ihan sellaista lukukokemusta, kun olisi tullut niin, että mä olisin lukenut tämän vaan niin kuin lukijana, koska mä olen lukenut tämän suoraan töissä, siis työn puolesta. Ja mä jollekin sanoinkin, että jos lukee kirjan niin kuin sillai vaan lukijana, niin se on vähän niin kuin menisi niin kuin turistina sinne kirjan maailmaan ja ihastelisi just, ja oi tommoset maisemat ja tällaisia ihmisiä ja ne keskustelee näin ja onpa tää ihanaa ja sinne voi uppoutua, mutta sitten kun sinne joutuu menemään silleen, semmoinen ajatus edellä, että miten tämä rakennetaan suomeksi, niin sinne menee vähän niin kuin vaikka kiinteistön välittäjä, että tuommoiset ikkunat, miksiköhän niitä sanotaan, tuolla tuommoinen lista tuossa, vähän tuommoiset tiiliskivet tuossa noin, ja sitten missä on takaovi ja missä täällä oli vessa ja mihinkäs täällä nyt sitten astiat laitetaan, että siinä tavallaan niin kuin joutuu vähän toisenlaiselle raiteelle siinä tarinasta, mutta mä ymmärrän kyllä myöskin ihan täysin, että kyllähän myöskin siinä kaiken pohtimisen sivussa, niin tämä jo mainittu slow burn, joka oli kaikkien slow burnien äiti, niin kyllä minä sitä jo odotin, että no nytkö jo ja oho. Että kyllä ihan, ja siis mua viehätti myöskin tämä maailmanrakennus siinä, että kyllä mä myöskin sitten niin kuin paitsi, että jouduin miettimään, että miten tämä rakennetaan suomeksi, niin ihastelin myöskin sitä, miten se oli koottu. Ja tämä on mun mielestä maailma, josta saisi vielä ammennettua lisääkin seuraavaan tarinaan.
2: No onko tämän kirjan saama poikkeuksellinen suosio ymmärrettävää? Mitä sanoo Laura?
1: No kyllä mä tosiaan näen kanssa, että mikä tässä vetoaa, ja uskoisin, että nykyhetki on aika otollinen tällaiselle, että nykymaailman tilanne on niin vaikea ja eskapismin tarve on kasvanut jatkuvasti, ja tässä kirjassa tuhanteen sivuun tai päälle tuhanteen sivuun mahtuu paljon semmoisia pinnalla olevia teemoja, jotka menee tosi paljon semmoista tavanomaista fantasiaseikkailua syvemmälle, että tässä nyt saadaan vaan pintaraapaisu siihen, mitä kaikkea siellä on, ja uskon, että todella moni lukija voi löytää monenlaisia asioita, joihin samastua tai joiden kanssa vaikka kipuilee. Ja vaikka tässä on ihanaa rakkautta ja kaikenlaista myös kauheaa, niin tässä on myös tärkeitä teemoja, jotka voi vedota.
2: Onko tällaisia vastaavia kirjahypetyksiä ollut viime vuosina maailmalla?
1: Aika vähän sanoisin, että vastaavien isojen ilmiöiden kulta-aika on ollut ehkä omassa nuoruudessa kaikkien nälkäpelien ja Twilightien ja sellaisten aikana. Nykyaikanahan huomiosta kilpailee todella monet asiat, että ilmiöiden syntyminen on aika harvassa. On striimauspalveluita, harrastuksia. Nykymaailman tilanne varmasti vaikuttaa tähänkin. Et sanoisin, että ainoa ehkä, joka on yltänyt samoihin mittoihin, on Rebekka Jarrosin Siivenisku, joka on sitten täällä Suomessakin auttanut levittää romantasiabuumia, jonka jatkumo on tämäkin sitten selkeästi on.
2: kirjailla toimii tietysti niin kuin muutkin alat, että kun jostakin kirjasta ryhdytään kuiskuttelemaan tuolla kirjamarkkinoilla, niin siinä vain pöhinä sitten kasvaa ja kasvaa. Milloin sinä, Laura, kuulit ensimmäisen kerran tästä Älkämäistä kirjasta?
1: Siitä alkaa olla jo varmaan pari vuotta. Olisiko ollut 2024, kun kuulin tästä nimenomaan kirjaversiosta, että kun tarinan oikeudet on, niitä on alettu myydä, niin silloin on kyllä kuullut ja kyllähän tämä aika alkujaankin jo herätti paljon kiinnostusta, että mikä tämä ilmiö on, mistä tämä on ponnistanut. Ja tosiaan oma fanifiktiotausta on tehnyt myös sen, että on siitä fanifiktiosta, josta tämä on syntyisin, niin olen siitä kuullut nimenä ja sen takia se kutkutteli heti.
2: Minkä ikäisille lukijoille tämä romaani on tarkoitettu? Tämä ei todellakaan ole mikään lastenkirja.
3: Joo, ei ehkä ihan nuorten teinienkään kirja. Että kyllä, sanoisin, että kyllä nyt mielellään lukiossa saisi olla, siis nuori aikuinen vähintään. Ei edes niin kuin nuori teini. Kyllä tässä on aika synkeä settiä kuitenkin. Tietysti riippuu, että paljonko on lukenut ylipäänsä ja minkä tyyppistä. Mutta ei ole tosiaan lastenkirjasta kyse.
2: Mm. Ja tässä kirjassa tosiaan tehdään heti aika lailla selväksi, että tässä kirjassa ei eletä mitään iloisia aikoja. Ja täältä kirjan takaa tosiaan löytyy tällainen sisältövaroitusluettelu ja se on melkoinen. Tai en ole itse koskaan törmännyt tällaiseen. Tietysti varmaan kertoo siitä, että en lue tällaista kirjallisuutta, mutta nyt luen tästä pienen pätkän tästä varoituksista. Eli Älkämäist on synkkä fantasia sodan väkivaltaisuudesta ja uskonnollisesta hyväksikäytöstä ja siinä kuvaillaan monimutkaisia henkisiä traumoja, itsetuhoisia ajatuksia, itsensä vahingoittamista, ihmiskokeita, lääketieteen varjolla tapahtuvaa kidutusta, rodunjalostusta, ihmissyöntiä, seksuaalista väkivaltaa ja raiskauksia ja lisäksi siitä löytyy viittauksia nekrofiliaan. Kirjan sisältö ei ehkä sovi kaikille, joten omaa harkintaa tarvitaan. Ovatko tällaiset varoitukset yleisiä kirjallisuudessa Suomessa? Mitä sanoo Laura?
1: No, etenkin käännöskirjallisuudessa niin ne on kyllä yleistymässä, että näähän on paljolti lähtöisin jenkki- ja brittimarkkinalta ja totta kai siellä myös sitten nämä tämmöiset genret, jotka ehkä vaatii sisältövaroituksia, dark romance, dark fantasy, kaikenlaiset synkät ja ehkä jossain määrin ahdistavat tarinat, niin ne on ollut pinnalla tässä jo jonkun aikaa, niin kun ne kirjat on pinnalla, niin ne sitten vaatii myös tämmöisiä varoituksia. Ja totta kai, kun niitä kirjoja sitten käännetään Suomen markkinalle, niin pidättäydymme kirjailijan linjassa. Eli silloin sitten nähdään myös enemmän Suomen markkinalla näitä varoituksia.
2: Siiri, sinä julkaisit viime vuonna ensimmäisen osan trilogiastasi Varjopäivä, joka on tällaista synkkää romantasiaa. Ja syksyllä on tulossa toinen osa sitten tähän sarjaan. Mutta sinun kirjoissasi ei tarvita sentään sisältövaroituksia, vaikka tämä on aika synkkää myös.
0: No mä oon ajatellut tämän tämmöisenä totuttautumis dark romantasiana, eli siis aina mennään muutama porras kohti synkempiä maastoja. Nyt on tosi kiinnostavaa, kun vedoksia kohti mennään, niin siellä myös muutamat koelukijat testailee juuri sitä, että tarvitaanko nyt jo kirjassa kaksi sisältövaroituksia. Kotimaisessa kirjallisuudessahan niitä ei ole vielä juurikaan ollut, ja tämä on ehkä semmoinen kuuma peruna myös, että laitetaanko niitä sinne. Musta se on selvää, että sitä täytyy markkinoida lajityyppi edelleen. Tiedetään, mitä lukija on saamassa, että se kuuluu tähän maastoon, jossa erilaiset pakkokeinot ja vallan tutkiminen on jotenkin pinnalla. Mutta kyllä mä tiedän, että osa lukijoista lukee niitä, sallittakoon tämä vähän ikävä ilmaus, mutta myös vähän silleen pizzalistana. Kidnappausta löytyy ja vähän silmien sidontaakin löytyy ja tavallaan, että katsotaan, että mikä tässä kiinnostelee, että se on osa myös tietyllä tavalla, voin sanoa niin kuin levyn kansitaidetta. Et mä oon sitä mieltä, että Alkemaistissa on äärimmäisen tärkeää, että siellä siis myös moraalisesti varoitetaan, että se on nyt juuri sen tyyppinen, jossa tavallaan tämä varoitus on ihan tarpeen, mutta toistaiseksi mä menen ehkä sillä ajatuksella, että vaikka Varjoareena tulee olemaan ehkä kaksi kertaa synkempää maastoa ja siellä tota noin, niin päästään hurmeisiin verileikkeihin, niin siitä huolimatta luulen, että ehkä mä en siltikään niitä varoituksia sinne laita.
2: Missä se raja sitten menee? Milloin tarvitaan sisältövaroituksia? Mitä te kustantamossa päädytte näihin sitten?
0: Katsomme Lauraa jostain syystä.
1: Kovin vaikea kysymys. Tämähän on todella subjektiivista, että kaikilla menee oma raja eri kohdassa. Voisin sanoa, että varmaan tässä pöydän ääressä meistä suurin osa ei ole kovin herkkää lukijakuntaa ja emme ehkä varoituksia juurikaan tarvitse, mutta ymmärrän kyllä täysin niitä lukijoita, jotka haluaa sen ennakkovaroituksen, koska kyllä se sitten on tosi ikävää, jos sieltä löytyy sellaista materiaalia, mikä tulee painajaisiin tai ahdistaa jollain tavoin, mutta tätä kyllä joudutaan pohtimaan tosi paljon eri kirjojen kohdalla. Jokainen kirja on erilainen, jokainen lukija on erilainen ja kaikilla menee raja eri kohdassa.
0: Mutta kirja on ihana käyttöliittymä. Sen voi myös sulkea. Tässä tavallaan se ei ole visuaalista taidetta, jossa se kontentti vyöryy sieltä meidän silmillemme. Mutta tässä ajattelen, että tämä on ehkä mun mielestä kehittyvä asia, koska nämä lajityypit on nyt rantautumassa Suomeen. Kyllä. Ja tulee myös lisää kotimaistuotantoa.
3: Ja myöskin siis sehän on lajityypistä kiinni, että en mä muista, että mä olisin esimerkiksi kauhukirjallisuudessa juurikaan nähnyt sisältövaroituksia, koska niissä oletus on, että jotain kamalaa on luvassa.
1: Aivan.
3: Mutta sitten esimerkiksi tämmöisissä, jota esimerkiksi Alkemaistia monet lukee romanssina, vaikka sehän on siis lähtökohtaisesti kirja sodan kauheuksista, niin on ihan hyvä, ettei tule ihan sit yllätyksenä, että siellä on oikeasti aika synkeätä kamaa myöskin. Et on hyvä tietää, mihin ryhtyy. Mutta niin kuin Siri sanoi, niin kirjahan on kauhean turvallinen tapa kokea pelottavia asioita ja käsitellä vaikeita asioita, koska se voi aina laittaa kiinni ja laittaa pois ja mennä kävelylle. Sieltä ei niin kuin hyökkää mitään kyselemättä.
2: Eikö sitä ole pakko edes lukea loppuun?
3: Ei.
2: Siri, sinä olet kirjoittanut monipuolisesti eri tyylilajien tekstejä lähinnä lapsille ja nuorille. Niin mikä sai sinut kiinnostumaan tällaisesta synkästä fantasiakirjallisuudesta?
0: No mähän olin antanut sormeni jo dystopialle. Tavallaan mä olin jo kallistumassa siihen suuntaan. Tämä sanottakoon avoimesti, mä olen pitkään halunnut kirjoittaa fantasiaa, koska mä olen naimisissa fantasian palvojan kanssa. Siis tämmöisen ihmisen, jonka mielestä Tolkien on niin kuin pyhä henkilö ja hän osaa siis puhua sujuvasti haltiakieltä toisin kuin minä. Että me ollaan siis tällaisen heavy userin kanssa. Niin että jos voisin joskus tehdä jotakin siihen tyyppiin, että mä voisin siihen pyhään fantasiahyllyyn saada ne omatkin teokset, niin tämä oli mun tavoitteeni, mutta mun täytyy sanoa, että ehkä mun kirjoissa paljon tutkitaan valtaa eri tavoin, vaikka kohderyhmänä voi olla todella vaikka niin kuin middle grade lukijat 9+, niin se on niin kuin jotenkin semmoinen teema, mihin mä aina palaan, niin huomasin, että olin tullut sellaiseen konseptiin päässäni, että sitten mä tajusin, että nyt tämä täytyy tehdä.
2: Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä ja tänään puhumme synkästä fantasiakirjallisuudesta. Yhdysvaltalaisen Sen Lin Yun romaani Alkemaist on noussut kirjamaailman ilmiöksi, jollaista ei ole nähty aikoihin. Tämä synkkä ja raaka fantasiaromaani on ollut maailmalla myyntimenestys ja nyt tämä yli 1000-sivuinen järkäle on myös suomennettu. Keskustelemme, miksi yhteen romaaniin liittyy näin paljon odotuksia ja ylisanoja, ja lisäksi puhumme siitä, miksi ylipäätään tällainen synkkä fantasia kiinnostaa lukijoita tässä ajassa. Täällä studiossa on kirjan kustannustoimittaja Viia Viitanen, Tammen kustannuspäällikkö Laura Kurki ja kirjailija Siri Kolo. Tämä Alchemist julkaistiin viime syksynä englanninkielisenä versiona ja se myytiin loppuun lähes saman tien ihan muutaman päivän kuluessa ja se on melko poikkeuksellista. Ja myös monet suomalaiset nuoret ja nuoret aikuiset lukevat nykyään kirjansa englanniksi, he eivät malta odottaa käännöstekstiä. Laura, miten tähän päädyttiin? Miksi tämä kirja kannatti kuitenkin suomentaa?
1: Tässä oli useampikin tekijä, minkä takia päädyttiin siihen, että suomennos on tarpeen. Ja yksi näistä pointeista on noussutkin jo tässä tänään, eli tämä maailma on todella monimutkainen, monikerroksinen ja se kieli kuvastaa sitä. Eli kielellinen monimutkaisuus on yksi syy siihen ja samoin kirjan pituus. Et jos ei ole ihan natiivipuhuja, niin vaikka olisi tottunut lukea englanninkielisiä kirjoja, niin tämä nimenomainen kirja niin on kyllä semmoinen, että se voi aiheuttaa aika paljon vaikeuksia, että itsekin työn puolesta luen jatkuvasti englanninkielisiä käsikirjoituksia, mutta kyllä tämä oli aikamoinen urakka verrattuna moneen muuhun. Niin, ja oltiin ihan nähty somessa myös kommentteja, että kun englanninkielinen ilmestyi, että sitä on aika vaikea lukea, niin todettiin, että tämä puoltaa ehdottomasti sitä, että kirja olisi hyvä tuoda myös suomeksi. Ja uskottiin myös tähän ilmiöön ja uskottiin kirjan vetovoimaan, että se ei lopahda siihen, kun englanninkielinen on ilmestynyt. Et siinä vaiheessa, kun hankittiin kirja, niin jättimäinen leffadiili oli just julkistettu ja oli ensimmäisiä arvioita jo lukijoilta ja kaikkia selkeästi kiinnosti. Tosi moni oli hurahtanut tähän kirjaan, niin todettiin, että se kantaa sen ajan, mikä sitten kestää, että saadaan käännös ulos.
2: Käytiinkö tästä suomennosoikeudesta kilpailua?
1: Käytiin. Siitä käytiin ihan kovaa kisaa. Eli aika monen käännöskirjan kohdalla nykyään kisa on kova, mutta tietysti tämmöinen ilmiökirja, niin entistä enemmän, että meitä oli useampi kustantamo Suomesta huutokaupassa mukana, mutta onneksemme saimme sitten tämän Tammen listalle.
2: Tämä Alchemist on siis nyt suomennettu, se julkaistiin tuossa juhannuksen tienoilla ja tähän tarvittiin 4 suomentajaa. Tämän kirjan parissa ovat paiskineet hommia Pauli Tapio, Ronja Erkko, Maria Mutru ja Tuulia Tipa. Viia, sinä kokosit tai olit tämän prosessin päälle katsojana. Millainen työmaa tämä oli?
3: No, olihan tämä melkoinen työmaa. Jos ajatellaan, että yhdeltä suomentajalta olisi mennyt siis noin vuosi kaikkinensa tämän kirjan tekemiseen, niin sitten tämä on toteutettu tosiaan niin, että 4 kääntäjää on jokainen yhtä aikaa kääntäneet omaa osuuttaan, mikä nelinkertaisti nopeuden, mutta säilytti laadun. Ilahduttavaa. Mutta sitten se tarkoittaa myöskin sitä, että tässä kirjassa ehkä kustannustoimittajalla oli siinä mielessä tavallista isompi rooli, että kun kukin kääntäjä on koko ajan keskittynyt syvällisesti vaan omaan osuuteensa, niin mä oon ollut sitten se, jonka on pitänyt pitää se koko. Mä oon ollut siis ainoa, joka on nähnyt sen koko kokonaisuuden ikään kuin koko ajan suhteessa toisiinsa. Mutta tämä ei ollut suinkaan niin, että teksti on heitetty kääntäjille ja sanottu, että tehkää keskenänne ja palataan sitten parin kuukauden kuluttua asiaan, vaan siis meillä on ollut semmoinen valtava sanasto Excel, jossa on yli 200 kohtaa, koska sitten tässä on ihan hirveästi sellaista sanastoa, mistä kaikilla kääntäjillä on pitänyt olla siis yhteisesti sovittuna, että mikä mikäkin termi on suomeksi ja oli paljon sellaista, mistä piti käydä siis ihan keskustelua, että miten nämä suomennetaan ja minkä takia. Ja sitten meillä on ollut siis tämän valtaisan Excelin lisäksi vielä siis useita Teams-kokouksia, eli me ollaan siis ihan kokoonnuttu virtuaalisesti keskustelemaan. Ja nyt täytyy sanoa, että kun mä oon itse myöskin kääntäjäkoulutukselta, niin siis se oli ihanaa. Todella harvoin pääsee keskustelemaan niin, että siis 4 kääntäjää ja kustannustoimittaja keskustelee asioiden merkityksistä ja sanojen nyansseista ja mietitään, että miksi mitäkin pitää kääntää ja miten, se oli ihan mahtavaa.
2: Varmasti, koska se on aika yksinäistä puurtamista yleensä.
3: No usein joo. Kyllähän siis toki kustannustoimittaja kääntää ja keskustelee käännösratkaisuista, mutta ei tällaista niin kuin ryhmätyötä juurikaan tehdä. Niin se oli todella suorastaan elähdyttävää.
2: Jokaisella suomentajalla on kuitenkin aina oma tyylinsä ja kädenjälkensä, jos niin voi sanoa, niin miten näistä eri osioista sitten syntyy sellainen yhtenäinen teos?
3: No sinänsähän tietysti, kun on ammattikääntäjät asialla, niin suuri osahan siitä niin kuin tekstin sävystä ja maailmasta tulee sieltä alkutekstistä, että ammattilainen kyllä osaa tuoda sen niin, että se tavallaan se perussävel on aina siellä oikein, mutta tietysti kaikilla on vähän semmoinen oma idiolekti, vähän niin kuin oma käsiala, niin mä sitten vitsikkäästi sanon, että olen järjestö jyrännyt sen tekstin yli ja tietysti poiminut sieltä sen

0: myöskin vähän niin kuin ikään kuin levittänyt omaa ääntäni ohuen kerroksen siihen kaiken päälle kuin kuorrutuksen, joka sitten vähän tasoittaa sitä myöskin. Mutta siis tavallaan se sanasto oli jo todella iso osa tässä niin kuin yhtenäistämistyössä, että sitten se tavallaan viimeistely ei ollut niin suuri työ kuin olisi voinut kuvitella. Ja tämän on siis lukenut myös oikolukija, jota on pyydetty kiinnittämään erityisesti huomiota yhtenäisyyteen.
1: Itse pidin erityisesti sanoista kalmorja ja kaje. Ne on minusta hyvin keksitty. Miten ne syntyivät esimerkiksi?
0: No kalmorja, se olikin vähän hankala, koska se on siis englanniksi necrothrall. Eli siis thrall on orja ja sitten necro viittaa kuolemaan, mutta necroorja olisi kuulostanut suomeksi aika pahalta. Niin sitten mentiin tähän kalmo-osastoon ja se on mun mielestä oikein toimiva sana. Ja sitten kaje on, tässähän muuten on esimerkiksi, me käytiin todella pitkä keskustelu mantioista, eli kun tässä on vivimantia ja nekromantia ja animantia. Me käytiin todella pitkä keskustelu siitä, että voisiko nämä jotenkin niin kuin suomentaa ja keksittiin kaikenlaisia vaihtoehtoja niille, mutta niissä oli semmoinen juttu, että sitten tavallaan ne saattoi toimia niin kuin kuudesta kontekstissa neljässä tai viidessä ja sitten oli aina joku, missä se suomenkielinen ei toiminut. Niin me päädyttiin niiden kanssa tämmöiseen niin kuin latinalaisperäiseen, joka myöskin vähän niin kuin sopii tämän teoksen yleiseen semmoiseen niin kuin Dark Academia-henkeen. Mutta sitten kaje, joka on englanniksi resonance, niin siitä tuli kaje sen takia osittain myöskin, että se on napakka sana. Se toistuu tosi paljon täällä tekstissä ja se toistuu paljon yhdyssanoissa, jolloin resonanssi olisi ollut oikeasti aika hankala. Se kaje oli musta erinomainen yksi. Se oli varmaan Tuuli ja Tipa, joka sitä ehdotti. Erittäin hyvä ehdotus oli se. Anteeksi, jos se oli joku muu, muistelin, että se on Tuuli.
1: Tätä kirjan nimeä ei ole ryhdytty suomentamaan. Siihen on vain lisätty tämä piinattu. Miten tähän päädyttiin? Yleensä kuitenkin kirjan nimet suomennetaan, vaikka elokuvissa näin ei enää toimita.
0: No niin, mä voin alustaa tähän, koska tämä liittyy tämän kirjan maailmaan ja sanastoon. Kun tässä on semmoinen hankaluus, että kun suomeksi ei ole olemassa oikeasti sellaista verbiä kuin alkemisoida tai alkemisoitua, vaan suomeksi puhuttaisiin vaan niin kuin alkemian avulla tai alkemialla muokkaamisesta. Ja tämä kirjan nimi Alchemist liittyy sen kirjan sisältöön. Ja me ei siis kerta kaikkiaan keksitty mitään alkemia lähtöistä, mikä olisi kuvannut sitä samalla lailla. Piinattu kyllä kuvaa erittäin hyvin tämän kirjan sisältöä, mutta se on aika kaukana jo siitä niin kuin alchemist sanasta, kun monilla muilla kielillä tavallaan pystytään meneen sillä samalla alkuisella sanalla. Alkemistihan se ei tietenkään voinut suomeksi olla. Ja sitten, niin, sano vaan.
2: Joo, osana tähän tietysti liittyy myös tunnistettavuus, että nykyään on tärkeää tämmöisissä ilmiökirjoissa, että voi lukija tunnistaa, että tämä on se, mistä kaikki tuolla somessa kohkaa, tämä on se, mistä kaikki puhuu, niin se, että osaa automaattisesti yhdistää, että tämä on nyt sama nimi. Siitä piinatusta käy ilmi, että kyseessä on suomennos, mutta tosiaan niin sama nimi tuo sen tutun tunteen ja siitä tietää heti, että tämä on se, mihin minunkin pitää tarttua.
0: Ja ilahduttavasti somessa myös siis monet puhuu piinatusta, ei siis välttämättä alkemistista, vaan nimenomaan piinatusta.
1: Joo. Siri, sinunkin Varjopäivä-sarjassa eletään ihan omanlaisessa fantasiamaailmassa. Kun kirjailija luo tällaisen oman maailman, jossa on aika mutkikaitakin sääntöjä, niin miten kirjoitat tällaista teosta? Onko sinulla siinä silmien edessä joku tällainen oman fantasiamaailmasi perustuslaki vai miten se pysyy aukottomana?
3: Arvostan tuota perustuslakia. Mä voisin itse asiassa seuraavaa sarjaa valmistaisi ottaa tämän, että lähdetään perustuslain kirjoittamisesta. Mä uskon sarja raamattuihin, jotka on siis sen tyyppisiä, joissa siis maailman perussäännöt, keskeiset henkilöt sukuineen on käsitelty. Mutta kun kyseessä on todella fantasia, niin mehän lähdetään määrittelemään jotakuinkin erilaisten taikuuksien voimassaolot ja painovoimat ja kaikki mahdollinen. Ja koska mäkin rakastan

0: korkeata fantasiaa, niin kyllä mä lähden hyvin vahvasti siitä, että sen pitäisi olla lukijalle matka, jossa hän saa jonkun käsityksen Ploutoksen maailmasta ja siitä, miten se yhteiskuntana toimii, jossa on 24 erilaista lohkoa, joilla on erilaiset yhteiskuntavastuut ja joita sitten ylläpitävät senaattorit kultaisessa kolikossa eli Aureus-nimisessä pääkaupungissa. Ja jollain lailla mä saan siitä iloa, että se koko ajan ikään kuin samalla myös kehittyy ja meillä on myös fantasialukijat on niin nislukijoita. Ne on niin tietyllä tavalla kovan lajin harrastajia, että ne antavat myös palautetta. Hyvä Lore, tuota voisi kasvattaa. Hieno hautajaisperinne, kerro tästä lisää, jolloin siis tilauksethan vaan kasvavat kasvaessaan. Ja kun tutkin demokratian tuhoa, tämä on tavallaan sen aiheena siellä, että ensin loin kivan demokratian ja nyt sitä vasaralla sitten mukavasti hajottelen, niin jollakin tavalla myös se, miten se juurikin lakiopillisesti on joskus pystytetty ja millä tavoilla siellä päästään tekemään erilaisia omia ohituskaistoja. Et mua kiinnostaa se, että itse asiassa fantasia on omalla tavallaan vahvasti yhteiskunnallinen laji. Et mun täytyy sanoa, että mä sain siis semmoisia alkemaisesti lukiessa semmoisia naurukohtauksia. Mä mietin, että nyt Kalmorait on siinä kohdassa, että nyt ei Kelalla tai TE-toimistolla olisi mitään ongelmia. Että he on täysin työkykyisiä koko ajan. Että tietyllä tavalla tämä niin kuin joku on korkeaa fantasiaa, kuitenkin leikkaa kohti meidän omaa aikaamme. Ja jollain lailla ehkä just se, että se konsepti, joka me luodaan, niin se rakentuu vahvasti siihen maailmajärjestykseen, joka sinne on aina kirjoitettu.
1: Tämä yhdysvaltalainen Senli New on entuudesta melko tuntematon kirjailija. Mitä me tiedämme hänestä, Laura?
2: No, hän on tosiaan amerikkalainen kahden lapsen äiti ja hän on itse asiassa kertonut, että hän on kasvanut semmoisessa todella konservatiivisessa kristillisessä suurperheessä. Hänellä on siis 6 sisarusta ja hänen äitinsä ei muun muassa uskonut, että tytöt tarvitsee yliopistokoulutusta, mikä heijastuu muun muassa tähän kirjaan. Ja hän on kertonut, että miten hän on joutunut salaa erilaisilla just fanifiktiofoorumeilla sitten pyörimään ja sieltä kautta niin kuin hän on tutustunut tarinoihin, jotka pohjaa niihin kirjoihin, joita hänen ei annettu lukea. Eli populaarikulttuuria ei hänen perheessään nämä lapset saanut kuluttaa. Ja sitä kautta hän on sitten päätynyt just fanifiktiokirjoittajaksi ja on julkaissut nimenomaan netissä sitten erilaisilla foorumeilla niin tekstejään, että tämä on hänen ensimmäinen tämmöinen perinteisesti julkaistu kirjansa, koska hänellä on niin vahva tausta siellä netissä. Ja hän on myös japanilaistaustainen, eli hän on ammentanut inspiraatio isoäitinsä perheen kokemuksista toisen maailmansodan aikana, jolloin japanilaistaustaisia vangittiin Amerikassa leireille. Ja hänellä on sitä kautta niin tullut vahvana just nämä tavallaan sota-aiheet ja se kärsimys ja nimenomaan se, miten viattomat uhrit ja sivulliset joutuu kärsimään, niin se on tullut ihan sieltä omasta perhetaustasta. Ja sitten tämä uskonnollisuus on vaikuttanut myös osaltaan tähän kuolemattomuuteen, mikä on sitten teemana kirjassa. Eli hänestä se on ollut ilmeisesti niin pelottava ja kauhistuttava ajatus, että joku voisi olla kuolematon, koska hänelle on esitetty se tavallaan kahtena hänen mielestään huonona vaihtoehtona. Ikuinen, tylsä, paratiisielämä tai ikuinen kadotus. Ja hän on tätä vasten sitten kapinoinut ja todella paljon tulee tosiaan näitä teemoja, jotka kumpuaa hänen perhetaustastaan, niin tässä kirjassa sitten esiin.
1: Hän tosiaan pitää aika matalaa profiilia. Hänestä ei paljon haastatteluja löydy.
2: Kyllä, hän on erittäin yksityinen ihminen ja sen takia hän myös kirjoittaa edelleen nimimerkillä sen linjuun.
1: Hän on tosiaan aiemmin tullut tunnetuksi tästä kirjoittamastaan fanifiktiosta. Tunnetun on tämä Manacled, joka on tavallaan kirjoitettu Harry Potterin hahmojen pohjalta. Siinä siis Draco Malfoy ja Hermione Grangerin välille syntyi jonkinlainen suhde. ei sitä sen enempää. Mutta tämä fanifiktio on ikään kuin päällekirjoitusta tai jatkokirjoittamista jollekin tunnetulle tai suositulle kirjalle tai elokuvalle. Ja niin kuin Laura jo kerroi, näitä julkaistaan yleensä vain verkossa. Niin kerro hieman, miten tämä maailma toimii ja miten suosittua se on. Sieltä ilmeisesti kuitenkin kumpuaa tällaisia kirjailijoita.
2: Kyllä, ja sanoisin, että viime vuosina entistä enemmän, että on paljon tunnettuja kirjailijoita, jotka on saanut lähtönsä fanifiktiopuolella, ja sehän on tosi ihana ja intiimi tapa lähestyä kirjoittamista. Monilla on siellä foorumeilla vakituisia semmoisia lukijoita, jotka lukee ennakkoon tarinoita, ja siellä on todella semmoinen tosiaan läheinen ja intiimi yhteisö yleensä, jolta saa sitten palautetta teksteistä ja voi sitten kehittyä kirjoittajana. Ja nykyään sanotaan, että kyllä mulla tulee esimerkiksi sähköpostiin niin joka viikko tällaisia erilaisia fanifiktiosta lähtönsä saaneita käsikirjoituksia, joista on sitten syntynyt jossain vaiheessa ihan oma itsenäinen kirjansa, että tulee paljon romantiikkaa ja fantasiaa etenkin, että ne on ne genret, mitkä selkeästi jyllää tuolla fanifiktiopuolella. Ja on muutamia tämmöisiä foorumeja, joista ponnistaa moni tekijä, erityisesti Archive of Our Own, josta sen Lin Yukin on löytynyt, että sieltä tulee jatkuvasti kaikenlaista uutta, ja monilla näillä kirjoittajilla on tosiaan kirjoittajataustaa sieltä jostain teini-iästä lähtien.
1: Tämä Manacled on siis aikuisille suunnattua fanifiktiota. Se ei ole mitään suoraan Harry Potter-jatkumoa. Mutta tämä Alchemized on syntynyt myös niin kuin löyhästi tämän saman tarinan pohjalta jotenkin, niin kuitenkin tämä on täysin itsenäinen ja oma erilainen teos. Ja miten paljon tätä Harry Potter-yhteyttä sitten saadaan tai halutaan korostaa? Onko siihen tullut jotain sääntelyitä sieltä Yhdysvaltain päästä?
2: No kyllä mä sanoisin, että sieltä on nimenomaan tullut tavallaan se tahtotila, että tämä on oma itsenäinen teoksensa. Niin kuin se varmaan useimmille lukijoista kuitenkin on, että se maailma on rakennettu niin uudelleen tyhjästä ja taikamaailma on täysin erilainen, yhteiskunnallinen rakenne on erilainen, hahmot on erilaisia, että tavallaan siellä saattaa olla taustalla se joku muutama peruspalikka, jotka tietäjät tietää tyylillä voimme ehkä tunnistaa, mutta tähän kirjaan voi tarttua Potteria täysin tuntematon ihminen ja se on aivan täysin toimiva oma uusi kokonaisuutensa.
3: Ja kannattaakin ehkä lähteä lukemaan tätä.
2: Kyllä, nimenomaan.
3: Puhtaalta pöydältä.
2: Nimenomaan.
0: Mulle tässä tulee mieleen jopa läheisempinä sukulaisina Humiseva Harju tai Katabasis-kirjailijan Baabel, jossa on myös Alkemistien torni. Että mä huomaan, että tämä on vahvasti intertekstuaalinen teos hyvin moneen suuntaan. Ja siitä saa valtava, siis tämä epätoivoinen rakkaussuhde, josta me puhuttiin tuolla käytävällä, niin se epätoivohan on ihan Heathcliff-materiaalia. Et tietyllä tavalla tämä tunteen kiivaus ja epätoivoisuus, niin se niin kuin menee kyllä lähemmäs tätä suuntaa. Mä näen tässä myös kyseisen Kate Bushin tanssin siellä nummilla punaisessa hameessa, et, kuten tämä neitokin tässä on punaisessa
2: hameessa. Kyllä, ja Margaret Atwood-vaikutteita selkeästi on tässä kirjassa. Että
3: ja Full Metal Alchemistiin myöskin.
2: Kyllä, kaikenlaisia viittauksia kyllä löytyy, kun rupeaa miettimään.
1: Ja niin kuin kaikessa kirjallisuudessa on.
3: Kyllä.
1: Lopulta. Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä ja tänään puhumme synkästä fantasiakirjallisuudesta. Täällä studiossa on Alchemized-kirjan kustannustoimittaja Viia Viitanen, Tammen kustannuspäällikkö Laura Kurki ja kirjailija Siri Kolu. Tämä Alchemized-kirjan menestys, kuten monen muunkin kirjan, niin pohjaa nykyään kirjasomeen. Niin mikä merkitys esimerkiksi BookTokilla on ollut tämän menestyksen nousussa?
2: No totta kai some nykyään vaikuttaa kovin moneen ja kyllä me kaikki varmasti kustannusmaailmassa seurataan, että mikä siellä nousee, että sanoisin, että tämmöisissä niin suusta suuhun suosituksissa, niin se somen voima on aivan valtava ja sellaisesta tämä Alchemistinkin suosio ponnistaa, että sieltä hyvin orgaanisesti lähtee leviämään ne, mistä tämän lajityypin lukijat vois olla kiinnostuneita. Ja heti kun me ruvetaan näkemään signaaleja eri kanavissa, että nyt tämä tietty tarina, tämä tietty kirja pompahtelee ja pulpahtelee sieltä sun täältä, niin totta kai se on semmoinen, mitä me heti halutaan tutkia ja mihin halutaan perehtyä. Ja kyllä me tiedostetaan se, että täällä on ihan samanlaista innostusta sitten tarttua näihin samoihin ilmiöihin, mitkä leviää tuolla muissa maissa.
1: Se, mikä on ilahduttavaa, niin kirjasomeen liittyy vahvasti nimenomaan painetut kirjat. Ihmiset haluavat lukea nimenomaan ja omistaa kirjoja, tai lähinnä keräillä ehkä. Ja kirjojen myynti onkin tietyissä genreissä ihan selvästi kasvanut. Tähän synkkään romantasian ja fantasian liittyy vahvasti myös estetiikka, ja tästä Alchemist-kirjastakin painettiin 2 eri versiota. Miksi?
2: No nykyään on tosiaan todella tärkeitä tämmöiset esineinä kauniit kirjat, sellaiset, joita me kaikki kirjojen ystävät varmasti halutaan omaankin hyllyyn. Ollaan kaikki ihasteltu tätä Alchemistin keräilypainosta toimiston käytävillä ja kaikki on vuorollaan käynyt hiplailemassa sitä, miten upean näköinen siitä tulikaan. Ja totta kai somessa on paljon nyt tämmöisiä tosi visuaalisia alustoja, missä on tärkeää se, että näytetään kaunis kirja, se houkuttelee, se tosiaan kutsuu hiplaamaan, koskettamaan, ihailemaan. Toivottavasti kaupassa kutsuu sujauttamaan sen laukkuun ja todettiin, että tämmöisestä kirjasta, joka on niin valtava ilmiö, niin meidän on aivan pakko tehdä myös upea keräilylaitos. Että sitten on myös tämä tavallinen pehmeäkantinen versio, joka on ehkä vähän helpompi kuljettaa mukana ja turvallisempi. Se saa ehkä kastua siellä laiturin nokassa nyt kesäloman aikana. Ja sitten tämä keräilykappale on ihana lisä tosiaan omaan hyllyyn, jonka voi sitten kuvata someen. Että haluttiin kyllä, että siinä on kaikki herkut mukana, kultafoliot ja syrjävärjäykset. Että tämä oli meillekin aika poikkeuksellinen kirja, mutta toivottavasti päästään tekemään enemmänkin.
3: Ja molemmin puolin painettu pölykansi. Sitäkään ei kauhean usein ole. Siellä on kääntöpuolella
2: kyllä
3: labyrintti.
0: Syrjävärin haaste on se, että tämä on niin ihana tämä, että tässä on nämä Helena ja Kane tässä syrjävärjäyskuvassa, että mä siis konkreettisesti näen, kuinka mä luen niin kuin Helenaa ohi kohti Kanea, koska tässä kuvassa on ensin ikään kuin Helena. Niin munhan pitää säilyttää tätä nyt nurinarin, tai sit mun pitää hankkia 2, niin että mulla on toinen, jossa näkyy tämä syrjäväri, ja sit siinä näkyy sit se tavallaan titteli siellä toisella puolella. Mutta mulla on nyt jo nurinarin olevien kirjojen sarja siellä, koska tämä on kirjanami.
2: Mm. Kyllä.
3: Kyllä. Ihania kirjoja on ihana omistaa. Ne on esineitä, joita haluaa kerätä ja joita voi hypistellä ja ihailla.
2: Joo, ja tässä erityisesti rakastuttiin tähän syrjävärikuvaan, jonka on tehnyt itse asiassa virolainen nuori taiteilija Eeva Elleri. Ja hän luihti kyllä tämän pääparin siihen ihan mielettömän upeasti.
1: Tämä syrjäväri, jos tarkoittaa siis sitä, että tuossa kirjan näissä, mikä sivu tämä nyt on? Täällä mitä luetaan, niin siihen tulee sellainen kaunis kuva, joka sitten siinä etenee. Tämä oli varmaan kuulijoille kovin tuttu käsite. Siri, näissä sinunkin kirjoissasi on hyvin vahvasti tämä visuaalisuus esillä. Niissä on kauniit kannet. Niin miksi se on tärkeää tässä tyylilajissa?
0: mä oon sitä mieltä, että Eeva Nikunen, joka on nämä kannet tehnyt, niin se on jotenkin taikuri. Olen sitä mieltä, että jollain tavalla tämä on sen tyyppinen tyylilaji, romantasia, että jollain lailla kansi on kirjan kasvot. Se on sellainen, että mäkin kiertelen etsimässä luettavaa, niin kyllä mä heti niin kuin, mä tartun siihen kanteen ja jotenkin se puhuttelee mua, sitten mä käännän sen ympäri ja rupean katsoa, että okei, mikäs tämä tarina täällä on, eli katso, mitä siellä takaosassa mainitaan. Kyllä sen pitäisi pystyä jollain lailla tiivistämään myös jotain olennaista sen kirjan maailmasta, ehkä sen juonirakenteesta, ehkä jotakin siitä lupauksesta, joka siinä on, eli varjopäivässä, kun kyseessä on kaikki varjo avioliitot, jotka syntyvät yhdessä päivässä, niin ne on pakko todella toteuttaa. Se on siis tämmöinen pakkoavioliittojuhla, jossa voi mennä naimisiin kenen kanssa haluaa, niin tämä piti tiivistää kuvaan ja mun mielestä tämä on kuvabriefinä ihan mahdoton, mutta sitten Eeva Nikunen tulee taikuri käsillään ja tekee jotain taikaa ja se on niin kuin aivan ihanaa ja huomaan, että kirjan kannet on nimenomaan tälle lukijakunnalle tosi tärkeitä, että niitä oli osattu kaivella sieltä Tammen järjestelmästä jo kauan ennen kuin meidän digitaalinen lista oli tullut mihinkään, että se on semmoinen, mistä halutaan puhua, mihin halutaan liittyä, mitä halutaan spekuloida ja kyllä mä myönnän, mä teen sitä ihan samaa.
3: Ja siis fantasiamaailmaahan kuuluu olennaisesti myös kaikki kuvaus, siellä kuvaillaan sitä maailmaa. Se on myöskin niin kuin kirjallisesti hyvin visuaalista. Et esimerkiksi Älkemaistissa mun mielestä oli hyvin viehättävää, kun kuvailtiin vaikka sitä Ferronien kartanoa ja ihmisten vaatteita, kyllä, missä oli siis kaikenlaisia metallikoristeita ja kirjoilla ja muuta. Se oli tosi elokuvallista. Mä näin jo sieluni silmin kaikella, että mä näin ne kohtaukset siis itse edessäni kuin elokuvan ja sitten mietin samalla, että jos tästä tehdään nyt sitten leffa, niin mitenköhän tämä ja tämä toteutetaan ja miltäköhän toi Amaris näyttää, eli siis semmoinen Keinin kimaira, hyvin liikuttava hahmo sekin, kirvoitti muun muassa minulta muutama kyyneleen, mutta nämä kaikki niin kuin liittyy toisiinsa, että tavallaan tosiaan sen kirjan ulkomuodon pitää heijastella sitä sisuksen visuaalisuutta. Tai sen tarinan visuaalisuutta.
1: Tosiaan tämä synkkä fantasia ja romantasia, ne ovat nykyään kovin suosittuja. Miksi näin on? Mistä se kertoo?
2: No, niin kuin jossain vaiheessa jo mainitsinkin, niin se eskapismin tarve on nykyään todella kova. Tämä on nähty jo koronavuosista lähtien. Silloin alun perin moni tarttui hyvän mielenkirjallisuuteen, feel goodiin, ja nyt tuntuu, että heiluri on ehkä heilahtanut toiseen suuntaan, ja haussa on kaikenlaista synkkää, mutta eskapismia yhtä kaikki, ja kirjallisuus on kuitenkin turvallinen paikka käsitellä myös niin kuin tosielämään heijastuvia, vaikeita, kipeitä, ikäviä asioita. Niin kuin tässä on jonkun verran jo todettu, niin vaikka siellä on kaikkea kauheata, niin on kuitenkin rakkautta, on toivon pilkahduksia, vaikka siellä saattaa tulla kyynel tai ruveta ahdistaa jonkun verran, niin tietynlainen luotto kuitenkin, varsinkin romantasiassa esimerkiksi, niin on siihen, että sieltä se onnellinen loppu kuitenkin kaikkien kauheuksien jälkeen löytyy. Niin, ja tosiaan, jos tarve tulee, niin ne kannet saa suljettua, kirjan saa kiinni. Et se on turvallinen paikka tosiaan käsitellä tätä nykymaailman tilannetta, joka usein kuitenkin heijastuu tänä päivänä näissä kirjoissa aika vahvastikin.
3: Mä tulin myös ajatelleeksi itse asiassa sitä, että sit nykyaikaan, paitsi että on oikeasti kauheuksia, niin sitten varsinkin naisiin kohdistuu semmoinen niin kuin todella kova kunnollisuuden odotus. Niin nämä on myöskin nämä kirjat niin kuin tapa käsitellä, niin kuin päästä ikään kuin turvallisesti kokemaan, millaista olisi olla niin kuin niin sanotusti moraalisesti harmaalla alueella operoiva tai suorastaan paha ihminen. Ja myöskin niin kuin käsitellä ehkä omaa pään sisäistä suhdettaan siihen. Et mä ajattelin, kun mä luin tätä, että tämä on itse asiassa myöskin, Helenan tarina on siis tarina sisäistetystä naisvihasta ja sen vaikutuksista ihmiseen itse asiassa. Ja se on varmasti semmoinen, mihin aika moni voi niin kuin samastua. Ja sitä on sitten 1047 sivua. aikaa miettiä tätä asiaa.
0: Kirjoitin itselleni työmuistikirjaan, joita siis kokonaisen kirjan täytin tämän kirjan myötä, niin sellaisen sanan kuin velvollisuuslaahus. Että aina tulee aina vaan uusi, mahdottomampi. Kyllä. Voitko lähteä tänne? Tehtävästä ei varmasti selviä kukaan. Ja miten Helena Marina aina löytää, että minunhan se on sinne lähdettävä, minun se on tästä hänet parannettava, minun, niin kuin tämä nykyajan Martta, minun se on leipä leipaistava ja tehtävä aina töitä. Että jollain tavalla se, että hän menee niin äärimmäisyyksiin meidän puolestamme, jotta me näemme, mitä kaikkea meidän omassa velvollisuuslaahuksessa on, niin onpa riemukasta.
1: Nyt on aika lopettaa. Kiitos vilkkaasta keskustelusta kustannustoimittaja Viia Viitanen, Tammen kustannuspäällikkö Laura Kurki ja kirjailija Siri Kolo. Tätä lähetystä olivat kanssani tekemässä äänitarkkailija Panu Wilman ja tuottaja Olli Kangassalo. Ja tämäkin lähetys on kuultavissa Yle Areenassa aivan tuota pikaa. Huomenna Kulttuuri Ykkösessä keskustellaan Pia-Maria Lehtolan johdolla Suomi-muodista. Millä tavalla muotitaide ja käyttövaat eroavat toisistaan? Ja mitä muodin saralla menestymiseen tarvitaan nyt? Ohjelman vieraana ovat huomenna taiteellinen johtaja Minttu Vesala ja muotisuunnittelija Sini Saavala. Kiitos seurasta.
4: Kulttuuri Ykkösen suoran lähetyksen toimitti Mia Gustafsson.

0: Yle Radio 1.
1: Kirjailijat ovat kuljettaneet mut historiaan ja mahdollisiin tulevaisuuksiin. Kirjat ovat saaneet miettimään unelmia ja menettämistä. Mä olen tavannut androideja ja rajaseudun väkeä, jenginuoria, nuoria saamelaisia ja menneiden aikojen tähtitieteilijää. KC-kirjapodcast tiistaisin kello 12.05, uusinta sunnuntai-iltaisin.
2: Heikki Puskola tässä Yle Radio 1:stä, hyvää päivää. Päivä jatkuu kohta uutisten jälkeen Faunin iltapäivällä, jossa tänään luvassa tansseja ja rakkauttakin on ilmassa. Uutispodcastissa puhutaan tänään kokemuksista Venezuelassa. Venezuelaan iski maan pahin maanjäristys vuosisataan viime viikolla. Ylen toimittaja Maija Salmi oli todistamassa järjestyksiä ja hän kertoo kokemuksistaan ja siitä, miten Venezuela on muuttunut sen jälkeen, kun Yhdysvallat syrjäytti presidentti Nicolas Maduron vallasta tammikuussa. Uutispodcast alkaa reilun tunnin kuluttua, 5:17. Kissan kehdossa tänään jälleen Susanna Vainiolan valitsemaa musiikkia ja tarinointia musiikista. Tänään kuullaan, miten ihmiset pakkautuvat rantahiekalle vieri viereen ja parveilevat kuin lokit. Ihmiselämä kesken kaiken kuvattuna on rujoa, inhimillistä ja humoristista. Kissan kehdossa näihin aiheisiin sopivaa musiikkia kello 17.35. Viikon luontoääneen Mustaviklon esittelee Pentti Halenius kello 18.30 sen jälkeen hartaita säveliä ja iltahartaus ennen 19 uutisia. Pastori Suvi Kankkunen Vapaakirkosta Tampereelta puhuu iltahartaudessa kello 18.50. Ja sen jälkeen 19 uutiset ja kuunnelma laskettua aikaa jatkuu.

0: Yle Uutiset kello 16. Pääministeri Petteri Orpo on vastannut Helsingin Garden-hankkeesta ilmenneisiin kysymyksiin. Asuntopula on kärjistynyt Suomen suurimmassa opiskelukaupungissa Vaasassa. Sää on suuressa osassa maata aurinkoinen ja poutainen. Uutiset toimittaa Angela Nurmi. Hyvää päivää. Pääministeri Petteri Orpo kertoo, että aloite Helsinki Garden Arena-hankkeen tukemisesta tuli kokoomukselta. Oppositio on vaatinut pääministeriltä selvitystä siitä, miten hallitus päätti tukea hallin rakentamista 35 miljoonalla eurolla. Rikos- ja prosessioikeuden professori emeritus Pekka Viljasen mukaan tukipäätöksessä voi olla kyse korruptiosta. Viljasen mukaan oikeuskanslerin pitäisi tutkia julkisuudessa esitettyjä väitteitä, että hankkeen saamalla rahoituksella olisi yhteyksiä vaalirahoitukseen. Pääministeri Orpo kiisti, että tukipäätös olisi palvelus kokoomuksen vaalirahoittajille.
1: Ei liity, eli aloitan tästä jälkimmäisestä kysymyksestä, ei millään tavalla. Nämä puheet jostakin, että joku muu olisi vaikuttanut, ei pidä paikkaansa. Tämä on niin iso kysymys, tämä oli hallituksen yhteinen riihi, yhteisiä päätöksiä kasvu- ja työllisyys- ja talousteeman alla. No sitten oma roolini siellä, minä en ole osallistunut tämän esityksen valmisteluun. Tätä hanketta ei ennen riihtä minulle ole kukaan esitellyt. Olin hyvin tietoinen kuitenkin, että tämä on kokoomuksen neuvottelulistalla siinä korissa, josta haetaan sitten yhteistä näkemystä hallituksen kesken.
0: Kunnianloukkauksista tehtyjen rikosilmoitusten määrä on kasvanut tuntuvasti. Määrä on viisinkertaistunut reilun 20 vuoden aikana. Rikosoikeuden professori sanoo, että vähäisten kunnianloukkaavien tekojen sijasta rikosprosesseja pitäisi käyttää järjestelmälliseen häirintään puuttumiseen. Marjatta Rautio jatkaa.
2: Kunnianloukkauksista ja törkeistä kunnianloukkauksista tehtiin vuosituhannen alussa runsaat 2000 rikosilmoitusta vuodessa. Viime vuonna niitä kertyi poliisilaitoksille yli 11 000.
3: Niin kyllä se kasvu hyvin huomattava on, niin yllättävältä se vaikutti.
2: Näin sanoo lukuihin tutustunut Helsingin yliopiston rikosoikeuden professori Sakari Melander. Melander arvioi, että luvuissa näkyy lisääntynyt sosiaalisen median käyttö ja yhteiskunnallisen keskustelun kärjistyminen. Suurin osa rikosilmoituksista koskee vähäisiä tekoja. Jatkossa niiden matka tyssää aiempaa useammin jo poliisin pöydälle, sillä poliisi on saanut lisää valtaa päättää vähäisten rikosten tutkinnan lopettamisesta. Rikoskomisario Juha-Matti Suominen Helsingin poliisilaitokselta.
4: Hieman säästetään resursseja, eli uskon, että on ihan onnistunut muutos, eli turhaa työtä vältetään.
2: Sakari Melanderin mielestä viranomaisten resursseja ei pitäisi tuhlata vähäisiin kunnianloukkauksiin. Sen sijaan tulisi panostaa esimerkiksi virkamiesten, tutkijoiden ja toimittajien järjestelmälliseen häirintään puuttumiseen.
5: Painopiste siirtyisi nimenomaan moitittavamman toiminnan rangaistavaksi säätämiseen, mutta sitten rikosoikeudellisesti ei enää arvioitaisi tämmöisiä hyvin vähäisiä yksittäisluontoisia toisen halventamistekoja, jotka voidaan toteuttaa vaikkapa ilmein tai elkein tai käsimerkein.
2: Professorin esitys saa tukea poliisilta. Rikoskomisario Juha-Matti Suominen.
4: Kyllä mä näkisin, että tämmöinen jokin maalittamiskriminalisointi olisi hyvä, jos se on ihan jatkuvaa ja toistuvaa ja sillä pyritään häiritsemään sitä työn tekemistä.
0: Pula pienistä ja kohtuuhintaisista vuokra-asunnoista pahenee Suomen suurimmassa opiskelukaupungissa Vaasassa. Vaasa houkuttelee sekä opiskelijoita että uusia työntekijöitä, mutta rakentaminen on pysähdyksissä. Korkeakouluopiskelijoiden määrä on viime vuosina kasvanut ennätyksellisen korkealle. Vaasan yliopiston ylioppilaskunnan kaupunkipolitiikasta vastaava Mimmi Eskelä.
6: Jotkut rupeaa niin kuin etsimään asuntoja ennen kuin on saanut koulupaikan vastaan ja ottanut jo sitten riskin, että mä vuokraan jo asunnon. Sitten taas, jos sä saat tietää sen heinäkuussa, niin sulle kyllä tulee aika kiire ja voi olla, että sun täytyy sitten, jos sä ehkä tiedät jonkun, niin majoittua hänen luonaan ja tällaista. Ja sitten voi vaikka vuosilta vapautua sitten vähän myöhemmin asuntoja.
0: Vaasan opiskelija-asuntosäätiön listoilla asuntoa jonotti jo juhannuksen jälkeen 700 opiskelijaa. Valtaosa opiskelijoista joutuu etsimään asunnon yksityisiltä vuokramarkkinoilta. Asuntopäällikkö Joonas Nyleen.
7: Samoista asunnoista käydään kovaa kilpailua ja siinä esimerkiksi opiskelijat saattavat olla ahtaalla. Eli asunto saattaa mennä jollekin maksukykyisemmälle henkilölle.
0: Kymenlaaksossa Kouvolassa epäillään, että Vuohijärven kulttuuritalon Reidar Särestöniemi-näyttelyssä on ollut esillä väärennös. Maalaus on poistettu näyttelystä ja toimitettu Kansallisgallerian tutkittavaksi. Asiantuntijoiden mukaan teos poikkeaa aidosta muun muassa kokonsa ja tekniikkansa puolesta. Teos on lainattu näyttelyyn yksityiskokoelmasta, johon se on hankittu kansainvälisestä huutokaupasta. Vuohijärven kulttuuritalon toiminnanjohtaja Tuomas Hoikkala.
8: Näitä tapauksia on olemassa, että Särestöniemen teoksia on yritetty väärentää, ja sehän on aina hyvin, voi olla hyvinkin luonnollista, kun hinnat nousee niin korkeiksi, niin se herättää intohimoa ja myös sitten siellä rikollisuuden puolella. Mutta se on aina kuitenkin jokainen selvinnyt väärennös, niin se on markkinoita pois, ja se on taidekentän etu, että ne saadaan pois sieltä markkinoilta.
0: Iran toteaa, että se aikoo vastata, jos Yhdysvallat rikkoo maiden välille solmittua aiesopimusta millään tavalla. Iranin ulkoministeriö sanoo, että Iranin asevoimat on jo osoittanut, mihin tahansa aggressioihin vastataan heti miten. Iran myös huomauttaa, että aiesopimuksen rikkominen hankaloittaa maiden välisten rauhanpyrkimysten etenemistä. Iranin ja Yhdysvaltojen edustajia on matkustanut Katariin neuvotteluihin, mutta maiden edustajien ei ole tarkoitus tavata toisiaan. Sää on laajalti poutaista, maan etelä- ja keskiosassa selkeää. Pohjoisessa pilvisyys vaihtelee ja Lapissa liikkuu vähäisiä sadekuuroja. Huomenna päivän ylin lämpötila on 20 ja 26 asteen välillä. Maan pohjoisosassa enintään 21 astetta. Lapissa varoitetaan aluksi puuskaisesta tuulesta. Maastopaloista varoitetaan paikoin maan etelä- ja keskiosassa.
9: Kello 16 Yle Uutiset toimitti Angela Nurmi. Täällä Radio Yhdessä alkaa nyt Faunin iltapäivä. Tänään Faunin iltapäivässä luvassa tansseja ja rakkautta, mutta aloitetaan noita tanssilla.

Pianisti Stephen Huff soitti Edward McDowellin Noitatanssin. Shostakovitsin Pultti on satiirinen baletti vuodelta 1931. Se kiellettiin pian ensiesityksensä jälkeen. Säveltäjä pelasti joitakin numeroita, muun muassa Kaselkovin tanssin erilliseen pulttisarjaan. Kaselkov on nuori kommunistisen nuorisoliittoon kuuluva työläinen, joka pulttibaletissa taistelee sankarillisesti neuvostovastaisia sabotoijia ja byrokraatteja vastaan. Tässä siis Kaselkovin tanssi.

Se oli Kotselkovin tanssi ystävien kanssa Dmitri Shostakovitsin balettisarjasta Pultti. Skotlannin kansallisorkesteria johti Neeme Järvi. Tänään Faunin iltapäivän aluksi sanoin, että tänään Faunin iltapäivässä soi tansseja ja rakkautta. Nyt on sen rakkauden vuoro.

Joseph Jenningsin johtama Chanticleer -vokaaliyhtye lauloi George Gershwinin säveltämän Ira Gershwinin sanoittaman laulun Love Walked In. Sovituksen oli tehnyt Gene Poorling.

Orfeus kamariorkesteri soitti. Vuosina 1742-1815 elänyt Roman Hofstetter on tutkimusten mukaan säveltänyt tämän Joosi-kvartetto F-duuriosta kuulimme osan Andante cantabile. Aiemmin oletettu säveltäjä oli Joseph Haydn. Mutta nykytiedon mukaan siis Roman Hofstetter. Nyt Grétrine-oopperasta La Mont Jaloux, aaria. Aariassa Jérôme Lachène Guimond Gaz, Leonore, julistaa haluamansa eron rakkaudesta, joka on petollinen.

Soprano Sandrine Pio lauloi Leonorin aarian André Gretrin operasta L'amant jaloux. Le Palada orkesteria johti Jérôme Correas. Jatketaan Fauni-iltapäivää Bizet-musiikilla nyt Rahmaninovin pianosovituksena.

Jorge Bolet soitti pianoa. Tämä oli menuetti Georges Bizet'n Arlésitar-sarjasta numero 1, Sergei Rahmaninovin sovitus pianolle. Odzemek on slovakialainen tanssi, tässä Antonin Dvořákin slaavilainen tanssi numero 9, slovakilainen Odzemek-tanssi.

Jukka-Pekka Saraste johti Radion sinfoniaorkesteria, joka soitti Antonin Dvořákin slaavilaisen tanssin numero 9 H-duuri. Marziano on yksi keisarinna Bulgarian kosioista Vivaldin oopperasta. Oopperassa Athenaide. Aarian sanoma voisi vapaasti suomentaa sydämeni, joka on vangittuna.

Tämä oli Marzianon aaria Antonio Vivaldin operasta Athenaide. Alto Natalie Stützmann lauloi ja johti samalla Orfeo 55 kamariorkesteria. Jatketaan Faunin iltapäivää suomalaisella musiikilla.

Yle Radio 1 Fauniin iltapäivässä kuulimme neljännen osan Andante Leggeron Uno Klamin sarjasta neljä suomalaista kansanlaulua opus 12 jousiorkesterille ja pianolle. Pianosolistina soitti Izumi Tateno, Keski-Pohjanmaan kamariorkesteria johti Juha Kangas. Tie sydämeen käy vatsan kautta, näin tuntuu uskovan Janus Aleksandru Kullervo Karjalaisen oopperassa Kaikkihan niin tekevät.

Korvasienikeittoa, madame. Tässä soi Janus Aleksandrun resitatiivi ja aaria Kullervo Karjalaisen klisee-oopperasta Kaikkihan niin tekevät. Tenori Heikki Rainio lauloi, Pentti Kotiranta soitti pianoa. Tämän Faunin iltapäivän toimittanut Aino-Maija Pennanen on ollut hieman huolissaan teidän kuuntelijoiden terveydestä ja haluaa todeta näin aarian jälkeen vielä, että aarian reseptiä ei kannata noudattaa kirjaimellisesti. Kuivatut korvasienet on syytä keittää vähintään kahdesti ja vielä huuhdella hyvin liotuksen jälkeen, jos haluaa sytyttää rakkauden sopusoinnun sydämiin.

Ede Poldini sävelsi tämän Tanssiva nukke-kappaleen alun perin pianolle. Tässä sen soittivat viulisti Robert McDuffie ja Cincinnati Pops-orkesteri, orkesteria johti Eric Kanzel. Ja sovittajiksi on merkitty Fritz Kreisler ja Eric Kanzel. Faunin iltapäivän aloitimme tänään noita tanssilla. Päätetään nyt Faunin iltapäivä paimentanssilla, Humperdinckin sävellyksellä.

0: Karl Anton Rickenbacher johti Bambergin sinfonikkoja, jotka soittivat Paimentanssin Engelbert Humperdinckin Shakespeare-sarjasta numero 2. Faunin iltapäivän oli toimittanut Aino-Maija Pennanen.
1: Onhan meillä yhä sitä sellaista ajatusta, että asiat ratkeisivat sillä, että potilaat ryhdistäytyisivät ja ei ymmärretä sitä lihavuusbiologiaa, että se kehollinen ja aivobiokemiallinen tämmöinen viesti kuitenkin siitä syömisestä, niin se on niin voimakas, että se oma semmoinen ajatus laihduttaa, niin se jää kakkoseksi.
2: Tiede ykkösessä tuoreinta tietoa lihavuuden syistä ja hoitokeinoista perjantaina kello 12 jälkeen.
0: Nyt on tiistai ja kuuntelemme seuraavaksi kello 17 Yle Uutiset. 5 minuutin kuluttua uutispodcastissa kuullaan kokemuksia Venezuelasta. 10 sekunnin kuluttua kello on 17.

0: Yle Uutiset kello 17 toimittaa Angela Nurmi. Hyvää päivää. Pääministeri Petteri Orpo kertoo, että aloite Helsinki Garden Arena-hankkeen tukemisesta tuli kokoomukselta. Oppositio on vaatinut pääministeriltä selvitystä siitä, miten hallitus päätti tukea hallin rakentamista 35 miljoonalla eurolla. Rikos- ja prosessioikeuden professori emeritus Pekka Viljasen mukaan tukipäätöksessä voi olla kyse korruptiosta. Viljasen mukaan oikeuskanslerin pitäisi tutkia julkisuudessa esitettyjä väitteitä siitä, että hankkeen saamalla rahoituksella olisi yhteyksiä vaalirahoitukseen. Pääministeri Orpo kiisti, että tukipäätös olisi palvelus kokoomuksen vaalirahoittajille.
1: Ei liity. Eli aloitan tästä jälkimmäisestä kysymyksestä. Ei millään tavalla. Nämä puheet jostakin, että joku muu olisi vaikuttanut, ei pidä paikkaansa. Tämä on niin iso kysymys, tämä oli hallituksen yhteinen riihi, yhteisiä päätöksiä kasvu- ja työllisyys- ja talousteeman alla. No sitten oma roolini siellä, minä en ole osallistunut tämän esityksen valmisteluun. Tätä hanketta ei ennen riihtä minulle ole kukaan esitellyt. Olin hyvin tietoinen kuitenkin, että tämä on kokoomuksen neuvottelulistalla siinä korissa, josta haetaan sitten yhteistä näkemystä hallituksen kesken.
0: Keskusrikospoliisi tutkii kahta erillistä kaapeleiden katkeamiseen liittyvää tapausta Ylöjärvellä ja Helsingissä. Pirkanmaalla katkaistiin juhannuksena valokuitukaapeleita, mikä johti junaliikenteen pysähtymiseen. Toinen keskusrikospoliisin esitutkinta koskee Helsingin Malmilla perjantaina tapahtunutta tietoliikennekaapeleiden katkaisua, joka aiheutti häiriötä tietoliikenneyhteyksiin. Molempien tekojen epäillään olevan tahallisia. Helsingin Itäväylän turmasta epäillään juopunutta taksikuskia. Kaksi ihmistä kuoli tiistain vastaisena yönä Helsingin Itäväylällä tapahtuneessa liikenneturmassa. Noin 30-vuotias mies ja nainen olivat jalan ajoradalla Kulosaaren kohdalla, kun Kalasatamasta päin ajava auto törmäsi heihin. Poliisi epäilee 40-vuotiasta miestä törkeästä rattijuopumuksesta ja törkeästä kuolemantuottamuksesta. Puolustusvoimat on kevään aikana noussut useasti otsikoihin sen työntekijöiden kerrottua omista huonoista kokemuksistaan. Puolustusvoimien henkilöstöstä vastaava prikaatikenraali Vesa Valtonen pitää kertomuksia yksittäistapauksina. Valtonen uskoo, että somekulttuuri voi vaikuttaa siihen, että tapaukset tulevat julkisuuteen.
2: Koetteko, että puolustusvoimat on epäonnistunut, kun työuupumuksesta, kiusaamisesta, alkoholin käytöstä, työturvallisuudesta ja naisten kohtaamasta häirinnästä on tullut nyt paljon juttuja?
3: Jokainen yksittäistapaus on luonnollisesti epäonnistuminen, mutta isossa kuvassa puolustusvoimien toimintakulttuuri voi hyvin. Nämä jokainen yksittäistapaus on tärkeä aina tutkia ja meillä on siihen kyllä menetelmät, kuinka ne käsitellään. Ja tarkoitus on, että viipymättä ja heti kun tulee ilmi, että jossakin tämmöinen tapaus olisi, niin siihen puututaan. Tämä on meidän politiikka.
0: Kalle Hyttinen haastatteli. Kymenlaaksossa Kouvolassa epäillään, että Vuohijärven kulttuuritalon Reidar Särestöniemi-näyttelyssä on ollut esillä väärennös. Maalaus on poistettu näyttelystä ja toimitettu Kansallisgallerian tutkittavaksi. Asiantuntijoiden mukaan teos poikkeaa aidosta muun muassa kokonsa ja tekniikkaansa puolesta. Teos on lainattu näyttelyyn yksityiskokoelmasta, johon se on hankittu kansainvälisestä huutokaupasta. Vuohijärven kulttuuritalon toiminnanjohtaja Tuomas Hoikkala.
4: Näitä tapauksia on olemassa, että Särestöniemen teoksia on yritetty väärentää ja sehän on aina voi olla hyvinkin luonnollista, kun hinnat nousee niin korkeiksi, niin se herättää intohimoa ja myös sitten siellä rikollisuuden puolella. Mutta se on aina kuitenkin jokainen selvinnyt väärennös, niin se on markkinoita pois ja se on taidekentän etu, että ne saadaan pois sieltä markkinoilta.
0: Sää on laajalti poutaista. Pohjoisessa pilvisyys vaihtelee ja liikkuu vähäisiä sadekuuroja. Huomenna päivän ylin lämpötila on 20 ja 26 asteen välillä. Lapissa varoitetaan aluksi puuskaisesta tuulesta. Maastopaloista varoitetaan paikoin maan etelä- ja keskiosassa.
5: kello 17 Yle Uutiset toimitti Angela Nurmi. Uutispodcast kertoo kohta Venezuelasta. Kissan kehto alkaa 30 minuutin kuluttua. Susanna Vainiolan toimittamassa ohjelmassa ihmissielun salat avautuvat finhitseissä, karjalankielisissä muinaisrunoissa, Eppu Normaalin parhaissa biiseissä, kaupungin helteessä ja maaseudun rauhassa. Musta Viklo on viikon luontoääni, sen esittelee Pentti Halenius. Kello 18.30 sen jälkeen kuunnellaan hartaita säveliä ennen iltahartautta, jossa tänään puhuu pastori Suvi Kankkunen Vapaakirkosta Tampereelta. Iltahartaus tänäänkin kello 18.50. Mutta nyt uutispodcast. Venezuelaan iski maan pahin maanjäristys vuosisataan viime viikolla. Ylen toimittaja Maija Salmi oli todistamassa järistyksiä. Hän kertoo kokemuksistaan ja siitä, miten Venezuela on muuttunut sen jälkeen, kun Yhdysvallat syrjäytti presidentti Nicolas Maduron vallasta tammikuussa. Haastattelijana on Leonard Wilhelmus.
6: Mä istuin olohuoneen sohvalla täällä meidän Airbnb-asunnossa ja itse asiassa mä vasta nyt eilen tajusin, että mähän puhuin silloin samaan aikaan mun miehen kanssa puhelimessa tonne Espanjaan.
7: Hän on Ylen toimittaja Maija Salmi.
6: Meillä on siis 4-vuotias tytär ja mä olin just sanonut, että harmi, että me ei nyt tultu tälle reissulle koko perhe. Että tää Venezuelahan on muuttunut sillä tavalla, että täällä on kadulla voi nykyään kävellä turvallisesti ja niin, että ja täällä on ihanaa. Että harmi, että te ette tullut mukaan. Ja sitten alkoi niinku yhtäkkiä mun kuvaaja täällä huutaa mulle, että nyt tärisee.
8: Yle Uutiset kello 8. Venezuelassa on tapahtunut 2 suurta maanjäristystä. Tuhojen kerrotaan olevan mittavia.
6: Ja mä oon kyllä aiemminkin ollut maanjäristyksessä pari kertaa Meksikossa, mutta tämä oli kyllä huomattavasti voimakkaampi ja tärinä oli aivan valtavaa. Ja hän otti mut kiinni. Hän reagoi tosi nopeasti onneksi ja vei mut oviaukkoon. Ja sitten me vaan siinä niinku yhdessä täristiin. Ja sitten me lähdettiin juoksemaan portaita alas, että tämä on 3. kerroksessa tämä meidän asunto, niin sitten lähdettiin vaan juoksemaan portaat alas ja tultiin kadulle, niin nähtiin, että viereisen talon katto on pudonnut ja sitten alettiin näkee muutenkin, että ihmiset on niinku aika hysteerisessä tilassa. Ja itse mä ehkä toimin sille aika vaistovaraisesti, että ensimmäinen asia, mitä mä tein, niin mä en ajatellut ehkä mitään muuta kuin, että nyt pitää tehdä juttuja.
9: Kävelen täällä kadulla, missä ihmiset itkee ja on aika hysteerisiä. Täällä on siis kokonainen kerrostalo tullut alas. Siellä palomiehet etsii ihmisiä loukusta ja ylipäätään tunnelma on suoraan sanottuna oikeasti aika kaoottinen.
7: Maanjäristyksistä tuli Venezuelan pahimmat 100 vuoteen. Yli 1500 ihmistä on jo löydetty kuolleena ja 10 000 on vielä kateissa. Samaan aikaan Venezuelassa on käynnissä poliittinen ja taloudellinen kriisi. Yhdysvallat sieppasi maan presidentti Nicolas Maduron tammikuussa, mutta venezuelalaiset odottavat yhä vapaita vaaleja. Mitä näistä maanjäristyksistä seuraa Venezuelalle? Entä mikä Venezuelassa on muuttunut sen jälkeen, kun Maduro syöstiin vallasta? Tänään on tiistai 30. kesäkuuta. Kuuntelet uutispodcastia. Mä oon Leonard Wilhelmus.

0: Tervetuloa uutispodcastiin Ylen toimittaja Maija Salmi.
1: Kiitos.
0: Mä soitan videopuhelun Maijalle Venezuelaan, koska hän, jos joku, pystyy kertomaan mulle, miten Venezuelalla menee. Maija on yksi ainoista kansainvälisistä toimittajista, joka on ollut todistamassa näitä maanjäristyksiä. Lisäksi hän on ainoa suomalaistoimittaja, joka on käynyt maassa sen jälkeen, kun Yhdysvallat syrjäytti presidentti Nicolas Maduron. Ja juuri tästä Maduron jälkeisestä ajasta Maija oli Venezuelassa tekemässä juttua.
1: Mä olin täällä siis Ylen työmatkalla. Aikomuksena oli tehdä täysin muita juttuja tietenkin siinä vaiheessa. Ja mä kirjoitan myös kirjaa Venezuelasta, eli sillä tavalla tämä oli myös. Ajattelin, että tässä tulee viimeinen luku minun kirjaan, jota olen kirjoittanut siis kohta 11 vuotta. Seurannut tätä Venezuelan tilannetta niin kauan ja nyt tulikin sitten vähän toisenlainen viimeinen kappale tähän kirjaan, että tai on tulossa.
0: Millainen sun oma suhde on Venezuelaan?
1: Mä oon ollut ensimmäistä kertaa Venezuelassa 2017. Silloinkin mä olin täällä työmatkalla ja silloinhan täällä oli valtavat hallituksen vastaiset protestit. Ihmiset vaati vaaleja, halusi Maduron pois vallasta silloinkin jo. Ja silloin oikeastaan mulla on aina tapahtunut täällä jotain. Silloin ensimmäisellä kerralla mä jouduin aika väkivaltaiseen mielenosoitukseen ja sain kyynelkaasua myös omiin silmiini ja silloin mä niin kuin tajusin, että mikä tämä maa niin kuin on, että mitä täällä tapahtuu, että tämähän on todellakin diktatuuri, jossa väkivalloin kukistetaan ihmisten mielipiteet ja oikeus osoittaa mieltä ja siitä oikeastaan lähti se mun Venezuelan seuraaminen kunnolla. Se oli tosi voimakas kokemus se ensimmäinen matka. Mä kävin täällä silloin myös sairaaloissa, joissa ei ollut mitään, ei mahdollisuuksia hoitaa potilaita. Ja sitten mä päätin oikeastaan silloin, että mä kirjoitan kirjan.
0: Sen jälkeen Maija on toistuvasti palannut Venezuelaan. Tämä on jo hänen 10. kerta maassa.
1: Mutta samaan aikaan, kun täällä on ollut paljon kaikkea järkyttävää, niin mä oon ollut myös jotenkin aina tosi hyvin vastaanotettu tähän maan. Venezuelaista on aivan mielettömiä ihmisiä. Ja mulla on ollut kaikessa huolimatta täällä aina jotenkin hyvä olo kaikista hirveistä asioista huolimatta.
0: Kun sä saavuit sinne nyt tuossa hiljattain ennen maanjäristystä, niin

0: Millaista se maan arki siellä oli? Millainen tunnelma siellä oli?
1: Venezuela on joka kerta ollut erilainen, kun mä oon tässä maassa käynyt. Nytten Venezuela, tai oikeastaan Caracas on nyt pääkaupunkina ehkä semmoinen hyvinvoivin osa tätä yhteiskuntaa. Kiinnitin huomiota siihen, että kaupoissa on paljon tavaraa nykyään. Toisin oli esimerkiksi vähän alle 10 vuotta sitten, ja talous on käytännössä dollarisoitu, eli vaikka dollari ei ole virallinen valuutta täällä, niin kaiken voi maksaa dollareilla.
0: Vaan harvalla on kuitenkaan varaa nauttia näistä Venezuelan laajemmista valikoimista. Maan talous on ollut jo vuosia kuralla, inflaatio oli toukokuussa Reutersin mukaan 600%. Mutta korruptoituneella eliitillä on edelleen rahaa.
1: Caracas on nyt aika paljon kiiltävämpi kuin aiemmin, jos voi näin sanoa. Eli täällä on tosi paljon uusia ravintoloita, ihan tällaisia niin kuin eurooppalaistyylisiä hipsteriravintoloita ja kauppoja. Ja se ei tietenkään tarkoita sitä, että venezuelalaisilla menisi nyt mittavasti paremmin, vaan se tarkoittaa sitä, että näitä uusia kiiltäviä liikkeitä ja ravintoloita käytetään myös rahanpesuun, eli hallinto käyttää rahanpesuun niitä, kun täällä on ollut kuitenkin pitkään pakotteita ja vaikea saada rahaa pois maasta.
0: Maan surkea taloustilanne on yksi keskeinen syy sille, miksi Venezuelan sosialistihallinto on niin epäsuosittu. Hallinto on turvautunut raakaan voimaan pysyäkseen vallassa, mutta tammikuussa se koki kovan takaiskun.
2: Yhdysvallat sieppasi sotavoimiensa tuella Venezuelan diktatorisen presidentin Nicolas Maduron ja kuljetti tämän silmät sidottuina pahamaineeseen pidätyskeskukseen New Yorkin Brooklyniin.
3: After months of work by our intelligence teammates to find Maduro and understand how he moved, where he lived.
1: Venezuelaistahan juhli ihan hirveästi, kun Maduro pidätettiin, ja monet odotti paljon suurempaa muutosta. Ja sitten lopulta sellaista ei tullutkaan, että Yhdysvaltojahan nyt ei hirveästi kiinnosta sitten, että Yhdysvaltoja kiinnostaa täällä rahaa ja resurssit, että Venezuelassa on paljon muutakin kuin öljyä, tällaisia harvinaisia maametalleja ja muuta, niin Yhdysvaltoja kiinnostaa ne, mutta ei Yhdysvaltoja kiinnosta ihmisoikeudet täällä, että se on aivan selvä.
0: Niin, Yhdysvallat alkoi tehdä yhteistyötä Maduron varapresidentti Delcy Rodriguezin kanssa. Hän on ollut virkaa tekevä presidentti tammikuusta asti.
1: Maduro on viety pois, mutta valta ei tosiaankaan ole vaihtunut, eli sama sosialistihallintohan täällä edelleen on. Nyt asiat tapahtuu vaan ennemmin kuin Maduron, niin Yhdysvaltojen talutusnuorassa. Sillä on ollut monenlaisia vaikutuksia, ei mitään valtavia paikallisten arkeen, mutta taloutta on vähän avattu. Yhdysvallat on ottanut myös pois sanktioita, poliittisia vankeja vapautettu, mutta heitä on kyllä edelleen satoja. Ja on myös toisaaltaan niin kuin toisenlaista toivoa ihan selkeästi, että kyllä ainakin ennen tätä maanjäristystä niin moni oli sitä mieltä, että nyt eletään tavallaan tällä siirtymäkautta, joka vie Venezuelan kohti demokratiaa.
0: Toistaiseksi hallinnon tiukka kontrolli ja sortotoimet kuitenkin jatkuu.
1: Tässä maanjäristyksen jälkihoidossa tai tässä tilanteessa, mikä on edelleen päällä, niin se näkyy esimerkiksi sillä tavalla, että lauantain jälkeen, mä kävin tuolla La Guairassa siis viimeksi lauantaina, ja sen jälkeen toimittajien pääsyä sinne alueelle on rajoitettu. Eli mun pitää nyt tämän haastattelun jälkeen lähteä pressikeskukseen, joka sijaitsee sotilaslentokentällä. Siellä mut rekisteröidään ja sitten saan semmoisen pinkin rannekkeen käteen. Ja sitten hallinto kuljettaa mut sinne bussilla tuonne maanjäristysalueelle vähän niin kuin safarille, mikä on aika järkyttävää. Mutta tosiaan vaan niille alueille, jonne se haluaa päästä. Eli tavallaan hallinto haluaa kontrolloida sitä, että kuka täällä tekee ja mitä ihmiset täällä tekee ja varsinkin toimittajat. Eli siinä mielessä Venezuela is being Venezuela.
4: Seisun tällä hetkellä Baseball stadionilla, joka toimii nyt näiden maanjäristyksessä kotinsa menettäneiden ihmisten suojana. Täällä ihmiset etsivät itselleen...
0: Palataan vielä noihin maanjäristyksiin vähän tarkemmin. Sä tosiaan oot matkustanut nyt sinne pahimmalle tuhoalueelle muutamanakin päivänä. Millainen tilanne siellä oli? Kuvaa, mitä sä näit siellä ja koit siellä.
1: Mä näin täydellisen tuhon. Puhutaan siis sadoista tornitaloista, rakennuksista, kerrostaloista, jotka on siis sortuneet. Niiden raunioiden alla on tuhansia ihmisiä. Puhutaan tällä hetkellä yli 50 000 kadonneesta. Ja nyt tästä maanjäristyksestä alkaa olla jo ne kriittiset tunnit ohi. Sieltä kyllä on löydetty elävänä. Esimerkiksi löydettiin pieni vauva äitinsä kanssa elävänä ja näin muutamia elävänä sieltä löydettyjä ihmisiä. Mutta pelastustoimet on alkaneet tosi hitaasti. Lisäksi näillä pelastajilla ei ole tarvittavia välineitä. Esimerkiksi palomiehet kaivaa sieltä lapioilla ruumiita ja elonjääneitä. Että tämmöistä raskasta kalustoa, niin sitä ei ole tarpeeksi. Ja se riittää vain muutamaan kohteeseen kerrallaan, kun puhutaan nyt tosiaan sadoista rakennuksista. Ja sitten ruumiita on paljon. Siellä on kuuma ja siellä on kosteaa, mikä tarkoittaa sitä, että siellä on myös aikamoinen kalman haju. Ja siis se on järkyttävä paikka tällä hetkellä. Mä oon ollut urani aikana monissa aika tiukissa ja vaikeissa paikoissa, mutta tämä on kyllä ehdottomasti kaikkein vaikein, missä on ikinä ollut. Ja sitten tosiaan se ihmisten epätoivo on aivan valtava, koska monet tietää, että heidän omaisiaan saattaa olla vielä siellä elossa. En tiedä tosiaan, onko enää. Mutta se, että kun he ei saa niitä pois sieltä, niitä ihmisiä, ja se, että kun ei ole, hallinto ei vaan ole lähettänyt sinne tarpeeksi apua, ja siellä on paljon myös aseistettuja sotilaita, jotka seuraa siinä asetanassa ja tumput suorina näiden omaisten epätoivoa, ja omaisthan siellä paljon kaivaa näitä ihmisiä tosiaan näistä raunioista omin käsin, mutta he ei tee mitään.
0: Järjestykset oli todella voimakkaat, 7,5 ja 7,2 magnitudia, mutta se ei itsessään selitä tuhon laajuutta.
1: Itse asiassa nämä rakennukset, jotka sortu, niin monet niistä oli sellaisia, jotka rakennettiin. Täällä samalla alueella oli vuonna 1999 valtava mutavyöry, jos kuoli tuhansia ihmisiä ja tietty tosi monet jäi myös kodittomaksi, niin hallinto rakensi heille nämä talot, jotka nyt on, monet niistä on sortuneet. Ja just mulla on yksi arkkitehtikaveri täällä, niin hän sanoi, että kaikkihan tiesi, että nämä on tämmöisiä kartonkitaloja. Että jos jotain tapahtuu, tulee vaikka tämmöinen iso maanjäristys, niin ne ei todellakaan tule kestämään.
0: Lisäksi hallinto on organisoinut pelastustyöt todella huonosti.
1: Tavalliset ihmiset ja vapaapalokuntalaiset ja muut ovat siellä tehneet tosi paljon töitä, mutta hallinnolla on kestänyt tosi pitkään toimia ja tosiaan ei ole tarpeeksi välineitä. Myös esimerkiksi hallinnon ihminen, joka näitä ruumiita kirjasi, niin hänellä ei ollut kynä eikä paperia. Eli hän ei voinut kirjata näitä henkilönumeroita, että ketä ihmisiä siellä oli, ketä nämä vainajat oli. Tämä kertoo mun mielestä aika paljon.
0: Kansainvälisillä avustusryhmillä on ollut myös vaikeuksia päästä maahan.
1: Ja sitten siellä on myös paljon pihaa tätä hallintoa kohtaan, että moni venezuelalaisia on tosiaan edelleenkin on pelottanut se hallinnon kritisoiminen julkisesti, mutta nyt pelottaa vähemmän. Et nyt ihmiset uskaltaa kyllä suoraan sanoa, että tässä nyt ei ole mennyt asiat oikein.
0: Tällä hetkellä sä oot siis maan pääkaupungissa Caracasissa. Millainen tilanne siellä ja tavallaan koko maassa on nytte?
1: Tilanne on edelleen sekasortoinen. Tällä hetkellä Caracasissa tuhoja siivotaan, nämä romahdetut talot on eristetty, mutta niiden raunioissa on edelleen valtavasti ihmisiä ja suurin osa tässä vaiheessa jo varmaan menehtyneitä. Samaan aikaan tietynlainen normaalius myös, jos näin voi nyt tässä tilanteessa sanoa, niin alkaa palata. Eli sellaiset rakennukset, jotka ei ole sortumisvaarassa, niin niitä on alettu avata, kauppoja, ravintoloita.
0: Tilannetta pahentaa se, että Venezuelassa on jo valmiiksi päällä humanitaarinen kriisi maan surkean taloustilanteen vuoksi. Kerro mulle vielä, että miksi Venezuela ajautui niin pahaan taloudelliseen jamaan, että miljoonat elää siellä tosiaan köyhyydessä ja myös neljäsosa maan asukkaista on joutunut lähteä maasta?
1: Yhdellä sanalla korruptio. Tehoton hallinto, joka antoi kansalle muruja ja laittoi isoimmat kakut omiin suihinsa ja taskuihinsa.
0: Nyt pieni historiakatsaus. Venezuelalla on maailman suurimmat tunnetut öljyvarat. Niiden ansiosta se oli latinalaisen Amerikan rikkaimpia maita vielä 70-luvulla. 2000-luvulla vasemmistopopulistinen presidentti Hugo Chavez otti maan öljytuotannon tiukemmin valtion haltuun. Chavez sai kansan suosiota, kun hän jakoi öljytuottoja köyhille, mutta laittoi niitä myös häikäilemättömästi omiin ja ystäviensä taskuihin. Samalla öljyntuotantoon tarvittavan infran annettiin rapistua ja tuotanto alkoi supistua. Tilanne eskaloitu kuitenkin kunnolla vasta sen jälkeen, kun Chavez kuoli ja Maduro nousi valtaan vuonna 2013.
1: Maduron valtaan nousun aikaan osui myös se, kun öljyn markkinahinta romahti. Ja yhdistettynä se tähän korruption huonoon hallintoon, niin se on se resepti, miten tähän tilanteeseen on päädytty. Ja toki myös vaikutuksia on ollut Yhdysvaltojen pakotteilla, mutta aika usein näiden pakotteiden vaikutuksia liioitellaan etenkin mun mielestä vasemmistopiireissä, koska kyllä ne pakotteet on ehdottomasti kurjistanut tätä tilannetta entisestään, mutta se kuka tämän kaiken on saanut aikaa, niin se on kyllä ehdottomasti ollut tämä hallinto, joka on aivan häikäilemättömän korruptoitunut.
0: Öljyn tuotanto oli käytännössä kuihtunut kokonaan pois ennen kuin jenkit syrjäytti Maduron.
1: Öljyntuotanto on alkanut nyt lisääntyä ja tänne hyväksytään nyt tämmöiset yksityiset investoinnit ensimmäistä kertaa tämän sosialistihallituksen aikana. Mutta nämä varat ohjataan Yhdysvaltojen ja Venezuelan sopimuksen mukaan Yhdysvaltain valtiovarainministeriön tileille. Ja Trumpin mukaanhan näitä rahoja käytetään sekä amerikkalaisten että venezuelalaisten hyväksi, mutta näiden varojen käyttö ei ole millään tavalla läpinäkyvää. Eli toisin sanoen kukaan ei nyt tiedä, mihin nämä rahat päätyvät ja kenelle. Joita näistä öljytuloista nyt saadaan tai lisääntyneestä öljyn tuotannosta saadaan. Ja tosiaan kansalaisten arjessahan tai taloudessa se ei näy mitenkään, ja siitä moni onkin täällä erityisen pettynyt, että kaikki vaan hinnat nousee ja ihmisten tilanne kuristuu.
0: Se, että jenkit pääsee sanelemaan öljyvarojen käytöstä, on ollut etenkin hallinnolle kova paikka Venezuelassa. Anti-amerikkalaisuus on ollut ihan keskeinen osa sosialistihallinnon ideologiaa ja siitä se on nyt pakon edessä joutunut luopumaan. Maijan mukaan kansalaisilla ei ole kuitenkaan samanlaisia antipatioita Amerikkaa kohtaan.
1: Silloin kun Maduro tosiaan kaapattiin ja koko kansainvälinen huomio oli siinä, että miten Yhdysvallat on syyllistynyt laittomuuksiin, mikä onkin tietenkin totta. Niin venezuelalaiset aika moni sanoi, että no heitä on nyt tämä hallinto riistänyt tässä yli 2 vuosikymmentä, että ihan sama, jos joku muu riistää nyt välillä ja sitten asiat muuttuu parempaan, että tämä on ehkä se ajatusmaailma, mikä täällä ihmisillä on, mutta ei tietenkään kukaan halua miksikään Yhdysvaltain siirtomaaksi ruveta, se on aivan selvää, että kyllä venezuelalaiset haluaisivat nyt tämän pitkään jatkuneen kärsimyksen jälkeen alkaa nähdä sen, että mitä tämä valtavan rikas ja uskomaton maa voisi antaa myös heille ja toivoisivat, että Venezuelassa koittaisi vielä joskus semmoinen kultakausi, mikä täällä oli ennen sosialistihallintoa.
5: Nuestro objetivo es lograr en el plazo más corto elecciones presidenciales adelantadas.
0: Hän on Venezuelan oppositiojohtaja Maria Corina Machado, joka sai viime syksynä Nobelin rauhanpalkinnon. Mua kiinnostaa, mikä hänen asemansa on nyt Maduron jälkeisessä Venezuelassa.
1: Machadon merkityshän on tällä hetkellä kuitenkin tosi suuri edelleen Venezuelan oppositiolle, eli häntähän pidetään, monet pitää häntä todellisena johtajana ja hänen paluutaan todellakin toivotaan. Machadohan kiellettiin osallistumasta näihin vuoden 2024 vaaleihin, ja hänen sijansa ehdolla oli Edmundo González Urrutia, jota myös pidettiin vaalien todellisena voittajana, vaikka tämä hallinto masinoi voiton itselleen.
0: Myös Yhdysvallat piti Gonzálezia ja Machadoa vaalien todellisina voittajina, ja Machado teki kaikkensa päästäkseen Trumpin suosioon ja luovutti jopa Nobelin palkintonsa Trumpille. Machado nimenomaan toivoi, että Yhdysvallat tekisi sotilaallisen väliintulon Venezuelaan. Tämän Trump myös teki, mutta samalla hän teki oharit Machadolle, kun Trump alkoikin tehdä yhteistyötä Venezuelan sosialistihallinnon kanssa. Machado on kuitenkin sanonut, että hän aikoo palata Venezuelaan vielä tänä vuonna. Mitä sä niin kuin ajattelet tämän Machadon mahdollisuudesta vielä päästä Venezuelaan ja jollain lailla asettua ehdolle vaaleissa ja niin kuin uudelleen saada tämmöinen nostatus itsensä ympärille?
1: Tietenkin riippuu paljon siitä, mitä USA sanoo, mitä Yhdysvallat sanoo. Että jos Yhdysvallat jotenkin asettuisi Machadon paluun tueksi, niin nykyhallintohan on aika selkä seinää vasten, että sillä ei oikeasti ole hirveästi pelivaraa. Eli siinä tapauksessa näin voisi ehkä käydä, mutta jotenkaan mä en kyllä itse usko mihinkään vapaisiin vaaleihin, ainakaan tällä hetkellä, koska sehän tarkoittaisi myös sitä, että Yhdysvaltojen intressit voisivat olla uhattuna jollain tavalla ainakin, että USAllehan tämä on tavallaan hyvä tilanne, koska he voivat manipuloida tätä nykyhallintoa ja uhkailla heitä. Eli jos ette tee niin kuin me sanotaan, niin teille käy niin kuin Madurolle. Ja niin, kun täällä ei ole demokratiaa, niin se on myös Yhdysvaltojen etujen mukaista tässä tilanteessa.
0: Mm. Niin näet sä, että se voisi olla mahdollista, että siellä tulisi joku kansannousu, jolla tämä, niin kuin, tämä nykyhallinto kumottaisi, vai onko se asema kuitenkin niin vankka, että sitä ei noin vaan saada sieltä horjutettua ilman, että Yhdysvallat puuttuisi peliin?
1: On mahdollista siis. On todella mahdollista, että tulee kun kansannousu tämän maanjäristyksen jälkeen, koska tämä on ollut ehkä semmoinen viimeinen ylilyönti tältä hallinnolta. Että nyt jos miettii, että täällä on voinut kuolla oikeasti kymmeniä tuhansia ihmisiä ja se, miten tämä hallinto on tähän kriisiin vastannut tehottomuudella ja myös sensuurilla ja rajoituksilla ja ylipäätään vaikeuttanut näitä pelastustoimia, niin se kyllä on saanut venezuelalaiset aivan mielettömän raivon valtaan ja nyt nähdään sitten, että mihin se raivo kantaa ja miten Yhdysvallat suhtautuu siihen, että voiko jos tänne oikeasti syntyisi kansannousu, niin mun on ehkä myös vaikea nähdä sitä, että Yhdysvallat sivuttaisi sen täysin ja tukisi siltä tätä nykyhallintoa. Eli siinä tapauksessa voi kyllä olla edessä myös jonkunlainen käänne parempaan tai ainakin muutos, mutta se nyt, sitä on vielä liian aikaista sanoa, kun maanjäristyksestä ei ole vielä niin montaa päivää aikaa, että mutta kyllä tämä on semmoinen raivokytee ja ihan syystä kyteekin.
0: Kiitos, että kuuntelit uutispodcastia. Mun vieraana oli Ylen toimittaja Maija Salmi. Jos sulla heräs ajatuksia jaksosta, voit laittaa kommentteja Areenassa tai laittaa meille sähköpostia osoitteeseen uutispodcast@yle.fi. Mä oon Leonard Wilhelmus ja tätä jaksoa tekivät mun kanssa Helmiina Suhonen ja Leo Kosola. Moi moi!
6: Uutispodcastissa Ylen toimittaja Maija Salmi kertoi kokemuksistaan Venezuelassa. Haastattelijana on Leonard Wilhelmus. Täällä Radio Yhdessä seuraavaksi reilu 5 minuutin kuluttua Kissankehto, Susanna Vainiolan toimittama musiikkiohjelma.
7: Arkena ruuduista on mahdollista pitää ehkä pieniä taukoja, mutta kokonaisvaltainen vapaus ruuduista voi olla mahdotonta. Lomalla tilanne voi olla toisin. Mitä ruuduton loma voi antaa ja miksi loma on hyvä aika pohtia suhdetta älypuhelimeen ja ruutuihin? Minä olen Satu Kivelä ja etsin vastauksia yhdessä kasvatustieteen professori Nina Sajaniemen ja kokeneen varhaiskasvatuksen opettajan ja lapsiperheitä kohtaavien ammattilaisten kouluttajan Taina Sainion kanssa. Kuuntele Havaintoja muutoksesta ja merkitysten etsijät ohjelmaa Yle Radio Yhdessä keskiviikkoisin 10:00. Kaikki ohjelmat ovat kuunneltavissa myös Yle Areenassa.
6: Jatketaan tiistai-iltapäivää. Kohta Kissankehto-ohjelmalla kuunnellaan sitä ennen Raul Borgesin säveltämää venezuelalainen valssi kitaralle.

0: Alirio Díaz oli sovittanut Raul Borgesin säveltämän venezuelalaisen valssin. Kitaraa soitti John Williams. Täällä Radio Yhdessä lähes tunnin ajan kuulemme nyt Susanna Vainiolan valitsemaa musiikkia. Nyt alkaa nimittäin kissankehto. Ihmiset pakkautuvat rantahiekalle vieri viereen ja parveilevat kuin lokit. Ihmiselämä kesken kaiken kuvattuna on rujoa, inhimillistä ja humoristista. Valokuvaaja Martin Parrin näyttely on kuin luontodokumenttia ihmisistä. Näyttelyllä on myös oma soundtrackinsa ja kissankehdossa innostutaankin etsimään lisää biisejä, jotka voisivat säästää noita kuvia. Ihmissielun salat avautuvat finhitseissä, karjalankielisissä muinaisrunoissa, Eppu Normaalin parhaissa biiseissä, kaupungin helteessä ja maaseudun rauhassa.
1: Kuvia ihmisestä, niitä katsotaan tai paremminkin kuunnellaan tänään, vähän niin kuin luontodokumenttia. Mutta aloitetaan luonnostelemalla ohjelman nimikkoeläin.

Soma ilkikurinen, siinä se keinuu kehdossaan, sormien välin langalla punotussa. Keidas yhtyeen albumin nimikappaleessa on mieluisaa ja kieltämättä ohjelman teemaa sopivaa itse taidetta. Piirsin sinulle kissan. Että tällainen siitä nyt tuli. Nyt se voisi ripustaa seinälle. Ihmisen tekemää, kaikki ne haparoivine viivoineen. Ei koneen luomusta. Ja sehän alkaa olla jo arvo sinänsä. Tämä ohjelma on siis Kissan kehto. Se Kurt Vonnegutilta nimensä yli 30 vuotta sitten lainannut ohjelma, jossa kummisetämme tapaan ihmetellään usein ihmisten tekemisiä. Varsinkin tänään. Katsotaan ja kuunnellaan kuvia ihmisistä. Minä olen Susanna Vainiola. Tervetuloa kyytiin.

0: Miltä kuulostaa kuumuudessa käristynyt kaupunki ja miten se voisi musiikin keinoin ilmaista? No, suurin piirtein näin. Saint Etienne-yhtye näytti mallia. On liian kuuma, ei jaksa tehdä mitään. Pidetään kädestä kiinni, laitetaan silmät kiinni. Tai pidetään silmät auki, mennään viileään museoon, näyttelyyn, jolla on oma soittolista tukemassa kuvien kertomaa tarinaa. Brittiläisen valokuvaajalegendan joulukuussa 2025 edesmenneen Martin Parrin näyttely Short and Sweet on esillä Tukholman fotograafiskassa. Näyttelyssä viihtyy paitsi kuvien, myös siellä soivan musiikin seurassa. Kuvien lomassa, saleissa vaeltaessa, kuratoidulla soittolistalla voi kuulla myös Saint Etienne-yhtyeen helteisen kaupunkikesäpäivän kuvauksen. London belongs to me. Lonto on mun. Tämä kaupunki on mun, koko maailma on itse asiassa mun. Lunastetaan lippuja, sujahdetaan pienestä portista sisään ja sitten ollaan rannalla satojen muiden kanssa tai ehkä tuhansien. Vaikka ollaan museossa, ollaan vähän niin kuin rannalla. Martin Parrin valokuvissa on turisteja, havaintoja ihmiselämästä luontokuvien tapaan. Ihmiset parveilevat hiekalla kuin lokit, etsivät oman läntinsä auringosta ja valtaavat sen. Ruokkivat itsensä hodareilla lajitovereidensa tapaan ja puristavat pullosta paljon ketsuppia päälle. Se ei ole välttämättä kaunista katsottavaa. Tämän ajan aseteltujen Instagram-idyllien keskellä tollainen tavallinen, sivullisen katseesta tietämätön elämä näyttää helposti rujolta ja paljaaksi riisutulta. Tuollaisia ihmiset ovat. Me, minä, kesken kaiken. Raihnas ja pursuileva keho levittäytyneenä kohti aurinkoa, pyrkimyksenä saada siitä oma osansa.
1: Pyydän kuuntele mua, joten kuuntelet mua, ja silloin tunnen, että

että tarvitsen hetken. Sanot, että tietty saan hetken. Tunnen vain syyllisyyden.

to listen to play.

ihmiset. Välillä niiden seuraan ihan väkisin haluaa hakeutua ja välillä taas mahdollisimman kauas niistä. Hetken olin taas olemassa. Ruissalo Ampingin uusi kappale osallistuu hyvin keskusteluun, miltä tuntuu olla ihminen, miltä se näyttää. Hetken olin taas olemassa kappale enteilee Rihmasto-nimistä albumia ja sen tekijä eli biisin tekijä ja yhtyeen keulahahmo Samuli Virtanen kertoo levyn teemoista, että se on pohdintokytkennöistä ja kytkeytymisestä monilla tasoilla, mielen eri osien välillä, mielen ja ruumiin välillä, ruumiin ja maailman välillä, yhden mielen ja toisen mielen sekä yhden kehon ja toisen kehon välillä. Ja välillä ollaan siis todella lähellä niitä toisia kehoja. Vaikka silloin, kun halutaan paikka auringossa, halutaan nähdä sama turistikohde, halutaan olla siellä, missä kaikki muutkin ovat olleet ja missä kaikki muutkin ovat, mistä kaikki muutkin ovat postanneet kuvia nettiin. Martin Parrin näyttelyä saa kiva kyllä katsoa ilman ryysistä, mutta kuvissa on ruuhkaa. Ihmiset ovat liki toisiaan. Kun kaikki haluavat kuvauttaa itsensä Barcelonan Gaudipuiston liskon ääressä, niin itse liskoa ei näy, pelkkiä hellehattuisia lajitovereita. Kuva on ihan hillittömän hauska ja näyttelyssä naurattaa muutenkin tuon tuosta. Ihmiset. Toisaalta, kun on juuri jonottanut Karjalan piirakoita ja lettuja laivan aamiaisbuffetissa, valunut terminaalin kuumaa putkea pitkin muiden lajitovereiden kanssa kohteeseen, siirtynyt kuuliaisesti kaupungin yhteen suosituimmista museoista lukuisia muiden matkailijoiden tavoin, on kiinnostavaa havaita se oma ylenkatse, jolla noita Parrin valokuvissa esiintyviä parveilijoita tulee katsoneeksi. Sitä tapaa pyrkiä asettumaan turistina muiden turistien yläpuolelle. Olla yksilö, kuin Lokki Joonatan, muiden rääkyvien jätteensyöjien keskellä. Hieman toisenlainen turisti sentään. Ehkä peräti travelleri madventuresien tyyliin. Haastattelussa valokuvaaja Martin Parr kohtaa myös tämän kiusallisen kysymyksen, että milläs katseella keskiluokkaislähtöinen taiteilija oikein katsookaan työväenluokkaisia kuvattaviaan. Mikä on valtasuhde katsottavan ja katsotun välissä? Samanlaisia kysymyksiä esitettiin myös muusikko Neil Hannonille 90-luvulla, kun hän kirjasi omat havaintonsa lauluun.

Divine Comedyn National Express-biisiä ei muistaakseni kuulunut Martin Parrin Short and Sweet-näyttelyn kuratoidulla soittolistalla, mutta se olisi kyllä sopinut sinne hyvin. Ehkä tuo on kuvia tavallisena päivänä tavallisesta elämästä. Ehkä tuossa voitaisiin olla vasta matkalla lomakohteeseen, josta Martin Parr ikuisti niitä valokuviaan. Ehkä voitaisiin olla ruotsalaisen sisustustavartalon ilmaisbussissa matkalla ostamaan tarjouslakanoita. Tai ehkä se on vain elämää. Vai sittenkin iljettävää Ylen katsetta kohdistuneena ylhäältä alaspäin työväenluokkaan, kuten brittiläisen maineikkaan musiikkijulkaisu NMEn toimittaja arvioi Neil Hannonin kirjoittamaa biisiä sen ilmestyessä vuonna 1998. National Express oli laulun kirjoittajan itsensä mukaan vain havaintoja, jotka hän teki lähipiiristään, siitä ei välttämättä työväenluokkaisesta. Kappale on kirjoitettu aikana ennen tosi-TVtä, ennen kuin eksat tulivat biitsille hätyttelemään eksiä, ennen kuin Love Islandilla työnnettiin kieltä kenenkään kurkkuun, ennen kuin Houkutusten saarella retkahdettiin pettämään puolisoa katsojien nälkäisten silmien alla. Mikä onkaan valtasuhde siinä, katsojen ja katsottavan välillä, ja kuinka se poikkeaa vaikkapa siitä katsomistilanteesta, jossa katsotaan täydelliseen aamuvaloon tarkasti asetellun viherkasvin ja oikealla tavalla homsuisen kampauksen kanssa näyttäytyvän influencerin aamiaishetkestä taltioitua kuvaa puhelimen ruudulta. Mira Selander, joka asuu turistien suosimassa Sisilian Palermon kaupungissa, kertoo tuoreessa Vapauden oppitunnit-nimisessä teoksessaan elämästä suositussa matkakohteessa, turistien muokkaamasta kaupunkitodellisuudesta. Mutta ennen kaikkea kiinnostavaa on se, mitä hän kertoo katsomisen ja katsottuna olemisen hierarkiasta Sisiliassa. Esimerkiksi keskiluokkaan lukeutuvan ei kuulu kuivattaa pyykkiään parvekkeen naruilla – esitellä siis elämäänsä muille. Se on alemman luokan tapa. Heidän elämänsä sopii olla levittäytyneenä nähtäville. Kerrostaloissa järjestelmä on selkeä. Yläkerroksissa, enemmän katseiden ulottumattomissa, asuvat kirjaimellisesti ylemmät luokat, kun taas alimmat kerrokset ovat alemmille yhteiskuntaluokille. Siellä ollaan ohikulkijoiden katseiden alla, kaikki ne elämän kirjoineen.

Tuntuuko kenestäkään muusta koskaan tältä, niin kuin että olisi avaruusolento? Ehkä ollaankin vaan muukalaisia kaikki ohikulkumatkalla, yrittämässä sopeutua joukkoon, chigejä jostain Marsista. Entä jos kaikista tuntuu just tältä? Kaikilla on kamera valmiina tallentamaan sitä kaikkia ihmetystä. Ihmeellisiä, omituisia ihmisiä. J. Karjalaiselta löytyi hyviä armahtavia lauseita tähänkin keskusteluun ohikulkumatkalla. Mikä on turistin ja matkalaisen ero? Tuleeko kaupunki omaksi, jos siihen liittyy omia muistoja tai peräti rakkaustarina? Sitä voi pohtia samalla, kun se kirkonkellon soittaja soittaa kelloaan loputtomasti. Vähän niin kuin olisi seonnut Liverpoolissa, Mersey-joen rannalla. Niin kuin Susan Vega, hän joka laulaa leipänsä eteen, sings for her supper. Tänä kesänä jälleen myös Helsingissä. Ehkä muistoja liittyy jo useamman käyntikerran jälkeen myös tähän kaupunkiin. Vähän niin kuin Liverpooliin.

Helpottaisiko se tunne muukalaisuudesta? Se, että kokee olevansa oikeasti Marsista kaikkien muiden keskellä, helpottaisiko se lähtemällä? Ei Euroopan helteiseen suurkaupunkiin, eikä ruuhkaiselle aurinkorannalle, vaan maalle, upottamaan varpaat nurmikkoon tai järveen, jonnekin pois tai jonnekin takaisin, ainakin kesäksi. Mutta kesän jälkeen voi olla vaikeaa sitten palata takaisin kaupunkiin, ja siitä se ajatus kuulemma lähti Rautalammilta Pohjois-Savosta kotoisin olevalla Tiia Schwartzilla, joka tekee musiikkia taiteilija nimellä Marita Närhi. Muutin maalle -kappale on innoittunut kuulemma mukaan 70-luvun finhitseistä, niistä yhdenlaisista kansanlauluistamme, joita eriväristen kansien alle kokoelmille aikoinaan koottiin ja jotka olivat monen kodin vakiovarustusta tietosanakirjasarjojen lailla. Noiden levyjen lauluista lapselle piirtyy kuva aikuisten ihmisten elämästä ja siitä, kuinka rakkaussuhteet voivat olla monimutkaisia ja monimuotoisia. Marita Närhi sai kappaleeseen innoitusta erityisesti Tapani-kansan RAKASK

kappaleesta, jossa lauletaan Krisse Johanssonin sanoin siitä, kuinka mennään maalla naimisiin eikä enää palata kaupunkiin. Se onkin onni, että saan taas maalla kuuta tuijottaa ja rakastaa. Muutin maalle on eräänlainen päivitetty versio siis tuosta tarinasta. Yksi vanha ja toistuva tarinakaava on myös tarina jäämisestä. Kun katsotaan vaan murheellisena perävaloja sanomatta jääneet sanat pakokaasuun sekoittuen. Tämä ikiaikainen tarina löytyy muistaakseni oranssikanttisen Finhits-kokoelman alta melkein puolen vuosisadan takaa.

0: työskennellään.
1: Kaipaus kirjoitetaan numeroilla, niin se on aikain saatossa aina tehty. Tuonne kulet 6 vuotta seurut 7 kesää. Vaikka siinä numerot pieneni, niin kaipaukseen tuli ihan uudenlaista syvyyttä Finhitsien ja 15 kesän jälkeen. Siinä sukelletaan syvemmälle kaipaukseen, syvemmälle kuvaan kesämökkimaisemiin. Tämä on paljon arkaisempaa sorttia tämä kaiherus, jossa sekoittuvat muinaisrunot, kansanlaulut, karjalaiset ja vepseläiset kielimuodot, sellaiset uhanalaiset katoavat perinteet. Dänkki Priha on eteläkarjalais-helsinkiläinen yhtye, joka rakentaa ajattoman ajan, jossa jokin todella vanha sekoittuu moderniin, niin että taas tulee mieleen, kuinka samanlaisina Inehmon sielun liikkeet, perimmäiset halut ja murheet on pysyneet vuosisatojen kuluessakin. Kuten Dänkki Prihan Merjamaa-levyä kuvaillaan, kappaleet kulkevat jokivarsien kylissä, rajaseuduilla, tansseissa, kaipuussa ja katoavien muistojen keskellä. Niinpä. Mutta poplaulut niiden parissa tai niiden avulla on solmittu ystävyyksiä ja rakkauksia. Huonomminkin valittuja keskustelun aiheita voisi siis olla kuin vaikkapa Eppu Normaalin parhaat biisit.

taidettiin palata taas hektisen helteiseen kaupunkiin, trooppisen kuumalle Tavastia klubille. Sinne sijoittuu V. Härkösen tarina. Teksti maalaa kuvan illasta, jossa haarniska on jätetty narikkaan, mutta rohkeus ei aivan riitä. Ja sitten kun ei tiedä mistä puhuisi, niin sitten voi puhua epunormaalin parhaista biiseistä. Ja jokainen tietenkin täydentää tuohon nyt sitten omat, että mistä puhutaan, kun niistä puhutaan ja niistähän puhutaan ja niitä kuunnellaan paljon tänä kesänä. Sitä elämän soundtrackia. V. Härkönen, epunormaalin parhaat biisit. Kappale, joka kuuleman mukaan syntyi ennen kuin oli tiedossa, että tänä kesänä koetaan epunormaalin viimeiset keikat. Räpyttele silmiäsi valossa ja toivo selviäväsi, laulaa Julia Holter kappaleessaan Fantasy ja valitsee toiveikkaamman tempon biisiin, jonka taustana on ajatus siitä, kuinka päiväunelmat fasistisessa valtiossa voivat olla pelottavia nekin. Sitten voimme vaan pohtia, mahtaako hän viitata kotimaahansa, joka on Amerikan Yhdysvallat. Ehkä tämä on erään taiteilijan viesti, täältä katsoen tosiaankin pelottavammaksi muuttuvasta todellisuudesta. Tämä ohjelma on Kissan kehto. Minä olen Susanna Vainiola. Kiitos kuuntelemisesta ja lopuksi kuunnellaan siis Julia Holteria ja biisi Fantasy. Moi moi!

Susanna Vainiolan kissan kehdon lopuksi kuultiin Julia Holterin kappale Fantasy. Kaikkien ohjelmassa soineiden kappaleiden tiedot löytyvät Yle Areenasta kissan kehdon ohjelmasivulta, jossa tämäkin kissan kehdon jakso on kuunneltavissa 30 vuorokauden ajan. Viikon luontoääneni esittelee nyt Pentti Halenius.

Mustavikko on kuin ritari tai klovni. Eri kielet luonnehtivat samaa lintulajia eri tavoin. Suomen mustavikko ja ruotsin svartsneppa kertovat, että aikuiset viklot ovat mustia. Ne ovatkin oikein mustan mustia, koiraalla tosin hieman valkeaa kirjailua selkäpuolellaan. Lennossa lintujen selässä näkyy hohtavan valkea kiila. Lajin tieteellinen nimi Tringa erythroppus merkitsee punajalkaista vikloa. Englantilaiset ovat samoilla linjoilla. Spotted redshank, eli laikukas punajalkaviklo, vaikka eihän mustaviklo ole mikään punajalkaviklo, joka Suomessa on yleinen rannikoiden kahlaaja, kun mustaviklo taas on pohjoisten soiden ja metsien harvalukuinen lintu. Ehkäpä englantilaiset tarkoittavat talviasuista mustavikloa, joka on jopa punajalkavikloa vaaleampi, ja talvella jalat todella ovat punaiset. Mutta mitä ranskalaiset meinaavat, kutsuessaan lajia nimellä Chevalier Harlequin, eli harlekiiniviklo. Mustaviklo koira on mustan kesäpuvun tai nuoren linnun ruskean puvun kolmikulmaiset valkokuviot, tuovat mieleen harlekiiniklovnin asun. Muuttomatkoillaan Afrikkaan mustaviklot pysähtyvät Normandian ja Bretanian rannikolla, jossa ranskalaisetkin niitä voivat katsella. Chevalier tarkoittaa myös ritaria. Mustaviklo onkin käynniltään vähintään yhtä ylväs kuin saarin chevalier-kaartinupseeri ja pitkä nokkaan kuin sapeli. Nimet sikseen, nyt mennään ääneen. Muuttomatkoillaan mustaviklon tuntee sivaltavasta tjuit-äänestä. Mutta entä laulu? 23. huhtikuuta vuonna 1955 20-vuotias Jens Wahlstedt astui Ruotsin armeijan jääkärikouluun Kiirunassa. Hän palveli siellä 16 kuukautta eli 2 lintukevättä. Saatuaan armeijan sukset alleen, hän lähti vapaillaan viilettämään kivikovia hankia Suomen suuntaan.

Muuttolinnut täyttivät lumenpeitossa olevat suot. Toukokuun valoisena öinä mustaviklot ja pikkukuovit yhtyivät punakylkirastaiden ja sinirintojen konserttiin. Juuri mustaviklojen soidinlennot luovat erämaan mystisen tunnelman, Wahlstedt kertoo ja jatkaa. Lentolaulu kaikui pyörivänä rytminä trui trui

En ole kuullut kenenkään kuvailleen sen laulua, sillä mustaviklot vain harvoin laulavat muuttomatkoillaan, Vaaste toteaa. Siinä asiassa jääkäri Jens oli kuitenkin väärässä. Mustaviklon soidinmenoja voi nähdä ja kuulla myös muuttoreitin varrella. Vuosi sitten minua onnisti Helsingissä. Torpviikkeni matalaan lahteen oli pysähtynyt toistakymmentä mustavikloa. Mustaviklot kahlaavat hyvin syvällä ja menevät mielellään uimaan ja painavat päänsä kokonaan veden alle sorsien tapaan. Muut kahlajat eivät mielellään niin tee. 9. toukokuuta, juuri kun aurinko oli puoli kymmenen aikaa laskenut lahden läntisen reunametsän taakse, tjuit äänet tihentyivät ja sitten kuului värisevä laulu. Olen samaa mieltä kuin Jens Wahlstedt, laulu on lumoava ja mystinen.

Mustaviklosta kertoi Pentti Halenius. Mustaviklo on tämän viikon luontoääni. Nyt täällä Radio Yhdessä kuuntelemme hartaita säveliä ennen iltahartautta. Hartaiden sävelien aluksella aletaan virsi 111, oi pyhä henki Herramme. Virren 111 sävelmä on keskiajalta Saksasta.

Oi pyhä henki Herramme, virren 111 lauloi Lumen valo -vokaaliyhtye. Markku Hietaharju soitti positiiviurkuja. Oi sä lapsi Jumalan, laulaa Sauli Tiilikainen.

Oi sä lapsi Jumalan, baritoni Sauli Tiilikainen lauloi Joel Blomqvistin säveltämän ja sanoittaman laulun. Sen oli sovittanut Jukka Savijoki, joka soitti tässä kitaraa. Hartaiden sävelten päätteeksi kuunnellaan kaksi toivevirttä. Ne ovat alkuvuoden virsikyselyn satoa. Pyysimme hengellisen musiikin helmistä toiveita alkuvuonna ja niitä toiveita toteutetaan näin hartausohjelmissa Ylen 100-vuotisjuhlavuonna. Lea Imatralta toivoo kuulevansa virren 431. Ken on mun lähimmäiseni, koska virren sanat on kauniit. Runebergin sanojen suomentaja on jäänyt tuntemattomaksi, sanoja on uudistanut Carl Gustav von Essen. Virre 431, ken on mun lähimmäiseni, on säveltänyt Burkhard Valdis ja tämän sovituksen on tehnyt Tapio Tiitu.

Ken on mun lähimmäiseni? Virre 431 lauloi baritoni Jorma Hynninen. Tapio Tiitu soitti urkuja. Hartaiden sävelien päätteeksi soi monen kuuntelijan mielivirsi. Virsi 600, hyvyyden voiman ihmeelliseen suojaan. Sitä oli alkuvuoden toivevirsikyselyssä toivonut muun muassa nimimerkki Nainen 72 Jyväskylästä. Hän kirjoitti toiveensa oheen näin. Virsi laulettiin mieheni hautajaisissa. Kun kuulen tämän virren, muistan tuon hetken ja kaiken sen tunteen. Toivon myös, että hyvyys voittaisi tässäkin maailman tilanteessa. Virsi lohduttaa minua ja antaa toivoa. Virren 600 hyvyyden voiman ihmeelliseen suojaan on säveltänyt Erkki Melartin. Dietrich Bonhoefferin sanat on suomeksi kääntänyt Anna-Maija Raittila.

0: Hartaiden sävelien päätteeksi baritoni Joose Vähäsöyrinki lauloi virren 600 hyvyyden voiman ihmeelliseen suojaan. Vesa Kajava soitti urkuja. Pastori Suvi Kankkunen Vapaakirkosta Tampereelta puhuu iltahartaudessa Jeesuksen kutsusta tulla luokseen janoisena ja kaipaavana. Hartaudessa lauletaan 3 säkeistöä virrestä 125, Kosketa minua henki.
1: Johanneksen evankeliumin 7. luvussa Jeesus on lehtimajan juhlilla Jerusalemissa. Hän on osallistunut juhlille ensin salassa, koska hänellä on paljon sekä seuraajia että vihamiehiä. Mutta sitten luemme jakeesta 37 eteenpäin. Juhlan suurena päätöspäivänä Jeesus nousi puhumaan ja huusi kovalla äänellä. Jos jonkun on jano, tulkoon minun luokseni ja juokoon. Joka uskoo minuun, hänen sisimmästään kumpuavat elävän veden virrat, niin kuin kirjoituksissa sanotaan. Tällä Jeesus tarkoitti henkeä, jonka hänen uskovat tulisivat saamaan. Vielä ei henki ollut tullut, koska Jeesusta ei ollut vielä kirkastettu. Meidän on kuultava nämä sanat Jeesuksen vuorosanoina kiistaan siitä, oliko hän luvattu Messias vai ei. Hän sanoi tämän niille, jotka uskoivat häneen, ja niille, jotka eivät uskoneet. Ja vastauksena niillekin, jotka vihasivat häntä tai jopa halusivat tappaa hänet. Opetuslapsilleen ja seuraajilleen, kieltäjille ja pelkureille, omille epäuskoisille veljilleen ja rakastavalle äidilleen. Jos jonkun, kenen tahansa teistä, on jano, tulkoon minun luokseni ja juokoon. Jeesuksen kutsu on niille, joilla on jano, niille, joilta puuttuu. Hänen luokseen ovat kutsuttuja ne, jotka suostuvat tuntemaan tarvitsevuutensa. Hän ei edes erittele, että pitäisi olla joku tietynlainen jano, joku erityisen pyhä kaipaus. Jos nyt mietit, onko sinulla sellainen jano, josta Jeesus puhuu, niin jos tunnistat itsessäsi janon, minkä tahansa, niin Jeesuksen kutsu koskee sinua. Hän ei rajannut janon laatua, eikä sitä, ketkä hänen luokseen voivat tulla. Se, jolla on jano, tulkoon. Ei ole sellaista menneisyyttä, ei ole sellaista nykytilannetta, ettetkö voisi tulla. Ei ole sellaista tarvetta, ei ole sellaista puutetta, ei sellaista odotusta, etteikö Jeesus kutsuisi sinua tulemaan luokseen sen kanssa. Et ole voinut niin paljon menettää, et ole voinut niin paljon saavuttaa, et ole voinut niin paljon antaa, etkä niin paljon ottaa, etteikö Jeesuksen lupaama elävän veden virta täyttäisi janoasi. Joillekin jano syntyy siitä kärsimyksestä, jonka keskellä elät. Olipa se sairautta tai kipua, yksinäisyyttä, hylkäämistä tai vaille jäämistä. Joillekin se syntyy siitä, että koet jatkuvasti antavasi enemmän kuin sinulla on. Joillekin se on kokemus tyhjyydestä, puutteesta. Joillekin jano on merkityksettömyyttä, tarkoituksettomuutta tai päämäärättömyyttä. Joillekin se on kutsumuksen kriisi tai menetys. Joillekin pelkoa, joka hallitsee elämää, valintoja ja ihmissuhteita. Joillekin näköalattomuutta, lannistuneisuutta tai toivottomuutta. Joillekin surua menetyksistä. Joillekin jano on ahdistuneisuutta toimeentulosta, perustarpeesta ja tulevaisuudesta. Joillekin menneisyyden varjojen läsnäoloa tässä päivässä. Jos jonkun on jano, tulkoon minun luokseni ja juokoon. Kun sanoin, ettei janon laadulla ole väliä, en sanonut, että saisit juuri sen konkreettisen asian, vastauksen tai täyttymyksen, joka tuntuu kipeimmältä juuri nyt. Nimittäin Jeesus ei tässä lupaa yleistä tarpeiden ja toiveiden täyttymistä. Hän kutsuu tulemaan luokseen. Hän kutsuu tutustumaan itseensä, tulemaan hänen lähelleen. Hän kutsuu tulemaan juuri tämän lähteen ääreen. Ja hän lupaa yhden hengen, jonka elävän veden virrat täyttävät janoisen. Jos jonkun on jano, tulkoon minun luokseni ja juokoon. On kyse siitä, kuka tämä mies on. Jeesus astuu esiin ja sanoo, että hän on se, joka on luvattu. Se, johon tulee uskoa. Se, jossa täyttyvät kirjoitusten lupaukset. Eikä hänen lisäkseen ole mitään eikä ketään. Jumalan pelastussuunnitelman kulmakivi seisoo tässä. Vain häneen uskomalla saa ikuisen elämän, ja vain häneen uskova saa lahjaksi hengen, jonka elävän veden virrat täyttävät sen, jolla on jano. Tähän ei sisälly vaihtoehtoa Jeesus ja. Mies, joka seisoo juhlaväen keskellä ja huutaa nämä sanat, ei jätä vaihtoehtoa, että hän olisi vain hyvä ihminen, hyvä opettaja. Eikä vaihtoehtoa, että hän olisi vain yksi monista mahdollisista teistä Jumalan luo. Hän ei jätä vaihtoehtoa, että olisi monia henkiä, joiden kautta voisi syntyä ikuista elämää. On yksi Jumala, on yksi Isä, yksi Poika, yksi henki. Jeesuksen henki. Kaikki muut tiet, kaikki muut lähteet ja kaikki muut henget ovat tyhjää. Kristillinen hengellisyys on lähtöisin tästä yhdestä ainoasta lähteestä. Se on nimenomaan Jeesuksen hengen aikaansaamaa hengellisyyttä, joka erottaa sen kaikesta muusta hengellisyydestä, henkisyydestä, etsinnästä ja palvonnasta. Tänäänkin Jeesus kutsuu sinua. Jos sinun on jano, tule minun luokseni ja juo. Jos uskot minuun, sinun sisimmästäsi kumpuavat elävän veden virrat.

Iltahartaudessa puhui pastori Suvi Kankkunen Vapaakirkosta Tampereelta. Pekka Nymanin johtama Jakaranda-kuoro lauloi virrestä 125, Kosketa minua henki. Nyt vuorossa kello 19 Yle Uutiset.

0: Yle Uutiset ja Jussi Hanhivaara. Pääministeri Petteri Orpo toivoo Helsingin Garden-hankkeen selvittämistä. Orpo pitää vakavana arvioita mahdollisesta korruptiosta hankkeessa. Orpon mukaan hän ei ole ollut viimeistelemässä sen toteutusta. Hän myös kiistää epäilyt, joiden mukaan tukipäätös olisi ollut yhteydessä vaalirahoitukseen.
1: Ei liity, ei millään tavalla. Me arvioitiin tätä hanketta osana hallituksen kasvuriihtä. Ja me haettiin niitä päätöksiä, joilla me nähtiin, että ne toteutuessaan voisivat tuoda mahdollisimman suuren työllisyys- ja kasvuvaikutuksen sekä nopealla aikataululla, mutta sitten pidemmällä aikavälillä. Ja siksi nämä puheet jostakin, että joku muu olisi vaikuttanut, ei pidä paikkaansa. Tämä on niin iso kysymys, tämä oli hallituksen yhteinen riihi, yhteisiä päätöksiä kasvu- ja työllisyys- ja talousteeman alla.
0: Suomen lankaverkon viimeinen puhelu soitettiin päivällä. Elisa luopui lankaverkosta viimeisenä operaattorina. Toimitusjohtaja Topi Manner soitti Helsingin puhelinmuseoon, josta vastasi Traficomin pääjohtaja Jarkko Saarimäki.
2: Saarimäellä, Jarkko puhelimessa.
3: No terve Jarkko, Mannerin Topi täältä soittaa lomamatkalta. Tämä aika historiallista puhelua tässä soitetaan, lankaverkon viimeinen puhelu.
0: Kuparisen lankaverkon purkamisen arvioidaan kestävän vuosia. Sää on laajalti selkeä, pohjoisessa pilvisyys vaihtelee ja paikoin on sateista. Päivän yli lämpötila on huomenna 21-26 astetta. Maastopaloista varoitetaan paikoin maan etelä- ja keskiosissa.
4: Kello 19 Yle Uutisten jälkeen täällä Radio Yhdessä ilta jatkuu kuunnelmalla. Musiikkikamari ennakoi reilun 20 minuutin kuluttua huomista konserttiiltaan, jossa kuullaan Bachia. Tänään musiikkikamarissa vähän harvinaisempaa Bachia. 25 minuuttia eli 19. Journalistit tarvitsevat koulutusta romaniasioista. Siitä kerrotaan Romano Miritsissä kello 20. Maailman tärkein pieni asia ohjelmassa tapaamme Ari Tommiskan. Hänellä on ainutlaatuinen tietokone ja tietokonepelikokoelma. 20.15 alkaa. 15 minuuttia eli 20, siis maailman tärkein pieni asia. Ja maailmanpolitiikan arkipäivää kertoo siitä, millainen merkitys vedellä on geopolitiikassa. Kello 20.35. Mutta nyt kuunnelman pariin. Laskettua aikaa on kymmenosainen jännitysdraama, sarja vuodelta 2025. Pääosissa ovat Mimosa Villamo ja Joona Saartamo. Tänään kuullaan tämän kymmenosaisen jännitysdraaman viides jakso, Pieni käsi. Etsiessään olhaa sairaaloista ja klinikoilta, Noora alkaa ymmärtää avuttomuutensa ja vastuunsa. Samaan aikaan sodan uhka kasvaa Kiovassa ja Noora joutuu miettimään omaa rooliaan ja motiivejaan. Noora ja Kalle keskustelevat mahdollisuudesta palata Lviiviin turvaan, kun taas Olha puolestaan haluaa pelastaa perheensä Tšernihivistä. Kaikki ovat äärimmäisen päätöksen edessä. Auttaako vai ei?
5: Laskettua aikaa. Jakso 5. Pieni käsi.
6: Semmoinen mies, se juoksi ja sillä oli lapsi sylissä. Se oli kuollut. Ja mä näin, että se mies itki. Ja juoksi ja itki.
7: Ja tää oli eka kerta, kun sä näit kuolemaa siellä.
6: Joo, oli.
7: Se on hyvä, että sä kerrot tän. Pysähdytään tähän hetkeksi. Minkälaisia tuntemuksia sun kehossa herää?
6: En mä tiedä. Vatsaa painaa.
7: Niin jollakin se on pää, jollakin se on vatsa, missä se pelko ja hätä tuntuu.
6: Joo. Mutta mulla itsellähän ei ollut mitään pelättävää, että nyt tuntuu tyhmältä tässä jauhaa tämmöistä, kun niiden talot siellä särkyy ja niiden elämät. Ja...
7: Joo, mutta ne ei ole nyt tässä. Sä oot. Ja sulla on lupa sun tunteisiin.
6: Mun hengitys on pinnallista, kädet tärisee. Mies nostaa lasta raunioista. Huutoa. Toinen ottaa vastaan. Mies kantaa kuollutta lasta ja itkee. Hetken mä näen pupuja pyjamassa, letit, pieni tomunen käsi retkottamassa pelastajan käsivarren yli. Tää ei tunnu todelta, mutta tää on totta.
8: What a waste. And for what?
6: Ei olha vastaa. Mä laitan tekstarin, ehkä sillä on akku loppu.
9: Ei voi olla akku loppu, jos se tuuttaa.
6: No ehkä siltä on tippunut puhelin, tai en minä tiedä.
9: Onhan olemassa sekin vaihtoehto, että se on kuollut.
6: Tietenkin, mutta voidaanko nyt edes hetki vielä ajatella, että näin ei ole? Että jos ei heti päättäisi tai olettaisi, että kuolema on se ainoa vaihtoehto. Keskity mieluummin miettimään, että missä se voisi olla.
9: Joo, sori. Tuu Noora. Aletaan hommia.
6: Onks toi nyt ihan eettistä mennä kuvaamaan?
9: En ota kasvoja. Tuu.
6: Okei.
9: Okay. Otetaan tossa ambulanssin vieressä.
6: Joo, jos vaan päästään.
9: Noniin, valmis.
10: Kiovalaisen kerrostaloon varhain tänä aamuna osunut ohjus on tehnyt laajamittaista tuhoa. Sekä pelastajat että vapaaehtoiset kaivavat edelleen rakennuksen raunioista kuolleita ja eloon jääneitä. Näky on lohduton. Takanani olevaan ambulanssiin nostettiin äsken arviolta 10-vuotias lapsi.
6: Hey, excuse me. How many people have you found from the rubble so far?
11: Вибачте, скільки людей ви вже знайшли під завалами?
12: 12 людей загинуло. Четверо з них діти.
11: 12 people are dead, 4 of them are children. He says this is a residential area, no military.
10: Viranomaisten mukaan ainakin 12 ihmistä on saanut surmansa. Heidän mukanaan 4 lasta. Mutta raunioissa on edelleen ihmisiä. Pelastaja kertoi myös, että alue on asuinalue. Täällä ei ole mitään sellaista, mikä tekisi tästä houkuttelevan kohteen sotilaallisesti.
12: Russian bastards.
6: Vaikea olla eri mieltä.
9: Sun pitäisi olla puolueita.
6: Vai niin?
9: Journalistin ohjeet. Yleisön on voitava erottaa tosiasiat mielipiteistä.
6: Myös journalistin ohjeet. Yleisöllä on oikeus saada tietää, mitä yhteiskunnassa tapahtuu. Onkohan noi Olhan naapureita samasta talosta?
9: Ainoa, jolle ei ulkovaatteet. Voi olla. Hei, mihin sä meet?
6: Mä käyn jututtamassa, kysymässä, että jos ne olis nähnyt Olhaa. Kirillo, can you come with me?
11: Tak.
13: Reportage, Robert.
6: Excuse me. Sorry. I'm a journalist from Finland. Have you seen this woman? She was living here, in this building.
11: Вибачте, вона журналістка з Фінляндії. Чи бачили ви цю жінку тут? Вона жила тут, у цьому будинку. Ні?
13: Ні, не бачила такої.
11: No?
6: Nobody. She's pregnant. Та on tärkeetä. Tajutkaa nyt. Kukaan ei kato mun eilen ohlasta näppäämää kuvaa kunnolla. Miksei ne kato?
13: Що ви тут знімаєте? Це ж нічим нікому не допоможе.
6: Has she seen Olha?
13: Репортаж робите, я ж бачу.
11: No, come Nora, let's go.
6: What did she say?
11: Nothing, треба йти. Пішли швидко.
13: Ідіоти.
6: Nainen sanoi. Miksi kuvaamme kauhua ja surua, kun se ei tuo näitä ihmisiä takaisin? Antakaa mieluummin aseita tai menkää pois.
9: Kuinka monta kerrosta vielä?
6: Kohta ollaan perillä.
9: Ei saatana. Tää on kappalusta aeromisia, kun päästään takas Suomeen.
6: Onks noin huono kunto?
9: Ei todellakaan. Mitä sä myyhyttelet siellä? Minä kyllä urheilen.
6: Pussit jo.
9: Perkele. Sä oot nuorempi, siitä se johtuu.
6: Tää se on. 16 kerros. Eikö se ollut toi asunto?
9: Joo.
6: Tää on auki.
11: They have checked all the apartments. That's why it is open.
6: Wow. Mitä?
9: Ei, tuli vaan kun pikkunaarmu tuohon säädä. Tätä lasia on ihan joka puolella, saatana.
6: Oot tarkkana.
9: Olen.
6: Tuossa on naulakko. Se on vinossa. Tuolla näkyy sängyn kulma. Kävelen peremmälle asuntoon ja olohuoneessa näky pysäyttää. Yksi ulkoseinistä on poissa.
9: Hei, älä meni lähelle. Siinä voi olla sortumavaara.
6: Emme. Seison siinä. Ulkona on kirpeä pakkaspäivä. Aurinko paistaa. Taivas on sininen. Olhan pestyt pyykit lepattavat kuivaustelineellä ulkoa tulevassa tuulessa. Tuuli tuntuu kylmältä mun iholla.
9: Täällä on tiskialtaassa vielä meidän eiliset kahvikupit. Kato. Taasko sä soitit?
6: No joo. Koitan vaatia sun puhelinnos jossain täällä asunnossa, mutta ei taida olla.
8: Look, there's something in here. Idi sude, malacha. Idi sude.
6: What is it?
8: Come on, we are not hurting you.
6: Tuukko alle kattaa, täällä on kissa. Pikkonen musta. Tuutko syliin? Tulee.
8: How you did get here, kitty cat? You're not here yesterday.
9: Varmaan tullut avoimesta ovesta.
6: Ai raukkaa, kun se pelkää. Älä pelkää. Mikä sun nimi on?
8: Ne treba bojati se, malecho. Ne treba bojati se.
6: Hei, Luke, kato. Sen on tassussa haava.
9: No
6: onko sukalle mitään paperia tai pyyhettä tai...
9: Ei oo muuta kuin tää hotellin nenäliin.
6: No anna tänne.
9: No. Ja et nyt rupee mihinkään kissan pelastushommiin.
6: No kyllä meidän pitää viedä tää turvaan. Minä vien, sun ei tarvi huolehtia.
9: No ei se nyt sitä oo.
6: Talon ulkopuolella me jututetaan vielä joitain asukkaita. Raunioiden sisältä pelastetaan edelleen ihmisiä, mutta olho ei näy. Kirilo näyttää löytäneen kissa omistajan. Mennään tonne, joo.
8: Cat's name is Melenka.
6: Is it your cat?
8: Se tvoja kasinja?
6: Katon poikaa, joka silittää kissaansa. Poika on likainen. Se on itkenyt. Poika katsoo mua. Ja yhtäkkiä muakin itkettää. Kerron Kirillon välityksellä, että laitoin kissalle siteen nenäliinasta. Sen tassussa on ehkä lasinsiru. Poika hymyilee ja heilauttaa kättään mulle. Ja mä heilautan takaisin. Sitten se keskittyy kissaansa. Ainakin kissa on nyt turvassa.

0: tuntuu tärkeältä.
1: No tuliko hyvä mieli?
0: Itse asiassa tuli.
1: Kiva.
0: Sairaala numero 10. Tänne on vaan reilun 5 minuutin ajo Olhan talolta. Tänne on tuotu ohjusiskun uhreja. Ja tuodaan näköjään edelleen.
2: Kirilla, can you ask the doctor if we can shoot for our news?
3: Okei. Okay. Vabistav, mene tut finski journalisti, kun ei pitää, että sinne protovisi.
1: Kamatkaa saa, mikki valmiiksi. Tuolla ne viittoja, voidaan kuvata.
3: The doctor says he wants everybody to know about the war, and the patient says he is okay to taking pictures of him, so, but we need to do it now.
4: What's happened to him?
3: They found him in a rubble, and he might lose his leg. They are taking him into surgery now. So, come on, let's go.
5: Дайте дорогу, будь ласка, прошу від селян.
0: Me juostaan lääkärin ja sairaanhoitajan perässä sisään. Kalle kuvaa. Mä vaan juoksen. En mä tiedä, mitä mä tässä edes teen. Yhtäkkiä mies menettää tajuntansa. Hoitaja nousee hänen päälleen, painelee rintaa. Apuvälineitä tuodaan. Miestä elvytetään.
5: Швидко збираємо його. Веземо до операційної. 200 джоулів. Розряд. Ще раз. Розряд.
0: Kunnes sitten on hiljaista. Mun on pakko päästä pois.
1: Oh, mitä siinähän saatkin?
0: Joo.
1: Kela. Löytyi toimiva kahviautomaatti. Tos. En laittanut sokeria.
0: Kiitti. Missä Kirilla on?
1: Tulee ihan kohta. Lupas käydä kysyä tuossa vastaanotossa vielä, että jos Olha olisi tuotu tänne. Mä luulin, että sitä säkin lähetätte.
0: Joo, en mä. Ei nää oikein osaa englantia.
1: Mikä sulla sit tuli? Jäädyit?
0: Mitä? En. En tietenkään. Tai joo. Jäädyin itse asiassa ihan kokonaan. Nyt mä en saanut happea.
1: Mut paras tottu. Tämmöstä on.
0: Niin kai. Tai tiiätsä, en mä halu tottua tähän. Eikä mun mielestä pidäkään.
1: No pää kestää paremmin, jos ei anna mennä niin syvälle.
0: Se oli ihminen. Elossa oleva ihminen vielä aamulla ja nyt se on kuollut.
1: Mennään sitten. Kirillakin on jo tuolla.
0: Mä tiedän.
1: Mitä? No niin, neito hyvä. Nouses nyt. Tässä on se ritarin käsi. Hyvin sä vedät.
3: There was nobody that they had received who was pregnant.
0: So what now?
3: We can go to morgue. You know, the place where they keep dead people.
1: Niin, ruumisuonnehan olisi ihan hyvä idea.
3: Or we can still check other hospitals.
0: Or hey, what about the clinic? Se hedelmätysklinikka. Eikö se niitä mikälien päämaja ole Kiovassa? Muutenkin kiinnostaisi nähdä se mesta.
1: Se oli jotenkin jossain tässä lähellä.
3: Okay, where to?
4: Let's go there. The address is on the card.
3: Okay, поїхали.
6: Відправці Марлі прання негайно.
4: Yes, I understand, but...
6: What do you still want?
4: We are looking for a person called Olha Sirenko. Can't you at least look what she has been here the last time?
6: Sorry, I can't help. I'm busy.
7: Чи можете ви хоч якось допомогти? Будь ласка.
0: Mitä me nyt tehdään? Mistä me nyt etitään?
1: Mä en tiedä, mutta ne vauvat kiinnostais nähdä. Se nainen siellä viivissähän sanoi, että täällä on bunkkeri täynnä niitä. Kiri, could you ask her if we can see the babies?
3: Yeah, minute. Чи можемо хоча б зняти дітей для сюжету?
1: Joo.
0: Nyt on monta vauvaa.
1: Ainakin.
6: Last time it was like this when the COVID was. But this is worse. Navit ne znaimme, що робити.
1: Ne kuulemma pelkää, että äidinmaidon korvike loppuu kaupungista.
0: No se olisikin. Pieni nyrkki heiluu ilmassa. Ja siinä se on. Kuva aamulta. Pieni tomuinen lapsen käsi roikkumassa pelastajan olkavarren yli.
1: Mm.
2: Mikä tuli?
0: Ei mikään. Mä menin jo ulos.

0: pitkä päivä takana. Hotellin suihkussa mä annan veden valua iholla, mutta joku muussa on poissa paikaltaan. Mä istun siinä suihkun lattialla. Oon siinä kauan.
1: Moi!
0: Moi Sami.
1: Moi. Missä oot?
0: Hotellihuoneessa. Täällä kiovassa.
1: Onks kaikki hyvin?
0: Joo.
1: Sun äiti sanoi, että sä voit mennä sen luokse ainakin alkuun. Sitten kun tuut, niin...
0: No oikeastaan mä soitin, että jos mä voisin pitää sen meidän kämpän vielä hetken, niin mä kyllä maksaisin sen takuuvuokran sulle.
1: Noora. Hei. Mitä on tapahtunut?
0: Ei mitään. Kun mä vaan...
1: Hei. Mikä sulla on?
0: Ois vaan kiva, että olisi joku koti mihin tulla, vaikka ja vähäksi aikaa vaan.
1: No hei, mä soitan sille vuokranantajalle ja kysyn siitä, niin.
0: Kiitos. Sami, onks meidän pakko erota?
1: No.
0: Pitäisikö meidän miettiä, tai et kun mä ajattelin, että jos me koitettais vielä, että
1: niin.
0: Et kun mä tiedän, että mä en osannut puhua, mutta
1: niin.
0: Mä voisin oikeasti yrittää, mä lupaan yrittää.
1: Noora, kun
0: Niin. Totta kai mä tajun, sä oot... Sori, mä oon varmaan täällä jotenkin vähän poissa vaan tolalta, niin... Tei mitään, sä oot ihan oikees tunnohda. Tiedätkö, mun pitää varmaan itse asiassa mennä nyt.
2: Puhelu loppuu. Mä oon yksin. Mulla on ikävä Samia. Ikävä ketä tahansa ihmistä, jonka lähellä olla.
3: Moi Noora. Kiitos kun soitat, me ollaan odotettu. Mikä siellä on tilanne?
0: Ei me olla löydetty Olhaa. Mä oon pahoillani.
3: No, kyllähän se voi vielä löytyä.
0: Voi.
3: Montaks kertaa sä oot soittanut?
0: 10, 20, en mä tiedä. Jotenkin mä en jaksa uskoa, että se ei soittaisi, jos pystyisi. Että semmonen tunne mulla on, että jotain on käynyt.
3: Ootteko te käynyt sairaaloissa?
0: Ollaan.
3: Mut siellä on ihan tosi paljon niitä sairaaloita ja siellä on tosi paljon ihmisiä. Tai että jos se nyt ei ole siellä ensimmäisessä ollut, niin kyllähän siellä on muitakin. Että kyllähän se voi vielä jostain...
0: Joo, ja Kirilla on soitellut niihin, mutta ei ole löytynyt. Enkä mä tiedä, mitä tässä pitäisi seuraavaksi tehdä. Tai mistä etsiä, kun tää on kuitenkin miljoona kaupunki. Mä oon pahoillani. Mä epäonnistuin. Yritin, mut mistään ei tullut mitään. En ymmärrä, miten ja milloin tästä asiasta tuli mulle näin tärkeä. Tärkeä siitä tuli. Mitä sä aiot ottaa?
4: En tiedä, mutta sellainen nälkä, että mikä vaan käy, kunhan sitä on paljon.
0: No ois se Kirillokin voinut jäädä tänne yöksi. Kai toimitus olisi maksanut sillekin huoneen.
4: Niin, no sen koti on täällä, niin kai menee mieluita sinne.
0: Onks uutisissa mitään?
4: No... Toi venäläistä autoletka on jotain 50 kilsaa pitkä, mutta se ei edelleenkään liiku. Ja sehän on hyvä meidän kannalta, mutta kyllä ne sanoi tuolla toimituksessa, kun mä linkkasin nuo jutut, että lähtikään vittuun sieltä kiopasta.
0: Ei me nyt vielä lähetä.
4: Niin.
0: Niin kai sä sanoit niille.
4: Noora, he nyt voidaan jäädä tänne yhtä ihmistä etsiin. Jos huomenna ei löydy, niin sit jatketaan muualla. Eikä mitään muttia. Sä saat olla iloinen, että mä en ole kertonut sun seikkailusta pomolle. Huomisen jälkeen lähdetään takas liitiin.
0: Okei,
5: joo. Чи готові зробити замовлення?
4: Так.
5: Are you ready to order?
4: Mitä sä otat? Та тіць.
6: Мені потрібна інформація. Чи ці люди знаходяться тут? Вони
0: сильні. Yhtäkkiä mä kuulen Olhan äänen. Olha!
6: Oh, she was not giving me your room number. Sorry, it's hotel policy.
0: Mä huomaan verisen nenäliinan Olhan kädessä. Siinä on meidän hotellin logo.
6: Where have you been? And how did you find us?
2: Toi on se sama nenäliina, jonka mä sidoin päivällä kissan tassuun.
7: Ja Olhan puhelin oli tippunut ja sitten siinä on se kissa.
6: But there was air alert. I was running. I lost my phone. I had everything there.
8: Thank God you're alive. We were so worried.
9: And how's the baby? Is everything all right with the baby?
6: He's good. No problem. Kicking.
8: Talviva.
9: Linun.
4: Moi. Mitäs sä täällä?
0: Toi on juotavaa. Maistuuks?
4: No totta, Mooses. Sisään. Pasille.
0: Pasille.
4: Yhtä juttua mä en vaan oikein ymmärrä.
0: No?
4: Et miksi sä yhtäkkiä niin hirveästi haluut auttaa tätä Olhaa?
0: Miten niin?
4: No ihan selvästi tää ihminen merkkaa sulle jotain.
0: Eikä.
4: No onko se sitten se vaan kaveri Perttu vai? Sitäkö sä haluat auttaa?
0: En.
2: Kalle on ihan oikeassa.
4: Eihän tää varsinaisesti oo sun ongelma mitenkään.
2: Miksi tästä on tullut mulle henkilökohtaista?
0: Niin ei oo.
4: Niin no miksi sitten?
0: Koska mä oon niin vitun kiva ihminen.
4: Ei mene läpi.
0: En mä osaa sanoa mitään syytä.
4: Tai et halua.
0: Tai en osaa.
4: Knock, knock, who's there? Ola, what's up?
6: Have you seen the news?
4: No, why?
6: What's happened? Look.
10: Small town of Bucha, located less than
6: this is from Bucha.
0: Ole katon näitä kuvia. How far is it from Kiev?
6: It's like 30 kilometers from this place. I need to call my father.
4: Venäläiset on ylittänyt valtatiel viimistä tänne.
0: Mitä se tarkoittaa?
4: No ei ainakaan mitään hyvää meidän kannalta, jos ne saa saada tuo kaupungin.
0: Voiko ne saada?
4: No voi totta kai. Siis se on isoin valtatie täältä länteen.
11: Näin päättyi viides jakso Pieni käsi, 10-osaisesta jännitysdraamasta Laskettua aikaa, sarjaa vuodelta 2025. Pääosissa Mimosa Villamo ja Joonas Saartamo. Käsikirjoituksesta vastaa Hanna Leivonniemi, ohjauksesta Maria Pyykkö. Dramaturgeina ovat olleet Paula Salminen, Emilia Sjöholm. Äänisuunnittelijana Anders Wiksteen, sävellyksistä vastaa Antti Lehtinen. Apulaistuottajana on ollut Eveliina Solja. Tuotannosta vastaa Jonni Haasanen. Tilaajana Matti Kajander Yle Draamasta. Tämä koko sarja, 10-osainen sarja, kuunneltavissa Yle Areenassa. Kuunnelman muissa rooleissa ovat Juliana Voronina, Ruslan Gunko, Joel Hirvonen, Inkeri Hyvönen, Paavo Kinnunen, Kaarina Hazard, Carl Christian Rundman, Vanda Dubiel, Tamara Danilova, Igor Frey, Maxim Pavlenko, Jevgeni Haukka ja Artur Kuukov. Se oli siis Pieni käsi, Laskettua aikaa, jännitysdraamasarjasta.
12: Johann Michael Bach, Johann Sebastian Bach, Christoph Willibald Gluck ja Eloise Werner. Heidän musiikkiaan kuullaan Euroradio-konsertissa keskiviikkona kello 19 uutisten jälkeen sekä Yle Areenassa. Tervetuloa mukaan!
11: Sellaista luvassa huomenna keskiviikkona 19 uutisten jälkeen. Eli Bachia. Johann Michael Bachia ja Johann Sebastian Bachia muun muassa konsertissa. Kuunnellaan nyt sitten Johann Christoph Friedrich Bachia. Hän oli Johann Sebastian Bachin toiseksi nuorin poika, joka syntyi Leipzigissa vuonna 1732. Hänet tunnettiin lisänimellä Bückeburgin Bach. Nyt kuunnellaan Concerto Grosso, sen soittavat fortepianolla Christine Schornsheim ja Freiburgin barokkiorkesteria johtaa Gottfried von der Goltz. Tämä on Johann Christoph Friedrich Bachin konsertto pianolle, orkesterille ja kontinuulle S-duuri. Concerto Grosson osat ovat ensimmäinen osa Allegro, toinen osa Romanssi ja kolmas osa on Rondo tempossa Allegro.

0: Näin päättyi Johann Christoph Friedrich Bachin konsertto pianolle, orkesterille ja kontiinolle S-duuri. Christine Schornsheim soitti fortepianoa, Freiburgin barokkiorkesteria johti Gottfried von der Goltz. Johann Christoph Friedrich Bach oli siis Johann Sebastian Bachin toiseksi nuorin poika, Bückeburgin Bach nimellä tunnettu. Bachia luvassa täällä Radio Yhdessä huomenna keskiviikkoiltana enemmänkin. Tässä muistutus siitä.
1: Johann Michael Bach, Johann Sebastian Bach, Christoph Willibald Gluck ja Eloise Werner. Heidän musiikkiaan kuullaan Euroradio-konsertissa keskiviikkona kello 19 uutisten jälkeen sekä Yle Areenassa. Tervetuloa mukaan!
0: Kello on tuota pikaa 20. Romano Miritz kertoo jälleen ajankohtaista asiaa romaneista. Romanien tapauksessa toimituksissa ei ehkä aina osata nähdä kaikkia taustatekijöitä samalla tavalla kuin valtavirtaa käsittelevissä uutisissa, pohtii Keski-Suomen journalistit ry:n asiamies Mikko Lundell. Romaneista ja muistakin vähemmistöistä on stereotypioita ja herkästi väärää tietoakin liikkeellä. Heitä myös kohdellaan usein ikään kuin he olisivat yhtenäinen ryhmä, vaikka todellisuudessa he kaikki ovat omia yksilöitään omista taustoistaan, Lundell sanoo. Keski-Suomen journalistit ry järjesti huhtikuun lopulla Romanit mediassa -keskustelutilaisuuden Jyväskylässä. Tilaisuuteen osallistuneilla journalismin ammattilaisilla ja opiskelijoilla oli mahdollisuus kysyä aiheesta romaneihin ja rasismiin perehtyneiltä väitöstutkijalta. Mikko Lundellia haastattelee toimittaja Jaakko Laakso.
2: Meillä oli tällainen Romanit mediassa -keskustelutilaisuus. Meillä oli siellä alustajina romani- ja yhdenvertaisuusasiantuntija Leif Hagert ja sitten toisena oli Sanna Ryynänen, joka on rasismin perehtynyt väitöstutkija. He kävi läpi romanien historiaa ja myös rasismin taustoja. Ja sitten he otti mediateksteistä esimerkkejä siitä, että miten niissä on käsitelty romaneja. Ja sitten keskustelu oli vilkasta. Meitä kiinnosti kuulijana tietenkin kuulla ihan romaneista ja heidän elämästään ja myöskin siitä, että minkälaista se vähemmistön arki heidän näkökulmastaan on Suomessa.
3: Näin meille kertoo Keski-Suomen journalistit ry:n asiamies Mikko Lundell. Tämänkertaisessa ohjelmassa me pureudumme Jyväskylässä huhtikuun lopulla järjestetyn kiinnostavan Romanit mediassa -keskustelutilaisuuden taustoihin ja antiin. Ohjelman sisällä kuulemme muutamia lainauksia romaneja käsitelleistä lehtiartikkeleista, televisio-ohjelmasta sekä muusta mediasisällöstä ja romanitaustaisten ihmisten tekemiä huomioita niistä. Lainaukset lukee Maria Laakso. Jyväskylän keskustelutilaisuuden tapaan en ole nimennyt erikseen mediaa, josta lainaus on otettu, koska se ei ole keskeistä. Oleellista on sisältö ja se, mitä lainauksen uutisoinnissa on koettu ongelmalliseksi romanien keskuudessa. Palataan nyt Mikko Lundellin ja Romanit mediassa -keskustelutilaisuuden pariin. Teitä oli mukana järjestävän tahon, eli Keski-Suomen journalistit, onko se nyt ry sitten? Ja joo. Sen lisäksi oli Suomen freelance-journalistit ja Jyväskylän yliopiston journalistiikan opiskelijoiden ainejärjestö Lööppi ja sitten radio- ja televisiotoimittajien liiton väkeä. Nämä oli kutsuttuina mukaan sinne tilaisuuteen keskustelemaan. Minkä verran porukkaa oli paikalla noin kaiken kaikkiaan?
2: 7 ihmistä oli osallistujina. Pieni porukka, mutta sopivan kokoinen porukka just siihen, että saatiin jokaisen ääntä siellä kuuluviin ja kaikilla oli mahdollisuus kysellä ja osallistua juttuun. Ja siitä tuli semmoinen oikein lämminhenkinen tilaisuus, jossa paljon oli asiaa.
3: Mistä ajatus tällaisen keskustelutilaisuuden järjestämiseen tuli?
2: No meillä on Keski-Suomen journalisteilla monenlaisia tilaisuuksia aina vuoden mittaan, jossa pyritään saamaan lisää näkemyksiä siihen journalismin tekemiseen. Ja on mielestäni sellaisiakin tapahtumia, joiden tarkoitus on yhdessäolo ja virkistäytyminen. Nyt tätä romaanitapahtumaa meille ehdotettiin ja meistä on tosi tärkeää, että opittaisiin aina vaan paremmin kohtaamaan ihmisiä ja asioita. Ja erityisen tärkeää se on tietysti just vähemmistöryhmien kohdalla, että miten me heitä käsitellään mediassa. Medialla on tosi iso vastuu siinä, että miten välitetään tietoa ja asenteita.
4: Romanit on tosi uskonnollisia. Heillä ei kuitenkaan ole omaa uskontoa, vaan suurin osa on kristittyjä tai muslimeja. Suomessa suurin osa kuuluu evankelis-luterilaiseen kirkkoon, mutta osa on liittynyt myös paikalliseen helluntai-seurakuntaan.
3: Edellinen lainaus oli Suomen romaneja käsittelevästä lapsille ja nuorille suunnatusta televisio-ohjelmasta. Esimerkin kertonut romani toteaa. Kyse ei ole varsinaisesti virheellisestä tiedosta. Esimerkiksi Turkin romaneista suurin osa lienee muslimeja. Ylipäänsä romanit edustavat usein sitä uskontoa, joka on heidän asuinmaansa pääuskonto. Mutta Suomen romaneja käsittelevässä ohjelmassa tästä saa hassun vaikutelman. Eihän kukaan suomalainen romani ole muslimi. Ja vaikka suuri osa meistä kuuluu luterilaiseen kirkkoon, hengellinen kotimme on helluntaiherätyksessä, vapaakirkoissa ja esimerkiksi baptismissa. Kyllä tämä otti päähän, kun kuulin tämän, hän jatkaa. Tiedätkö, ovatko muut journalistijärjestöt Suomessa järjestäneet vastaavaa tai oletteko itse järjestäneet tämmöistä vähemmistöistä kirjoittamiseen liittyvää keskustelua aiemmin?
2: Ei nyt heti tule mieleen, että oltaisiko me järjestetty viime aikoina, mutta kyllä niitä varmaan paljon on ja takavuosina muistan ainakin olleeni sellaisessa tapahtumassa, jonka Jyväskylän Seta järjesti, että siellä sai he kertoi seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen osasta ja sielläkin sai niin kuin sitten vapaasti kysellä niihin liittyviä asioita ja silloin käytiin ihan, se oli joskus toistakymmentä vuotta sitten, niin se alkoi siitä, että käytiin ihan termit läpi ja se oli tosi hyvä tietopaketti niin kuin tälleen toimittajana, että oivalsi lyhyessä ajassa paljon.
3: Se lienee ainakin tärkeää juuri tämä, että osataan käyttää terminologiaa oikein ja toisaalta sitten se, että osattaisiin tulkita myös näitä vähemmistön asioita oikein, niin mitä ajattelet siitä, että mitä muita arvoja tämmöisellä perehtyvällä briefauksella voisi olla nimenomaan toimitustyön kannalta?
2: No toimittajana sitä on valitsemassa aiheita ja näkökulmia ja viime kädessä tai lopulta ihan sanavalintoja, että kyllä se on tosi tärkeää, että saa niin kuin sellaisista herkistä aiheista sitten tietoa just asiaosaisilta itseltään, eikä sitten sellaista toisen käden tietoa joltain niin kuin ryhmän ulkopuoliselta ihmiseltä. Ja kyllä se sellainen kohtaaminen, niin se tuo tietoa ja sitten se tuo sellaista sydämen sivistystä.
3: Mikä oma näppituntumasi on siitä, että järjestetäänkö vastaavaa koulutusta myös mediatalojen sisällä?
2: Mä olen itse töissä sanomalehti Keski-Suomalaisessa. Kyllä mun mielestä siellä vuosien mittaan on ollut monenlaisia tilaisuuksia, missä on käynyt eri ryhmistä ihmisiä puhumassa ja on saanut kysellä. Ja monestihan ne sellaiset kasvokkaiset keskustelut, missä ollaan niin kuin koolla ja missä saa vähän arastellenkin kysellä tyhmiä ja hakea niitä sanamuotoja ja sitten kuulla, että mikä se parempi tapa siihen on, niin ne voi olla tosi hyödyllisiä ja tosi, tosi hyviä.
4: Lähetyksen jatkuessa juontajan mikrofoni vaikutti kuitenkin jäävän vahingossa auki. Ja ohjelman miesjuontaja käytti romaniväestöä halventavaa termiä. Puhe kuului radioyleisölle. Kommentti oli asiaton ja halventava, eikä edusta arvojamme. Pyydämme anteeksi ja tulemme käymään asian läpi sisäisesti.
3: Kokemuksista kysyessäni eräs romani nosti esiin kevättalvella 26 tapahtuneen häntä loukanneen keissin. Aamuradion juontaja esitti ohjelmassaan halventavan kommentin, joka pääsi vahingossa läpi mikrofonin jäätyä päälle. Tapahtuneen esiin nostanutta romania harmitti aiheen käsittelyssä muun muassa se, että tapahtumapäivänä asiaa pahoitteli vain toimittajan esihenkilö, ei toimittaja itse. Esihenkilö myös kertoi, että asia käsitellään yhtiön sisäisesti. Miksi vain sisäisesti, eikö siitä tiedoteta lainkaan, tapahtuneen esiin nostanut romani kysyy. Mainittu toimittaja pyysi seuraavana päivänä ohjelmassaan anteeksi edellisen päivän kommenttiaan. Tapauksen mainitsevaa romania kuitenkin loukkaa eniten, että vaikka tapahtunut luvattiin käsitellä, siitä ei joko seurannut merkittäviä sanktioita toimittajalle tai ainakaan niistä ei ole julkisesti tiedotettu. Kaveri pääsi kuin koira veräjästä, ei menettänyt työtään tai siirretty uusiin tehtäviin eikä asiaan palattu enää koskaan, romani toteaa. Keski-Suomen journalistien asiamies Mikko Lundell. Opetusalalla monesti puhutaan siitä, että vanhempainiltoihin saapuvat ne vanhemmat, joiden lapset pärjäävät koulussa hyvin ja jotka ovat myös vanhempina sellaisia, jotka osaavat tukea lapsiaan siinä koulutyössä ja muuta. Ja sitten sieltä vanhempainillasta puuttuvat usein ne huoltajat, joiden lapset hyötyisivät erityisesti siitä, että he saisivat parempaa tukea siihen koulunkäyntiin myös kotoa. Tunnistatko tällaista asetelmaa journalistiikan puolelta, että puuttuvatko sieltä koulutuksista, vähemmistöistä ja vähemmistöistä kirjoittamisesta puhuttaessa ne, jotka eniten hyötyisivät tavallaan siitä koulutuksesta ja keskustelusta ja kohtaamisista?
2: No kyllä mä tuon ilmiön tunnistan ihan tietysti journalistien aihevalinnoistakin varmaan, mutta siis tuosta koulutustilanteesta, niin kyllä musta tuntuu, että meitä oli siellä ihmisiä koolla tietysti erilaisista taustoista, mutta että varmaan jokaisella oli niin kuin sitten opittavaa ja lisää ymmärrettävää tuosta vähemmistöryhmästä ja niiden elämäosasta Suomessa, että varmaan silleen oltiin kaikki samalla viivalla, että kukaan meistä ei ollut mikään erityinen asiantuntija siinä ja kaikki sai sopivasti lisää tietoa.
3: Mitä mieltä olet, että pitäisikö tällaista koulutusta järjestää kaikille journalisteille? Olisiko se ikään kuin tämmöisenä pakollisena lisäkoulutuksena? Voisiko se vähentää esimerkiksi tällaista syrjivää kirjoitustapaa, tai joka voi tulla tietysti siis tahattomastikin, tai jotenkin sitä väärinymmärrysten mahdollisuutta?
2: No kyllä, ehdottomasti. Että totta kai siinä isossa osassa voi olla työnantajat ja sitten myöskin me paikallisyhdistykset ja tietysti jokainen journalisti ihan myös henkilökohtaisesti, että monilla aloilla on jatkuvaa kurssitusta ja hyvä olisi toimittajillakin olla, että saisi semmoista sisäistä pöllytystä ja maailma muuttuu tosi kovaa vauhtia tietenkin kaiken aikaa ja aina on hyvä tarkastella uudelleen omia asenteita ja sitä, että mitä näkee ja kuulee ympäriltään, niin ehdottomasti on sen kannalla, että kaikenlaisista aiheista on tärkeä saada koulutusta.
3: Jos palataan lopuksi vielä tuohon tilaisuuteen, niin haluaisitko nostaa jonkin sellaisen asian, mitä itse opit sieltä erityisesti, tai mikä sinulle avarsi omia näkökulmia?
2: No varmaan yleisesti se, että ainakin mitä meille näytettiin niitä esimerkki tekstinpätkiä mediasta, niin siis kyllä siellä varmasti on niin kuin romaaneista ja muistakin vähemmistöistä ihan tosi paljon stereotypioita liikkeellä ja herkästi väärää tietoakin. Ja sitten vähemmistöjen kohdalla käy herkästi myös niin, että heitä kohdellaan jotenkin ikään kuin he olisivat joku semmoinen yhtenäinen ryhmä, vaikka todellisuudessa he on kaikki yksilöitä omista taustoistaan. Ja sitten sekin tuli noista esimerkkeistä hyvin vahvasti esille, että monesti sillä romaaniudella selitetään mediateksteissä sellaisiakin asioita, joihin se romaanius ei liity millään tavalla. Et ehkä vähemmistöissä, niin ehkä varsinkaan romaanien tapauksessa ei aina toimituksissa niin kuin osata nähdä niitä kaikkia taustatekijöitä samalla tavalla kuin valtavirtaa käsittelevissä uutisissa. Varmaan se tärkein sellainen asia, mitä pitää aina uudestaan ja uudestaan kirkastaa, että pitää kohdata ihmiset niin kuin nimenomaan yksilöinä, ihmisinä.
3: Näin siis Keski-Suomen journalistit ry:n asiamies Mikko Lundell. Kun kysyin tutulta romaneilta esimerkkejä heitä koskevasta uutisoinnista, monen oli vaikea nimetä tiettyä uutista tai artikkelia, joissa heistä tai heidän kulttuurista kerrottaisiin virheellisesti. Sen sijaan useimmat nostivat esiin ongelmana uutisten perässä olevat kommenttikentät ja somekeskustelut.
4: Mutta kun koko suku on sisäsiittoista, niin ei sieltä kovin paljon voi vaatiakaan, että toimittaisiin lakien ja sääntöjen mukaan.

0: että lähdettiin Ruotsiin ihan työn perässä. Kulttuurinsa on ongelmageneraattori, joka estää monta asiaa nykyyhteiskunnassa pärjäämisessä. Illalla hilpeänä kaljaa, aamulla kalpeena hiljaa. Sellaista se kulttuuriperintö on, ja minnekään ei ole kadonnut tuolta.
1: Edelliset lainaukset olivat keskustelusta, joka koski uutista Hilja Grönforsin nimeämisestä kunniatohtoriksi. Jyväskylän keskustelutilaisuudessa ei ensisijaisesti käsitelty keskustelupalstoja tai niiden moderointia, vaan toimitustyötä. Tätä ohjelmaa valmistellessani luin kymmenien romaneja koskevien uutisten kommenttikenttiä. Haluankin heittää mediataloille, sanoma- ja iltapäivälehtien toimituksille sekä erilaisten somealustojen moderaattoreille kysymyksen. Olisiko paikallaan järjestää koulutusta ja laajemminkin pohtia, onko romaneja käsittelevien uutisten yhteydessä käytyjen keskustelun moderointitasolla, jolla sen nykyaikana pitäisi olla. Kiitos seurasta ja minun puolestani hyvää kesää kaikille Romano Miritsin kuuntelijoille.
2: Romano Miritsin toimitti Jaakko Laakso. Maailman tärkein pieni asia -ohjelmassa Maija Salminen tarkastelee intohimon kohteita, asioita, joihin voisi käyttää vaikka kaiken vapaa-aikansa. Käsittelyssä on siis harrastuksia, jotka ovat kokoaan suurempia, maailman tärkeimpiä pieniä asioita. Tänään puhutaan tietokoneista. Klaukkalaisella Ari Tommiskalla on ainutlaatuinen kokoelma historiallisia tietokoneita, tietokonepelejä ja kaikenlaista niihin liittyvää tavaraa. Kokoelma lienee Suomen suurin, ainakin jos puhutaan yksityishenkilön keräämistä kokoelmista, ja se on usean vuosikymmenen keräämisen tulos. Vanhimmat koneet ovat 70-luvulta. Tietokonehistorian äärelle pääsi Maija Salminen.
3: Ari Tommiska, kun tänne sinun ehkä kaikkien pyhimpääsi astuu, niin käy heti selväksi, että keräilijämiehestä on kyse, mutta palataan kohta siihen, että mitä täällä on, mutta miten sä kutsut tätä tilaa?
4: No tämä on mun privaattimuseo. Et mulla on ollut nämä näytillä ihan oikeassakin museossa, mutta se suljettiin ja nyt mä tein sitten tähän niin kuin kodin yhteyteen tämän tilan omaan käyttöön ja sitten tämmöisiä harvinaisia tilaisuuksia, niin kuin esimerkiksi sinun tapaamiseen.
3: Kiva, että sain tulla. Täällä on siis ihan hirveä määrä tietokoneita, tietokonepelejä. Kerro sinä nyt, kun tiedät, mitä kaikkea täällä on.
4: No täällä on itse asiassa melkoinen määrä kaikkea niin sanottua tietokone- ja pelikone retrotavaraa. Ihan laidasta laitaan. Eli vanhimmat koneet on vuodelta 72 pelikone ja sitten mennään niin kuin 70-luvun loppu, 80-luvun alku. Tietokoneita, pelikoneita, lisälaitteita, ohjelmistoja, ihan kaikkea, mikä siihen historiaan liittyy.
3: Aloitko siis jo 70-luvulla kerätä vai oletko muuten hallinnut sitten niitä vanhempia?
4: No mä oon alkanut itse asiassa, kun mä menin töihin 85, niin oikeastaan silloin jossain määrin mä palautin takaisin koneita, joita mulla oli aikaisemmin ollut. Jo silloin niin kun joutunut myymään. Sitten kun alkaa saamaan palkkaa, niin sitten mä oon alkanut ostaa tosiaan muutaman koneen. Ja sitten ajan kanssa, ehkä tämä on joskus 90-luvun niin kun puolessa välissä sitten niin kuin alkanut oikeasti olla niin kuin keräämistä. Eli ensin mä keräsin takaisin ne muutama laite, joka mulla oli ollut, ja sitten mä keräsin, mitä mä haaveilin aikanaan, ja mä keräsin ne takaisin, ja sitten se jossain vaiheessa lähti käsistä. Ja nyt mä oon niin kuin viimeiset vuodet palannut taas jonkunlaiseen järkevään malliin kerätä laitteita.
3: Hyvä, että itse sanoit tuon termin lähti käsistä, kun vähän sitä tässä ajattelin.
4: Joo, täällä on nyt, se on ollut tärkeää, että kun mä silloin alkuvaiheessa piti, kun ei ollut tiloja, niin mä keräsin laatikkoon. Ja sitten jossain vaiheessa mä totesin, että se, että sä keräät tämmöistä laatikkoon, niin se ei ehkä ole se juttu. Ja sitten kun mä siitä aikanaan sain ne verkkokaupan yhteyteen Jätkäsaareen ne museotilat, niin sitten oli muutamia vuosia helppo kerätä, koska se oli siellä näytillä se niin kuin osa siitä tavarasta. Mutta sitten kävi niin, että se jouduttiin palauttamaan ne kotiin, ja onneksi mä sain nyt uudet tilat, missä nämä on. Ja niin kuin näkyy tässä, niin mulla idea on siis se, että se mitä mä kerään, niin se on niin kuin näytillä. Vaikkakin mä itse sitten oon se pääasiallinen katselija, niin ne on kuitenkin täällä kaikki esillä.
3: Niin täällä on siis ihan kaikenlaisia, sanotaan tietokoneita ja niihin liittyvää kaikkea. Ja siellä hyvin siististi. Kaikkea on paljon. Onko nämä susta nättejä?
4: No se on varmaan, niin kuin tiedetään, niin katsojen silmissä, mutta kyllä se niin kuin on sen takia, niin kuin, en tiedä onko se nätti oikea sana, mutta joka tapauksessa, kun mä oon IT-alalla ollut ikäni ja kun mä oon tähän niin kuin keräämiseen lähtenyt ja nähnyt tuon historian, niin nämä on mulle niin kuin historiaa. Ja kun nämä kertoo siitä, että miten vaikka katsotaan Commodore CPM, ne on rautaa, ja sitten ollaan tultu, miten tämä on kehittynyt, miten tämä värimaailma on niin kuin hyvin samanlainen harmaan eri sävyjä. Ja sitten on menty eteenpäin. Niin kyllä nämä niin kuin mun silmiin on kauniita designia. Niin kuin erityisesti kun tuolla noita Apple-laitteita. Niin niissä, niissä on tietynlainen niin kuin, mun silmää viehättävä tapa tehdä, että nämä on aikaansa edellä, nämä on kompakteja, pieniä ja aika käyttäjäystävällisiä. Niin kyllä nämä nyt jossain määrin, no sanotaan nyt, kyllä ne niin kuin nättejä on omalla tavallaan.
3: Tässä on näitä, mistä ennen sanottiin, että linnunpönttöjä.
4: Just niitä, just näin. Apple teki noita Macintosh-sarjan koneita, niin tuossa on ensimmäinen kone vuodelta 1984, eli tämmöisen silloin aikana Steve Jobs veti verhon pois edestä ja näytti tämän, niin tämmöinen kone se oli se ensimmäinen, että tämä on jo sitten vähän harvinaisempi. Apple on itse asiassa tässä niin kuin näkyy, niin tosi laajasti, että aika hyvä kokoelma mulla niitä on, että Apple 1 puuttuu ja enkä mä tuosta koskaan saamaankaan, kun hinnat on 100 000 €.
3: Et periaatteessa on saatavilla, mutta nollia on liikaa.
4: No joo, sanotaan näin, että ei niitä olekaan myynnissä. No erikoistapauksia, niitä on niin vähän. Että niin kuin kaikissa keräämisessä, niin mä oon niin kauan kerännyt ja ollut intohimona yhtenä monesta harrastuksista toki, mutta silti. Niin mä oon pyrkinyt tiettyyn rajaa keräämään, mutta sitten mulla tulee se raja, että milloin se ei ole järkevää. Niin en mä tietenkään sitten, Apple 1 nyt on tietysti ihan mahdoton. Mutta sitten on muutamia muita sellaisia, joita ei, ole niinku, ei vaan kukaan lähde, tai joku, mutta en minä lähde maksamaan.
3: No mitä olisi sitten, jos joulupukille kirjoittaisi, niin mitä siellä olisi noin pahimmat tai rakkaimmat puutteet?
4: No semmoinen kuin Altair. 70-luvun loppupuolelta, eli Altair, oliko se nyt 8800, niin se on semmoinen haaveissa oleva kone, mutta siinäkin puhutaan tuhansista euroista. Mutta se olisi vielä sellainen, että et sitä mä odotan, että tulisi hyvä kappale vastaan, niin voisi miettiä. Ehkä se on niin kuin ykkönen.
3: Ari-Tomiska, kuinka paljon täällä on kaikkea?
4: No tässä on, tämä on itse asiassa tuolla on, vähän isompi tila vielä toi yläkerros, voidaan me sielläkin käydä. Tässä on kaiken kaikkiaan, mulla on noin reilu 1100 laitetta, eri kokoisia pelikoneita ja tietokoneita, ja pelejä on 9000, ja sitten on lisälaitteita ja kirjoja ja muita, niin muutama 1000. Et kaiken kaikkiaan on semmoinen niin kuin noin 12-13 000 artikkelia yksittäin. Mulla on sit on kyllä myös varasto, missä on semmoista, mitä ei niin kuin jokainen lehti ei ole täällä esillä, tai jokainen kirja, ne on varastossa. Mut sitä luokkaa.
3: Onko se Suomen, Euroopan, maailman suuri kokoelma?
4: No näitä varmaan niin kuin mittaustapoja on monta. Et onhan tämä niin kuin Suomen mittakaavassa, niin mä usein mielellään sanon, että niin kuin yksityishenkilölle laajin kokoelma, koska mulla on niin laidasta laitaan. On Suomessa muitakin kovia kokoelmia, kuka milläkin mittaa, mutta kyllä tämä nyt kun Suomessa niin kuin on sitä mieltä, että tämä pitäisi olla, niin kuin ihan, jos ei tämä ykkönen, niin ihan niin kuin parhaimpien joukossa. Et meillä on muutama, mä tunnen kollegoja, jotka on kerää, jolla myös niin kuin valtava, mutta ei ne näin hyviä kyllä. Kyllä tämä on ykkönen. Ja Euroopan mittakaavassa, että jos määrästä puhutaan, niin Euroopassa ja Amerikassa varsinkin on paljon henkilöitä, jotka pistää paljon rahaa keräämiseen, mitä mä en tee. Niin sitten heillä on niinku volyymi mielessä. Mutta sitten kyllä tämä kilpailee kansainvälisestikin sillä, että mulla on niin laaja, niin kuin nämä niin joku Commodoret, Apple, Atari, näissä peruskoneissa, niin mulla on niin laajat kokoelmat, että ja johtuu siitä, että mä oon kerännyt niin kauan, että jos nyt haluaa kerätä, niin ei niitä saa niitä koneita, että se on tässä, että ne parhaat kokoelmat on tämmöisillä vanhoilla äijillä.
3: Näytäs, mikä oli sitten se ensimmäinen, josta ajattelit, että tämä pannaan talteen?
4: Se on tämä Spectravideo. Eli mulla oli mun ensimmäinen tietokonekokoonpano, oli tämmöinen Spectravideo 328. Ja sitten mä kinusin toista konetta, mutta isä osti tämän, kun sattui tukussa ole halvalla. Niin mä sain tämän koneen ja siihen sen aikaiset lisälaitteet. Ja se oli oikeastaan ihan just tämän näköinen. Mutta mä jouduin myymään se, että mä sain sitä ostettua uudemman koneen. Mutta se oli tämä kokoonpano. Ja sen mä ekana haalin takaisin. Se piti saada, että et vieläkin, aina kun tästä puhutaan, niin kun mä pistän ton päälle, niin ihan sama fiilis kuin pikkupoikana, kun koneen käynnisti. Että.
3: No pistäs päälle.
4: Tässä on tämmöinen laajennusyksikkö, niin laitetaan sekin huvikseen päälle ja laitetaan tuosta Philipsin monitoria, sitten laitetaan vielä itse kone ja nyt kone lähtee käynnistymään, niin kone käynnistyy nopeammin kuin näyttö, sen aikaiset koneet.
3: Hellallutuna. En ole edes nörtti, mutta sanon tuosta näytöstä, että hellallutuna.
4: Joo, se on ei ollut vielä, ei Windows olisi vielä käynnissä. Tämä on salaman nopea, mutta näyttö on pieni. Ja sitten tässä ollaan, tämä on tämmöinen Commentore V Basic käynnistyy, ja mitään tämä ei tee, jos sille komentoja antaa jo. Nyt pitäisi alkaa ohjelmoimaan tai latailemaan ohjelmia.
3: Aivan. Niin, että tämä on vasta tämä vaihe.
4: Tämä on nyt tämä vaihe. Nyt se on päällä, ja nyt jos et osaa mitään tehdä, niin siinä se nököttää. Ei tule tapahtumaan muuta. Että.
3: Joo. Kuinka paljon sä sitten teet täällä jotain?
4: No, itse asiassa nyt se, mikä on hauska, kun sen mä harrastan tosiaan paljon kaikenlaista elektroniikkaa ja soittamista ja painonnostoa, vaikka mitä tasapainottaa nyt siis tätä harrastusta, niin se, mikä on nyt hienoa, on näissä uusissa niin kuin mahdollisuuksissa, mitä ei ennen ollut. Että mulla on nämä vanhat koneet, mutta näihin mä teen uusia virityksiä. Eli vaikka Commodorelle löytyy ohjelmistoja ja lisälaitteita, jolla pystyy vikoja tutkimaan ihan eri tavalla kuin ennen. Tai esimerkiksi Spectravideolle, niin mä oon polttanut rompiirille pelejä, mitkä mulla on ollut. Niin yhdellä piirillä tai yhdellä modulilla on ne kaikki pelit ja niin poispäin. Eli edelleen voi leikkiä retrolaitteilla, mutta niin kuin uusilla niin kuin välineillä, ja elektroniikka nykyään on sellaista, että pystyy rakentamaan vaikka mitä, niin se on tuonut tähän niin kuin lisämausteen.
3: Aivan. Ja mikä on sitten täällä arvokkainta? Arvokkain joku yksittäinen?
4: Joo, se sillä on niin kuin yksittäin. Sanotaan, että mulla kun on niin kuin ohjelmia 9000, niin itse asiassa siinä on paljon semmoista alkuvaiheen, mitkä on harvinaista. Että on niin kuin vaikea sillä lailla, niin kuin varsinkin keräilijänä niin kuin rahasta puhuu. Mutta kyllä mä tiedän, että kyllä niin kuin paljon on ohjelmistoja, jotka on ihan arvokkaita. Ja sitten on mulla niin kuin koneetkin, on useitakin koneita, jotka on tosi harvinaisia. Et vaikka nyt toi Odyssey Magnavox, niin Ranvan ykkönen, niin mulla on täydellinen paketti, missä se on vuonna 72 myyty.
3: Katsotaan sitä vähän lähempää.
4: Joo, eli se on, siihen liittyy siihen, itse kone on tässä, tuossa on sen ohjaimet, ja siihen laitetaan, niin kuin nämä niin kuin pelit vaihtuu tämmöisellä kortilla, jos ei sinänsä ole mitään älykkyyttä, että se vaan kytkee lankoja yhteen. Ja tässä on näin iso paketti, jossa on kaikenlaista lisälaitetta. Et siihen aikaan, kun niin kuin nyt pelit sisältää kaiken sen visuaalisuuden ja äänet ja muut, niin siihen aikaan osa sitä fiilistä oli se, että tämä kone loihtii pari valopistettä TV-ruutuun. Mutta sitten täältä löytyy tuohon kalvo, mikä laitetaan telkkarin päälle, rulettipöytä löytyy, kortteja, poletteja, eli tämä oli niin kuin, sä telkkarin ruudulla, vaikka jääkiekko, niin siihen on tämmöinen muovi, minkä päällä pari pistettä liikkuu, mutta toi on ollut äärimmäisen hieno siihen aikaan.
3: Joo, tämä laite, mä en tunnistaisi tätä pelikoneeksi ollenkaan, että tässä nyt on tämmöisiä muovisia osia, mutta sitten kaikki tämä, mitä esittelit, että täällä on näitä lisäosia. Niin huolellisesti pakattuna, onko alkuperäiseen styroksiin ihan ja muovipussiin?
4: Joo, styroksit on alkuperäiset ja muovipussit, en ole ihan varma. Eiku joo, on, itse asiassa onhan ne, joo on. Tämä on, mulla niin kun on on tietyistä laitteista, niin kuin on ensimmäisen kerran pelkän sen laitteen. Ja sitten sit niitä saattaa olla jo 5, kun niitä on tullut vastaan. Ja sitten se viimeinen, mitä tavoittelee, on se, että sulla on paketissa se alkuperäisenä. Mutta tämä tavoite ei useinkaan täyty. Mutta sitten mulla on muutamia tämmöisiä ihan ekstra hienoja juttuja, jossa on niinku kaikki alkuperäinen. Että
3: ja pahvilaatikkokin on vielä ihan kasassa.
4: Ihan joo. Kaikki, joo. Tämä on ihan täydellinen niinku alkuperäinen kokoonpano tämä.
3: Joo. On tämä kyllä. Maailma oli kovin erilainen silloin, että se yksi piste siinä telkkarin ruudulla ja sitten siihen joku päälle, niin se oli ihan jotain tajutonta.
4: Oli juu, kyllä. Joo, siihen niin kuin, kun mä oon koneita käyttänyt silloin niin kuin kasarin alusta, niin siihen se viehätys niin kuin perustui, että jotain niin kuin yhtäkkiä jotain semmoista konkreettista, mitä ei ole ollut. Ja se sama fiilis on edelleenkin. Ja nyt, niin kuin, nyt mä harrastan mun mielestä 3D-tulostimia. Niin se, että voi tulostaa tavaran itselleen, niin se on niin kuin nyt se uusi ulottuvuus. Et silloin se oli, että sä panit tietokoneen päälle ja pystyit ohjelmoimaan. Sä sait komennettua tietokoneen tekemään, niin se oli jotain käsittämätöntä. Ja nyt voi sitten tulostaa 3D-tulostimella esimerkiksi tämmöisen, mikä on akryylimaaleilla, mä oon maalannut tämän. Mutta niin kuin periaatteessa voit tehdä tuotteita.
3: Aivan.
4: Niin nyt mulla on sama fiilis kuin silloin pikkupoikana tietokoneen kanssa. Että
3: aina jostain ne keksit tulee.
4: Kyllä, joo, kyllä. Aina tulee uutta ja siitä löytyy uusia. Niin kuin. Ja sitten nämä tukee toinen toisiaan. Eli niin kuin tuossa sanoin, niin edelleenkin niin mä harrastan retroa uusin mahdollisuuksiin.
3: Onko nämä kaikki siis... Tämä voi olla tyhmä kysymys, mutta onko kaikki siis toiminta kunnossa?
4: Ei, kun se on hyvä kysymys, koska näin välttämättä ei todellakaan ole. Mä luulisin, että noin 95% toimii.
3: No se on kova prosentti.
4: Joo, kyllä nuo vanhat koneet on yllättävän toimivia, jos ne on niin kuin hyvissä olosuhteissa ollut, säilytetty lämpimässä. Ja mä pystyn osaan kyllä niin kuin peruskorjauksia tekemään niille. Et mulla on sitten taas motivaatio loppuu siinä, kun mä perusteet opettelin, että mä alan tekemään jotain muuta, niin mä en ole kauhean hyvä korjaaja, mutta mä osaan perusutut tehdä. Ja sitten yleensäkin, kun näitä vanhoja koneita, näitä ei kannata laittaa päälle. Et jos haluaisi käynnistää jonkun, niin sit pitää ensin avata se ja katsoa, että siellä on elektroniset komponentit, kondensaattorit on kunnossa. Et yleensä sitten, jos on vanha koneessa käynnistää, että siellä on jotain vikaa, niin se vain tuhoaa lisää. Niin se pitää muistaa.
3: Joo, joo. Ari Tomiska, mitä tämä kaikki vuosikymmenten harrastus on antanut sinulle?
4: No kyllä tämä on niin kuin paljon antanut siis niin kuin kaikki harrastukset. Tuossa mainosti, että mä teen kaikenlaista. Että tämä nyt on vaan sivujuone, mutta sitten joku ihmettelee, että miten voi olla sivujuone ja tämmöinen määrä. No mä oon 60 ja jos jotain tekee 30-40 vuotta, niin se alkaa näkymään jo väitelle. Että kyllä tämä on ollut niin kuin ihan rakkaimpia harrastuksia. Ja just se säväys silloin nuorana, kun eka säväytys, kun näki vikin päällä, niin jotain vaan tapahtui sellainen, että joku mutteri päässä pyörähti ja pyörii vieläkin, ei ole sammunut. Että kyllä se joku viehätys tässä vaan on.
3: Ja aina vaan haetaan uutta tapaa saada se mutteri vierähtämään.
4: Kyllä, päässä. Joo, just näin. Joo, kyllä. Joo, niin kauan kun tulee uusia härpykkeitä, niin mä oon tyytyväinen, onnellinen. Että, mutta unohtamatta näitä vanhoja. ICT-maailmassa, tietokonemaailmassa, niin täällä on paljon niin innovatiivisia asioita, että tavallisesti kun ei ole tekemisasian kanssa, niin ei voi tietääkään. Niin tää on, niin kuin, mä kerään näitä niin kuin, tietysti mielessä kunnioituksena sen aikaisia insinöörejä kohtaan, jotka on jotain käsittämätöntä keksinyt. Plus sitten se, että mä ajattelen, että mä niin kuin jälkipolville, niin kuin, mä oon yksi niistä, jotka pyrin säilymään sit näitä jossain muodossa sitten nuorille, jotka kännyköitä käyttelee, että näkevät, mitä se oikeasti oli ennen kännykkäaikaa.
3: Käytkö täällä katselemassa, että on ne nättejä, tai juttelemassa niille, tai ihan vaan pyyhkimässä pölyjä?
4: No en ole juttelemassa, en ole ihan varma juttelemassa niille, saatan mä sanansa joskus sanomaan. Ja toikin on muuten hyvä, kun moni kun tulee tänne, niin ne odottaa jotain, tiedäksä, sellaista likasta autotallin nurkkaa. Että sitten miten sä pidät nämä puhtaana, niin yksinkertaisesti kerran viikossa, kun vähän huiskalla heiluttelee, niin kyllä nämä pysyy tässä kunnossa. Että Että itsestä se on kiinni. Että jos joku keräilijä, kun meitä katsoo sinne, ne on pölyn peitossa, niin se johtuu vaan siitä, että ei ole pölyjä poistettu niistä koneista. Että siitä se vaan johtuu.
3: Mutta näistä pidetään huolta.
4: Kyllä mä pidän huolta, joo. Pyrin pitää siistinä.
2: Tietokonehistorian äärelle pääsi maailman tärkein pieni asiaohjelman toimittaja Maija Salminen. Hän tutustui klaukkalalaisen Ari Tommiskan ainutlaatuiseen kokoelmaan historiallisia tietokoneen

Nyt täällä Radio Yhdessä seuraavaksi vuorossa maailmanpolitiikan arkipäivää. Tiedetrippi alkaa kello 21. Siinä kerrotaan nettiajan pyhistä ihmisistä. Iskut siviilikohteita vastaan ovat lisääntymässä konfliktialueilla. Elintärkeä vesi voi olla sekä sodan syy että seuraus. Tällä viikolla maailmanpolitiikan arkipäiväohjelmassa tarkastellaan veden merkitystä geopolitiikassa. Esimerkiksi Persianlahden maat ovat havahtuneet vesivarojen haavoittuvuuteen Yhdysvaltain, Israelin ja Iranin sodan myötä. Maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelman toimittaa Erja Tuomaala. Äänitarkkailijana on ollut Matias Puumala.

0: Puhdas vesi on paikoin kultaa ja öljyä kalliimpaa. Persianlahden öljyvaltiot havahtuivat Iranin, Yhdysvaltain ja Israelin sodassa sivullisina siihen, miten riippuvaisia suolaveden puhdistamoista ja tuontivedestä ne ovat. Sodan säännöt murenevat, eikä siviilikohteitakaan aina säästetä. Veden puute synnyttää ajoittain geopoliittisia jännitteitä laajoilla alueilla Lähi-idästä Afrikkaan ja Keski-Aasiaan. Vahingoittuneen vesiverkon korjaaminen voi kestää monin verroin sodanpäiviä pidempään. Toisaalta keskenään kiistelevät maat voivat löytää sovun ja päästä neuvottelujen alkuun sopimalla elintärkeistä vesivaroista. Tänään puhutaankin vedestä. Minä olen Erja Tuomala, tervetuloa mukaan. Tätä ohjelmaa tehtäessä Iran ja Yhdysvallat käyvät neuvotteluja rauhansopimuksesta. Tilanne Hormuzin salmessa on edelleen jännittynyt. Iranilaistaustainen tutkija Kaveh Madani on veteen, ympäristöön ja terveyteen keskittyvän YK-yliopiston johtaja. Hänet on palkittu muun muassa vesitutkimuksen epävirallisella Nobel-palkinnolla Tukholmassa. Professori Madani selvittää ohjelman aluksi, millaisia vaikutuksia Iranin, Yhdysvaltain ja Israelin sodalla on vesihuoltoon.
1: It's a tough question to answer because, you know, even one element of public infrastructure being damaged anywhere in the world is bad. Even one life taken as a result of a war anywhere in the world.
0: Kysymys on hankala, sillä yhdenkin infrastruktuurin osan vaurioituminen ja ihmishengen menettäminen missä päin maailmaa tahansa on pahasta. YK-yliopiston johtaja muistuttaa kahdesta sodasta. Israel ja Iran ottivat yhteen 12 päivän ajan viime kesänä. Yhdysvallat liittyi tuolloin mukaan vaurioittaakseen Iranin ydinlaitoksia. Pikasodassa vahinkoja syntyi lähinnä kaupungeissa, esimerkiksi vauraan Teheranin pohjoisosissa. Tämän kevään ja kesän sodassa drooni-iskuja osui maaseudun kyliin. Haavoittuvimmassa asemassa olevasta väestönosasta ei kuitenkaan ole paljoa puhuttu.
1: First damage reported to a desalination plant in the Hesham Island. That's the biggest island of the Middle East. And then we saw very, very recently, almost 10 days ago or so, damage to the water tanks or water reservoirs in Hormuz Gan province, again impacting villagers.
0: Kesmin saari on Lähi-idän suurin saari. Siellä vaurioitui suolaveden puhdistamoja. Saarella vahingot vaikuttivat kymmeniin kyliin ja tuhansiin ihmisiin. Sodan lopussa vahinkoja aiheutui vesisäiliöille ja varastoille. Surullista on, että nämä samat ihmiset joutuvat kamppailemaan saadakseen vettä myös normaalioloissa. He ovat toki sitkeitä, mutta tilanne on hankala, sanoo Kaveh Madani. Teheranissa syntynyt vesi-insinööri muistuttaa, että esimerkiksi pääkaupungissa 97% ihmisistä saa puhdasta juomavettä tauotta kellon ympäri. Maaseudulla tilanne on toinen. Vahinkojen korjaaminen vie kaikkialla maailmassa aikaa.
1: In Iran, more than 99% of urban population have access to clean water 24/7. In many places it's very, very, very clean.

0: and drinkable. But then the rural population don't, as many other parts of the world, don't have such a good access. So then any damage to these things would be sad because it takes a while until they're repaired and fixed.
1: Vuodenvaihteessa ennen sotaa vesivarat olivat ehtymässä niin, että muun muassa Teherania, Mashhadia ja Isfahania uhkasi niin kutsuttu nollapäivä, päivä jolloin vettä ei enää tule hanoista, vaan sitä on noudettava jakelupisteestä. Sitten tulivat lumisateet. Teheranissa avattiin laskettelukeskuksia. Kaveh Madani selvittää, että vesiaihe on Iranissa erittäin politisoitunut. Tilanne ei kuitenkaan ole hänen mukaansa niin huono kuin osa mediasta on raportoinut. Etenkin sota-aika on otollista myös vettä koskeville salaliittoteorioille.
0: You know, so they have been restored and people are extremely happy and even confused. Now we have people who are asking why is it raining? Some people are saying it's raining because the Iranians managed to destroy the American radars in the region and now it's raining more. And some people are claiming that because of reduced missile activities, now there is more, and nuclear activities, there is more water available. Both of them are not talking based on science, but it's
1: sade toi eloa jopa kosteikoihin. Ihmiset ovat onnellisia ja hämillään. Kysellään, miksi sataa. Joidenkin mielestä syynä on se, että iranilaiset onnistuivat tuhoamaan amerikkalaisia tutkajärjestelmiä. Toisten mielestä sadetta saadaan enemmän siksi, että ydinlaitokset ovat hiljentyneet. Toisten mielestä siksi, että niitä käytetään enemmän. Väitteillä ei ole mitään tekemistä tieteen kanssa. Vaikka vihollisuudet ovat laantuneet, sodilla on pitkäaikaisia ympäristövaikutuksia.
0: We also saw the attack on oil depots in Tehran and the black rain afterwards. All of these are also lasting impacts on water, even though people don't talk about those, even though the impact is not direct on the infrastructure, but the pollution would remain in the region for an extended period.
1: Iskut öljylaitoksiin aiheuttivat mustaa sadetta. Vaikka tuhot eivät vaikuttaneet suoraan vesihuoltoon, ne kuitenkin saastuttavat oman aikansa. Vaikka sodan säännöistä piitataan yhä vähemmän, YK-yliopiston johtaja laittaa toivonsa juuri niihin. Aseiden puhuessa tuhoja tulee myös vahingossa.
0: The world yet does not have a real effective mechanism to prevent this and to penalize it when it happens. And that's, I think that's something that we have to be worried about because, you know, the world is about precedents.
1: Vielä ei ole olemassa toimivaa ja tehokasta mekanismia, jolla väärinkäytöksistä voitaisiin rangaista. Maailma on täynnä ennakkotapauksia. Jos yksi invaasio olisi estetty, toista ei seuraisi välttämättä heti. Ei voi hyväksyä liittolaisen toimia ja tuomita toisia. Osalle persianlahden öljyvaltioista matkailu on tärkeä tulonlähde. Lähes kaikki käyttövesi käsitellään suolaveden puhdistamoissa. Kaveh Madani luonnehtiikin sotaa herätykseksi koko alueelle.
0: I think it goes beyond water security. Like, you know, I think this was a lesson for the region, all the region.
1: Kysymys on vesiturvallisuutta laajempi, hän selvittää. Se on oppitunti koko alueelle. Kyse on kansallisesta turvallisuudesta, johon vaikuttavat monet asiat. Turvallisuutta ei tuonut yksin diplomatia, ei aseet, ei amerikkalaisten tuki, vauraus. Kun sallitaan invaasio, voi altistua aikanaan itsekin uhalle. Vesivarojen hallinta on paikoin irvokasta aluepolitiikkaa. Kun kaivolle ei pääse, on lähdettävä etsimään keitaita muualta. Afrikassa entuudestaan kuivalla Sahelin alueella veden vallan ovat havainneet erityisesti aseelliset jihadistiryhmät. Papa Sow on vanhempi tutkija pohjoismaisessa Afrikka-instituutissa Uppsalan yliopistossa. Hän on erikoistunut Länsi-Afrikkaan ja Sahelin alueeseen.
2: Well, I am a senior researcher at the Nordic Africa Institute. And I'm specialized in countries like Senegal, Niger, the Gambia and Benin, Republic of Benin.
1: Vanhempi tutkija Papa Sow kertoo, että infrastruktuuria sabotoidaan nykyään paljon. Pääsy veden lähteille estetään. Kaivoja saastutetaan, niihin voidaan heittää kuolleiden eläinten raatoja. Tavoitteena on tyhjentää strategisesti tärkeitä alueita. Veden avulla se onnistuu.
2: L'eau est militarisée en Afrique de l'Ouest et surtout au Sahel à travers le sabotage d'infrastructures, souvent, parce qu'il y a beaucoup de sabotage. Il y a aussi un blocage de l'accès aux points d'eau, ce qu'on appelle les plans d'eau. Il y a aussi ce qu'on appelle les contaminations de puits et des plans d'eau à, parce que les gens, souvent, ils jettent des carcasses d'animaux morts.
1: Aseelliset ryhmät ovat yleensä riippumattomia toimijoita, kuten Sahelin ISIS tai puolisotilaalliset RSF-joukot Sudanissa. Joukkiot käyttävät niin kutsuttuja epäsymmetrisiä keinoja. Tapauksia on dokumentoitu esimerkiksi Burkina Fasossa Dipon kylässä.
2: Le groupe armé on jeté des carcasses d'animaux morts dans les points d'eau et les plans d'eau. Je crois que ça aussi c'est documenté. En fait, ce sont les cas les plus documentés Soudan, Mali et disons le Burkina Faso.
3: On la vie n'est pas facile.
2: Exactement.
3: Sahel, il y a beaucoup de difficultés.
2: Oui, on peut voir ces méthodes aussi en Afrique de l'Ouest et surtout dans le Sahel. Et puis je crois que les méthodes d'utilisation de l'eau comme arme de guerre sont très variées. Donc,
1: Sahelissa elämä on vaikea yleensäkin. Vanhempi tutkija Papa Sow selvittää, että vettä käytetään aseena monin tavoin. Varastellaan, rikotaan pumppuja ja generaattoreita rauhallisillakin alueilla. Koneita varastellaan, jotta olisi jotain myytävää. Kaivoja räjäytellään dynamiitilla. Aiemmin mainittuja eläinten ruhoja heitetään kaivoon, ettei sitä juotaisi. Tätä voi kutsua jopa vesipiiritykseksi. Saaretaan kaivot, kiristetään rahaa vedenhausta. Keinoja on monia.
2: Bon, il y a aussi ce qu'on appelle le siège hydrique, c'est-à-dire là où ils mettent des barrages. Ensuite, ils empêchent les populations d'aller vers les points d'eau et puis ils font du racket, quoi. Donc, ils demandent de l'argent pour accéder à l'eau, quoi. Donc, les méthodes sont variées.
1: Vesiase on tärkeä sekä pitkällä että lyhyellä aikavälillä. Ihmiset pakotetaan lähtemään. Suurin osa heistä on viljelijöitä tai paimenia. Aluksi ongelmana olivat heidän keskinäiset kiistansa, mutta nyt ne jäävät suuremman ongelman sabotoinnin varjoon.
2: Bon, je crois que l'un des premiers impacts, c'est le déplacement forcé des populations. Donc, les populations se déplacent parce que, en fait, la plupart de ces populations sont soit des agriculteurs, soit des éleveurs. Donc, le problème le plus saillant qu'il y avait au départ, c'était le conflit entre agriculteurs et éleveurs. Mais maintenant, je crois que ce conflit-là est masqué par les sabotages et puis
1: kun ihmiset muuttavat, myös väestö muuttuu. Jos puhdasta vettä ei ole, ei ole myöskään toimivaa terveydenhuoltoa, sairaudet, kolera ja ripuli leviävät, laitumet kärsivät. Vesiturvallisuutta on siis erittäin vaikea toteuttaa ja taata. Käytännön toimena Papa Sow ehdottaa, että vesipisteitä jaettaisiin laajemmalle alueelle. Jos yksi kaivo tuhotaan, jäljelle jäisi muita. Yksi on helppo räjäyttää, laajempaa verkostoa ei. Patoja ja vesilähteitä olisi suojattava tarvittaessa sotilaiden tuella.
2: Au CPI, la Cour internationale de justice, et tout ça là, je crois que c'est des trucs qu'il faudrait mettre en branle pour vraiment appliquer ça, quoi. Sinon, bon, il y a aussi ce qu'on appelle l'hydrodiplomatie.
1: Myös Länsi-Afrikan asiantuntija painottaa vesivarojen käyttöön liittyvän rikollisuuden kriminalisoimista ja kansainvälistä lainsäädäntöä. Luonnonvaroja voitaisiin suojella esimerkiksi Länsi-Afrikan yhteisön ECOWASin, Afrikan unionin tai jopa YK:n avulla. Kansainvälisen tuomioistuimen pitäisi olla mukana. Laajalla mekanismilla pitäisi varmistaa päätösten toimeenpano. Vanhempi tutkija väläyttää myös vuoropuhelua aseellisten ryhmien ja yhteisöjen välillä. Hydrodiplomatia on vuorovaikutusta, Papa Sow luonnehtii. Keskustelua on luonteva jatkaa veden suurvallan diplomaatin kanssa. Kansainvälisten vesiasiain erityisedustaja Antti Rautavaara edistää vesidiplomatiaa ympäri maailmaa. Haastattelu on tehty ennen juhannusta. Kun vesivarat hupenevat, haasteet koskevat kaikkia.
4: Kyllä me nähdään jo selkeästi, että ilmastonmuutos näyttäytyy meille ihmisille veden kiertokulun häiriöinä. Mehän opittiin se veden kiertokulku siellä peruskoulun yläasteella, niin nyt tiedetään jo, että veden kiertokulku on globaalitasolla häiriintynyt ilmastonmuutoksen kautta, ja se meille ihmisille tulee niinä tulvina, kuivuuksina ja veden saastumisena. Ja me ei niin kuin Suomenakaan olla irti siitä kokonaisuudesta, koska meidän veden käytöstä puolet tapahtuu Suomen rajojen ulkopuolella. Eli tämä asia koskettaa myös ihan suoraan meitä suomalaisia, meidän elintapaamme, missä tuotanto tapahtuu maissa, missä on näitä häiriötiloja. Ja sen takia kahvin hinnat poukkoilee ja niin edelleen. Just näin, meille nämä elintärkeät kysymykset
5: meille
4: Suomessa.
5: Meille elintärkeät kysymykset, kyllä. Kun mainitsit, että tässä jo ilmastonmuutos on tuonut tähän muutoksia maailmanlaajuisesti, mutta myös nämä lukuisat konfliktit ovat vaikuttaneet vesiturvallisuuteen miten?
4: No siis kyllä juuri näin, että kun se veden niukkuus kasvaa, puhutaan jo vesikonkurssista, mikä nyt tietysti luonnontieteellisesti on vähän väärä määritelmä, koska vesi kuitenkin puhdistaa myös itse itseään kierrossa. Niin syntyy niin kuin ihan paikallistasolla radikalisoitumista, kun peruspalvelut ei toimi. Mutta sitten kun mennään niin kuin isompiin kokonaisuuksiin, valtioiden välisiin niin kuin tulevaisuuden skenaarioihin, niin maailman isoilla joilla nähdään jo, että kun Himalajan jäätiköt sulaa, niin nyt 20-30 vuotta vesimäärät joissa kasvaa ja osittain ennakoimattomasti. Eli ei tiedetä, milloin ne tulvat tulee maatalouden käyttöön. Ja sitten toisaalta, kun myös väestö kasvaa ja geopolitiikka on vahvasti mutkistunut, niin sitten maat rupeaa niin kuin turvaamaan sitä 50 vuoden, 100 vuoden päähän tapahtuvaa omaa ruokaturvaansa ja omaa vedensaantiansa. Ja tätä me ollaan nähty monilla aloilla nyt tapahtuvan.
5: Ja sitten luonnollisesti nämä sotien aiheuttamat eskalaatiot. Nyt kun tätä haastattelua me teemme, niin Iranissa kerrottiin eilen vesiottamon vaurioitumisesta, eli näitä konfliktien tuomia.
4: Joo, juuri näin, että vesi nähdään nyt valitettavasti yhä useammin sodankäynnin välineenä. Me muistetaan Kahovka-padon räjäyttäminen Ukrainassa, miten Venäjä käytti Mariupolin vesihuollon pommittamista oman sodankäynnin välineenä. Ja nyt sitten USA-Iran sodassa. Iran uhkailee arabimaiden veden suolanpuolustolaistosten niin kuin vesihuoltoinfran tuhoamisesta, ja nyt sitten tällaiset, ei tiedetä oliko tahallista vai harhautunut ohjus, mutta 20 ihmisen vesihuolto eilen katosi ja olosuhteet muuttu heille aivan mahdottomiksi.
5: Eli 20 000?
4: Joo, nämä on se viimeisimmät tiedot siitä eilen tapahtuneesta iskusta.
1: Kansainvälisten vesiasiain erityisavustaja Antti Rautavaara viittasi edellä niin kutsuttuun vesijalanjälkeen. Esimerkiksi kahviviljelmillä tarvitaan vettä suomalaisten käyttämien elintarvikkeiden tuotantoon. Vesi nousee ajoittain myös valtioiden kiistojen osaksi. Pakistanin ja Intian suhteet ovat olleet kireät vuosikymmeniä. Jälleen tällä viikolla Pakistan ilmoitti olevansa valmis jopa sotaan, jos sen veden saatavuus heikkenee. Intia vastasi, että Pakistanin on hillittävä aseellisten ääriryhmien toimintaa, mikäli se haluaa varmistaa yli 60 vuotta vanhan Induksen vesisopimuksen jatkumisen. Sopimuksella säädellään 6 joen vesivaroja. Kannanotot olivat jälleen uumakkaita, mutta aiemmin kiista on rauennut neuvotteluin. Jatketaan vielä Antti Rautavaaran kanssa. Suomelle vesiasiain rauhanvälitys on osa ulkopolitiikkaa.
4: Voisi ajatella näin, että me ollaan otettu vesidiplomatia yhdeksi ulko- ja turvallisuuspolitiikan työkaluksi. Se on osa Suomen tekemää rauhan välitystä. Ja me pyritään erityisesti näillä isoilla rajavesistöillä niin liennyttämään ennakoivasti niitä jännitteitä. Et ei tarvitse odottaa, että jo joidenkin maiden välit eskaloituu niin kuin avoimeksi konflikteiksi asti vesivaroista, vaan ennakoivasti tuodaan heitä keskustelemaan näistä asioista. Ja tässä Suomella on ihan poikkeuksellinen rooli, koska me Suomena oltiin laittamassa tällaisia globaaleja sopimuksia, eli YK-vesisopimus kasaan 60-luvulla, ja me edistetään tätä, että maat liittyisivät tähän sopimukseen, joka asettaa ne periaatteet, joilla rajavesistöjä hallitaan. Niin tästä on syntynyt Suomelle sellainen työkalu, mikä auttaa meitä käymään dialogia myös sit sellaisten maiden kanssa, joiden kanssa meillä usein on aika negatiivinen perusagenda ulkopolitiikassa. Ja ainahan ulkopolitiikassa me pyritään niin kuin loppupelissä kuitenkin tyrvaamaan Suomen ja suomalaisten asemaa tässä maailmassa, niin vesi on nyt sitten nouseva työkalu meille tässä vaikeassa kokonaisuudessa.
5: Ja se tietysti luontevasti tuhansien järvien maalle sopii ja on meille luonteva. Mitä tämä rooli käytännössä tarkoittaa? Voitko antaa siitä vielä esimerkiksi?
4: No sitten voisi sanoa näin, että me ollaan nyt tänä vuonna niin aivan poikkeuksellisessa roolissa maailman mittakaavassa. Eli käytännössä toinen ikinä vesikokous, YK-vesikokous on tulossa nytten joulukuussa ja Suomi on siellä yhtenä teemapuheenjohtajista, eli Sambian kanssa yhdessä hoidetaan tätä rajavesistötematiikka-työtä, eli me ollaan paitsi niin kuin ikään kuin maa, joka pikkasen harrastelee vesidiplomatiaa, niin ihan oikeasti tänä vuonna se maa, joka johtaa tätä tematiikkaa. Ja sitä myöten sitten tietysti eri maiden niin kuin kysyntä Suomen palveluille on olemassa ja se tietysti on meille hyvä asia, koska päästään sitten mukaan pöytiin, joissa me ehkä normaalisti ei muuten oltaisi oltu.
5: Voitko antaa näistä uusista kiinnostuneista maista vielä esimerkiksi?
4: No rauhanvälitys on aina luottamuksellista toimintaa, eli me ei avata niin kuin silloin, kun jotain tehdään, että missä ollaan mukana. Mutta ehkä voisi sanoa näin, että emme olla niin kuin ihan siellä kaikkein syvimmässä ytimessä, että ihan ydinneuvotteluissa, mutta aika monessa maailman suurista kiistoista ollaan siellä taustalla tavalla tai toisella, joko suomalaisten järjestöjen niin kuin CMI tai kirkon ulkomaanapu kautta, tai sitten ulkoministeriönä toimimassa, tuomassa niitä osapuolia yhteen. Ja ehkä usein sellainen tyypillinen tapa on, että kun on varsinainen rauhanvälitys, keskusteluraide, niin me pyritään niin kuin sen rinnalle luomaan tällaista positiivisen agendan vesidialogia. Ja sitten jos se rauhanvälitysraide syystä tai toisesta ajaa seinään, niin meillä on ainakin niiden maiden välillä joku keskusteluyhteys, mitä voidaan sitten Suomena edistää.
5: Yksi palanen, selkeä palanen.
4: Yksi palanen siellä rinnalla. Että juuri nähdään niin, että tämä on työkalu sen kuin muun ulkoministeriön keinovalikoiman seassa. Ja sitten täytyy tietysti muistaa, että samalla me edistetään Suomen ja suomalaisten yritysten, vesialan yritysten toimintamahdollisuuksia. Et meillähän on erittäin vahvaa vesikemikaalituotantoa, veden digitalisaatiota, että päästään veden käytön tehokkuuteen ja erilaisia patoturvallisuuteen liittyviä yrityksiä, jotka antaa näitä palveluita. Et samalla myös sitten Suomen talouden edistämistä päästään hyödyntämään.
5: Tässä elämme tosiaan epävarmuuden ja kriisien aikaa. Usein sanotaan, että ruoka ja ravinto, nälkä on ase, mutta nyt myöskin näkee ikävän sloganin, että vesi on ase.
4: Joo, valitettavasti näin on, mutta toisaalta vesi on vielä enemmän se yhdistävä tekijä. Eli yhä edelleen on näin, että veden kautta niin maat, joilla on toimivaa rajavesistöyhteistyötä, niin ne ei ajaudu sotaan mistään syystä. Ja nyt mä tiedän, että moni kuuntelija ajattelee, että mitäs Induksella? Intia, Pakistan, että siellähän vesisopimus joutui sodankäynnin pyörteisiin. Mutta ehkä siinäkin me kuitenkin nähdään niin, että kyse on oikeastaan geopoliittisesta kriisistä, maiden muusta toiminnasta, johon sitten ikään kuin vesisopimus on vedetty mukaan. Ja toisaalta nyt se on sitten myös se työkalu, minkä kautta me voidaan saada nämä maat uudelleen keskusteluyhteyteen, koska sen induksen veden käytöstä on kuitenkin pakko näiden maiden saada sovittua.
1: Tässä oli Maailmanpolitiikan arkipäivää -ohjelma tällä viikolla. Erja Tuomala kiittää. Ensi viikolla puhutaan siitä, miten mittaamattoman arvokasta ihmiskunnan kulttuuriperintöä voidaan suojella sodan melskeissä.
6: Maailmanpolitiikan arkipäivää -ohjelma toimitti Erja Tuomala. Äänitarkkailijana oli Matias Puumala. Nettiajan pyhimyksistä, pyhistä ihmisistä kertoo kohta alkava tiedetrippi. Maarit Tastulan ohjelma alkaa puolen tunnin kuluttua. Sofia Jansson kasvoi suvussa, jossa satu ja todellisuus kulkivat rinnakkain. Muumien lämmin maailma tunnetaan maailmalla, mutta oman perheen sisällä elettiin myös varjoissa. Maarit Tastulan vieraana on esikoiskirjailija Sofia Jansson. Maarit Tastula, yksi maailma, kaksi katsetta ohjelmassa, joka alkaa puolen tunnin kuluttua. Uudet levyt soivat kello 22.20 ja yöklassinen alkaa soida kello 23.40. Minä olen Heikki Puskala ja toivotan mukavaa illan jatkoa Tiedetripin parissa. Tiedetripin jaksossa nettiajan pyhät ihmiset kerrotaan 20 vuotta sitten kuolleesta italialaisteinistä, josta ennakoitiin ensimmäistä milleniaalipyhimystä. Ohjelma on julkaistu Yle Areenassa joulukuussa 2024, ja sen jälkeen pyhimykseksi julistaminen toteutuikin.
7: Teini-ikäisen pojan ruumis makaa puoliksi avoimessa arkussa, farkkuihin ja tennareihin puettuna. Olemme Italiassa, Assisin kaupungissa. Ihmeellistä kyllä, pojan ruumis näyttää lähes nukkuvalta, vaikka hän kuoli vuonna 2006. Haudalle kerääntyneet ihmiset rukoilevat, mutta eivät pojan puolesta, vaan hänen nimeensä. Pyhä Carlo Acutis. Ensimmäinen milleniaali, uuden vuosituhannen nuori, joka nousee katolisen kirkon, siis yli miljardin ihmisen kirkon pyhimykseksi. Kun paavi nimittää Acutisin pyhimykseksi, nousee uskonnollisia nettisivuja ylläpitänyt poika samaan joukkoon kuin esimerkiksi legendaarinen Jean d'Arc, Ranskan kansallissankari. Moikka ja tervetuloa Tiedetrippi-podcastin pariin. Mä olen Henry Tikkanen Yle Tieteestä ja tämän jakson nimi on Nettiajan pyhät ihmiset. Itse en ole nähnyt Carlo Acutisin hautaa paikan päällä, mutta siitä on paljon kuvia netissä. Hänen ruumiinsa lepää puoliksi avonaisessa, katselulasilla varustetussa arkussa. Hauta sijaitsee Assisin kaupungissa keskisessä Italiassa. Tämän jakson tekohetkellä ei ole tiedossa, milloin tarkalleen ottaen Carlo Acutis kanonisoidaan, eli julistetaan virallisesti katolisen kirkon pyhimykseksi. Niin tulee kuitenkin käytännössä varmasti tapahtumaan, koska paavi Franciscus on tunnustanut kaksi Carlo Acutisiin liittyvää ihmettä, jotka pyhäksi tunnustamiseen vaaditaan. Huomio. Tässä jaksossa puhutaan ihmeistä, ihmeparantumisista ja pyhimyksistä. Ne ovat katoliseen kirkkoon liittyviä uskon asioita, joiden kriittinen käsittely olisi kokonaan toisen jakson aihe. Tässä jaksossa perehdytään pikemminkin maalliseen byrokratiaan. Ja sitten jatketaan. Carlo Acutis oli italialainen poika, joka kuoli leukemiaan 15-vuotiaana vuonna 2006. Kuolema onkin yksi pyhimyskultin keskeisistä asioista. Katolisen kirkon sääntöjen mukaan pyhimykseksi voidaan julistaa aikaisintaan 5 vuotta kandidaatin kuoleman jälkeen. Mutta palataan elämään, koska hyvin eläminen on ensimmäinen vaihe pyhäksi nousemisen taipaleella. Carlo Acutis syntyi vuonna 1991 Lontoossa, mistä hänen perheensä muutti Italiaan Carlon ollessa lapsi. Kuten kuka tahansa nuori poika, Carlo piti jalkapallosta, tietokoneista ja videopeleistä, sekä koodaamisesta, jossa hänen kerrotaan olleen taitava. Carlon sanotaan olleen eläinrakas ja hyvä sydäminen ihminen. Hänen äitinsä mukaan poika tuki koulutovereitaan elämän haasteissa ja puolusti koulukiusattuja. Carlo vei myös ruokaa ja makupusseja Milanon kaupungin kaduilla nukkuville ihmisille. Carlo Acutis oli syvästi uskonnollinen. Hän kävi messussa, siis Jumalan palveluksessa, joka ikinen päivä, muista menoista riippumatta. Tällainen teinille täysin poikkeuksellinen hurskauden harjoittaminen on yksi pääsyy siihen, miksi katolinen kirkko pitää häntä pyhänä. Carlo Acutis oli myös aktiivinen uskonsa tunnustamisessa että sen levittämisessä. Perheensä avustuksella Karlo kokosi eukaristisia ihmeitä käsittelevän näyttelyn, joka on sittemmin ollut esillä tuhansissa katolisen kirkon seurakunnissa 5 eri mantereella. Näyttely löytyy myös netistä osoitteesta miracolieucharistici.org. Eukaristia on sana, jota katolisessa kirkossa käytetään ehtoollisesta. Sana tulee kreikan kielestä ja tarkoittaa kiitosrukousta. Ehtoollisen näkyvät aineet ovat leipä ja viini, joissa Kristuksen ajatellaan ruumiillistuvan, kun ne on pyhitetty ehtoollisrukouksen yhteydessä. Karlo Akuuttisin kokoamat eukaristiset ihmeet ovat siis ehtoolliseen liittyviä ihmeitä. Hänen näyttelyssään mainitaan esimerkiksi lainausmerkeissä vertavuotava ehtoollisleipä. Tämä tapahtui Meksikossa vuonna 2006. Se oli sama vuosi, kun Karlo Akuuttis kuoli. Kuten tämän jakson alussa kerrottiin, Karlo Akuuttisin ruumis näyttää ihmeellisen hyvin säilyneeltä. Se ei kuitenkaan ole ihme tai jumalallinen väliintulo. Ruumis on peitetty tarkoituksellisesti vahakerroksella, joka on muotoiltu näyttämään samalta kuin ruumis oli ennen hautaamista. Katolisen kirkon piirissä toimitaan näin, jotta pyhiin vaeltajat voisivat nähdä pyhimyksen sellaisena kuin hän oli kuollessaan. Kotiseudullani Merilapissa on hieman vastaavanlainen nähtävyys, joskaan kyse ei ole pyhimyksestä. Nikolaus Rungius toimi Kemin pitäjän kirkkoherrana 30-vuotisen sodan aikana 1600-luvulla. Tarinoiden mukaan Rungius oli väkevä saarnamies, jonka väitetään sanoneen: "Elleivät sanani ole totta, ruumiini mätänee. Mutta jos ne ovat totta, se ei koskaan mätäne." Eikä se mädäntynyt. Rungiuksen muumioitunut ruumis löytyi Keminmaan keskiaikaisen kirkon lattian alta 1700-luvun alussa. Ruumista ei oltu palsamoitu, vaan muumioituminen oli tapahtunut luonnollisessa prosessissa. Mainittakoon, että Keminmaan vanhan kirkon lattialautojen alta on löydetty useita muitakin hyvin säilyneitä vainajia. Ennen vanhaan eliitin edustajia oli nimittäin tapana haudata kirkon alle. Kirkon alla oli kuivaa ja viileää. Jos ihminen sattui kuolemaan ilmojen kylmetessä, ruumiilla oli hyvät edellytykset säilyä hyväkuntoisena. Hieman makaberia sanoa näin, mutta tutkijoiden mukaan näissä muumioitumisissa on osittain kyse samasta ilmiöstä, jota hyödynnetään kuivalihan valmistuksessa. Suomen valtauskonto on evankelis-luterilaisuus, ja kirkkoon kuuluu tätä nykyään noin 60% suomalaisista. Evankelis-luterilaisessa kirkossa ei ole pyhimyskulttia, toisin kuin ortodoksisessa ja katolisessa kirkossa. Suomeen liitetään kuitenkin yksi pyhimys, ja yksi melkein pyhimys. Ensin lyhyt kertaus historiasta. Katolinen kirkko tuli Suomeen ensi kerran jo 1100-luvulla, kun Ruotsin kuningaskunta alkoi alistaa nykyistä Suomen aluetta valtansa alle ristiretkien kautta. Legendat kertovat piispa Henrikistä ja pakana Lallista, joka surmasi piispan kirveellä Köyliöjärven jäälle. 1500-luvulla katolinen kirkko sai kuitenkin häädön Ruotsista ja sitä myötä Suomestakin. Asialla oli Ruotsin kuningas, Gustav Vaasa. Eräs alku tapahtumille oli saksalaisen Wittenbergin yliopiston teologian professorin Martti Lutherin väkevä kritiikki katolista kirkkoa kohtaan. Hän käytännössä moitti kirkon hullaantuneen maallisesta vallasta ja mammonasta. Monen hallitsijan korville tämä oli kuin musiikkia. Katolinen kirkko oli rikas ja vahva instituutio, joka ei kuninkaita kumartanut. Itse asiassa kuninkaiden odotettiin kumartavan paavia ja Vatikaania. Kapinaliike katolista kirkkoa kohtaan tarjosi hallitsijoille tilaisuuden kääntää pöydät. Puhuttiin uskon puhdistuksesta. Ruotsin kuningas Gustav Vaasa halusi ottaa haltuunsa katolisen kirkon maat ja rahat valtakuntansa alueilla. Ja sen hän myös toteutti. Alkoi reformaatio, kirkollisten ja uskonnollisten asioiden uudelleen järjestely. Katolinen kirkko sai lähteä Ruotsista ja täten myös siirtomaa Suomesta. Pyhimyskultti loppui. Mutta Suomeen oli ehditty jo liittää yksi pyhimys ja yksi melkein pyhimys.
8: No siis piispa Henrik hän ei syntynyt Suomessa, mutta hän on ainoa tämmöinen suomalainen pyhimys. Että hänestä tuli ihan pyhä piispa Henrik. Toki voidaan keskustella siitä, että onko hän ollut historiallinen henkilö. Just siitä mielessä vähän hankala pyhimys. Sitten on Autuas Hemming, joka oli siis keskiaikainen piispa Turussa. Niin hänestä tuli Autuas, eli niin kuin melkein pyhimys.
7: Tässä puhuu teologian maisteri Saara-Maria Kajava. Hän on tarkastellut kirkkohistorian lopputyössään nuorten maallikoiden pyhimystietä katolisessa kirkossa. Piispa Henrik on siis nostettu katolisen kirkon pyhimykseksi. Ja koska Pyhän Henrikin legenda liittyy Suomen historiaan, voidaan häntä tavallaan pitää suomalaisena pyhimyksenä. Ja Pyhä Henrik onkin Suomen suojeluspyhimys. Sitten täältä on vielä Autuas piispa Hemming, joka tosin oli syntyjään Ruotsista, mutta toimi Turun piispana 1300-luvulla. Mutta hetkinen, Pyhä Henrik ja Autuas Hemming. Ensin mainittu on pyhimys, mutta toinen vain melkein.
8: Se menee silleen, että ensin on vain ihminen, sitten on Jumalan palvelija, mikä on siis se, että hiippakunnan piispa sanoo, että joku on Jumalan palvelija. Sitten sen jälkeen se prosessi siirtyy Vatikaaniin ja siinä sitten todetaan, käytännössä paavi toteaa, että tämä on niin kuin kunnianarvoisa. Ja sitten sen jälkeen yksi ihme, niin Autuas, ja kaksi ihmettä, niin pyhimys.
7: Piispa Hemming puolusti aikanaan katolista kirkkoa ja sen etuja Ruotsin kruunua vastaan, ja aikalaiset pitivät häntä arvossa. Hemmingin kuoltua hänelle esitettiin esirukouksia, aivan kuten pyhimyksille oli tapana. Sitten tapahtui erilaisia ihmeitä, joita alettiin kirjata muistiin. Lopulta paavi hyväksyi Hemmingin kultin ja legendaarinen piispa julistettiin Autuaaksi 1500-luvun vaihteessa, noin 150 vuotta kuolemansa jälkeen. Autuas on siis pyhimyksen esiaste, joka edellyttää yhden ihmeen toteutumista. Hemmingistä olisi mahdollisesti tullut pyhimys, mutta jo aiemmin tässä jaksossa mainittu reformaatio katkaisi hankkeen 1500-luvulla.
8: Katolinen kirkko viime vuosina on pyrkinyt kovasti ajamaan hänestä pyhimystä, Suomen katolinen kirkko. Mutta just tässä on se ongelma, että Suomen katolinen kirkko on köyhä ja ei ole semmoista kulttuuria, että hänestä välttämättä saataisi pyhimystä.
7: Nykyään jotkut nousevat nopeasti pyhimysprosessin korkeimmille portaille, kuten tarinamme Carlo Acutis. Perinteisesti pyhimysprosessi on kuitenkin ollut hidas, ja sen ylläpitäminen ja edistäminen kirkon sisällä vaatii resursseja. Väsymätöntä ja tehokasta lobbaustyötä, johon kuluu rahaa. Pyhimysprosessi voi olla pitkä myös sen vuoksi, että niitä ihmeitä tarvitaan. Autuaksi tarvitaan yksi ihme, pyhimykseksi kaksi. Ja nämä ovat siis kuoleman jälkeisiä ihmeitä, koska elävä ihminen ei voi olla pyhimys. Toisin sanoen, kyse on rukouksen kautta tapahtuvista asioista, joita voidaan pitää ihmeinä katolisen kirkon piirissä. Katolisen kirkon näkemys on, että joidenkin ihmisten hyveellinen elämä on tehnyt heistä Jumalan erityisen rakkauden arvoisia. Näin ollen heidän sieluillaan uskotaan olevan tukeva jalansija taivaan valtakunnassa. Otetaan esimerkiksi Autuas Hemming, joka kuoli lähes 700 vuotta sitten. Hemmingin hengeltä saatetaan pyytää rukouksen kautta niin kutsuttua esirukousta, eli että Hemming siellä taivaassa rukoilisi jonkun ihmisen tai asian puolesta. Sitten, jos rukouksen tavoite, vaikka parantuminen, toteutuu, voidaan se tulkita ihmeeksi, joka voidaan liittää Hemmingiin, että se parantuminen tapahtui hänen myötävaikutuksella.
8: Siitähän se usein jää kiinni, että nyt pitäisi esimerkiksi Suomesta löytää sekä sellainen tyyppi, jonka Hemminkin on parantanut, että sitten lääkäri, joka olisi valmis sanomaan, että tässä on varmaan tapahtunut ihme.
7: Usein autuaisiin ja pyhimyksiin liitettävät ihmeet ovat juuri paranemisihmeitä. Näin on myös tarinamme Carlo Acutisin kohdalla. Ensimmäinen Carlo Acutisin ihme tapahtui vuonna 2019, kun eräs brasilialaisnainen rukoili Acutisia parantamaan hänen poikansa. Pojalla oli synnynnäinen haimavika, jonka vuoksi hän ei pystynyt syömään kiinteää ruokaa. Poika kuitenkin toipui ja parani äkillisesti. Tämän seurauksena paavi Franciscus julisti Carlo Acutisin autuaaksi vuonna 2020. Seuraava ihme tapahtui vuonna 2022. Firenzeläinen tyttö oli kaatunut pyörällä loukkaantuen vakavasti. Tyttö sai aivoverenvuodon ja joutui vaativaan leikkaukseen. Kun tytön äiti oli rukoillut akuuttisia tämän haudalla, tyttö oli toipunut. Se oli toinen vaadittava ihme pyhimykseksi tulemiseen.
8: Käytännössä mitä siinä tehdään on, että sanotaan, että voi Carlo Acutis, sinä olet siellä taivaassa, rukoile minun puolestani. Carlo Acutis, sinä olet siellä taivaassa, voitko pyytää Jumalalta, että hän parantaisi minut? Tämä on niin kuin se idea, mitä siinä tehdään. Eli heiltä pyydetään esirukouksia ja he on siellä toisella puolella. Ja he siellä niin kuin vaikuttavat meidän täällä puolella olevia.

0: en puolesta.
1: Teologian maisteri Saara-Maria Kajava tarkasteli kirkkohistorian lopputyössään myös Karlo Akuuttisin kanonisaatiohanketta, siis pyhimykseksi tulemisen vaiheita, selvittäessään sitä, miten nuorista maallikoista tehdään pyhimyksiä. Kajavan tutkielman taustaoletuksena oli se, että katolisen kirkon nykytilasta voisi tehdä päätelmiä analysoimalla pyhimysehdokkaiden elämäkertoja, heidän ympärille muodostuneita kultteja sekä kanonisaatiohankkeita. Kajavan havainto oli, että uusimman ajan pyhimysehdokkaat antavat katolisesta kirkosta konservatiivisen ja sisäänpäin kääntyneen kuvan. Ensimmäinen Kajavan argumentti on havainto siitä, että pyhimysehdokkaat näyttävät tulevan historiallisesti katolisilta alueilta, pääsääntöisesti Italiasta ja Espanjasta. Onko siis niin, että Välimeren piirin maissa asuu eniten Jumalan erityisen rakkauden ansaitsevia ihmisiä, vaikka katolinen kirkko on kaikille mantereille ulottuva organisaatio, jossa on 1,3 miljardia jäsentä? Ehkä kyse on todellisuudessa siitä, että pyhimykseksi nouseminen on varsin byrokraattinen ja maallinen prosessi, jossa ehdokasta tehdään tunnetuksi, jotta ihmiset ylipäätään tietävät, kenen nimeen kannattaa yrittää rukoilla.
2: Se on lähellä vallan keskipistettä. On yhteinen kieli, mikä on tosi tärkeää Italiassa, ja semmoinen niin kuin yhteinen kulttuuri, että sitä on helppo lähteä ajamaan sitä asiaa. Sitten tietysti tämä, että jos tietää, että miten tämä pyhimysjuttu menee, että on mahdollista saada joku ihminen pyhimykseksi, niin sitten se on helpompi tehdä seuraavalla kerralla. Sitten on rahakysymykset, että mitä kauemmas mennään niin kuin Euroopasta, niin sitä köyhemmäksi kirkko muuttuu.
1: Tällaisia syitä listaa nuorten maallikoiden kanonisaatiohankkeita tarkastellut teologi Saara-Maria Kajava. Mutta tämä ei ole ainoa syy, miksi katolinen kirkko näyttäytyy konservatiivisena Kajavan tutkimustuloksissa. Toinen argumentti on se, että uuden ajan pyhimysehdokkaat näyttävät edustavan perinteistä kirkon moraaliopetusta ja hartauteen keskittyvää uskonnollisuutta. Toisin sanoen, he ovat kirkon mallioppilaita.
2: Mä olin vähän yllättynytkin siitä itse, koska siis, miten sä sanoisin, siis nimenomaan konservatiivinen ja sisäänpäin kääntynyt siinä mielessä, että nämä ei ollut siis mitään niin kuin Greta Thunbereita suuntaan tai toiseen. Että ne ei ollut aktivisteja, vaan ne oli hyvin tämmöisiä, että ne ei kyllä haasta. Siis ikään kuin haastavat ihmisiä seuraamaan katolisen kirkon moraalioppeja, mutta ne ei niin kuin haasta sitä kirkkoa, eikä ne haasta, jos miettii niin kuin vaikka jotain Franciscus Assisilaista tai no äiti Teresa nyt ehkä tulisi mieleen vielä semmoinen, mikä niin kuin oikeasti ottaa tilaa itselleen kirkossa ja on semmoinen niin kuin näkyvä hahmo ja semmoinen niin kuin kiistanalainenkin hahmo, niin semmoisia ei näissä ollut. Että nämä oli kaikki tosi kilttejä, nämä nuoret aikuiset. Et tietysti nuoret aikuiset ei ehdi niin paljon tehdä, kun ne on kuollut liian nuorina, mutta sitten taas toisaalta niin kuin, tosiaan semmoista niin kuin Greta Thunberg-hahmoa tai Malala Yousafzai-hahmoa siellä ei ollut. Että nämä oli hyvin tämmöisiä niin kuin kilttejä, uskollisia kirkon tyttöjä ja poikia.
1: Paavi on katolisen kirkon ylin hengellinen johtaja. Katolisen kirkon käsityksen mukaan paavi on Kristuksen käskynhaltija maan päällä. Nykyään paavilla on vain vähän maallista valtaa, mutta paljon moraalista valtaa. Saara-Maria Kajava kertoo, että hänen aineistonsa nuoret pyhimykset näyttävät noudattaneen perinteistä katolisen kirkon moraaliopetusta sellaisena kuin se ilmenee erityisesti paavi Johannes Paavali II:n kirjoituksissa. Mainittakoon, että vuodesta 1978 vuoteen 2005 asti paavina hallinnut Johannes Paavali II oli ensimmäinen ei-italialainen paavi 455 vuoteen. Hän oli kotoisin Puolasta. Vuonna 2005 kuolleesta Johannes Paavali II tuli muuten itsestäkin pyhimys vuonna 2014. Paavina hän oli enemmän säilyttäjä kuin uudistaja. Mutta pyhimysprosessin Johannes Paavali II laittoi totaaliseen remonttiin.
2: Johannes Paavali II oli se, joka käynnisti tämän nykyisen. Et pyhimyskultti ennen Johannes Paavali II ja sen jälkeen on kaksi ihan eri asiaa. Mutta käytännössä kyllä niin kuin paavin pitää niitä pyhimyksiä julistaa nykyään. Se kuuluu siihen ja totta kai he myös haluaa tehdä sen, koska se on sellainen, aina sellainen niin kuin positiivinen. Ne on aina juhlia.
1: Millä tavalla pyhimyskultti muuttui paavi Johannes Paavali II:n aikana?
2: Johannes Paavali II yksin julisti enemmän pyhimyksiä kuin paavit ennen häntä yhteensä. Eli se prosessi muuttui niin paljon ja se koko kulttuuri muuttui siinä niin paljon, että sen takia nimenomaan hän henkilönä on niin kuin se, joka on ikään kuin luonut tämän nykyisen pyhimyssysteemin. Paavi Johannes Paavali II korosti sitä, että kuka tahansa voi olla pyhimys. Ja se on niin kuin semmoinen viesti, mitä katolinen kirkko edelleen haluaa korostaa, että kenestä tahansa voi tulla pyhimys. Ei siihen vaadita niin kuin ainakaan siinä elinaikana ihmeitä.
1: Paavi Johannes Paavali II uudisti systeemiä niin, että pyhimyksiä saattoi tulla entistä helpommin muualtakin kuin perinteisten vahvojen katolisten alueiden piiristä. Hän näki sen arvon, että keskuskirkko voi antaa paikalliskirkoille pyhimyksiä ikään kuin lahjaksi. Samalla kirkko tulisi lähemmäksi sen 1,3 miljardia jäsentä ympäri maailmaa.
2: Paavi Johannes Paavali II muokkasi sitä prosessia ylipäänsä sille, että se on ylipäänsä mahdollista saada pyhimyksiä myös, niin kuin, että ennen uskottajalla se oli vielä paljon vaikeampaa.
1: Nykyinen paavi Franciscus on jatkanut uudistuksia.
2: Franciscus on tosiaan tehnyt solidaarisuusrahastoja ja yrittänyt yksinkertaista tätä prosessia entistä enemmän. Ja sitten yksi sellainen niin kuin, tapa, millä on saatu myös tuonne kehitysmaihin pyhimyksiä, on ollut se, että marttyyrien on helpompi päästä pyhimykseksi. Et jos on kuollut uskonsa puolesta, niin sitten ei tarvita ihmeitä. Että sit se on, niin kun, se on suoraviivaisempi prosessi. Että näitä on siis paljon. Että jos mietitään niin kun Aasiaa, Afrikkaa, Lähi-Itää, niin mä sanoisin, että suurin osa sikäläisistä pyhimyksistä on marttyyrejä.
1: Kun tätä kaikkea katselee kauempaa, näyttää siltä, että katolinen kirkko pyrkii uudistumaan ja myös laajenemaan pyhimystensä kautta. Carlo Acutis on ensimmäinen milleniaali, jolle pyhimyskaista on auki. Hänestä tulee moderni pyhimys, tietokoneajan pyhimys. Itse asiassa Carlo Acutisista on povattu tulevan internetin suojeluspyhimys. Tai pitäisikö sanoa tuoreempi internetin suojeluspyhimys, koska sellainen on jo Isidorus Sevillalainen, 1400 vuotta sitten elänyt oppinut kirkkoisä. Siis kuka? Niinpä, pyhä Isidorus saattaa tuntua nykyihmiselle etäiseltä, vaikka hän kirjoittikin keskiajan tärkeimmän oppikirjan nimeltä Etymologiae. Katolisen kirkon on kuitenkin yritettävä pysyä mukana muuttuvassa maailmassa. Ja tämä maailma muuttuu nopeasti teknologian ja yhteiskuntien kehityksen mukana. Ehkäpä siinä kyydissä relevanttina säilyminen vaatii myös uusien pyhimyksien tuottamista. Nettiajan pyhiä ihmisiä. Aihetta tutkinut teologi Saara-Maria Kajava.
2: Semmoisissa paikoissa, missä niin kuin katolisen kirkon vaikutusvalta vähenee, niin semmoisissa paikoissa on erityisen kova tilaus ihmisille, jotka on eläessään osoittaneet, että he on kirkon uskollisia tyttöjä ja poikia. Eli he on semmoisia, että heidän mielestään katolisella kirkolla on edelleen relevanssia. Heidän mielestään katolisen kirkon moraaliopetus on edelleen relevanttia ja sitä kuuluu seurata. Ja se tekee heistä ehkä vähän niin kuin kummajaisia niin kuin siinä maallisessa kontekstissa. Mutta siinä kirkossa he on edelleen niin kuin näkyviä ja tosi niin kuin hyödyllisiä hahmoja.
1: Kajava toteaa, että jos hänen pitäisi veikata, mistä seuraavia nuoria pyhimyksiä tulee, niin hän sanoisi Pohjois-Italia. Siellä on rikkaita hiippakuntia, joilla alkaa olla niin sanotusti vähän liikaa tilaa kirkon penkeissä. Nuoria pitäisi houkutella mukaan jotenkin. Sieltä löytyy myös rahaa pyhimysprosessien ajamiseen.
2: Tai sitten ehkä joku semmoinen maa kuin Irlanti, jossa on tälläkin hetkellä yksi semmoinen nuorena kuollut nunna, jota mä vähän niin kuin seuraan. Että mä seuraan, että missä vaiheessa hänestä tulee pyhimys. Koska hänkin olisi niin täydellinen siihen, että semmoinen niin kuin nuori irlantilainen, joka päätti kuitenkin ryhtyä niin kuin sisareksi katolisessa kirkossa, koska hän koki, että on niin tärkeää. Ja samalla sanoi ei niin kuin näyttelijän uralle hänen tapauksessaan. Että semmoinen hahmo, joka tulee tämmöisestä maallistuvasta paikasta, mutta päättääkin, että mä oon ihan tosissani katolilainen, niin se on katoliselle kirkolle kaikkein hyödyllisin pyhimyshahmo.
1: Katolisen kirkon nykylinjan mukaan periaatteessa kenestä tahansa voi tulla pyhimys. Teoriassa vaikka juuri sinusta. Vaikka se onkin erittäin epätodennäköistä, varsinkin täältä Suomesta. Tässä kuitenkin yksinkertaistettu ja karkea tiivistys vaatimuksista. 1. täytyy kuulua katoliseen kirkkoon. Halutessaan siihen voi liittyä. 2. Täytyy elää hurskas ja kirkon oppien mukainen elämä, joka nostattaa arvostusta omassa hiippakunnassa. 3. Pitää kuolla, koska elävä ihminen ei voi olla pyhimys. 4. Omasta kirkosta ja hiippakunnasta pitää löytyä tukijoukkoja, joilla on tarmoa ja rahaa edistää pitkää virallista prosessia katolisen kirkon sisällä. 5. Vaaditaan ne 2 ihmettä, jotka paavin pitää tunnustaa. Ja näin uudet pyhimykset syntyvät. Kiitos, että kuuntelit Tiedetrippi-podcastin jakson Nettiajan pyhät ihmiset. Asiantuntijana jaksossa oli teologi Saara-Maria Kajava, joka on tutkinut kirkkohistorian lopputyössään nuorten maallikoiden matkaa pyhimykseksi katolisessa kirkossa. Äänisuunnittelun on tehnyt Tuomas Vauhkonen. Mä olen Henry Tikkanen ja me tavataan taas Tiedetripillä. Ja hei, jos tiedeaiheet kiinnostavat, niin tilaa Yle Tieteen ja historian uutiskirje. Saat 2 viikon välein vinkkejä tiedesisällöistä sähköpostiisi.
0: Kuulumisia avaruudesta.
3: Internetin kaninkoloja.
4: Ja luotiliivejä hämähäkin seipistä.
5: Ja biodiversiteetin merkityksestä.
6: Syvän meren kuiluja.
7: Arkeologian antia.
8: Teknisiä vaatteita molekyylitasolla.
9: Ja homo sapiensin petomaisuudesta.
10: Tiede Ykkönen vie matkalle maailmankaikkeuden ääristä ihmiskehon syövereihin. Uusi jakso joka perjantai Yle Areenassa.

0: Yle Radio 1. Ohjelmia uteliaalle.
1: Tiedettä ja historiaa.
0: Kulttuuria.
1: Syventävää ajankohtaisohjelmaa.
0: Ja monipuolista musiikkia.
1: Hartauksia.
0: Dokumentteja.
1: Keskusteluohjelmia.
0: Henkilökuvia.
1: Ja kuunnelmia.
0: Ylläty.
1: Opi.
0: Viihdy.
1: Ja oivalla.
0: Osallistu tai eläydy.
1: Yle Radio 1.
0: Alkamassa on Maarit Tastula. Yksi maailma, kaksi katsetta.
2: Yksi maailma, kaksi katsetta ja monta tapaa olla ihmisiksi. Minä tässä, Maarit Tastula, yksi ihmettelijä muiden joukossa. Esikoiskirjailija Sofia Jansson, Moomin Characters -yhtiön hallituksen puheenjohtaja. Jos leikittäisi nyt niin, että meillä olisi tässä edessä sellainen vanhanaikainen vaaka ja tällä vaalla pitäisi punnita sun lapsuutesi onnet ja epäonnet. Kumpi vaan puoli painaisi enemmän?
3: Ui, vaikea kysymys. Mä sanoisin ehkä, että koko elämäni aikana mä oon ajatellut, että mulla on ollut hirveän onnellinen lapsuus. Mutta sitten kun mä vanhemmiten on vähän tarkastellut, että mitä siinä niinku varhaislapsuudessa oikein tapahtuu, niin mä mietin, että miten se on mahdollista, että se oli onnellinen, koska se oli oikeasti aika traaginen.
2: Eli sun lapsuus ei ollut mikään muumilaakso?
3: Se ei ollut mikään muumilaakso. Mutta siitä on puhuttu hyvin vähän, jopa niin kuin meillä kotona.
2: Eli ne traagiset asiat on lakastu maton alle?
3: Ne on, niistä on vaiettu semmoisella hyvin tyypillisellä suomalaisella tavalla, että no, huonot ja pahat asiat, ei puhuta niistä, niin kuin, että mennään eteenpäin.
2: Vasta ilmestynyt elämäkertakirjasi Kolme saarta. Se on tarina isästä, äidistä ja lapsesta, eli sinusta ja sinun vanhemmistasi, Lasse Janssonista, Tuve Janssonin veljestä, ja Niita Leschistä, äidistäsi. Miksi tuntuu elintärkeältä kirjoittaa muistiin oma lapsuus juuri nyt, kun sinunkin ikäsi alkaa kuutosella, niin kuin minunkin?
3: Joo, mä luulen, että juuri sen takia, että mulla on omia lapsia ja niillä on nyt, mulla on jopa lapsen lapsia. Ja sitten mä ajattelin jossain vaiheessa tietyt tarinat ja tietyt asiat, mitä on tapahtunut, niin kukaan muu ei voi niitä niille kertoa, koska kaikki ne ihmiset on jo kuollut. Että mun on ihan pakko kirjoittaa nämä paperille, että muuten häviää, ihan kun ne ei olisi ollut ikinä olemassa. Niin se oli kyllä iso semmoinen sisäinen ajuri, se, että niin kuin pakko dokumentoida.
2: Mm. Sä kirjoitat muuten siinä kirjassa jotenkin tähän tapaan, että isä tuntuu olleen varauksettoman rakkauden kohde, äiti jomottava tuska takaraivossa tai jotain sen tyyppistä.
3: Joo, joo. No näinhän se on niin kuin aika pitkän ajan mun elämästä ollut, että niin kuin äiti oli semmoinen niin kuin jotenkin musta aukko siellä jossain takaraivossa, joka oli vaan, teki kipeätä ja jotenkin oli semmoinen ihmeellinen osa mun elämää, josta niin kuin mä en oikein saanut mitään selville, koska ihmiset ei puhunut hänestä. Ja sitten mä jätin sen. Sitten se jäi sinne niin kuin vähän niin kuin hampaankoloon jotenkin.
2: Alitajuntaa kummittelemaan.
3: Nimenomaan, joo.
2: Sun isäsi Lasse kuoli heinäkuussa 2000 ja tätisi Tuve vuotta myöhemmin. He olivat molemmat sun elämäsi kaksi tukipilaria. Mitä katosi, kun he katosivat?
3: No, musta tuli orpo.
2: Suuri yksinäisyys.
3: Suuri yksinäisyys tuli, että he kyllä oli niin ison osan mun elämää jotenkin. Mä en tajunnut ehkä siinä vaiheessa, koska nuorena ei ehkä sitä ajattele siltä kantilta. Mutta silloin, kun heitä ei enää ollut, niin sitten niin kun mua vallotti semmoinen aika iso yksinäisyys. Ja totta kai mulla oli omat lapset ja niiden avulla niin kun pystyin jatkamaan, koska mä ajattelin, että mun täytyy olla vahva niiden takia. Mutta kyllä se oli iso, iso menetys mulle.
2: Kävikö Janssonin suvun melankolia kolkuttamassa ovella?
3: Pahasti.
2: Että päästätkö sisään?
3: Joo, siis mähän on semmoinen ihminen, että mä en ehkä ulospäin näytä niin paljon, mutta sitten kun mä oon yksin, niin sitten tulee kyllä tunteet pinnalle.
2: Mm. Susta tuli sitten samalla Moomin Characters-yrityksen enemmistöomistaja, hetkeksi aikaa toimitusjohtajakin. Aikamoinen vastuu. Pelottiko?
3: Joo, että mä en ole ehkä itse tajunnut, mitä se oikeasti tarkoittaa. Että se valkeni sitten niin kuin ikään kuin ajan mittaan, että oho, tämä onkin aika iso pesti, mikä mulla on tässä edessä.
2: Eli on helpotus olla nyt vain hallituksen puheenjohtaja.
3: Kyllä. Ja ihana olla eläkeläinen melkein.
2: Puolieläkeläinen.
3: Puolieläkeläinen, joo.
2: Esikoiskirjailija Sofia Jansson, kun mä luin tuota sun kirjaasi, niin sun isäsi Lasse on kyllä ollut alusta pitäen hyvin omalaatuinen lapsi. Ja eikö häntä jo pienenä kutsuttukin professoriksi?
3: Joo, kyllä. No ehkä ihan käytännön syystä, että hän on ollut 6 vuotta nuorempi kuin vanhempi veljensä ja vanhemmat on ollut muissa puuhissa, niin hän on ollut paljon yksin. Ja Tuve oli siis 12 vuotta vanhempi. Mutta varmaan myös luonteeltaan hän on ollut semmoinen niin kuin professorityyppinen, että hän on keskittynyt niin kuin lukemiseen ja tutkimiseen ja häntä on kiinnostanut niin kuin kummalliset asiat, mitä yleensä ei ole nuorille pojille ollut ihan se tavanomainen.
2: Tämä sovinnaisuus, se ei ole tainnut koskaan olla Janssonin perheen mikään semmoinen ensisijainen olemisen muoto.
3: Ei kai. Et se on jotenkin kummallista, kun tarkastelee ulkopuolelta, että on ollut isä ja on ollut äiti ja niillä on 3 lasta. Et niinku aika semmoinen perinteisen tyyppisen perhe on ollut. Mut
2: hämäävän perinteinen.
3: Hämäävän perinteinen. mutta kun ne on ollut kaikki taiteilijoita ja sitten on ollut vähän rahapulaa ja sitten siinä on eletty vähän miten sattuu, niin mä luulen, että ne elämäntavat on sitten tehnyt sen, että ne ei ollutkaan niin keskiluokkainen perinteinen perhe, vaan ne oli hyvin boheemi ja erilainen perhe.
2: Muistatko sä koskaan isäs kehottaneen sua semmoisen, että kuules nyt Sofia, että ajattele nyt vähän, mitä muut ihmiset ajattelee, jos noin teet?
3: No ei ikinä, eihän olisi näin ikinä sanonut. Päinvastoin hän silloin kun mä olin sen ikäinen, että mun olisi pitänyt niin kuin tietää, että mitä musta tulee isona, niin hän sanoi, no älä vaan missään nimessä niin kuin valitse taiteilijan uraa, koska sit sä oot kyllä köyhä koko elämässä. Koska hänellähän oli perhe täynnä näitä niin sanottuja
2: köyhiä taiteilijoita.
3: Köyhiä taiteilijoita.
2: Niin se on aika yllättävää, kun ajattelee joo. Siis, että mikä suosio muumikirjoilla on ollut nyt viimeiset vuosikymmenet. Mutta silloin

0: Sotien jälkeen Tuuvelle ja isällesi Lasselle syntyi tämä suuri unelma, että he lähtevät ja muuttavat Polynesian saarille, Tongasaarelle. Joo. Sä löysit siitä dokumentit. He olivat oikeasti valmistellut sitä
1: muuttoa. Joo. Se oli, siis no, kirjassa tulee ilmi, että mä itsekin epäilen, että onko tämä oikeasti ollut, onko tämä vaan tarina, mitä mulle on kerrottu, vai onko tämä oikeasti tapahtunut. Mutta sitten löytyikin se kirje, jonka he sai Tongan konsulilta, luulisin, jossa nyt ikävästi kyllä heille ilmoitettiin, että nyt ei ole se aika muuttaa Tongalle, koska heilläkin on hyvin suuret haasteet nyt sodan jälkeen, että on köyhää ja ei ole mahdollisuutta muuttaa tai ottaa vastaan mitään tai voisiko ne ollut pakolaisia vai mitä siirtolaisia, mutta tämä koko unelma on ollut, mun mielestä se on kiehtonut mua koko mun elämäni aikana, mutta siis maailman toiselle puolen, ja miksi? Ja niin kuin jonnekin ihan keskelle tyyntä merta.
0: Mutta mitä sä luulet, että siis mistä siinä oikeasti oli kysymys? Siis totta kai oli ihan vähän muodikastakin, että taiteilijat matkusti vaikka Tahitille ja tekivät eksotiikasta tauluja. Mutta onko tässä niinku taustalla sun mielestä niinku joku muu vapauden kaipuu? Halu päästä pois.
1: Joo, mä luulen, että siinä on ollut varmaan hirveän monta eri tekijää, että ensinnäkin Suomihan on ollut valtavan köyhä ja ehkä ei kauhean mukava paikka elää silloin sodan jälkeen. Ja on ollut epävarma, että mihin suuntaan koko maa menee. Sitten mä luulen, että perheessä on ollut semmoinen kuin aika vahva seikkailuvire aina ihan jopa geeneissä, että niin kuin heidän isällä, Tuven ja Lassen isällähän oli semmoinen, että hän lähti myrskyssä jonnekin seikkailemaan. Mm-hmm. Että semmoinen seikkailijan luonne on ollut heille ihan tavanomainen asia.
0: Eikö se viihdyttäneet itseänsä esimerkiksi sille, että kun oikein hieno myrsky tuli, niin mentiin rantakalliolle pikkusaarella makaamaan ja nautittiin siitä, kun oltiin lähellä kuolemanvaaraa.
1: No joo, ja kun luonto jotenkin otti ohjaimet käsiinsä ja sitten se oma velvollisuuden tunne hävisi, koska ei voi tehdä mitään luonnon edessä, kun luonto on isompi kuitenkin kuin ihminen, niin se on myös luonut semmoisen vapauden tunteen.
0: Jossain Tuuven kirjeessä hän sitten niin myöhemmin on kommentoinut jotenkin tätä Tongalle muuttoa ja todennut, että ehkä sisäisen vapauden hankkiminen on vaikeampaa kuin sen ulkoisen vapauden.
1: Juuri näin. Mä luulen, että se on hyvin sanottu Tuuvelta, koska tietenkin en mä tiedä, olisiko ne ollut yhtään sen iloisempia sitten, jos ne olisi päässyt Tongalle asti.
0: Sofia Jansson, kun sä aloit tutkia tätä perheesi historiaa, niin paljastuivatko sinulle vasta silloin nämä isän nuoruuden synkät ajatukset, jopa itsemurha-ajatukset?
1: Kyllä, joo. Hän ei itse puhunut kovin mielellään omasta lapsuudesta. Niin häneltä en juurikaan kuullut mitään. Ja Tuuven kirjeistä sitten selvisi, että hänellä on ollut aivan mahdoton teini. Se on osunut just silloin sodan aikaan, että hän on syntynyt siis 26 ja on ollut 13, kun sota on syttynyt. Ja sen kaiken lisäksi sen hormonaalisen turbulenssin ja sodan keskellä hän on jotenkin tajunnut, että häntä kiehtoo, tai siis häneen vetoaa enemmän miehet kuin naiset. Ja tietenkin siihen aikaan se on ollut aivan täysin mahdoton idea. Varmaan hänelle itselle, ja sitten hän ei ole voinut kenenkään kanssa jakaa sitä, että hän rakastuu jatkuvasti samanikäisiin poikiin tai miehiin. Niin on se ollut siis sen verran iso asia, että hän puhuu itse siitä, että häntä on vainonnut iso tummuus jopa niin vahvasti, että hän on harkinnut itsemurhaa. Ja tämä oli mulle

0: siis täysuutinen. Mä olin silleen, että voi isä raukkaa. Koska hän sitten mun lapsuudessa oli hyvin semmoinen humoristinen ja lämmin isä. Niin se oli jotenkin mulle täysin vieras se idea, että hän on ollut niin epätoivoinen.
1: Homoseksuaalisuushan oli siis rikos Suomessa aina 70-luvulle asti ja vielä sairausluokituksissa 80-luvulle asti. Puhuitko sä koskaan isän kanssa isän homo- tai biseksuaalisuudesta?
0: No en oikeastaan. Että mä oon siis itse kävin sille myöhäisteininä, kävin psykologilla, mutta silloin tuli ilmi nää, että mä tajusin, että ehkä mun isä onkin homo, koska hänellä oli miesystävä. Mm-hmm. Ja mä tajusin, että ehkä heillä on seksuaalinen suhde. Että mä oon ollut semmoinen 17, että kyllä mä oon varmaan sen kaiken tiennyt, mutta mä en ole sanonut sitä ääneen itselleni. Ja mä oon sen kaiken tiennyt, mutta siinä vaiheessa, sitten sen jälkeen mä sanon sen hänelle, että isä mä tiedän.
1: Miten hän reagoi?
0: No hän oli helpottunut.
1: Pidettyään salaisuutta sisällään niin monet vuodet.
0: Joo, olinhan mä vähän vihainen. Mä ajattelin, että miksi et sä on luottunut minuun sen verran, että olisit kertonut mulle vähän aiemmin, että nyt on taas mun ikään kuin mun velvollisuus kertoa sulle, että joo, mä tiedän, mä tajuan, että sulla on miesystävä.
1: Luuleeko, että siihen liittyy häpeää kuitenkin? Siksikö hän ei kertonut? Vai pelkäsikö hän, että sinuun alettaisi, ympäristö alkaisi suhtautua eri tavalla?
0: No mä luulen, että siinä on varmaan ollut monia pelkoja. Varmaan just nämä, mitkä sä mainitsit, että hän on varmaan niin kuin pelkännyt mun puolesta. Että mitenkö ensinnäkin minä suhtaudun siihen, että mulla on tämmöinen isä. Ja sitten myös sen lisäksi, niin kuin, että jos mä tiedän sen, miten mä kerron sen mun kaverille tai miten he suhtautuu minuun ja näin.
1: Miten sä sitten nuorempana tyttönä suhtaudut siihen, että tätisi Tuuve kuitenkin oli avoimesti siis Tuulikki Pietilän elämänkumppani? Osasitko sä silleen arvottaa sitä tai kysytkö sä koskaan, että onko toi oikein tai onko toi väärin?
0: No en mä ikinä niin kuin kyseenalaistanut heidän suhdetta. Että he oli vaan ikään kuin, he oli pari meidän perheessä ja he oli kesät aina yhdessä siellä saaressa ja sitten talvet, niillä oli omat niinku työhuoneet tai kodit. Ja totta kai mun on ollut pakko tietää, että heillä on suhde, mutta ehkä mä oon ollut sen verran kuitenkin lapsellinen tai naivi, että en mä oon niinku ajatellut edes niinku ehkä sitä seksuaalista puolta. Mm-hmm. Ja sitten niinku jälkikäteen mä oon niinku ajatellut, että no kun mä oon aina nähnyt, miten ihana se heidän suhde on, että mulla ei ollut aihetta ikään kuin kyseenalaistaa. Ja siis eihän seksuaalisuudesta puhuttu, no ei ainakaan meidän perheessä silleen avoimesti. Mm-hmm. Et se oli aihe, joka vaan oli olemassa, mutta ei siitä hirveästi, niin kuin, ei sitä avattu eikä puhuttu siitä. Ei varsinkaan niin kuin Tuuve ja Tuutin niin kuin seksuaalista. Ei kukaan puhunut. Kaikki vaan oli niiden kanssa ja siis aivan normaalisti.
1: Oletko sä perinnyt sen asenteen myös itse? Siis
0: No ilmiselvästi muilla ihmisillä on joku toinen asenne.
1: Että sulle se on aivan luonnollista. Ei ollenkaan niin vaarallista
0: se
1: kuin monen mielestä.
0: Ehkä, ei minun mielestä ole kovin vaarallista, jos ihmiset rakastuu keskenään. Mä en ikinä miettinyt, että joku tällainen olisi väärin. Et se on ehkä semmoinen, mikä on tullut, tietenkin kun musta tulee aikuinen, niin mä niinku tajuan, että joo, että on ihmisiä, jolle tämä on ongelma.
1: Sitä mä muuten ihmettelen, että miten se on ollut mahdollista, että sieltä niinku sodan jälkeisestä ajasta alkaen, kun ottaa huomioon, että homoseksuaalisuus kaikissa muodoissaan on ollut rikos. Että miten he ovat saaneet ja pystyneet elämään ilman, että virkavalta tai siveyspoliisi on puuttunut asiaan?
0: No mä luulen, että he oli semmoista sukupolvea, että he tiesi, että he niinku tunnisti sen, että heissä on tämä. mutta he myös tiesi sen, että yhteiskunta ei niin kuin siis laajasti hyväksy tätä, niin siitä ei ole puhuttu, että tietyissä kehissä, esimerkiksi taiteilijayhteisöissä ja näin, se on ehkä ollut luonnollisempaa, että eletään vähän avoimemmin ja siellä se on ollut ehkä hyväksyttykin, mutta ei sitä silleen niin kuin normaalissa tilanteissa, ei sitä tuotu esille, vaan osattiin jotenkin elää semmoista, ei se nyt ole mikään kaksinaismoraalia, mutta semmoista elämää, missä niin kuin se yksityinen elämä on oikeasti yksityistä. Ja siitä puhutaan vaan tietyille ihmisillä, mutta sitten on se niin kuin tavallaan julkinen osuus. Mm-hmm. Ja se eletään sitten yhteiskunnan normien mukaan.
1: Eikä ollut Seiskalehteä.
0: Eikä ollut Seiskalehteä. No varmaan on ollut, mutta en mä tiedä miksi. Siis sitä mä oon joskus miettinyt, että Tuuvea on kyllä kohdeltu hyvin lempeästi koko hänen elämänsä aikana. Että hirveän vähän on ollut sellaisia medioita tai tahoja, jotka on niinku halunnut jotenkin silleen löytää huonoja asioita Tuuvesta tai sen perheestä ja niin kuin ikään kuin repiä ne auki ja kertoa koko maailmalle niistä. Ihmiset on niin kuin kuitenkin nähnyt sen hienouden hänen omissa teoksissaan, että ehkä ne on sitten osannut keskittyä niihin.
1: Mutta ehkä ihmiset on ymmärtänyt myös sen, että niinku seksuaalisuus on kuitenkin vain yksi piirre ihmisessä.
0: Nimenomaan.
1: Et voi kirjoittaa erinomaisia kirjoja,
0: vaikka
1: seksuaalinen suuntautuminen mikä tahansa.
0: Joo, kyllä. Että kyllähän ihmiset on, niinku, siis suurin osa on aika fiksuja, että kyllä ne tajuaa tuommoiset asiat.
1: Esikoiskirjailija Sofia Jansson, kirjasi Varsinainen mysteeri ei ehkä sittenkään ole isäsi Lasse, eikä edes tätisi Tuuve, vaan sun äitisi Niitta, eli Anitta, joka katosi elämästäsi, kun sä olit vielä hyvin pieni. Mitä isä kertoi sulle lapsena äidistä, vaimostaan?
0: No hyvin vähän.
1: Se kuuluu tähän vaikenemisen kulttuuriin.
0: Se kuuluu tähän vaikenemisen kulttuuriin ja se oli varmaan myös hänelle vaikea aihe. Ehkä hän tunsi itse jotain syyllisyyttä siinä, mutta hän ei kerta kaikkiaan ollut hirveän halukas avaamaan äidin tarinaa tai sitä aikaa silloin, kun mä olin pienempi ja ehkä on kysynytkin asioita ja mä oon aika nuorena tajunnut, että okei, sinne ei mennä. Nämä on puheenaiheita, josta hän ei halua puhua. Niin se jäi. Eihän mulla niinku ole oikeastaan tajua nyt vasta, kun kirjoitin tämän kirjan, niinku ollut oikein kunnon kuvaa mun äidistä. Jotain pieniä anekdootteja.
1: Sä kirjoitat tässä kirjassa äidistäsi näin. Ajatukseni hänestä olivat jotenkin etäisiä, täriseviä ja valottomia. Ehkä ne satuttivat, mutta en ollut pitkään aikaan antanut itselleni lupaa tuntea yhtään mitään. Kun etsiskelin häntä muistin pohjattomista syvyyksistä, siellä oli pääasiassa poissaoloa. Ei lainkaan iloa, lämpöä tai rakkautta, ei mitään siitä onnellisesta ilmapiiristä, jota muut kesämuistot olivat täynnä. Hyvin vähän muistoja edes.
0: Joo. Mä en siis oikeasti muistanut mun äidistä hirveän paljon ja onhan siitä jonkun verran aikaakin, kun mä oon ollut 6-vuotias, siis pää ja elämä on täyttynyt muilla asioilla ja muilla muistoilla. Mm-hmm. Että sitten ne niin kun äidin muistot on ikään kuin vajunut sinne vielä aina vaan syvempään.
1: Minkälaisesta maailmasta sun äiti oli kotoisin? Mitä sä sait selville?
0: No siis osan mä tiesin jo. Mä löysin hänen kirjeitä, joista sitten sain paljon enemmän tietoa, mutta osan mä tiesin. Mä tiesin, että hän oli kasvanut lastenkodissa ja oma äitikin oli aika siis vaikeasta taustasta ja hänellä oli ollut suuria vaikeuksia elämän alussa.
1: Selvisikö se syy, miksi äiti Ester oli antanut tyttärensä lastenkotiin?
0: Faktaa mulla ei ole, mutta kaikki mitä mä kirjoitanhan pohjautuu siihen, että mitä hän on kertonut. Mutta siis Ester oli itse maaseudulta ja on nuorena tyttönä tullut Helsinkiin töihin. Ja siinä vaiheessa, kun hän on raskaana mun äidin kanssa, niin hän ei ole avioitunut tämän lapsen isän kanssa. Hän itse oli sitä mieltä, että viranomaiset ottaa tämän lapsen häneltä.
1: Kun sä myöhemmin hänen kanssa keskustelit.
0: Joo, että viranomaiset jotenkin otti hänen lapsensa, mutta kyllä siinä myös näissä hänen omissa kertomuksissa tulee selville, että hänen on ollut vähän pakko ikään kuin antaa lapsensa pois.
1: Hänhän oli itse muuten äärimmäisen köyhistä oloista kotoisin.
0: Äärimmäisen köyhistä oloista. Hänellä ei ollut minkäänlaista suojaverkkoa, ei yhtään missään. Niin tavallaan se työ on ollut se ainoa niin kuin mahdollisuus ikään kuin jäädä eloon ja ei itse joutua johonkin köyhän taloon tai johonkin tämmöiseen, mihin nyt sitten hyvin köyhät ihmiset joutuu, mutta...
1: Eikö hän ollut itse muuten ollutkin tämmöinen huutolaislapsi?
0: Hän oli huutolaislapsi.
1: Eli joo. Hänet oli myyty markkinoilla?
0: Hänet oli myyty markkinoilla, joo.
1: Järkyttävää.
0: Joo, järkyttävää. Ja tämä oli siis asia, minkä hän kyllä siis kertoi mulle jossain vaiheessa. Mä ajattelin, että ei tämä voi pitää paikkaansa, ettei ketään lapsia nyt Suomessa myydä missä markkinoilla. Mutta sitten mä tutkin vähän asiaa ja on se ollut näin, että se tavallaan köyhän hoito on perustunut semmoiseen systeemiin, missä niinku... Huutokaupattiin köyhimmistä oloista olevat lapset johonkin toiseen maatilaan, missä tarvittiin työvoimaa ja
1: saatiin pois kotoa syömästä.
0: Joo, aika järkyttävää kyllä. Silloin 60-luvun lapselle itselleni mä elin kuitenkin semmoisessa yhteiskunnassa, missä tämä oli hyvin kaukana niin kuin mun todellisuudesta. Että sitten tajuta, että okei, on ollut kuitenkin Suomi, missä tämä on tapahtunut ja siitä ei ole niin kauhean pitkä aika. No, tavallaan nyt kun tarkastelee niiden historiaa, niin tajua, että niinku, eihän niillä ole ollut hirveästi valinnanvaraa. Niinku, siis elämä on ikään kuin tapahtunut heille. Että heille ei ole ollut hirveästi mahdollisuuksia valita.
1: Mutta voi kuvitella myös, että ei tällä... sukupolvella, jota sun äitisi äiti edustaa, niin ei heillä ehkä ollut semmoista käsitystä edes monella rakkaudesta,
0: jota
1: me ajattelemme itsestään selvänä perheen sisällä.
0: Elämä vaan tapahtuu. Joo, että on se ollut hyvin erilaista kuin meidän elämä nykyään. Ja tietenkin ne päätökset, mitä hän sitten on tehnyt, vaikka mä en välttämättä hyväksy niitä, mutta mä ymmärrän ehkä paremmin nyt. Minkälainen se todellisuus hänellä on ollut?
1: Luuletko, että täällä lapsuudella lapsenkodissa on ollut ikään kuin pysyvä, tai se on jättänyt pysyvät jäljet sun äitisi elämään?
0: Aivan varmasti, joo. Sen verran mä niinku sain selville, että siis ne olosuhteet lastenkodeissa 30-luvulla ne on ollut ihan karmeita. Koska siis on ollut rahapulaa. Sinne on viety kaikki yhteiskunnan ongelma, jäte niin sanotaan. Jäihän siellä ollut niinku henkilökuntaa siihen, että olisi näytetty niinku rakkautta tai huolenpitoa tai hyvä, että ne säilyi hengissä osittain. Et se on ollut aika raaka se todellisuus. Niin mikäköhän se niinku todellisuus on pienelle lapselle, joka kasvaa ympäristössä, jossa... Ei ole ketään ympärillä, joka oikeasti niin kuin rakastaa sua. Ja sitten niin kuin kuvittelen, että siellä on niin kuin tietysti, kun hänestä on tullut teini ja näin päin pois on tapahtunut. Tai en mä tiedä, onko siellä ollut väkivaltaa. Onko siellä ollut, niin kuin, että on rangaistu eri asioista. Että kyllä se niin kuin varmaan ruumillinen rangaistaminen on ollut silloin aivan yleistä. Että niin kuin kaikkea mahdollista epämiellyttää ja vaan... Ja sitten nuori tyttö, käytettiinkö hyväksi ja näin päin pois. Että niin kuin mielikuvitus laukkaa, että mulla ei ole mitään faktaa, että mitä se on ollut, mutta vaan tiedän, mihin se on johtanut.
1: Eikö se täti Stuve vihjannut kuitenkin sitä myöhempinä vuosina, että äitisi on joutunut hankkimaan elatuksensa niin sanotusti kyseenalaisilla keinoilla.
0: Joo. Sehän tuli mulle niin kuin, mä oon aika nuori ollut silloin, kun mä oon keskustellut Tuuvesta ja mä en muista ihan tarkkaan, että miten tää on noussut niin kuin puheenaiheeksi, mutta hän sitten niin kuin sanoi mulle, että jaa, että niin kuin Niitallahan oli niin karmea lapsuus ja äiti oli niin ankara ja kova ja jotenkin julma. Ja sitten hän on vielä niin kuin joutunut elättämään itsensä prostituoidutuna. Niin mulle se oli silleen, että kääk, mitä? Että mä oon oikeasti huoran lapsi.
1: Oikeasti, kun sä ajattelit niin?
0: Niin, no totta kai silloin mä ajattelin, että voiko tämä olla totta? Koska kukaan ei ollut ennen kertonut yhtään mitään. Ja mullahan ei ollut syytä ajatella, että Tuuve kertoo tarinoita, koska nämä on kuitenkin sen verran vakavia asioita. Mm. Että hän ei olisi niitä mulle kertonut, mutta jonkun oli pakko kertoa. Ja Tuuve ehkä otti sen roolin, että tietyt totuudet niin kuin oli hänen asiansa ikään kuin avata mulle. Ja kyllä se oli silloin niin kuin nuorelle naiselle aikamoinen semmoinen, että mitä? Ja tietenkin noussut semmoinen ihan karmea sääli mun äitiä kohtaan, että onko hän oikeasti joutunut tällaiseen tilanteeseen, että missä kaikki muut ihmiset hänen ympärillä on ollut? Missä äiti, missä isä, missä kaikki muut, joiden velvollisuus olisi ollut niin kuin pitää huolta hänestä. Mutta ne oli kaikki rutiköyhyjä. Ei kellä ollut mitään rahaa. Ei ollut mitään niin kuin mahiksia. Niin edelleen tänä päivänä hän niin kuin naiset joutuu ansaitsemaan elantonsa tällä tavalla. Ja hän ei varmaan ole ollut ainoa silloin. Että se on ollut suhteellisen yleistä. Nätit tytöt, helppo homma.
1: Sitä tapahtuu joka päivä eri puolilla maailmaa.
0: Sitä tapahtuu jatkuvasti joka päivä ja se todellisuus on karmea. Niin sen takia mä niin kun kuulen, että oma äiti on kuulunut siihen ryhmään, niin oli se shokki. Joo, kyllä.
1: Musta se oli aika liikuttavaa, kun sä tuossa kuvailet niitä kirjeitä, mitä siis äitisi on lähettänyt omalle äidilleen sitten aikuisena. Ja jotenkin sitä ajatusta, että pyytää koko aika siltä omalta äidiltään anteeksi olemassaoloaan ehkä, tai mitä hän pyytää anteeksi.
0: Joo, se oli niin kuin raastavaa. Ne kirjeiden lukeminen oli todella, todella mielenkiintoista, koska mä kuulen ensimmäistä kertaa mun äidin oman äänen niissä. Mutta se oli raastavaa jotenkin tämä, kun mä luin niin kuin rivien välistä tämä suhde mun äidillä ja hänen äitiinsä, niin kuin mikä tämmöinen keskenäinen niin kuin riippuvuussuhde niiden välissä oli muodostunut. Että
1: toisaalta äidin ikävä, toisaalta se kokemus, ettei
0: joo,
1: kelpaa.
0: Joo, ja siis Ester on ollut niin kuin jotenkin omalla tavallaan niin kuin hirveä julma. Ehkä äiti on niin kuin, mä vaan kuvittelen, että hän on niin kuin aina vaan toivonut, kaipanut, jotenkin niin kuin unelmoinut siitä jostain niin kuin hyväksynnästä, mikä hänen äitinsä voisi antaa hänelle. Niin se tulee näissä kirjeissä hirveän selvästi läpi. Ja se oli jotenkin niin raastavaa, kun itse ajattelin, että Esteri kohteli niin kuin äitiä todella huonosti, vaikka mä oon itse rakastanut mun isoäitiä, koska mä en tajunnut näitä asioita ja meillä oli hyvä suhde. Että eihän Ester ollut myöskään paha ihminen niin kuin kauttaaltaan, vaan
1: niin kuin harvat ovat.
0: Joo, niin kuin hän oli vaan niin kuin kohtalon uhri ja siis olosuhteiden uhri ja kuitenkin semmoinen selviytyjä mentaliteetti, että hän on niin kuin puskenut eteenpäin kaikesta huolimatta ja sitten äiti, oma äiti ei ollut yhtä, en mä tiedä yhtä vahva, mutta ei ihan samasta puusta veistetty, että hän on ollut sitten paljon haavoittuvampi ja sitten on hänellä muodostunut tämä alkoholi ikään kuin. Tavallaan alkoholi on ollut se keppi, mihin hän on nojautunut sitten.
1: Mulla tulee mieleen tuosta muuten tämä Tuuve Janssonin näkymätön lapsi-tarina. Siinähän ikään kuin on lapsi, joka ei tule nähdyksi ennen kuin muumimamma alkaa rakkaudellaan piirtää hänelle ääriviivoja.
0: Joo.
1: Vähän niin kuin Esterin ja sun äitisi välinen suhde, että aivan kuin äitisi olisi niin kuin toivonut, että hänet olisi nähty.
0: Joo, joo, kyllä, kyllä. Joo.
1: Mutta niin ei tapahtunut.
0: Niin ei tapahtunut. Mm. Joo, ei.
1: Mutta miten ihmeessä sun isäsi Lasse ja äitisi Niitta kohtasivat ja menivät naimisiin?
0: Joo.
1: Ottaen huomioon heidän molempien seksuaaliset aika vapaat suuntautumisensa.
0: Joo. No siis näistä kirjeistä hän selvisi, että äiti on pitkään asunut Villakadulla Vivica Bandlerin luona ja sitten...
1: Oli jonkunlainen suojatti siellä.
0: Hän oli jonkunlainen suojatti siellä. Mm. Ja sitten hän itse niinku toteaa, että hän ei nyt ikinä pääse tästä niinku roolistaan irti, jos hän ei muuta pois ja elää yksin. Mutta hän on siinä vaiheessa pahasti varmaan alkoholisoitunut jo. Ja Lasse on taas eri syystä ollut paljon Huvilakadulla. Ja hän on siis...
1: Siellä Vivica Bandlerin
0: siellä
1: luona.
0: Siellä Vivica Bandlerin luona.
1: Koska hän kuuluu ystäväpiiriin.
0: Hän kuuluu ystäväpiiriin. Ja hän on ilmeisesti tavannut jo Niitan siellä. Ja mä kuvittelen, että silloin kun Niitan on muuttanut pois ja asuu yksin, niin he on syystä, jota mä en tiedä, tehnyt yhteistä seuraa jostain baarista, ravintolasta, bileistä, jostain.
1: Ja hups.
0: Ja hups ja päätyneet yhteen. Ja sittenhän Niitä on putkahtanut raskaaksi. Ja
1: Kääk, ootko sä vahinkoraskaus?
0: Minä olen suuremmassa määrin vahinkoraskaus.
1: Niin kuin muuten taitaa olla aika moni meistä.
0: Mä luulen, aika moni on kuitenkin jo, jos ruvetaan tarkasti tarkastelemaan näitä asioita.
1: Mutta sitten he päättivät vaan mennä naimisiin.
0: Joo, ja mä luulen, että siis siinä on Lasse ollut aika isossa roolissa. Että hän on ajatellut, että nyt hänen on pakko tehdä niin kuin oikein. Ja että tämä on hänen lapsensa. Että hänen on nyt ihan pakko vaan ottaa tämä velvollisuus. Ja ne on sitten päättänyt mennä naimisiin ja niin kuin yrittää elää yhdessä tämän lapsen kanssa.
1: Sä oot elänyt sitten tämän perheesi kanssa Ibizalla, Espanjassa, joka ei ollut mikään biletyssaari siihen aikaan, vaan semmoista Jumalan selän taustaa varmaankin, takapajulaa monessa mielessä.
0: Hyvin paljon, joo.
1: Muistatko sä mitään niistä vuosista?
0: No on mulla ihan oikeita muistoja siitä ajasta.
1: Ja ne on ihan onnellisia muistoja.
0: Ne on ihan onnellisia. On siellä niin kuin joukossakin sellaisia, jotka ei ole onnellisia, mutta on ne, enimmässä määrin ne on kyllä onnellisia.
1: Mutta nyt jälkikäteen sä tiedät, että äidin alkoholiongelma paheni pahenemistaan.
0: Kyllä.
1: Niinä vuosina.
0: Joo. No siis ne asuis noin 5 vuotta, kaikki talvet siellä Ibizalla. Ja äiti kun on ollut siis töissä käyvä ja ihminen ja vielä kaiken lisäksi sitten laulaja, jotka on tehnyt keikkoja ympäri Suomen, niin elämä on täytynyt niin kuin muuttua aivan täysin, kun hän saa lapsen. Hän on yhtäkkiä kotihäiti ja hän on siellä. Ehkä se on ollut helpottavaa jollain tavalla, että niin kuin ehkä taloudellisesti Lasse on hoitanut asioita ja näin, mutta mä luulen, että hän on sitten kyllästynyt siihen ja ehkä se äitiys on ollut hänelle hiukan vaikeeta.
1: Varmaan, jos on tuommoinen tausta.
0: Joo, ja sitten niin kuin vuosien mittaan se heidän suhde on tietenkin vaikeutunut ja alkoholi on saanut isomman ja isomman roolin. Ja mä luulen, että se totuus on, että mun äiti on ollut oikeasti aika onneton, mutta lopulta he päättää tulla ikään kuin sieltä pois Suomeen. Ja sitten se äidin alkoholismi on jo niin kuin aika pahassa tilanteessa, mutta sitten seuraavana ikään kuin kesänä niin äiti lähteekin pois.
1: Mikä on sun viimeinen muistikuva äidistä?
0: Se on semmoinen just lapsen muisto, joka joka on ikävä. Ja se on ollut semmoinen, joka on kulkenut mun mukana hyvin pitkään mun elämässä, niin kuin, koska tunsin syyllisyyttä, että mä oon jotenkin ollut se äidin pois lähtemisen niin kuin aiheuttaja, koska lapsihan niin kuin ei ehkä näe
1: kokonaisuutta.
0: Ja kuitenkin muodostaa itselle jonkun kuvan tilanteesta ja silloin usein tapahtuu väärinkäsityksiä. Ja hyvin pitkään mä ajattelin, että mä oon ollut syypää siihen, että mun äiti on lähtenyt, mikä tietenkin nyt näin aikuisena tajua, että ei se nyt näin ole voinut olla. Koska tietenkin lapsena sä et tajua sitä sairautta, mitä äidillä oli, eikä mulla ollut mitään tietoa hänen taustasta, eikä mun isä puhunut asiasta. Niin se kuva, mikä on sitten itse kantanut mukanaan, on ollut aika epämiellyttävä ja huono mun äidistä. Et sen takia mä ehkä niin kun aloitan siinä kirjassa sillä, että se on ollut semmoinen niin kun, mörkö, joka on vaivannut niin kun koko elämän aikana, vaikka sitten niin kun aikuisena tajua, että hei, ei se todellisuus ollut tota.
1: Mutta sä et osannut myöskään pienenä lapsena kenellekään kertoa sitä, että eihän tämä vain ole minun syytäni.
0: Niin,
1: vaan
0: ei.
1: Olet kantanut sitä niin kuin Janssonin suvussa kuuluu.
0: Joo,
1: niin
0: joo.
1: Hiljaa mielessäsi.
0: Joo, sitä pitää nyt miettiä, että miksi niin kuin on toiminut näin. Mutta
1: sä olit lapsi.
0: Mutta lapsi on lapsi ja reagoi ihmeellisellä tavalla ehkä. Tai en tiedä, onko se nyt niin hirveän ihmeellistä, mutta joo, ehkä se oma häpeä tai jotain. Että se on ollut, niin kuin, on aistinut, että tämä on vaikea. Ja sitten ei ole puhunut itsekään asiasta.
1: Oletko sä itse muuten äitisi hautajaisissa sitten muutama vuoden päästä?
0: Olin kyllä joo. Juu.
1: Ja mihin hän kuoli?
0: Hän kuoli maksakirroosiin. Se alkoholismi vaan oli päässyt semmoiselle asteelle, että niinku kroppa ei enää kestänyt.
1: Mietitkö sä tuossa kirjaa kirjoittaessasi, että minkälaisia ne on mahtanut olla ne kaksi tai oikeastaan viimeinen vuosi hänen elämässään? Et mitä hänelle oikeasti tapahtui? Missä hän eli? Kuinka surullinen loppu tällä tarinalla oikeasti oli?
0: Joo, kyllä mä oon paljon miettinyt sitä, miten hän on siellä yksin haahullut ja juovuksissaan.
1: Missä seurassa?
0: Joo, missä seurassa ja missä. Siis mä sain jonkun joulukortin. Siis no, se kans selviää siinä, että hän valittaa sitä, että kukaan ei kaipaa häntä Suomessa, mikä ei pidä paikkansa. Mähän niin kuin sanelen paljon kirjeitä, jotka hänelle lähetetään, mutta hän jostain syystä ei niitä saa, joka antaa mulle semmoisen kuvan, että hänellä ei ole ollut mitään tarkkaa osoitetta. Että hän on ollut
1: asunnoton ehkä.
0: Joo. Ja sitten tulee joku joulukortti, missä hän kirjoittaa, no, ilmiselvästi juovuksissa, mutta että joo, paljon terveisiä, että hän on nyt tämän jonkun mustalaisperheen luona ja kaikki nämä lapset haluaisi niin tavata sua.
1: Espanjassa,
0: joo. Niin.
1: Niistä pienistä vihjeistä täytyy se hänen loppuelämänsä tarina kutoa.
0: Niin, niinpä. Joo, että se on ikävää, että on, no ikävä se tarina on joka kantilta, mutta ikävä ehkä se epätietoisuus siitä, että miten hän siellä eli. Mutta hän oli, no sanotaan näin, että hän oli uhri, mutta hänellä oli hyvin vahva temperamentti, että hän on ollut hyvin itsenäinen ja tahtonut itse määrätä, että miten hän elää ja missä hän on. Siinä hän selviää, että vaikka ne on yrittänyt auttaa, niin se ei niinku ole ollut helppoa, koska hän ei ole ottanut vastaan mitään.
1: Näin jälkikäteen voisi ajatella, että se on ollut tämmöinen hidas itsemurha.
0: Se on ollut hidas. Se on aivan mun mielestä ollut ihan tietoinen itsemurha. Että hänellä on ollut semmoisia itsetuhoisia niin kuin taipumuksia, että kyllähän jossain vaiheessa on varmaan niin kuin tajunnut, että
1: paluuta ei ole,
0: mutta hän jatkaa kuitenkin. Että kyllähän siis fiksu ihminen hän kuitenkin oli.
1: Hmm. Luuletko, että Janssonin perhe, isäsi nyt ennen muuta, niin onko he kärsineet siellä vaikenemisen takana myös siitä, että he eivät auttaneet tarpeeksi?
0: Kyllä mun täytyy, siis mä oon miettinyt sitä samaa, että onhan heidän ollut pakko niin kuin sitten jälkikäteen tuntea syyllisyyttä siitä, että niin kuin he ei tehnyt enemmän. Vaikka mä ymmärrän sen, että siis ketään ei voi pakottaa mihinkään niin kuin hoitoon. Jos ei itse niin kuin suostu siihen, niin se on mahdotonta.
1: Mm.
0: Mutta
1: eikä hän ehkä olisi suostunut.
0: Eikä hän ei olisi suostunut, ei varmaankaan. Mm. Mutta kyllä se on varmaan heille kaikille ollut paha paikka.
1: Mm.
0: Et sen takia siitä onkin vaiettu, koska se on jokainen siinä niin kuin perheessä on tuntenut semmoinen, että niin kuin, että näin ei olisi pitänyt käydä.
1: No mitä sä ajattelet nyt itse aikuisena naisena tästä kaikesta, että mikä on paljastunut kirjaa kirjoittaessa, siis oma äitisi kohtalo?
0: No sehän on karmea, mutta siis siellä on kuitenkin niin kuin sanotaan valopilkku tunnelin päässä, koska mä oon ensimmäistä kertaa nyt kun mä tein tämän jutun ikään kuin saanut mun äidistä elävän ihmisen nimenomaan näiden kirjeiden läpi tai lukemisella, niin mä kuulen hänen oman äänensä. Ja mä oon oppinut tuntemaan mun äidin oikeastaan nyt vasta.
1: Mm.
0: Ja siinähän on paljon hienojakin asioita niissä kirjeissä, että miten niin kuin kaunis, taitava laulu, enkeli hän on ollut ja ahkera työntekijä ja niin kuin hyvin omalla tavallaan aika poikkeuksellinen.
1: Mm. Eli tämä klassinen ajatus, että vaikka et hyväksy sitä, mitä hän teki, niitä valintoja, jotka hän teki, niin oot alkanut ymmärtää paremmin.
0: Joo, ja mä oon paljon armollisempi nykyään häntä kohtaan, koska mä ehkä jotenkin syyllistin niitä molempia siitä niin kuin mun mielestä ehkä ne olisi pitänyt jotenkin toimia toisin. Mun isä olisi pitänyt niin kuin pakottaa mun äiti hoitoon ja mun äiti olisi pitänyt lopettaa alkoholin juomiseen ja näin päin pois. Mutta tietenkin ei elämä ole sellainen, että ketään voi pakottaa yhtään mihinkään. Mutta
1: jokainen valitsee tiensä.
0: Jokainen valitsee tiensä ja siis nyt tämän koko prosessin jälkeen, niin sanoisin, että mulla on syvällisempi ymmärrys siitä, että niin kuin me ihmiset olemme hyvin jotenkin haavoittuvaisia ja ei täydellisiä, vaan elämä tapahtuu ja sitten me koitetaan pärjätä mahdollisimman hyvin niissä olosuhteissa, mitä jokainen kohtaa.
1: Esikoiskirjailija Sofia Jansson, kannattiko matka menneisyyteen tehdä?
0: Ehdottomasti, joo. Se on ollut vaikea ja se on tuntunut kivulialta välillä, mutta nyt näin jälkikäteen, niin mä luulen, että musta on tullut onnellisempi ihminen, koska mä oon jotenkin riisunut semmoisen hyvin raskaan taakan, mikä mulla on ollut niin kuin selän päällä koko ajan. Ja myös ehkä itse tajunnut, että nämä ihmiset, ketä mä nyt tietenkin rakastan ja on vihannut myös kovasti, niin he on yrittänyt pärjätä.
1: Mm.
0: Et se on se, niin kuin kaikki yritämme pärjätä tässä elämässä ja maailmassa. Mutta se oli mulle kyllä erittäin hyvä, että mä kirjoitin nämä kaikki asiat paperille ja tein sen tutkimuksen, koska se on vapauttanut mut jostain. Mä en tiedä ihan mistä, mutta tunnen oloni kyllä paljon vapaammaksi nyt.
1: Ainakin sä olet rikkonut sen Janssonin suvun vaikenemisen kulttuurin.
0: Kyllä. Ehkä se on siitä. Just se tulee se vapauden tunne.
1: Ehkä susta ole häpeällistä kertoa totuus epätäydellisestä ihmisistä?
0: No ei. Päinvastoin. Niin kuin multa on kysytty, että onko sä varma, että sä haluat kertoa nämä asiat. Sitten mä ajattelin, että no, tämä on ihan oikeaa elämää. Että niin kuin ihmiset elää tällaisia

0: ämiä. Ymmärrätkö myös paremmin nyt niitä virheitä, joita itse olet tehnyt elämässä, vaikkapa miesten suhteen?
1: No joo, siis mä oon paljon miettinyt sitä, että koska mä oon ollut joskus villinuorinainen ja ehkä jälkikäteen miettinyt, että miksi mä oon asettanut itseäni aina välillä semmoisiin niin kuin tilanteisiin, missä mut käytetään hyväksi. Et johtuuko se tästä mun taustasta? Et onks piileileeks mussa joku semmonen, että mä en oikeastaan ole sen arvonen, että mua pitäisi kohdella hyvin, koska jotain.
0: Että se tietyllä tavalla se äidin se tunne olisi tullut sinuun.
1: Joo, ja siis tämä psykologia on varmaan hyvin monimutkainen ja mä en ole mikään psykologi, niin mä en tiedä. Mutta mä kuvittelen, että jokainen kuitenkin kantaa mukanaan paljon semmoisia asioita, mistä ei ehkä ole ihan tietoinen, mutta ne sitten heijastaa siihen omaan käytökseen. Mä oon ehkä iso semmoinen kannattaja siitä, että kyllä totuus kuitenkin kantaa kaikista parhaiten. Että elämä on kovin ihmeellinen ja se on hyvä meidän kaikki tajuta, että se ei ole yksinkertaista.
0: Eikä toista ihmistä ehkä kannattaisi ihan äkkiä tuomita ennen kuin tietää, mikä on hänen tarinansa.
1: Nimenomaan.
0: Mutta yksi asia sulle lienee tuon kirjankin perusteella fakta. Isäsi ehdoton rakkaus sinua kohtaan.
1: Joo. Mä oon aina pitänyt niinku isää silleen niinku mun suojaavana enkelinä. Ja tietenkin sitten aina välillä niinku ajatellut, että mun pitää vähän kyseenalaista tämä, että onko hän ollut niin täydellinen kuin mä. Se kuva, mitä mä nyt hänestä olen rakentanut itselleni, mutta kyllä hän on ollut aikamoinen poikkeusyksilö, että hän on ainakin tyttärestään pitänyt erittäin hyvää huolta.
0: Tuntuuko se isän rakkaus vieläkin?
1: Kyllä, ehdottomasti. Hän on kasvattanut kaikesta tästä muusta huolimatta minut siihen, että mulla on hyvä itsetunto. Ainakin sen verran hyvä. Mä oon jaksanut löytää ne niin kuin onnelliset hetket mun elämässä ja ikään kuin antaa niiden kantaa.
0: Sä kirjoitat, että elämän tärkeät ihmiset eivät koskaan jätä meitä, vaikka he kuolemat. Isä on kanssani viimeiseen hengenvetooni asti.
1: Kyllä. Mun mielestä tämä on ihan siis semmoinen ihan
0: faktahomma.
1: Faktahomma, että ne ihmiset, joiden kanssa on elänyt ja viettänyt paljon aikaa, nehän kulkee sun mukana. Ja varsinkin, jos se suhde on ollut hyvä. Ja no, suhde äitiin ei ole ehkä ollut niin hirveän hyvä. Hänkin on kulkenut mukana. Että kyllä siis
0: lanka ei katkea.
1: Lanka ei katkea, vaikka ihminen kuolee. Että se jää eloon tavalla tai toisella. Ja siitä mulla on ollut kyllä siis paljon lohtua silloin, kun mun isä kuoli, koska se oli iso tragedia mulle. Mutta sitten kun mä tajusin, että itse asiassa isähän on täällä vielä, niin monessa asiassa hän on meidän mökillä kaikessa siinä, mitä hän on rakentanut. Hän on niin monessa, hänen niin jalanjälki ja kädenjälki näkyy. Niin se tuntuu hirveän lohduttavalta. Ja nyt itse asiassa tämän projektin jälkeen, vaikka äiti on ollut semmoinen alue, johon mä en ole halunnut mennä, niin nyt mä osaan asennoitua vähän eri tavalla. Et meillä on saaressa leikkimökki, joka mun äiti on rakentanut. Ja aina kun mä nyt sitä katson, mä katson sitä itse asiassa lämmöllä ja rakkaudella. Ja se on tapahtunut tämän kirjan kirjoittamisen jälkeen. Et se on ollut semmoinen iloinen seuraus.
0: Sä vilkutat hänelle.
1: Mä vilkutan hänelle.

0: Yle Radio 1.
1: Heittäydy valoisiin aamuihin klassisen musiikin siivin. Radio 1 aamusoitto aloittaa päiväsi lempeästi juontajan seurassa. Musiikkina soi sekä klassisen musiikin rakastetuimpia teoksia että aamuun sopivia yllätyksiä. Aamusoitto maanantaista perjantaihin kello 7 uutisten jälkeen sekä sunnuntaisin kello 9 jälkeen. Ja jälkikuunteluna myös Yle Areenassa. Alkamassa on uudet levyt.
2: Uudet levyt -ohjelmassa on tänään luvassa muun muassa kansanmusiikkia Ruotsista ja Norjasta, John Coltranein A Love Supreme-levyn uudelleensovitus huuliharpulle ja big bandille, sekä Eino Leinon hymyilevä Apollo-kokoelman runoja Aarne Pelkosen esittämänä. Aloitamme uudet levyt -ohjelman kotimaisella kumbialla.

Vili Mustalampi ja yhtye esittivät Vili Mustalammen ja Janne Halosen kappaleen Saat mun sydämen tanssimaan kumbiaa. Vili Mustalampi yhdistelee musiikissaan Karibian rytmejä ja suomalaisia tarinoita. Toukokuussa hän julkaisi yhtyeensä kanssa levyn Pala Havannaa. Levyllä soivat niin salsan, bachatan, rumban kuin merengenkin rytmit. Tältä uudelta levyltä soi vielä kappale Kultainen häkki.

Vili Mustalampi ja yhtye esittivät Vili Mustalammen ja Janne Halosen säveltämän ja Mustalammen Halosen ja Eija Hinkkalan sanoittaman kappaleen Kultainen häkki. Maria Kalaniemen ja Timo Alakotilan yhteisen muusikon taipaleen 35-vuotisjuhlalevyltä Morondimma soi nyt Timo Alakotilan Berliinin aikoja muisteleva sävellys Tango Berliin.

Maria Kalaniemi, harmonikka ja Timo Alakotila, piano, esittivät Timo Alakotilan sävellyksen Tango Berliin. Eino Leino kirjoitti runokokoelmansa Hymyilevä Apollo vain 20-vuotiaana. Kokoelma julkaistiin 1889. Pianisti Iiro Rantala on säveltänyt kokoelman runoja ja levyttänyt ne baritoni Arne Pelkosen ja sellisti Mila Laineen kanssa. Kuulemme huhtikuussa julkaistulta Hymyilevä Apollo-levyltä nyt kaksi kappaletta, laulun sovinnosta ja laulun levosta.

Baritoni Arne Pelkonen sekä pianisti Iiro Rantala ja sellisti Mila Laine esittivät kaksi Iiro Rantalan sävellystä Eino Leinon runoihin. Ensin kuultiin laulusovinnosta ja sitten laululevosta. Suomen Jouhikkoseura julkaisi juhannuksena kokoelman Jouhikkojuhannus, katsaus kuluneen vuoden aikana syntyneisiin jouhikkosävelmiin. Tältä kokoelmalta kuuntelemme kaksi kappaletta. Aluksi kansansävelmä Pohjois-Savosta Lapinlahdelta, Loma tulla lyllertää, lepotauko taapertaa.

Kansansävelmän Ylä-Savosta Lapinlahdelta Loma tulla lyllertää, lepotauko taapertaa, esittivät Pipa Paljakka, Jouhikko ja Morten Abilsnes, Munniharppu. Ilkka Heinonen soittaa Jouhikolla kansansävelmän Rehnqvist.

Ilkka Heinonen soitti sovittamansa kansansävelmän Rehnqvist. Kappale löytyy Jouhikko Juhannus LP:ltä. Rubinstein ja Carson on kahden nuoren ruotsalaisen kansanmuusikon duo. Anna Rubinstein soittaa Viola d'Amorea ja Jouhikkoa ja Anna Carson Viola d'Amorea ja muuraharppa avainviulua. Kaksikon levyllä kuullaan Värmlandin ja Norjan puoleisen raja-alueen vanhaa kansanmusiikkia. Ja tältä levyltä nyt uudet levyt ohjelmassa kaksi vanhaa kansansävelmää, aluksi kappale Den Snygge ja sen jälkeen Nummer 13.

Rubinstein-Carson duo esitti kaksi kansansävelmää. Skrullt on nuorten norjalaisten kansanmuusikoiden yhtye. Yhtyeen ensilevyllä Steg kuullaan yhtyeen omia sävellyksiä ja sovituksia vanhoista norjalaisista kansansävelmistä. Yhtyeen harmonikansoittajat Steinar Odde ja Vegard Hansen sävelsivät seuraavan kappaleen Riissan.

Skroot-yhtye esitti kappaleen Riisan. Yhtyeen muusikot tutustuivat Ole Bullin kansanmusiikkiakatemiassa Norjan Vossissa. Seuraavan esiintyjän Trio Volskin kansanmuusikot taas tutustuivat toisiinsa Malmön musiikkiakatemiassa vuonna 2016. Trion jäsenet ovat Christian Volski, sisteri, Hanna Blumberg, viulu ja Petter Färneman, harmonikka. Tämän vuoden keväällä Trio Volski julkaisi levyn Blossom, jolta kuulemme nyt Christian Volskin sävellyksen Ruuden.

Trio Volski esitti Christian Volskin kappaleen Ruuden. Vielä yhtyeen harmonikansoittajan Peter Färnemanin sävellys Kröningan polskan.

Petter Färnemanin Gröningapolskan soi Trio Volskin levyllä Blossom. Kromaattisen huuliharpun mestarisoittaja Matias Haise on levyttänyt Tanskan radion Big Bandin kanssa John Coltranein vuoden 1965 albumin A Love Supreme levyllä. Teoksen nimi on A Love Supreme Revisited. Haise rakensi neliosaisen sarjan uusiksi, liitti sävellykseen Coltranein alkuperäisten improvisaatioiden elementtejä ja sovitti kokonaisuuden Big Bandille. Kuulemme teoksesta sen kolmannen osan, Pursuance, Matias Haisen sovituksena ja sävellyksenä.

Matias Haise, kromaattinen huuliharppu ja Nikolai Bögelundin johtama Tanskan radion Big Band esittivät kolmannen osan Pursuance Matias Haisen sarjasta A Love Supreme Revisited. Ruotsalaisen trumpetistin Goran Kaifersin ja hänen Subtropic Orchestra-yhtyeensä kesäkuun lopulla julkaistulla EP-levyllä laulaa kurdilais-ruotsalainen laulaja Avin Omer. Uudet levyt ohjelman päätteeksi kuulemme Subtropic Orchestran ja Avin Omerin tulkinnan kurdilaisesta kansansävelmästä Suleimanieh.

0: Kurdilaisen kansansävelmän Suleimanje esittivät uudet levytohjelman päätteeksi Avin Omer ja Goran Kaifes Subtropic Orchestra -yhtye. Uudet levytohjelman toimitti Miika Lauriala.
1: Tämä kanava on Yle Radio 1.
2: Tiesitkö, että brasilialainen jalkapallolegenda Pelé teki yli 100 laulua, useat salanimellä? Tai että Suomen juutalaiseen perinteeseen kuului satiiri jalkapallotähdistä jo 1910-luvulla? Tuuli Saksalan keitalla kuullaan Peleen ja espanjalaisen puolustajan Sergio Ramoksen omia lauluja, Lionel Messin ja Kylian Mbappen suosikkilauluja sekä legendaarisia jalkapallobiisejä. Pelestä Mbappeen jalkapallon soundtrack MM-kisojen hengessä keitalla torstaina kello 17.35 alkaen.

0: Kuuntelet Yle Radio Yhtä.
1: Kaikki tilat eivät ole näkyviä. Tällä viikolla liikutaan odotuksen ja arkkitehtuurissa viipyvien äänten parissa. Epäilyttävän uutta torstaina kello 11 alkaen. Jakso on myös kuunneltavissa Areenassa kuukauden ajan.

0: poiminta Radio 1 iltapäivästä.
1: Käsikirjoittaja, ohjaaja Johanna Vuoksenmaa, sinä työksesi luot muille kulttuurielämyksiä, mutta millainen kulttuuriharrastaja sä oot itse?
2: Mä luen todella paljon ja käyn leffassa kohtalaisen paljon. Musiikki on tärkeä. Enemmän kevyt musiikki kuin klassinen, on enemmän kulutaan sitä. Joo, aika monipuolinen.
1: No mikä on sulle ollut semmoinen viimeisin sykähdyttävä kulttuurikokemus?
2: No kyllä se oli ihan tuossa reilu viikko sitten Aleksi Salmenperän elokuva Isänpäivä, joka mä oon aina tykännyt Aleksin aiemmistakin töistä, mutta et pystyy tekemään itselle vieraan maailman tutuksi ja itselle ihan erilaisessa elämäntilanteessa olevat henkilöt tunnistettaviksi ja semmoisetkin henkilöt, jotka ei mitenkään käyttäydy hyvin tai oikein tai tee oikeita asioita niin, että saa katsoja rakastamaan niitä, niin se on aikamoinen taikatemppu ja sitä mä niin kuin ihailen, koska se on se reitti, jolla meidät saadaan pois omasta päästämme ja omasta kuplastamme ja tunteiden kautta ajattelemaan, että miltä jos siis semmoinen niin kuin empatiaharjoitus tai semmoinen toiseen asentoon, toiseen elämäntilanteeseen, toisenlaiseen niin kuin elämään menemisen harjoitus, niin se on tosi, musta mä koen, että se on tosi terveellistä ja Aleksi vie niin hyvin. Ja koko tavallaan se koko henkilökirjo on niin kuin, että esimerkiksi, en halua hirveästi spoilata, mutta esimerkiksi tämä, niin kuin, tämä tarinan äitihahmo on semmoinen, että en yhtään niin välillä ymmärrä, että miksi se toimii niin kuin se toimii. Ja yleensä, jos elokuvassa on henkilö, josta mä en ymmärrä, että miksi se tekee, mitä se tekee, niin mä ärryn ja se on, niin kuin, muuttuu epäuskottavaksi. Mutta sitten tässä tapauksessa henkilö on kiinnostava ja uskottava siitä huolimatta, että mä, ja juuri siksi. Joku, mä uskon, että sillä on joku hyvä syy toimia noin, vaikka mä en ihan ymmärrä. Niin se, siitä tulee semmoista ajatuksellista ja emotionaalista elämää siihen katsojakokemukseen, mikä kuitenkin on semmoisessa suoraviivaisemmassa tai kaavamaisemmassa tai stereotyyppisemmassa ihmiskuvassa ja kerronnassa niin kuin yleensä se, mihin asiat kaatuu.
1: No sanoit tuossa, että eniten oikeastaan harrastat kirjallisuutta, eli luet paljon, niin tuleeko siltä saralta mieleen jokin teos, joka olisi jäänyt erityisesti mieleesi?
2: Viime vuodelta ehkä semmoinen vaikuttavin kokemus oli Alex Schulmanin Shoot on the Juni, eli 17. kesäkuuta

0: kirjat, mutta tässä mä vaikutuin sen niin kuin semmoisesta teoksen lävistävästä niin kuin ideasta tai semmoisesta konseptuaalisesta välineestä, jota siinä käytettiin mun mielestä hienosti varjoinen. Eli siinä on niin kuin tilanne, jossa on tämmöinen yläasteen opettaja, joka on puuttunut oppilaaseensa väkivaltaisesti vähän niin kuin itselleenkin arvotuksena ja joutunut työstään syrjään poliisitutkinnan ajaksi. Ja sitten hän, samaan aikaan hän käy läpi isänsä jäämistöä ja löytää vanhan puhelinmuistion, jossa on heidän kesämökkinsä, lapsuuden kesämökin niin kuin lankapuhelinnumero. Ja hän vääntää sen numeron puhelimeen. Tai ei vääntää, nappailee. Ja sitten siellä vastaakin hänen isänsä, joka on siis oikeasti edesmennyt. Ja taustaäänistä ja tilanteesta hän ymmärtää, että hän on soittanutkin menneisyyteen sinne lapsuutensa mökille. Ja sitten se houkuttaa tekemään asian uudestaan, niin hän sitten soittaa uudestaan ja uudestaan, ja siellä vastaa joskus äiti, ja siellä on tapahtumia, joita hän alkaa tunnistaa, ja hän tajuaa soittavansa joka kerta samaan 17. kesäkuuta päivään eri aikoihin, ja sitten se alkaa hahmottua, että sinä päivänä on tapahtunut jotain hyvin. Et se on niinku tavallaan semmoinen poliisi, hän tekee niinku semmoista henkilökohtaista poliisitutkintaa omasta elämästään siitä yhdestä päivästä, ja hänen tiedonlähteensä on tämä puhelin sinne menneisyyteen.
1: Mikä tässä teoksessa oli erityisesti sellaista, että se kolahti sinua?
0: Ihan nyt tuli mieleen, että ehkä se on sen teoksen niinku tietynlainen auditiivisuus, että se tunne, joka tulee siitä, että soittaisi niin kuin lapsuuteensa ja sieltä vastaisi, kuulisi ne äänet. Mä oon hyvin ääniorientoitunut niin kuin ihan omassa työssäni, ja mä kiinnostaa äänet, ja koska me otetaan passiivisesti vastaan ääniä ja syntyy muistoja, joihin kytkeytyy niin kuin äänitaustoja ja muita, mutta me ei sitä samalla tavalla kontrolloida kuin silmiämme. Me ollaan paljon tietoisempia näkömuistista ja muistoista kuin kuulomuistoista. Ehkä siinä oli mulle superkiinnostavaa se, että sitä muistoa konstruoitiin sen audiokanavan kautta, että sen, että mitä sieltä puhelimesta kuuluu, niin se toimi mulle sellaisena porttina, että mä aloin jotenkin ehkä kuunnella sitten ääniä menneisyydestä.

Thomas Blees, cello, ja Maria Bergman, piano, soittavat Louise Adolfa Le Bon, sävellyksen Vier Stücke, 4 kappaletta, cellolle ja pianolle opus 24. Kappaleet ovat romanssi, gavotti, kehtolaulu ja masurkka.

Thomas Blees, cello, ja Maria Bergman, piano, soittivat Louise Adolphe Le Bon, Fierstücke, 4 kappaletta cellolle ja pianolle opus 24. Robert Schumannin sinfonia numero 3 S-duuri, opus 97, on nimeltään Rheinische, eli reiniläinen. Kuulemme nyt tämän Schumannin 3. sinfonian Seattlen sinfoniaorkesterin soittamana. Kapellimestari on Gerard Schwartz.

Gerard Schwartzin johtama Seattlen sinfoniaorkesteri soitti Robert Schumannin sinfonian numero 3 S-duuri Reiniläinen. Christophe Kelleu soittaa pianolla ranskalaisen Albrecht Magnarin pianosarjan opus 7 Promenade.

Rambouillet oli viimeinen osa ranskalaisen säveltäjän Albéric Magnarin pianosarjasta opus 7 Promenade. Sarjan soitti kokonaisuudessaan edellä vuoden 1985 äänitteessä pianotaiteilija Christophe Keller.

Tenori Pekka Nuotio ja pianisti Ralph Gotuni tulkitsivat Einari Marvian sarjan Härkätaistelija baritonille ja pianolle opus 27. Sanat olivat Yrjö Jylhän. Clevelandin orkesteri soittaa Christoph von Dohnanin johtamana Antonín Dvořákin Scherzo Capriccioson opus 66.

Christoph von Dohnányin johtama Clevelandin orkesteri soitti Antonín Dvořákin Scherzo Capriccioson opus 66. Erich Kleiberin johtama Kölnin Radion sinfoniaorkesteri soittaa Wolfgang Amadeus Mozartin sinfonian numero 33 B-duuri Köchelin luettelossa numerolla 319. Tämä taltiointi on radiolähetyksestä Kölnistä vuodelta 1953.

Kölnin radion sinfoniaorkesteri soitti Erich Kleiberin johtamana Wolfgang Amadeus Mozartin sinfonian numero 33 B-duuri. AGON johtama Minnesotan orkesteri soittaa Otto Rino Respighin sovituksia Sergei Rahmaninovin pianokappaleista opus 33 ja opus 39. Ja nämä kappaleet ovat Meri ja Lokit, toinen Markkinat, kolmas Surumarssi, sitten Punahilkka ja Susi, päätteeksi Marssi. Minnesotan orkesteri ja AGON.

Minnesotan orkesteri soitti AGO:n johtamana Ottorino Respighin sovituksia Sergei Rahmaninovin pianokappaleista opus 33 ja opus 39. Pianistit Heini Kärkkäinen ja Paavali Jumppanen ja lyömäsoittajat Lassi Erkkilä ja Tim Förtjön sekä Radion sinfoniaorkesteri Sakari Oramon johtamana esittävät Béla Bartókin konserton kahdelle pianolle, lyömäsoittimille ja orkesterille. Bartókin konserton osat ovat Assai lento, Allegro molto, lento, manon troppo ja päätteeksi Allegro, manon troppo.

Kuulimme Béla Bartókin konserton kahdelle pianolle, lyömäsoittimille ja orkesterille. Pianoa soittivat Heini Kärkkäinen ja Paavali Jumppanen, lyömäsoittimissa Lassi Erkkilä ja Tim Förtsjön, radion sinfoniaorkesteria johti Sakari Oramo.

Näin päättyi Leevi Madetojan yksinlaulu Jää hyvästi L. Onervan runoon. Baritoni Jorma Hynninen lauloi, pianoa soitti Ilkka Paananen. Rafael Kubelikin johtama Bostonin sinfoniaorkesteri soittaa Bedřich Smetanan sarjan sinfonisia runoja Ma vlast, isänmaani. Osat ovat Visehrad, Vltava, Moldau, Sarka, Böömin lehdoista ja vainioilta, Tabor ja Blanik.